0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите две години. В есе, обхващащо мислите и за всичко, от нововъзникващите технологии до Палестина, Купър каза, че светът е в опасен момент, не на последно място заради това, което тя вижда като окончателно оттегляне на Съединените щати от ролята им на глобален арбитър. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръж Чатам Хаус, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. Вече сме в свят, в който имаме злонамерени играчи, които ще използват технологии срещу нас, независимо дали става дума за хибридни заплахи,

0: независимо дали става дума за подкрепени от държавата престъпни групировки или други видове организации, или екстремисти и терористични групи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Плевен е домакин на двудневен регионален форум на тема «Приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северозападния район». В него ще участват представители на общини, бизнеса и на образователни институции, които ще дискутират бъдещето на региона. Латинка Светозарова с още информация.
2: Откриването е в 9.30 в зала Плевен. Инициативата за 11-тия пореден регионален форум през последните 5 години е на трите неправителствени организации – Северозападния образователен научно-инновационен технологичен хъб и двата регионални иновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии

0: И втория – индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Целта е съдействие за изграждане на нов тип образователна, научно-изследователската и иновационна технологична инфраструктура на основата на сътрудничеството между институциите и взаимодействието в Северозападния район, като се стимулира интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса за внедряване на иновативни решения в различни сфери на обществения живот, включително в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Нова инициатива «Спорт в парка. Гимнастика за хора над 65 годишна възраст» стартира от днес община Димитровград. Тя включва упражнения на открито в парк Марица по специално разработена програма, информира кореспондентът Неживка Тодорова.
2: За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да общуват, да създават нови приятелства и да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград Иво Димов.
3: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознаят, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
2: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: В Памплона започва един от най-известните и посещавани фестивали в Испания. Очаква се тази годишното издание на Сан Фермин да посрещне стотици хиляди туристи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: Сигналната ракета, която дава началото на фестивала, ще бъде изстреляна в понеделник по обяд от кмета на града. В този миг ще започне мащабен празник, който ще продължи до 14 юли. Това е символичното начало, превръщащо Памплона в място за непрестанно веселие. Най-известната част от фестивала, надбягването с бикове, ще започне рано сутринта във вторник. Стотици авантюристи ще бягат пред 6 бойни бика и няколко вола по тесните кълдърамени улици на Стария град. Трасето е с дължина 875 метра и завършва на арената за кориди. Миналата година при надбягването пострадаха общо 40 души, шестима от които бяха намушкани от бикове. През 2025-та в Памплона са пристигнали 215 000 туристи, повече от постоянното население на града. Очакванията на властите са за още повече посетители в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Часът е 11 минути след 4 сутринта. Днес е ден 6 от любимия ми месец. В този безкраен свят радвам се, че се намерихме. Утрото във Варна е свежо, температурата сега е 18 градуса. Независимо дали вече сте на път за работа към родното или пък гръцкото море, пригответе първо кафе или просто се наслаждавате на спокойствието си. Благодарим ви, че сте с нас. През следващите 2 часа ще ви предложим хубава музика, интересни теми и полезна информация. Аз съм Емилия Николова, звукорежисьор е Петър Венков. Добро утро от студиото на Радио Варна.

0: Танцът танго повежда днешното предаване. Поводът е световно известният цигулар Веско Ешкенази и бандионистът Стоян Карайванов, които изнесоха концерт във Варна като част от лятното турне Танго Класик. Концертът представя историята на тангото чрез произведения от класическата музика, филмовата музика и аржентинската традиция. В спектакъл участват още и танцорите Далия Димитрова и Николай Джуров. Мартин Николов разговаря с Веско Ешкенази.
1: Тангото е животът. Така казват всички музиканти, които се занимават с този жанр. Това е музика на сърцето, на душата. Там бързо се изгаря, после всичко бързо пък взема друга посока на чувствата. И изобщо всичко, което се случва в тази музика, е също както се случва в живота. По някой път много бързо се сменят нещата, по някой път дълго време се задържат на едно ниво. По същия начин и в тангото. И също така трябва да кажа, че програмата е много интересна, защото разказва всъщност историята на тангото от създаването му в Буенос Айрес, в Аржентина, класическото танго. Минаваме през тангото в филмите, има прекрасни филми с такава музика. А след това имаме класическа музика през призмата, погледната през призмата на тангото. Много интересно. Моцарт, Мендълсон, как би звучали тези композитори като танго. Имаме го и в програмата. И стигаме до новото, най-новото танго, може би най-познатото в целия свят. Това е, примерно, тангото на Астор Пиацола. И завършваме с наистина най-големите хитове на музиката на тангото.
2: Споменахте, че тангото е емоция. Предполагам и вие като музиканти на сцената доста бързо преминавате през различни емоции.
1: Да, емоцията е главната действаща фактор в тази програма и в тази музика. Ние като музиканти, разбира се, сме много чувствителни и това на практика е и нашия живот, който се изразява и за който се разказва в тази наша приказка на сцената. Така че наистина можем да кажем, че и това е и част от нашия живот.
2: Вие свирите на цигулка, Стоян Карайванов на бандонеон. Как се вписват тангото, тези мелодии в симфоничната музика на Плевенската филхармония?
1: Бандонеона е всъщност основата на тангото. Цигулката също, но бандонеона е специфичният инструмент, който звучи и който всички според мен могат да разпознаят, когато чуят тангото. Така че двата инструмента, цигулката и бандонеона, си партнират наистина прекрасно на сцената. А струнните инструменти, пианото и всички останали на сцената пък също са част от танго-оркестъра, който акомпанира в класическото танго. Така че имаме много добро съчетание на сцената като ансамбъл.
2: В това съчетание равнопоставени ли са двете части, оркестъра и вие като соло-изпълнители?
1: Бих казал, че оркестър също има много важна функция разбира се, в целостта на тази програма. Разбира се, тя е повече акомпанираща, отколкото водеща, защото водещите инструменти са цигулката, соло-цигулката и бандонеона, но наистина има много важна роля, тъй като цветовете, които се създават от оркестъра, са всъщност много важни за цялата програма. Чрез сценичната обстановка, танцорите, осветлението, озвучаването, мултимедията, която е, нали, по-модерна форма на комуникация с публиката. Така че стремяли сме се да направим и двете, и да бъде достъпно до хората, и да сме честни към музиката, която правим.
0: Варненският концерт на Веско Ешкенази с Плевенската филхармония беше вторият от националното турне, което започна в Добрич, мина през Варна и продължава в Кюстендил. Тази вечер представление ще има в Пловдив, Велинград и Казанлък.

0: През целия месец ще се провежда световната инициатива Юли без пластмаса. Целта е да ограничим или спрем употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, а всеки от нас да си изгради устойчиви навици за намаляване на битовите отпадъци и опазване на околната среда. Под тази тема работи Павел Пенев.
1: Кампанията започва през 2011 година в Австралия с идеята да насърчи хората поне за месец да намалят употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Днес в нея се включват милиони хора от десетки държави. А посланието е ясно. Малките промени в ежедневието могат да имат голям ефект върху природата. А когато говорим за пластмаса, често я определяме като основният виновник за замърсяването. Но това не е съвсем точно. Според експерти, проблемът не е самият материал, а начинът, по който го използваме. Особено, когато става дума за изделия за еднократна употреба. За това ще ни разкаже Данита Заричинова от екосдружението Нулеви отпадъци.
2: Всичко, което използваме за многократна употреба, не всичко, разбира се, но много от нещата са си пластмаса, която е добре, нали, че я има, дори намалява, примерно, това, че е лека, въглеродните емисии, когато се транспортира, но проблема е с употребата и това да я взимаме и да я схвърляме, тъй като няма разградена пластмаса все още в света.
1: Освен, че се превръща в отпадък, пластмасата съдържа и различни химични вещества. Част от тях могат да бъдат вредни за човешкото здраве и за околната среда.
2: Трябва да изискваме от индустрията да ни разкрият тайната всъщност на производство на пластмаса, защото много продукти, направени от пластмаса, всъщност имат много примеси в тях и не се знае какви са те. Затова, примерно, преди години имаше проблема с бисфенол А, който прави пластмасата по-гъвкава и беше много удобен за биберони, за детски играчки и се оказа всъщност, че това е вредно вещество и влияе на много системи в нашия организъм.
1: Решението обаче не е просто да заменим един материал с друг.
2: Инициативата Break Free from Plastic, която е световна, така целенасочени усилия полагаме да изобщо да смени системата на еднократно употреба. Дали ще от хартия, дали ще от пластмаса, винаги може да създаде проблем. Стигаме, нали, отново до водата, която при всички случаи се използва каквото и да се произвежда. И затова си носиш своя бутилка, си носиш своя чаша, дали ще си на планина или ще излезеш от къщи и ще си вземеш кафе за работа, винаги може да си носиш своя чаша. Е просто един навик, който се създава. И със сигурност не трябва да вярваме на, нали, на промяната в материала, защото това е свързано и с едни големи бизнеси, които, например, им забраняват да произвеждат сламки и после почват да произвеждат нещо друго.
1: Междувременно Европейският съюз също затяга правилата. От 12 август започва прилагането на новият регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Целта е да се намали обемът на опаковката, да се насърчат многократните решения и рециклирането, както и постепенно да бъдат ограничени новите видове пластмасови опаковки за еднократна употреба. Новите правила поставят повече отговорност пред производителите, но и напомнят, че промяната зависи и от избора на всеки потребител. Защото законите могат да поставят рамката, но най-голямата промяна започва с навиците ни.

0: И от Поморие към Брюксел, Европейският парламент прие новата регулаторна рамка за така наречените нови геномни техники. Тя ще започне да се прилага от средата на 2028 година. Техниките се различават от познатите генетично модифицирани организми, защото позволяват промени в собствената ДНК на растенията, без да се внася генетичен материал от друг вид. Най-големият спор обаче е, че храните, произведени по тези технологии, няма да бъдат обозначавани с специален етикет. Това лишава потребителите от възможността сами да преценят какво купуват. Защитниците на новите правила твърдят, че така европейските фермери ще останат конкурентноспособни спрямо производителите в страни като Съединените щати и Бразилия. По темата ще чуем сега Светла Николова, която е представител на сдружение AgroLink. Според нея терминът нови геновни техники е подвеждащ, защото независимо от начина, по който са създадени, крайните продукти представляват генетично модифицирани организми. Чуйте какво каза още тя по тема, която засяга всеки един от нас. Жоро Бекяров разговаря с нея.
1: Технологиите и техниките, свързани с генното инженерство, дали са малки промените или големи промените, промените са тотална промяна на генома. Заплахата е огромна, тя няма никакво значение дали е направена малка промяна, дали е само един ген е променен. Един ген или 10 гена или прехвърляне на гени от друг организъм към приемника, няма никакво значение големината и броя на промените. Това променя целия геном.
2: Малко така да се отклоним от темата, но подписаното споразумение с Меркосур, с държавите от Меркосур, има ли отношение към тези нови правила?
1: Всичките тези последни промени, които Европейската комисия усилено се опитва да налага с много бързи темпове, са взаимосвързани. И Меркосур, и предложенията за дерегулиране на генетично модифицирани микроорганизми, не растения, както този, който приеха преди две седмици регламента, също и за омнибус, също за пестицидите. Това са взаимосвързани. Така наречената зелена сделка вече не съществува реално. От нея останаха само фотоволтаиците, перките. Всичко друго, свързано с намаляване на пестицидите, с повишаване на площите с биологично земеделие, това вече не важи. Вносът от страни като Меркосур, това е заплаха за цялото земеделие в Европа. За земеделието, за здравето, за растенията, за животните, защото предстоящия регламент, който иска да внесе Европейската комисия, е за генетично модифицирани животни. След тях останаха само хората.
2: Вашата гледна точка каква е? Има силни лобита, които настояват за тези промени в Европейския съюз и очевидно лобират успешно в Европейската комисия, или пък Европейската комисия е загрижена с оглед промяната на климата, с това растенията да са по-устойчиви, конкуренцията, която има от Южна Америка, Съединените щати, Канада, Китай, т.е. да направи европейските фермери по-конкурентно способни.
1: Да, това са твърденията на Европейската комисия и учените, и лобистите, които стоят за тези промени и това дерегулиране, т.е. освобождаването от отговорност на всичките тези компании, които ще предлагат, защото им пазар и те искат да се вмъкнат там. Няма нищо общо с климатичните промени, патентите, които всъщност позволяват на една много малка група, 4-5 мултинационални компании, да контролират процеса на производство на семена, на преработката на продуктите, които ще се получат тези растения или пък микроорганизми, вируси, микроби и така нататък. Всичко това е насочено към контрол, затова и дерегулиране, т.е. освобождаването от отговорност, освобождаване от контрол и невъзможност на производителите и потребителите да знаят какво и какъв продукт има в магазина.

0: Гъстиоблаци си се появиха над китайските платформи за онлайн търговия, след като от 1 юли страните членки на Европейския съюз въведоха фиксирана такса от 3 евро за пратки с стоки на стойност до 150 евро, които пристигат от трети страни. Какво се очаква от тук нататък? Потребителите да започнат да правят повече групови поръчки от китайски онлайн платформи, за да разпределят новата фиксирана такса между повече артикули. Прогнозата направи и създателят на E-Commerce Academy Никола Илчев. Таксата няма да е 3 евро върху една пратка, ще се облага всяка различна група артикули, уточнява Илчев.
1: Ако ние си поръчаме една играчка от, да речем, китайска платформа, ние ще заплатим 3 евро. Ако си поръчаме обаче 5 играчки, това се води една обща митническа тарифна група, което означава, че ние отново ще заплатим само 3 евро за тази група от 5 играчки. Това е нещо, което остава неразбрано за потребителите. Те си мислят, че всяка бройка продукт, която поръчат, ще заплащат 3 евро. Това не е така.
0: Може би хората ще започнат да обединяват поръчките си мисля, за да спестят.
1: Точно това е нещо, което очаквам да се получи. Ще се обединяват поръчки между приятели, познати, колеги в офиса на група в принцип.
0: Смятате ли, че свършва ефтиното пазаруване от Китай или тези 3 евро няма да откажат почти никого?
1: Честно

0: казано си мисля, че по-скоро единственото нещо, което ще се промени е, че хората ще започнат да пазаруват малко повече продукти. И вече второто нещо е, няколко човека си правят обща поръчка в еднакви групи артикули, за да могат тази такса от 3 евро да се разхвърля върху малко повече продукти и, разбира се, да си я поделят няколко човека.
1: Пазаруваме по-рядко, с по-големи обеми. На практика обаче как ще се плаща тази такса? Ще я виждаме ли още при поръчката в приложението?
0: Тази такса се заплаща от самия търговец. Всички потребители ще я заплащат предварително. Те няма да имат ангажимента да правят някакво митническо освобождаване, защото това е митническа такса.
1: Точно така.
0: Те няма да имат ангажимента да ходят на митница, да търсят митнически агент или нещо подобно. Таксата ще бъде предварително събрана от продавача и предварително ще я заплащат.
1: Тоест, логистично няма да повлияе, тези нови правила няма да забавят доставките от Китай.
0: По принцип не би трябвало, но нека да видим какво ще се случи на практика. Защото все пак това е мярка, която цели генерално в Европейския съюз малко да потисне пазаруването от платформи, които са извън Европейския съюз.
1: Значи отпечелят европейските онлайн търговци.
0: Това е идеята, това е концепцията на тази мярка, да могат да се стимулира пазаруването от европейски магазини, от европейски търговци.
1: Твърде малко е според мен 3 евро, за да може да се промени конкуренцията, но ще видим, а възможно ли самите платформи да поемат част от разходите, така че клиентите да не усетят сериозно поскъпване?
0: Според мен извън европейски платформи имат достатъчно добър марш и това, което също очаквам да се случи, е те да понамалят малко цените и ако не намалят цените директно, то да започнат да предлагат повече отстъпки при по-големи количества да се получава по-добра цена и по този начин отново да стимулират хората да се пазаруват от тях.
1: Две от китайските платформи имат складове в Европа и усилено инвестират в това. Начин ли е да смекчат ефекта от новите правила?
0: Това е мярка, която те предприеха. Имат складове както в Унгария, така и в Сърбия, който таргетира Западни Балкани. Имат и на други места, за да бъдат по-конкурентни спрямо този регламент, който се въвежда. Стоката им да бъде пренесена вътре в Европейския съюз и да се продава на територията на Европейския съюз като вътрешна общност на доставка.
1: Подобен хъб има ли в България?
0: В България не.
1: Да ви питам за прогноза. След 6 месеца, например, дали ще купуваме по-малко от китайските платформи?
0: Не смятам, че ще купуваме по-малко от китайските платформи. Смятам, че те ще станат доста по-иновативни в предлагането си. За съжаление, ние живеем в ера, в която платформите създават навици в потребителите да пазаруват от тях. Смятам, че навика на европейския потребител е вече да се обръща към китайските платформи за много интересни, иновативни и евтини стоки. И смятам, че тази мярка е малко закъсняла.
1: Никола Илчев, създател на E-commerce Academy.

А сега нека да си представим следната ситуация. Телефонът звъни, поглеждаме екрана, оказва се познат номер, може би роднина, приятел или пък колега. Вдигаме без колебание, но отсреща може да не е човекът, за когото се представя. Точно такава измамна схема вече се разпространява у нас. При нея измамници маскират номера си и карат жертвата да вярва, че говори с близък човек. Така границата между реално и фалшиво обаждане става все по-тънка. Експертът по киберсигурност Обретен Обретенов коментира тази нова схема. С него разговарям Иван.

0: Барбов.
1: Как всъщност работи тази схема, при която виждаме истински номер, но отсреща стои недоброжелател, измамник да го кажем?
2: Конкретно в ситуацията, която представи, те просто скриват реалния номер, от който се обаждат, като поставят отгоре, на български звучи малко странно, но е етикет.
1: Етикет.
2: Може да се преведе по този начин, да. Общо взето, те слагат стойност, която не съответства на истинската стойност на телефонния номер, от който се обаждат, като по този начин може да се визуализира реално начина, по който ние сме се запазили контакта в телефона. Ако, примерно, аз съм написал банка еди коя си,
1: да,
2: номера, който съм асоциирал с тази банка, ако те го използват точно този номер, на мен ще ми се визуализира банка еди коя си, която в случая, примерно, може да е моята банка.
1: Да. А как самите обаче недоброжелатели стигат до този момент? Как могат да стигнат до твоите номера, до моите или...
2: Ами, в най-общия случай тези измами стават точно по-общи, а не толкова частни. Какво искам да кажа? Доста пъти измамниците се надяват на някаква щастлива случайност да се случи, която да помогне на измамата. Ако аз се опитам частно теб да излъжа и да се обадя, да речем, от номера на твоя колега Александър,
1: да,
2: аз трябва да знам неговия номер, трябва да знам, че вие сте колеги, че се познавате, да имам, да, доста по-голяма информация за теб като човек. А в повечето случаи измамниците нямат такова време да направят проверка на конкретния човек и да измамят конкретния човек. Те мамят на голям мащаб. Съответно, избират по-общи теми, като банки, лекари, да, институции, да, или други,
1: които всички, имаме
2: които
1: някакъв...
2: всички имат някакъв доста, да, точно, да, и взаимодействие. Съответно, вече идва момента на случайността, в който аз по случайност мога да оцеля твоята банка и тогава измамата да стане доста по-достоверна. Имало е случаи, в които се наблюдават опити за измама, да речем на 14 годишни или деца под 18, на които им се твърди, че имат неплатени фишове, те няма как да имат книжка.
1: Да. Ти става ли си мишена на опити за...
2: О, да, разбира се. Да, никой не е застрахован, никой не е имунизиран, разбира се, да. Но в повечето случаи има определени модели на измамата, които могат да се разпознаят, както при фишинг измамите, да, елементи на социалното инженерство, които ние можем и да разпознаем всъщност, да, в една измама, докато се опитват да ни атакуват.
1: И веднага следващия ми въпрос, как можем да разпознаем, какви са тези модели, които можем?
2: Те са стандартните типични модели на социалното инженерство, чувство за спешност, за внасяне на отговорност върху нас, че един вид ние можем да бъдем наказани или да ни се случи нещо лошо, ако не съдействаме или ако не предоставим информация. Отново нещо, което е страхотна оферта само сега.
1: Кое е най-опасното тук, че хората се подвеждат по номера или че измамниците започват да използват все по... Айде, ти казваш, не чак толкова лична, но психологически добре подбрана информация, за да звучат убедително.
2: Най-страшното в случая може би е това, че има този допълнителен слой на първоначално доверие, който се постига чрез тази визуализация на познат номер, на познато лице, институция на екрана ни, което първоначално създава един мост на доверие, преди изобщо да сме имали взаимодействие с лицето от среща, което ни съвани.
1: Да, някаква защита можем ли да си направим срещу такива неща или просто на момента трябва да се усетим, че ни мамят?
2: Ами,
1: нещо превантивно.
2: Да, най-добрата защита е да инвестираме в себе си като информираност, да, за такива неща и да можем чисто интуитивно да ги усещаме, но ако търсим някаква по-практична и реална защита, чисто технически в момента нямаме опция за такава. По-скоро можем, ако се съмняваме, че обаждането е фалшиво, да затворим и да позвоним обратно. По този начин вече звъним на реалния човек, защото те не могат да ротират обаждането към тях, ако ние звъним на номера, който ни се показва. Ние ще се обадим, в случая отново дам пример с банката, ние ще се обадим в самата банка и няма да се обадим обратно на измамника.
1: Да.
2: Ако преценим, че нещо става подозрително, затваряме, звъним обратно. Или ако в случая с близките хора можем да си установим някаква кодова дума или фраза, с която да проверим реалната самоличност на човека от среща.
1: Да, ако да речем, защото сега много често, между другото, си слагаме на телефоните снимки, но контактите и с снимка ли излиза за такова обаждане?
2: Ако сме си запаметили номера с име и с снимка,
1: всичко
2: абсолютно
1: излиза,
2: да, и за това, което е в телефона, защото телефона показва това, което му се представя,
1: да,
2: като входна информация.
0: Киберекспертът Обретен Обретенов с съвет, ако имаме съмнение за телефонна измама, да прекъснем линията и да позваним обратно на контакта, който сме записали в телефона си.

Horizont. Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро. Два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде

0: върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени петима души. 35-годишна жена почина от раните си, а 4-годишният и син получи трайни увреждания. С призив за справедливост, сдружението Ангели на пътя отново организира протест пред съдебната палата. Още по темата от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъди. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка. Задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9.30 часа в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Организатор е Институтът по математика и информатика при БАН. Андрей Борисов допълва информацията.
2: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности за достигане на търсените и така нужни отговори и резултати във всички сфери на човешкото развитие, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде представено от академик Юлиан Ревалски, председател на комитета за наградата и бивш председател на БАН, и ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците в България. За новините Андрей Борисов.
0: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания Димитър Драганов.

0: забавен е с един час заради буря. Мексико и Англия играят при резултат 1-2 след 45 минути в осмина финал на световното първенство по футбол. Победителят ще се изправи на четвърт финал срещу Норвегия, които по-рано се наложиха над Бразилия с 2-1. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: Най-ниската температура на 6 юли в София е измерена през 1972 година – 7,7 градуса, а най-високата през 1988 година – 37 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 55 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София е изгряла в 0 часа и 2 минути и ще залезе в 12 часа и 16 минути. Фаза на Луната е един ден преди последна четвърт. Сутрешните часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Ако чак сега ни включвате, добро утро от нас. На звукорежисьорския пулт е Петър Венков, аз съм Емилия Николова. Останете в нашата компания, за да направим юлското утро по-усмихнато, да започнем седмицата с настроение, но и с самочувствието, което заслужаваме, понеже имаме повод за гордост. Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география. Тя се проведе във Варна. Над 100 ученици от 13 държави мериха сили в 2 възрастови групи. С един от медалистите ще ви срещнем сега. Това е Звездемир Пенев от математическата гимназия във Варна. Той спечели златен медал в старшата възрастова група. А кое е най-хубавото място на света според младия географ? Димитрина Дончева разговаря с него.
2: Аз още от малък бих казал, че се интересувам от света около мене. Обичам да научавам нови неща. Това е, може би, най-интердисциплинарната наука, която съчетава и физика, и химия, биология, математика, статистика също и така нататък. Вече и високите технологии все повече навлизат в географията. Така че един географ е общо взето един свръхучен, така да го наречем, който знае от всички сфери на науките по-малко и успява да ги прилага в реалната среда. По отношение на подготовката за такова състезание, ще кажа, че човек се подготвя цял живот, не само с учебници, но и като по различни начини и от разговори с хора и така нататък, научава различни неща за света около него и за света като цяло. Но в действителност, едно от нещата, които трябва да отбележим, е, че образованието по география в България, т.е. това, което се изучава в училище, няма почти нищо общо с формата на Европейската и съответно Международната олимпиада по география. Съответно се изисква и четенето и запознаването с литература, англоязична литература, тъй като това е ключово за развиване и все пак и на уменията на английски. И освен това да умеем също така да се ориентираме, да наблюдаваме процесите, да можем да ги обясним.
3: Чисто географски, кое е най-хубавото място на света?
2: България съчетава някои интересни неща, като, например, пазарната икономика с известна степен на регулация, която е характерна за западните държави, но и част от ориента на изтока. И така че имаме и силна социална политика, което прави държавата доста приятна за живеене. Имаме изключително разнообразна география по отношение чисто топографски, имаме планини, низини и други, което, разбира се, просто дар за всеки един географ, който обича да опознава света във всичките му форми. Друго едно място, което е личен мой фаворит, това е Словения. Държава, която, за съжаление, все още не съм посетил, но много бих искал, тъй като подобно на България, тя също съчетава изключително разнообразни ландшафти. Имаме както и крайбрежие, така и планини, пещери и

0: За Министерството на туризма, туризмът през лятото се изчерпва с 3 черноморски курорта, през зимата с 3 зимни курорта. Туризмът в останалата част от страната се оправя сам, както правят в родопското село Могилица. Ако това място не ви говори нищо, само ще споменем Агушевите конаци и пещерата Ухловица. На Могилица и районът предлага много повече и хората там се оправят и разработват туристически продукт, въпреки Министерството на туризма и въобще политиката на държавата в тази област. В това е убеден репортерът Мартин Николов.
1: Родопите са магия. Не съществуват две мнения по въпроса. Всяка една част от планината е очарователна по свой начин. Районът на село Могилица също. Нищо, че е почти на края на света.
2: На края на света, да, за много хора е на края на света, но за мен и други като мен всъщност е като центъра на вселената.
1: Това е Данаил Хаджиев. Заедно с съмишленици преди години основават туристическото дружество Крепостта Могилица, за да популяризират красотата на този край.
2: Какво да живееш, честно казано, за мен лично това е едно спокойно, красиво, прекрасно място. Място с потенциал, което лично на мен ми е мъчно да напусна и се надявам повече хора да мислят като мен и да се опитват да направят нещо, за да го задържат живо.
1: Само за няколко години успяват да изградят съвсем сами много добра туристическа инфраструктура.
2: Трябва да обичаш това, което правиш, когато се бориш за нещо добро. Ти намираш смисъл в това нещо.
1: Данаил Хаджиев е от Могилица. Казва, че там се чувства най-добре и дава много за развитието на района. Той и неговите съмишленици. Въпреки, че до Могилица не се стига толкова лесно, но който го направи, остава очарован и се зарича, че ще се върне, както се случи и с мен.
2: Имаме много обекти.

0: имаме история, имаме автентичност. Ако трябва да изброя най-известните обекти, започваме с Агушевите конаци, които са символ на селото, с пещерите, тъй като района ни е известен с пещера Оховица, пещера Надарска, пещера Голубовица, пещера Типицето. Последните няколко години набират популярности площадките, които изградихме. Панорамна площадка Върхът и 2024 година панорамна Вишка Лисагора, която ни беше така дългогодишен проект.
1: И това не е всичко. В района има изградени много пешеходни маршрути. Към Родопския връх Ком, към изворите на река Арда, към гроба на Руфинка.
0: Каньонът Горло е в района. Има хора, които са привлечени от ендемични видове, като родопски селивряк, родопски крем, видове орхидеи.
1: Данаил Хаджиев спомена панорамната вишка на връх Лисагора. Добре е да отделим малко време на това инженерно чудо. На жителите на Могилица им отнема 7 години, за да я изградят.
0: Като започнем с изкарването на разрешителни, с обработката на желязото, с закарването на материалите до там, тъй като достъпът е труден, беше много труден тогава, вече има по-лесен достъп. И самото изграждане и узаконяване ни отне 7 години.
1: А разходката из Родопската гора и 360 градусовата гледка от панорамната вишка наистина си заслужават. По пътеките още могат да се видят стълбовете от граничния кльон и бодливата тел.
0: Това, между другото, е характерно за доста от нашите маршрути. На доста места се пресича граничния кльон, така че който не е запознат да не се чуди какви са тези останки от заграждения.
1: Основната част от туризма в района на Могилица е разработена основно с ентусиазъм от местните и хора като Данаил Хаджиев.
0: Това нещо го правим, защото вярваме, че по този начин ние ще привлечем хора, ще можем да споделим нашето село Могилица с хора от страната, от чужбина, и по този начин ще има някакъв живец в селото. Това ни кара да работиме така усърдно.
1: Да, Родопите са магия и едно от най-магичните места е село Могилица. Там, на края на света. Всеки може да се убеди в това.

0: Делфинът, който привлече вниманието на десетки плажуващи, след като навлезе в плитчините край плажа във Варна, стана главен герой в видеоклип, който обиколи социалните мрежи. На кадрите обаче се виждат наранявания по делфина. Потърсих за коментар доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН. Ученият предупреждава, че всяка непрофесионална намеса може да застраши живота на бозайника.
1: Има различни причини, при които китоподобните биват откривани или излизат на бреговете. Когато, примерно, са болни или стари, тогава физическото им състояние не предполага да се противопоставят на течения, вълнения или са дезориентирани.
0: Виждайки това делфинче, как ще го определите? На каква възраст, от кой вид?
1: Това е муткур, един от най-дребните представители на китоподобните в Черно море. Достигла между 1,30 метър и 50. Така че това, което видях от клипчето, е индивид, който е над 1 метър. Млад индивид.
0: Което всъщност обяснява защо майка му не е близо до него.
1: Ами да, те всъщност прекарват между 8-10 месеца с майките си, след което вече започват самостоятелен живот.
0: Какво трябва да направим, ако имаме среща с животното да бъде връщано веднага в морето и то беше пипано от децата?
1: Тъй като не са ясни причините то да се намира до брега и видимо има нараняване, може би е добре гражданите първо да се обадят на компетентните органи, това са РИОСВ и ЯРА, които са подготвени да реагират в такива ситуации, но ако няма време или биха могли да го върнат във водата, като внимават да не докосват поне наранените части.
0: А има ли научни доказателства за това, че когато са болни или наранени, съвсем съзнателно тръгват към брега, за да се самоубият?
1: Няма научни доказателства, че те съзнателно се насочват към брега в такива случаи. Просто когато са болни или възрастни или травмирани по някакъв начин, те са дезориентирани или нямат мускулна сила да се противопоставят на теченията и вълнението, и тогава те биват изхвърлени в крайбрежната зона.
0: Коя е най-голямата заплаха за делфините в морето? Корабния трафик ли, замърсяване ли, риболова?
1: Ами всичко, което изброихте, като специално за този вид, за муткура, най-често попадат в риболовните мрежи. И 90% от прилова е от този вид, така че те са пряко засегнати. Могат да имат акустични травми от военни действия, взривове под вода биха могли да им се отразят. И разбира се, замърсяването, тъй като този вид се храни и прекарва по-голямата си част в крайбрежието и шелфа, където и замърсяването, разбира се, е по-високо, така че има много фактори.
0: Има ли международна практика, която може да бъде използвана и при нас, така че да се намалят тези случаи?
1: Има изисквания към риболовните уреди, така че да се намали прилова, дебелината на влакното, да бъде видимо за ехолокаторната система на китоподобните и те по-рядко или да не попадат. Също се използват и устройства, които отблъскват делфините, пингари. Те се монтират на риболовните мрежи на определено разстояние, излъчват сигнал на определена частота, която отблъсква китоподобните и намалява значително прилова.
0: Това в наши води използва ли се?
1: Все още се експериментира, не са много широко навлезли в практиката, защото те са и скъпи, батериите им имат определен живот, а също така се смята, че когато се използват устройства с една и съща частота в един район, китоподобните привикват и вече не са сигнал за опасност, а сигнал за храна. Те са доста интелигентни животни и те реагират на тези мерки по собствен начин.
0: Коментира доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН и напомнянето, ако видим делфин на брега, незабавно да подадем сигнал на зеления телефон на екоинспекцията във Варна 0884 290 634.

Оставаме в първата ферма за култивирани стриди в България на 700 метра от брега на село Кранево. Собственик е инженер Коста Петров. Той е твърдо решен да докаже, че и у нас могат да се отглеждат морски деликатеси на световно ниво. Всичко за него започва като на филм, докато гледа по Discovery Channel как американците произвеждат стриди. Започва бизнеса с миниатюрни стридички от Бискайския залив, но бързо се отказва заради болести по тях. Сега ги взема от Испания и Италия, предлагат му и от Китай. Обичайното време за една стрида да измине пътя от морето до Чин.

0: Изменията са около 3 години, обяснява Петров и съветва да не търсим логика в морето.
1: Между една садка е разликата е 2 метра, но едната садка са хубави и големи стриги, другите са по-малки.
0: И за колко време става такава голяма, готова?
1: Тази е 3 години. Аз си ги взех спата, това са спата, са малките стригички. В случая си ги взех малко по-големи, 30 грама. Тази като я гледам е 250, може би гони и 300 грама. При мен са една година. Хранят се с фитопланктон и това е разликата между нас и всички останали.
0: Еми, добре, тогава няма ли да пробиете на европейския пазар?
1: Непрекъснато пробивам.
0: Не сте ли успели?

0: спрял до сега?
1: Продавал съм в Барселона, в Швейцария съм продавал, в Женева, в Румъния прекрасно предаване, голям филм ми направиха от румънската телевизия Антена 1. Mm-hmm. Те додоха с 10 камери, аз не бях виждал такова чудо. 30 готвача от целия свят. Япония, Португалия, Испания. Карах ги в морето, участваха в трудовия процес. Тук се сблъсква с много неща, които като се започнат предразсъдъци. На такава среда един нормален француз никой път няма да посегне. Понеже французите едят стрелите от 60 до 80 грама. Оттам нагоре те не ги едат, понеже тяхните стават живи.
0: Да.
1: Аз исках само да ви кажа, че между гледането на нашите стрелите в Черно море и гледането във Франция няма нищо. Това са различни неща. Качеството на стрелите също са различни неща. Примерно, бившия френски посланник господин Дюкабан беше дошъл във Варна и предложих му от големите стрели. Той вика, не, аз такова нещо няма да имам, понеже е живо. Викам, пренеса обратно, колкото е по-голяма, повече уха е.
0: Успяхте ли да го убедите да опита?
1: Ама разбира се.
0: Да си изнасяте и за Франция.
1: Да.
0: Те са епизодични ли тези доставки?
1: Все още са епизодични. Аз съм твърде малък за тях. Изнасяхме в Барселона и им викаха богатито на стрии. За мен това е един огромен комплимент. Аз като почнах да го правя този бизнес, имам партньори от Сочи и от Крим. Те знаят какво е черноморска стрия и ми казаха, който произведе, всичко ти го купуваме ние. Но се случи така, че станаха тези неща първо с COVID, после
0: барабар,
1: те ни направиха контрамерки и така нататък. Докато Камчия работеше и беше под Москва, идваха замкметове на Москва, обещаваха ми цветя и рози, обаче и там ги затворих. Даже не забраняха да идвам и да работим. Тук имаше един полицай горе и ми забраняваше да слизам долу. Колкото и да убеждавам, това е единственото лекарство природно против COVID. Защото това е най-полезното нещо, което Господ е създал за човек.
0: Чист протеин.
1: Вътре има аминокиселин, вътре има всякакви неща. Това е афродизиак.
0: Но е задължително да бъде сурова стрелата.
1: Когато е мини термообработка, съвсем естествено,
0: че променя и вкуса, и може би качествата вече падат.
1: Не, ти убиваш и полезното.
0: Да.
1: А то има само полезно в него. Цяло удоволствие, само малко лимон и хубаво вино. Виното трябва да е много скъпо.
0: Слагаме ли сол или достатъчно се е усолено?
1: Аз забравих и да ви кажа. Не е само, че се храни с фитопланктон. Условията в Черно море са превъзходни. Стая соленост 16 промила до 17 промила е прави най-добрата по вкус. Още древните римляни са знаели, че като вземат една стрида, трябва да я оставят 2-3-4 месеца в сладка вода, за да може да стане по-нежна, по-вкусна. А ние го имаме това нещо. И не е нужно. Франция има стриди от и до. Най-добрата се счита, примерно, Живардо. Тя е с лазера, тук на долната е част, е татуирана буквичката G. Как процедират? Понеже това е Атлантика, Биская. Стрелата я държат 3 месеца в сладка вода, след което я държат още 1 месец в химикал. И въпреки всичко, тя няма никакъв шанс против нашата страна. Говоря го съвсем авторитетно. Правили сме многократно тестване, като обикаляме по света, в Чехия, в Австрия, за Италия да ни приказвам. Тая стрида, която просто като е поставена на масата и около нея да има 200-300 чужди стриди, тая ще ги прибори. Говоря по вкус и по всички показатели.
0: Говорихме.
1: Да. Нашата не е толкова солена, колкото тяхната. Но най-ми е смешно, когато дори, примерно, западноевропейци взима солниците и си слага сол. И казва, защо тая стрида е толкова нежна, защо тая стрида е толкова голяма и защо тая стрида не е толкова солена.
0: Защото се отглеждат на място, избрано след няколко годишни тестове и още, защото са изключително благоприятни условията, които предлага морето. Голяма проточност на водите, активна биосреда и наситеност на водата с микрофлора. И сега към вашите поздрави. Валери Георгиев от София ни написа писмо с молба да чуе песен на Русица Борджиева. С нея господин Георгиев отправя поздрави към приятелите си в София, Бургас и Берковица. Неделчо Неделчев от Силистра пък поздравява своя добър приятел Ахмет Мурат от село Буил. Желая му здраве и дано скоро намери своята половинка в живота. Емил Василев от Пловдив отправя поздрави към набора си Румен Андреев от Божурище, да е жив и здрав, както той, така и новата му съпруга. Поздрави и за Емил Червенков от за Елена Червенкова от Асеновград, която живее във Варна. Ивайло Петров от Ботевград, честити рождения ден на Иванка Иванова, който отмина вчера. Поздрави от Маргарита и Георги Лалови, от сестра и Николина, дъщерята Диана, синът Петко и съпруга Владислав.

И още поздрави от Стоян Стоянов от Червен бряг. Той поздравява Христина Димитрова, водеща в Радио Шумен. Към нея се нарежда и нашият скромен екип, за който благодарим на господин Стоянов. Поздрави и за друг наш колега Жоро Пеев от Радио Бургас, от Радио Пловдив, за рождения му ден. Желаем му най-ценното здравето, кой човекът от Врачанския Балкан. Краси Георгиев от Тополов град отправя поздрави към Живко Стоянов от Ловеч, Марчо Димов от Харманли и Методи Митов от София. Данчо от Перник отправя поздрави към екипа ни. Стефан Николаев от Варна поздравява своите приятели, поети от цялата страна. На Матей Шопкин желая здраве, жизненост и щастливо творческо дълголетие. Поздравява и Иванка и Николай Маринови от Попово, както и своя родственик Веселин Василев, който наскоро беше рожденик. Стефан Николаев поздравява и приятеля си Дарин Алексиев, родом от поповското село Гагово, който дълги години е работил като помощник готвач в Албена. Бончо Бонев отправя поздрави към двете си дъщери Седевка и Магдалена от град Върбица. Желаем и да са живи и здрави, все така усмихнати. 15 лалета сега са за тях от Мими Иванова.

И преди да се разделим, ви благодарим, че споделихте юлското утро с нас и разбира се, че ни позванихте, защото най-хубавото радио е това, което се прави заедно с неговите слушатели. Пазете доброто настроение, споделяйте го с хората около вас, бъдете здрави, вдъхновени и дочуване от Петър Венков и Емилия Николова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом

0: 97,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6 с новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация FIA в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов вече е едноличен лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбеляза пък авторитетното издание Racer. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2 на 0 срещу Бразилия. Точно на два пъти за скандинавците беше Ерлинг Холанд. На четвърт финал Норвегия ще се изправи срещу победителя от срещата Англия-Мексико, която се играе в момента на стадион Ацтека в 98-та минута. Матчът върви за победа за Англия с резултатът е 3 на 2 за Англия. От 22 часа днес е следващата осмина финална среща срещу отборите на Португалия и Испания. В Гърция пожарът до Солуна овладян, но нанесе големи материални щети. Властите призовават да не се излиза навън заради замърсяване на въздуха, предизвикано от гъстия черен дим. Гражданска защита съобщи, че за два дни в страната са възникнали 93 пожара. Украинската столица Киев е подложена на руско нападение с балистични ракети, съобщиха Укринформ и Франс Прес. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Зеленски едната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начина за прекратяване на руско-украинската война. У нас има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премьерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин

0: Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
1: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
2: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев. Добро утро.
3: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност, но отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 6 часа представила Чазар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30 с новини и предстоящи събития в студиото Лъчезар Вълев. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Два дни ще продължат заседанията по делото в Бургаския съд срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който с АТВ миналата година рани петима души в Слънчев бряг. В болница почина от раните си 35-годишна жена, 4-годишното и дете получи трайни увреждания. Очаква се днес Бургаския окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втори задържан по случая. На тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. В Дупница започва тридневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. Българската академия на науките и Софийския университет организират международна конференция Дни на математиката в София. Повече от 200 учени от над 30 държави ще се включат в конференцията, която ще бъде открита от президента Илияна Йотова. Икономическият и социален съвет на България и философския факултет на Софийския университет ще бъдат домакини на форум на Европейски икономически и социален комитет. От света, при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започнатата утре в града среща на върха на НАТО. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Ореокастро край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели 3 фабрики и производствен цех, засегнати бяха и жилищни постройки. Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуация.

0: Операцията на 500 души в гасенето на пламъците се включиха 10 самолета и хеликоптери. Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради разрастват се там пожар на фона на поредната гореща вълна във Франция. Днес и утре в Женева ще се проведе първия глобален диалог на ООН за управлението на изкуствения интелект. В столицата на Иран, Техиран, продължават траурните церемонии в памет на убития върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей. От спорта Англия победи и Мексико с 3 на 2 на световното първенство по футбол и ще се срещне с отбора на Норвегия на четвърт финал. Скандинавският отбор отстрани по-рано Бразилия. От 22 часа днес е следващата осмина финална среща между отборите на Португалия и Испания. Следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност, но отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6.30 чухте новини и предстоящи събития, представи ги Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. Солзека за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбриците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Молъв Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: Медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Седем часа. На 6 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, а десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Струк край Солун. Останете с нас. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанията по делото в Бургаския окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължат 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост, сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниел Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от

0: Безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъди. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаския окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света за по-малко от седмица Русия извърши с нощи втора масирана атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и околностите. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 7 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 24, според последните съобщения на местните власти. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари в жилищни сгради. Кметът Виталий Кличко съобщи, че е задействана противовъздушната отбрана и призова хората да се укрият в убежищата. Провеждат се спасителни операции. В Киевска област е загинал един човек и 10 са били ранени, 6 са приети в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображения за сигурност. Това е втората голяма атака срещу украинската столица и околностите и за по-малко от седмица на фона на засилените удари в дълбочина и от руска и от украинска страна. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.
3: Трябва на Русию тиснути,

0: си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.
1: Трябва на Русия тиснути, щоб...
2: Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
0: Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. Според източник на Financial Times в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в сериозни преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да принудят Украина да направи значителни отстъпки. За новините Георги Петровски.
3: Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс, прогнозира, че Русия няма да нападне Армения заради нейната проевропейска ориентация.
4: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре.
3: На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
5: Ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ.
3: Повече по темата очаквайте в рубриката Евронет в 7.25. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на двудневната среща на върха на НАТО в турската столица, която започва утре, съобщи вестник Джумхюрият. Освен на партийните членове, сред арестуваните са и лица на ръководни позиции в партията. Шествията, както в турската столица, така и в Истанбул, Измир, Самсун, Чанаккале и Адана, се състояха въпреки забраната за тях. Генералният секретар на Турската комунистическа партия Кемал Окуян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Строк край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели три фабрики, производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с три хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. В акцията участваха повече от 160 пожарникари, екипи на място, 50 противопожарни автомобила, доброволци, цистерни с вода, гръцката полиция и сили на генералния щаб на гръцката национална отбрана, още от кореспондента ни Катя Пеева.
6: На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солуни, Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция Катя Паева.
3: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците са включени 10 самолета и хеликоптера. Кореспондентът ни Димитър Драгано с още информация.
7: Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите, е затворено близко пристанище, за да могат въздушните

0: части бързо допълнят резервуарите си с вода. Продължава битката с огъня и в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2200 хектара горски площи. След 3 дни усилия на пожарникари, военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран на френската телевизия BFM, съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи и медията. Днес и утре в Женева ще се проведе първият глобален диалог на ОНЕ за управлението на изкуствения интелект. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите 2 години. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръст Chatham House, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Паунов.

0: Академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците. За новините Андрей Борисов.
1: Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Петър Ненов. Добро утро!
2: Добро утро! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2 на 1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлинг Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар от Дуспа беше точен за бразилците. Англия надигра Мексико с 3 на 2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джут Белингъм, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от Дуспа. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Коланса, а началото на двубоя бе забавено с 1 час заради грамотевични бури в мексиканската столица. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88 на 57 точки в последната си среща от първия групов етап на евроквалификациите в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Тихомир Иванов постигна победа на международния турнир по лека атлетика във Франция над преварата от сериите Challenger на световния атлетически континентален тур. Иванов спечели над преварата в скока на височина с резултат от 218 см. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6 на 3, 7 на 6 и 6 на 3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7 на 6, 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. При жените американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Уимбълдън, след като елиминира швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап от колездачната обиколка на Франция от Тарагона до Барселона в Испания. В генералното класиране начело става датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високите планински върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 6 градуса. Връх Мусала и връх Ботев са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса за София.

0: от 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, в следобедните часове умерен от изток юго-изток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабели. Трафикът ще се регулира от пътната полиция. Сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 6 юли. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия

0: нашествие, организирано от турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар край Солун. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Маргарита Дойчинова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Днес до 7 септември преди всички се започва в този час и ще продължава до 11. За днешното издание работим заедно с Цветан Маринов, Елена Ангелова, Калина Стоянова, аз съм Силвия Великова.

0: преди всички.
1: Русия ще засили натиска си върху Армения чрез различни лостове, след като тя избра проевропейския път на парламентарните избори през юни. Това смята изпълнителния директор на център Мартенес Томи Хухтанен. Той обаче не мисли, че ще се стигне до военни действия от нейна страна. На обратно мнение, евродепутата от ЕНП Радан Кънев, който е член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия. Чуйте още в рубриката ни Евронет, която подготви кореспондента ни Брюксел Ангелина Пискова.
2: Евернет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
5: Брюсел.
6: София.
7: Рига.
8: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
9: Да опознаем Европа по-добре.
8: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
10: В началото на юни на парламентарните избори Армения избра Европа и даде ясно изразено мнозинство на партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян. Това не остана без отговор от Москва, която наложи ембарго върху вноса на ключови арменски стоки. Европейският съюз от своя страна позволи безмитен внос на 80% от арменските стоки, влизащи в общността. Тази линия бе потвърдена и от визитата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Армения миналата седмица.
11: Знам, че Армения все още е подложена на значителен икономически натиск от страна на Русия. Всъщност, това е нищо друго, освен икономическа принуда. Но бъдете сигурни, когато натискът върху нашите партньори се засилва, Европейския съюз се задейства. Първо, скоро ще получите допълнителни 18 милиона евро, които да ви помогнат да укрепите и разнообразите търговията си. Средствата могат да подпомогнат създаването на агенция за насърчаване на износа и да увеличат износния капацитет на арменските предприятия. Тези 18 милиона евро са последната част от пакета за подкрепа в размер на 52 милиона евро, който обсъдихме по време на телефонния ни разговор в началото на юни.
10: Как вижда тази визита изпълнителният директор на центъра Мартенс Томи Хухтанен и какво според него следва от нея?
12: Посещението на фон дер Лайен е ясен знак, а ще има и много други признаци, че се приближаваме към Армения. Резултатът от изборите е много положителен, но разбира се, не може да се разглежда като голям скок към Европа. Ситуацията в Армения е предизвикателна, макар тези избори да показват, че Армения иска да диверсифицира отношенията си и да намали зависимостта си от Русия. В същото време, в икономически смисъл, те са много силно обвързани. Освен това, политическия състав в Армения е такъв, че по етнически и исторически причини отношенията с Русия са важни. Но резултатът от изборите може да се разглежда като последица от факта, че при неотдавнашния конфликт с Азербайджан, Армения може би е почувствала, че подкрепата на Русия не е била такава, каквато е очаквала. Също така мисля, че случая с Украина служи като предупреждение за това, което може да се случи. Има различни начини, по които Русия може да окаже, а и ще окаже натиск върху Армения. Икономическото оръжие, а и икономическите отношения. Вероятно, Русия ще се опита да използва тесните си връзки с арменските политически сили като средство за натиск, особено по отношение на конституционните промени, които са необходими, за да влезе в сила мирното споразумение с Азербайджан. В това отношение можем да очакваме проблеми и, разбира се, енергетиката, която винаги е добър инструмент за шантаж.
10: Ето какво очаква от визитата на фон дер Лайен евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев, който е член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
13: Аз вярвам, ще бъде добър знак за гражданите на Армения, ще засили тяхното доверие в това, че имат европейско бъдеще. И може би не бива да подценяваме ролята на този знак по отношение на силните арменски диаспори в европейските държави. А защото те могат да бъдат най-важният двигател за ускоряване на един процес, който изглежда, както казах, към момента безнадежно бавен, твърде бавен, може би за търпението на самите арменци. Но ако погледнем реакциите на европейските държави по много теми, засягащи Армения, от признаването на арменския геноцид до войните с Азербайджан, до агресивните опити за руско вмешателство, ще видим, че има европейски държави, може би Франция на първо място от тях, в които арменската диаспора има определящо политическо влияние. Тя е част от високия политически

0: елит на тези държави. И това може да бъде една помощ, каквато примерно България никога не е имала, защото ние нямаме този тип структури и общности в западноевропейските столици.
1: Пътят обаче на Армения към Европейския съюз няма да е лесен според него.
0: Със сигурност пътя на всички държави от така нареченото източно партньорство и въобще от бившия съветски блок ще бъде труден към Европейския съюз. Тук някакво изключение може да бъде Молдова поради изключителната близост с Румъния, която е държава членка, но и там не очаквам процеса да бъде лесен. Армения изглежда като държавата, която доколкото съвсем скоро и не безпроблемно взе решение да търси членство в европейските структури, със сигурност ще има нелек път, докато стане член на Европейския съюз.
1: Защо това е така?
0: Според мен трябва да оценим сложната геополитическа ситуация на Армения, още от момента на разпада на Съветския съюз, че дори ако погледнем внимателно исторически от преди това, защото Армения има изключително сложни отношения с съседния Азербайджан, история на дълга на войни. До ден днешен въпрос с Нахичева и коридора, водещ към него, не е решен на международно правно ниво и със сигурност не е решен между самите държави. Отношения между Европейския съюз и Русия винаги ще бъде тежест и съмнение на къде ще тръгне арменската политическа динамика, въпреки много категоричните резултати от последните парламентарни избори в Армения. Нещо, което в България е слабо познато, е, че отново по своите стратегически съображения на оцеляване, Армения има много близки отношения с Иран. Нещо, което може да даде шанс в един бъдещ момент за сближаване между Европа и Иран, но сега естествено се разглежда като тежест в общо дипломатическо позициониране на Съюза. Така че извън факта, че Армения е много слабо развита икономически, нейната геополитическа слабост поставя много въпросителни пред процеса на присъединяването.
1: Премиерът на Армения Никол Пашинян възнамерява да оттегли страната от доминирания от Русия Съюз за сигурност с няколко бивши съветски страни. Може ли това да предизвика руска военна инвазия? Томи Хохтанен.
2: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове. Не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре. Затова мисля, че ще има много стъпки преди Русия наистина да започне военни действия. Надявам се да съм прав.
1: Кънев обаче е на друго мнение.
0: Това е, можем да разглеждаме единствено в по-широкия контекст на способността на Русия да продължи въоръжената си имперска политика. Това зависи страшно много от начина, по който се развива конфликта в Украина. Когато казваме хора, които мислят като мен политически, че развитието на конфликта в Украина определя много по-големи въпроси за мира и сигурността в бъдеще, именно това имаме предвид, че един справедлив мир в Украина, който спира руските имперски амбиции, който показва, че руската империя няма да бъде възстановена, което е безспорната цел на Путин и елита около него, това в голяма степен гарантира и Грузия и Армения срещу бъдещи военни интервенции и обратното също е вярно. Че ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ. Не можем да дадем еднозначен отговор и бих казал слава Богу, защото преди 10 години, а той най-вероятно би бил еднозначен, че Русия, който тогава Армения беше обвързана и с пакт за военна защита с Руската федерация, би могла да се намеси и с въоръжени сили, за да спре присъединяването на Армения към западния свят. Нещо, което виждаме в момента в Украина, в крайна сметка. Това, което виждаме в Украина, е на завоевателна война, която има за цел да отмени суверенното решение на украинския народ и демократичната украинска държава да търси интеграция в западния свят.
1: Русия не е ли изтощена от войната в Украина?
0: Аз не вярвам за това, че изтощаването на руската империя е гаранция за нейното мирно поведение. Бил съм свидетел на много разговори и с европейски, и с американски партньори преди повече от десетилетия в тази посока. А че Русия е икономически твърде слаба, за да може да си позволи военни авантюри. Видяхме, че това беше опровергано и че руската история доста ясно показва,

Казва, че икономическото развитие не е задължителна предпоставка за това Руската империя да изпълнява това, което смята за свои вековни предначертания. Така че за мен тук въпросът не е доколко изтощена Русия в Украина, а доколко тя ще постигне целите си в Украина изцяло или частично. И затова казвам, е много

0: Така че за мен тук въпросът не е доколко изтощена Русия в Украина, а доколко тя ще постигне целите си в Украина изцяло или частично. И затова казвам, е много важно мирът, който се постигне в Украина, да бъде справедлив. Това означава първо да не поставя под никакво съмнение независимостта на украинската държава и второ да дава напълно ясен знак, че имперските авантюри в днешна Европа не са допустими.
1: Какво е бъдещето на региона според Хухтанен и Кънев след визитата на фон дер Лайен и открито заявената проевропейска ориентация на Армения?
2: Разбира се, това е положителна стъпка и е ясен знак, че те възприемат европейския път като по-добър вариант. Но ситуацията е сложна. Не мисля, че Армения се опитва да се отдели систематично от Русия, защото поради геополитически и икономически причини това е много трудно. Те се опитват да поддържат труден баланс и да намерят това ново равновесие, но междувременно ние от европейска страна трябва да подкрепим

0: По всеки възможен начин, цялостния процес на асоцииране, използвайки инструментите, с които разполагаме, трябва да укрепим търговските отношения и да намерим различни начини, по които да интегрираме Армения по-добре в европейското сътрудничество.
1: Нещата все още безкрайно сложни. Тук положителното е, че както Европа, така и Съединените щати, с които кабинетът на Пашинян очевидно търси максимална близост, могат да бъдат важни посредници. Истината е, че стабилен, траен мир и икономическо отваряне и сътрудничество в Кавказския район без посредничеството на западните сили не е възможно. И Русия, и Турция, и Иран показаха, че имат по-скоро токсично влияние върху тези процеси. И наистина за мен определящо е икономическото отваряне на държавите в този икономически, геополитически и отново от икономическа гледна точка неописуемо важен район една към друга. Ако те успеят да реализират шансовете, които географията им дава в икономически план и в взаимно изгодно сътрудничество, те много по-лесно ще установят и дълготрайни мирни отношения помежду си, нещо, което познаваме от европейската история. Да не забравяме, че отношенията между Армения и Грузия винаги са били сложни. Това е още един факт, че при наличието на толкова много играчи с собствени интереси, безкрайно преплетени в различни взаимоотношения, често пъти противоречиви съюзи по противоречиви въпроси, тук големите западни сили могат да дадат много силна икономическа мотивация и мотивация от гледна точка на сигурност и перспектива за траен мир в района. Това е също един от положителните аспекти на посещението на Дерлайн.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
7: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Не можеше да говори. Една ти ръка увисна.
10: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
9: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
11: Преди всички.
12: Предложенията на ГЕРБ за пълна забрана на телефоните в училище, освен при извънредни ситуации по образователни причини, както и ограничаването на социалните мрежи за деца до 16 години чрез специална нова технология, бяха спрени в социалната парламентарна комисия от депутатите от Прогресивна България. Те изброиха поредица от технически забележки, поискаха общи обществени дискусии и така не подкрепиха законопроекта, който се коментира още от времето на правителството на Росен Желязков. Забележки имаха и от Продължаваме промяната и Демократична България, но на първо четене подкрепиха идеите на ГЕРБ. а тези промени предлагат до 6 месеца от приемане на закона министър на иновациите и дигиталната трансформация да разработи специално технологично средство, единен цифров европейски портфел, който иначе страната ни трябва да приеме до края на годината. Ще коментираме както смисъла на този портфел, така и тази забрана, която периодично се появява у нас, но която е на дневен ред в много държави.

0: и в Европейския съюз, и извън Европейския съюз. С Жоро Пенчев, той е председател на фондация Общество БГ и консултант политики за данни към Световната банка. Здравейте, господин Пенчев.
1: Здравейте.
0: Сега, какво е тук така важното, което трябва да присъства в този разговор за по един проблем, който видимо не е само наш. Виждаме какво се случва в Австралия, какво предстои да се случи от началото на годината и в Великобритания. Редица европейски страни го обсъждат. Трябва ли първо да сме готови технически, за да преминем към тази забрана, или може да се започне с тази забрана? Още повече сега, докато е ваканция, могат да се подготвят условията. Доколко така е, изглежда причинно-следствена връзката между законодателната забрана и този европейски дигитален портфел?
1: Да, здравейте на вас и вашите слушатели. Въпрос, който поставяте, е малко философски. Трябва ли да има технически средства преди забраната?
0: Не, защото да другия вариант е да наложим забраната, но тя да остане просто на хартия, тъй като не е обезпечена технически. Затова ви задавам по този начин въпрос.
1: Да, както много други забрани,
0: да, именно,
1: с които сме се сблъсквали. Ако трябва да върнем разговора от години назад, и в момента социалните мрежи са забранени от самите им издатели, под определена възраст, но това няма никакви реални технически средства да се спазва, т.е. нямаше доскоро. Така че това винаги е било казус. Моето лично мнение е, че смисъл от такава забрана има като посока на политика, която да даде сигнал включително на самите доставчици на услуги в областта на социалните мрежи, че това е нещо, което те трябва активно да мислят за и да реализират в рамките на технологията, която предоставят. Но същината на, тоест в част от същината на този дебат са именно аргументите за въобще възможността чрез технически забрани изначално да се предостави такъв механизъм за ограничаване на достъпа на лица под определена възраст до социални мрежи.
0: Да, тук може би да кажем, че Австралия, която така е пионер в тази насока, вече признава, че забраната се заобикаля.
1: Да, и това няма как да не е така. Да. Винаги, каквато и технология да е била въвеждана, спомнете си още от времената на Napster и така нататък, се намира начин тя да бъде заобиколена, защото интелектуално усилие се насочва в тази задача да бъде заобиколена забраната. Сега в наши дни, включително благодарение на инструменти с изкуствен интелект, е лесно за абсолютно всеки, включително за малко дете, да попита как да заобиколи една забрана. Разбира се, ще бъдат въведени най-вероятно доставчиците на и услуги някакви safeguards, такива, които да пречат да се питат точно този въпрос конкретно, но знанието много трудно може да бъде ограничено в информационната епоха. И всъщност това е аргумента на противниците на този подход, защо влагането на пари и усилия е безсмислено и дали не трябва да се съсредоточим повече върху превенцията и осъзнаването на това как влияят социалните мрежи на децата у самите деца. Това е същината на дебата. За да бъде наложена такава забрана, и тук можем да направим връзка с европейския портфел, и въобще какво предлага комисията като технологични решения, трябва да може да се въведе в играта някой, който актьор, който недвусмислено да може да доказва самоличност, тази самоличност да бъде проверявана постоянно, на всяка крачка от процеса да бъде проверявана, което означава едно почти безкрайно сканиране на това, което се случва на лицето в интеракцията с социалната мрежа. И сега да кажем, ние можем да направим аргумента, че ако това лице е дете, окей, в името на социалното благо и по-голямото добро, правим тази жертва постоянно да сканираме какво се случва, за да изискваме верификация. Но за всички останали въвеждаме един слой на следене, или поне дори не е задължително следене, както беше с чат контрол, малко по-рано през годината, то поне е оставяне на дигитална следа за интеракцията с социалната мрежа. И, нали, чисто фундаментално редица активисти,
0: още един Big Brother
1: и така нататък. Да, роптаят срещу това нещо. Самите социални мрежи и въобще големите технологични компании пък използват това роптаяне в своя полза, въпреки че техните мотиви не са толкова свързани с независимостта на личния живот, по-скоро обратно. Да.
0: Добре, но така или иначе ние трябва да го приемем до края на годината този европейски цифров портфел, т.е. той трябва ли да върви успоредно с дебата за телефоните в училище и за ограничението на децата и до социалните мрежи и другите платформи, където, както се казва, мозъка им започва да ври?
1: Да, тук е много, много важно да направим това разграничение, че обвързването на тези две теми от хора, които малко познават въпроса за eIDAS регламента и за електронния портфел, е проблематично. Защото въпреки, че прилагането на тази технология в контекста на проверка на възрастта буди, нали, явно сериозен спор, включително на европейско ниво и на световно, това не би следвало да завлича цялата технология на електронния портфел със себе си репутационно. Европейския електронен портфел, който е описан в eIDAS 2, това е един регламент, свързан с средствата за електронна автентикация, всъщност е доста ценен технологичен механизъм. Действително той, нали, трябва да бъде въведен включително в България до края на годината като възможност за първо електронна идентификация, автентикация, но също удостоверяване на каквито и да е твърдения от страна на лицето. Какво означава това? Европейският портфел ни дава възможност по лесен начин, който би трябвало всички, които изискват такава информация от някое лице по официален път, било то институции, други технологични платформи и така нататък, да могат да питат, условно казано, моя електронен портфел за произволен набор от характеристики. Не само това на колко съм години, но също завършил ли съм висше образование, завършил ли съм медицина, имам ли шофьорска книжка и така нататък и така нататък. Където, разбира се, те имат легалното право да правят това. В момента как се случва този феномен на проверки, всеки път, когато трябва да има някакъв вид автоматизирана проверка на някакви обстоятелства, трябва да се пита съответната система, която знае тази информация. В условията на България, когато става дума за някакъв вид институционален сайт, който автоматично да провери нещо за нас, например сайта на НАП и така нататък, това става по една система Regix, която България поддържа, която свързва част от важните регистри в държавата и може да отговаря на такъв тип въпроси. Тази система е изградена сравнително отдавна и съответно много често има проблеми с нови такива интеграции, които трябва да се реализират, защото има едни лица във всяка институция, които взимат решение, може да се предостави достъп по Regix или не. Тоест процесът е доста сложен, защото самата система дава прекалено много достъп до информация, тя е малко технологично устаряла вече на този етап. Европейският портфел може изцяло да замести такъв и подобни механизми в другите държави членки, като позволи всякакви твърдения за мене, включително, нали, цвета на очите ми, който седи в личната карта, телк и така нататък, и дори не само неща с официално, нали, институционално значение, издадени от правителството, но всякакви твърдения, да кажем сертификати, че съм завършил курс по управление на данни или къде си, да бъдат записани в портфейла и след това аз да мога да го използвам по автоматичен начин, за да ги удостоверявам. Така че тази технология е доста ценна и важна и не би трябвало тя да страда репутационно.

0: изключително от неубедителните опити на комисията понякога да наложи мнението, че портфела трябва да е единствения начин да се осъществи този, тази проверка на възрастта.
1: Да, и то за нуждите на социалните мрежи. И сега да отидем към самите социални мрежи. Има видимо така намерение на комисията и през изявление на нейни представители да се опита някак да регулира този процес. Включително имаше изисквания и предупреждения за тежки санкции специално към TikTok заради привлекателния направо, както го наричат, е пристрасяващ дизайн. Очаква се от социалните мрежи да въведат паузи при продължително използване на приложението през нощта, да има промени в алгоритмите. Сега при положение, че знаем, защото има родители, които го правят и може би аз не знам какъв процент са, но има такива, които всъщност държат под контрол времето, в което децата им могат да присъстват социалните мрежи. Толкова ли е сложно това да бъде направено и от самите социални мрежи? Или всъщност пак ще опрем до въпроса доколко те наистина ще могат да преценят това дете, което ще огранича то на 9 години или на 17? Защото ние знаем, нали, как става там. Пишеш една произволна година, в която се родила и продължаваш нататъка с останалите изисквания към тебе. Тоест, какво могат да направят самите социални мрежи, независимо от това, че те са наясно, че това удря по бизнеса?
0: Ами, както всеки такъв бизнес, трябва да си даваш сметка за ефекта, който причиняваш. Въпросът не е от днес и от вчера, нали? То е от началото на времето. Ако вземем, нали, достатъчно примери от историята, където различни бизнеси продават нещо, за което знаят, че е вредно по някакъв начин за ползвателите, но разчитат именно на някаквата форма на пристрастяване. Аргументът винаги е бил, ако това нещо не го правим, нали, видимо легално,
1: ще бъде в сивия сектор. Да.
0: Ще бъде, ще бъде на черния пазар. Mm-hmm. Нали, никой не може да спре търсенето. Според мен това не е, нали, лично според мен това не е съвсем валиден аргумент. В момента малко са платформите, които могат да реализират социална мрежа от мащаба на съществуващите приложения, и социалните мрежи не са да продам, нали, няколко грама хероин на някакъв черен пазар. Социалните мрежи разчитат на това, че много хора са в тях. Следователно, въобще не е толкова лесно. Бариерата за влизане на нова социална мрежа е сравнително висока и е недостоверен в този поне случай аргумента, че ако не ние, нали, някой друг ще постигне същия ефект. Ако някой друг стане толкова голям, че ефектът от него да е значим психологически, той също лесно може да стане обект на, нали, регулация и саморегулация, най-вече в случая. И за съжаление, нали, използването на такива аргументи, които са вътрешно противоречиви от страна на доставчиците на тия мрежи, не прави добра услуга. Аз мисля, че това е видимо за всеки, за самите тях, но както вие казвате, те няма да се откажат от печалбата си просто така. Това, което се случва, е, че те маскират, макар и доста прозрачно, маскират технологията, която влагат, за да създават ефект на пристрастяване под някакви благоверни причини, че това е в полза на потребителя. Това се случва постоянно. Сега, Европейската комисия тук трябва да кажем, че постигна не малки успехи в борбата с това поведение на големите технологични компании. TikTok, например, беше въвел версия, която награждаваше времето прекарано в приложението, включително с някакъв вид финансови кредити там вътрешно, финансови за платформата, което беше веднага атакувано от комисията. TikTok прекрати това нещо в Европа. Facebook и X, мисля, че още няколко от останалите, бяха принудени от комисията да реализират некуриран фит за европейските си потребители, което лично според мен е доста голяма победа на Европейския съюз, за която не се говори достатъчно.
1: Да, добре, благодаря ви. Следим как ще се развие тази тема по-нататък и на терена нашия законодателен орган, но и за това, което казахте вие, превенцията, наистина разговора за влиянието на социалните мрежи и вкъщи, в училище.

0: Вероятно е по-важен, отколкото законодателни репресии, които се обсъждат. Това беше Жоро Пенчев, председател на фондация Общество БГ, консултант политики за данни към Световната банка.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, № 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Horyzont.
1: Осем часа, емисия новини. Пред микрофона е Лъчезар Вълев. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Два дни ще продължат заседанията по делото в Бургаския съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който Сатева миналата година рани петима души в Слънчев бряг. В болница почина от раните си 35-годишна жена, 4-годишното и дете получи трайни увреждания. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража. А в Дупница започва тридневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света увеличава се броя на жертвите на масираната руска атака с дронове и ракети от снощи срещу Киев и околностите на града. Загиналите вече са 9 души, съобщи Тимур Ткаченко, началник на градската военна администрация на града. Ранените са 46 души. Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. Той призва жителите на града да останат в укритията. За по-малко от седмица това е втората масирана атака на Русия срещу украинската столица и нейните околности. Западна Европа продължава да е в плен на жегите. Най-засегнати са Франция, Германия, Швейцария и Великобритания. Заради високите температури се отчитат значителни икономически загуби заради намалена трудоспособност. Във Великобритания някои училища отменят спортните си дни, докато страната се подготвя за третата горещна вълна за лятото, информира нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Днес в Югоизточна Англия се очаква да бъде обявена гореща вълна, защото прогнозите на метеорологичната служба са за температури над 30 градуса. Министерството на образованието заяви в насоки, издадени в петък, че заради горещото време училищата могат да пренасрочат физическата активност, включително спортните дни, които обикновено се провеждат точно по това време, в края на учебната година. В отговор на прогнозираната гореща вълна, някои училища вече обявиха, че ще отменят спортни събития. Училищата се обърнаха към онлайн платформи за набиране на средства, като идеята е да се закупят климатици и вентилатори за класните стаи. В интервю за вестник Guardian по време на горещата вълна миналия месец, Даниел Кебеде, генералният секретар на Националния образователен съюз, заяви, цитирам: "Нашите викториански училищни сгради са се превърнали в оранжерии." От Лондон, Веселин Паунов.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Обратно у нас, Плевен е домакин на двудневен регионален форум на тема приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северо-Западния район. Във форума ще участват представители на общини, бизнеса и на образователните институции, които ще дискутират бъдещето на региона. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
4: Откриването е в 9.30 в зала Плевен. Инициативата за 11-тия пореден регионален форум през последните 5 години е на трите неправителствени организации – Северо-Западния образователен научно-инновационен технологичен хъб и двата регионални иновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии и второ

0: Здравия, индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Целта е съдействие за изграждане на нов тип образователна и иновационна технологична инфраструктура на основата на сътрудничеството между институциите и взаимодействието в Северозападния район, като се стимулира интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса за внедряване на иновативни решения в различни сфери на обществения живот, включително в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Времето с Иван Василев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, в следобедните часове умерен от изток-югоисток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 8 часа представи Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Веселин Вучков, иначе преподавател по наказателно право, нали така?
1: Да, по наказателен процес.
0: Господин Вучков, ще започнем обаче от вчерашния празник на МВР. Видяхме, че дори той беше използван за конфронтация между настоящ и бивш вътрешен министър. Много вътрешни министри, бивши вътрешни министри се изказаха по този случай около огласената информация за полетите на Делян Пеевски. Налага ни се в движение малко да наваксваме с терминологията. Без, признавам си, аз за тази система PNR чух сега покрай този казус. Не ми е попадала някакъв в обсега на интереса, но това, което пък ми се струва важно да изговорим, може ли да се окаже, че тя е нова възможност за компроматни данни, защото както са специалните разузнавателни средства, които са голям проблем, които виждаме, че се искат, включително и срещу магистрати, но след това от това не произлиза нищо в наказателно правен път. Може да се окаже, че и тук някой може да събира за някого такава информация и според конюнктурата да я ползва.
1: Всъщност на теория злоупотреба винаги е възможна, включително и с така наречените PNR данни. Става дума за чувствителна информация, като специалните разузнавателни средства, достъпът до така наречените трафични данни и достъпът до така наречените данни за пътници, превозвани по въздух, PNR данни. И в трите случая става дума за чувствителна информация, която се събира и съхранява за определен период от време по строг ред, регламентиран от различни закони, и има известно объркване сред публиката, ми се струва.
0: Объркват ни тези, които коментират тази терминология, предполагам.
1: Да. И тъй като PNR данните, нали, данните за пътници, превозвани по въздух, сега са в центъра на общественото внимание, позволете ми много накратко да кажа за какво става дума. Особено след атентатите в Америка 2001 година, когато Съединените щати са изключително чувствителни по този въпрос, защото цялата престъпна операция терористична там беше изградена върху пътуване с самолет. Всяка държава в Европейския съюз започна да се изключва индивидуални споразумения с Съединените щати за обмен на данни за пътници, включително и ние в първия мандат на ГЕРБ, господин Цветанов включи такова споразумение с администрацията на Съединените щати. И тъй като не може всяка държава в Европейския съюз сама да си решава този въпрос, преди около 10 години точно, пролета на 2016, малко след като се тръгнах от вътрешното министерство, се прие една специална директива, която да регламентира тази чувствителна тема. Не регламент, защото знаете, регламент има пряко приложение, директива, която

0: Преди всички.
1: Сега в преди всички ще съчетаем вътрешни работи, съдебна реформа, комисия за досиетата с моя гост, бившия вътрешен министър.

0: разследвани чрез събиране и достъп до така наречените данни PNR. Близо 60 престъпления, не само тероризъм. Самата директива казва тероризъм и друга тежка престъпност. Ние в България сме решили конкретно да изберим съставите на престъпления,
1: да,
0: и това са близо 60.
1: Въпросът е, да, ако правим тази аналогия с специалните разузнавателни средства, за да поискаш достъп до тази информация, би трябвало да я мотивираш. Сега ние знаем, че специалните разузнавателни средства има едно проформа мотивиране и то за това се получават и злоупотребите. Тук ти трябва ли да опишеш за какво става дума, защо искаш тази информация?
0: Абсолютно. Разликата от СРС-тата е там, че тук почти няма съдебен контрол. При СРС-тата е най-чувствителна информацията. Има високо ниво на съдебен контрол. Председател на окръжен за съд, знаете много добре. При достъпа до така наречените трафични данни също е чувствителна информацията. Там нивото е съдия от районен или окръжен съд, да. Първоинстанционен. Тук няма съдебен контрол. Ръководители на служби, преди това, разбира се, от тях е поискано от редови оперативен работник или наблюдаващ прокурор, могат да отправят запитване до това национално звено, за да му се предоставят конкретни данни PNR, разбира се, с много подробно мотиви описани, и съответен ръководител на ДАНС или оправомощен заместник разрешава или не с мотивиран акт достъп до така наречените PNR данни.
1: Сега, понеже тук много се коментира защо вътрешния министър Емил Дечев е изнесъл информация, че не е имало полет на Десислава Атанасова заедно с Делян Пеевски на посочените дати, докато министър Демерджиев коментира, че е имало и твърди, че колкото повече се настоява, че не е имало, толкова повече информация ще излиза и вероятно и за други полети. Можем ли да обясним това разминаване, което се ползва от критиците на МВР, с факта, че имаме нова политическа ситуация, т.е. вътрешен министър, но и смяна в ДАНС, т.е. по-податлив към така, удовлетворяване на исканията за достъп до тази информация, шеф на агенцията?
0: Да, разбирам въпроса ми, но много предпазливо ще коментирам конкретиките в случая, тъй като да не се окаже, че утре ме опровергават с нов факт, тъй като аз по тази тема очаквам развитие в близките дни.
1: Всички очакваме развитие. Но въпросът е, че изглежда като в този момент да е било възможно да се достъпи до тези PNR данни.
0: Не съм много сигурен. Пак, разсъждавайки малко теоретично, нали, все пак съм професор, ми се струва, че е възможно източникът на информация, която е достигнала господин Дечев преди 2-3 месеца, да е различен от информацията, която сега е достигнала до министър Демерджиев.
1: Е, той явно е ползвал гранична полиция, това, което и да се слава Атанасова извади като информация.
0: Информацията, която господин Дечев сподели с обществеността, е въз основа на справки от главна дирекция гранична полиция.
1: Но то е защото Деню Денев беше шеф на ДАНС и вероятно не е логично да очакваме да е предоставил достъп.
0: Възможно и да е така, възможно и да не е така. Сега, доколкото разбирам, следейки внимателно изявленията на вътрешния министър, аз нямам основание да не му вярвам, информацията му се подготвя от главна дирекция борба с организираната престъпност. И затова е важно да направя това уточнение, че министърът сам не може да поиска достъп до данните за пътниците. Това може да стане в рамките само на наказателно дело от наблюдаващ прокурор и разследващ орган, или в рамките на оперативно дело, използвайки тази не особено сполучлива дума оперативна разработка от конкретен оперативен работник. При това може да се поискат достъп до данни PNR от ДАР, от митници, от ГДНП, от БОП, от звената на ДАНС на територията на страната и една специална дирекция международно оперативно сътрудничество на МВР. Предполагам, теоретично разсъждавам, в момента има някакво оперативно дело в главна дирекция
1: борба. Да, защото очевидно наказателно няма.
0: С организираната престъпност наказателно няма.
1: Твърдо
0: мисля, че прокуратурата
1: няма,
0: го потвърждава.
1: Точно така.
0: Така че вероятно информацията е такава.
1: По-скоро ще има наказателно срещу Демерджиев за разгласяване на тези данни, ако се съди по активността на ДПС. Но, господин Вучков, много важно и пак правим паралела с СРС. Сега, вероятно, както вие казахте, се очаква да има развитие. Видимо Демерджиев, включително и след като вчера обясни какво се е случило с паспортите на Десислава Атанасова, има достатъчно информация за да говори. Ние сега трябва ли да очакваме и прокуратурата да бъде принудена да се включи в случая?
0: Ами вижте, госпожо Великова, сега темата е дали са пътували заедно госпожа Атанасова.
1: Не, само това.
0: Демерджиев.
1: Не. Става дума и за другите пътувания на
0: разнищва...
1: Ама, не. Не ме разбрахте. Нали казвате, за да се иска достъп до PNR, трябва да имаш данни за престъпление.
0: Разбира се.
1: Еми, значи, ако има данни за престъпление, то не е, че те са пътували двамата.
0: Именно
1: за
0: това.
1: Това
0: исках да кажа, да, че голямата тема е всъщност преплитането на интереси между...
1: Това е жълтата страна.
0: Между бизнес, политика, икономика и задкулисното влияние в милата ни родина. Това е голямата тема.
1: Ма какво е престъплението?
0: Ако главна дирекция борба с организираната престъпност е решила енергично

0: да бори престъпност по смисъла на наказателните закони и прави големи разработки във връзка с това как са осъществени приватизации назад във времето. Има ли влияние нерегламентирано от страна на политически и икономически кръгове за вземането на конкретни политически решения? Конкретно политическо лице дали извършило престъпни деяния, тогава всички ще окуражим такава дейност на Вътрешното министерство, а и на прокуратурата, дай Боже. Но ако всичко това остане само в рамките на разговор, който сега в момента с вас провеждаме, за съжаление, съдбата и на този скандал ще приключи за 3-4 дни, една седмица и, за съжаление, обществото отново ще се почувства излагано.
1: Така, отново да ви попитам. Би трябвало това искане за достъп до тези данни да е мотивирано създание за престъпление?
0: Абсолютно, категорично. И то от редови служители.
1: Макар и само оперативно дело.

0: Водят оперативни дела, но това е санкционирано с подписи на техните ръководители, например в ГДБОП или Националната полиция или някоя разузнавателна служба или митниците. Абсолютно трябва да има категорични данни, да отправят мотивирано искане и съответния ръководител в ДАНС да е разрешил достъп до ПНР данните. Не могат тези данни просто е така да се раздават наляво и надясно. Това е все пак лична информация. Нали? Това са лични
1: как
0: данни.
1: Как се пазят и съхраняват и унищожават тези данни? Очевидно не е на принципа на СРС, ако не стане ВДС, ги унищожаваме, без да сме сигурни, че ги унищожават. Тук това нещо, колко години се пази този масив?
0: По принцип 5 години, като в първите 6 месеца те са с най-детайлни, индивидуални, индивидуализиращи данни. След това се деиндивидуализират, но в един момент на по-късен етап могат отново да станат малко по-конкретни, но по принцип 5 години се пазят в звеното към ДАНС, което е ситуирано за обработка на такива данни за пътници.
1: Тоест, някои от данните са на ръба да трябва да бъдат унищожени. Визирам, че в колегите от Извън ефир бяха извадили справка за полетите на Делян Пеевски до 2022 година, т.е. ние вече сме почти на ръба на...
0: Ами да.
1: Ами той там е най-интересния период.
0: Не мога да бъда сигурен конкретно в сроковете и в предишните правни уредби, но наистина в един момент тези данни се унищожават, защото не могат да стоят вечно.
1: Но така е сигурно, че се унищожават.
0: Данни и с СРС-тата, да, автоматизирано се унищожават. Да.
1: Сигурно е.
0: Сигурно е.
1: Не, защото ние не сме сигурни, че всички СРС-та се унищожават.
0: Ами, аз мога да ви кажа, че съм почти сигурен, че и СРС-тата се унищожават, като разбира се, никога не мога да си изключа вероятността някой служител оперативен или разследващ
1: да
0: орган
1: нещо за...
0: да си извади личния
1: път.
0: Телефон и да запише това, което чува онлайн, да кажем, на акаунт, когато се провежда подслушване. Но за това държавата трябва ефективни механизми да изгради, така че такава злоупотреба да не се допуска.
1: Има. Добре, ще направим прехода през този случай към съдебната система и то с акцент прокуратурата. Нали сега тя е интересна? Дали тя как ще подходи? Дали ще тръгне да проверява сигналите срещу Демерджиев, каквито вече данни има, тъй като тя оповести, че има 3 сигнала срещу Демерджиев във връзка с това, че оказва натиск на служителите си да ровят в лични данни. Или ще тръгне да работи по тази информация, която беше изнесена във връзка с по-скоро бизнес контактите на Делян Пеевски, се с хора, които имат отношение към бизнесите му неофициално, които се твърди, че води. Смятате ли, че можем да видим такъв катарзис в прокуратурата сега, когато вече са в сила новите промени в закона на съдебната власт, когато се върви към избор на нов Висш съдебен съвет, респективно на главен прокурор? Той ще се прегрупират ли с оглед политическата конюнктура?
0: За катарзис, какво да ви кажа? Не вярвам на такива състояния, наречени катарзис, макар че през последните години прегрупирания многократно сме срещали в МВР и особено в прокуратурата, но аз все пак живея с някаква надежда, защото сега имаме разкошен вариант да се промени нещо и в любимата ни прокуратура. И преди 2 месеца ме питахте за противодействието на корупцията и тогава казах, ами без прокуратура не може. Така че
1: да,
0: по-важно
1: май ще се спихне и темата
0: от реформата в МВР и антикорупционната комисия да си реформираме прокуратурата.
1: Ама как предвид тази 6-та поправка, която всъщност вместо да изпише очи избоде вежди, на практика се оказа, че прокуратурата може да бъде променена едва ли не само през Велико народно събрание.
0: Ами да, но все пак ми се струва,
1: има
0: че нека да погледнем малко по-оптимистично.
1: Добре.
0: Сега. Дори бих оценил положително и промените в закона за съдебната власт, които влязоха в сила преди няколко дни. При всички критики, конкретики на норми, които човек може да има винаги забележки, но мисля, че 2 големи задачи и новото парламентарно мнозинство все пак постигна. Дори представете си, че сте на място на един правосъден министър в момента. Какво по-различно бихте направили за 55 дни? На практика те толкова време управляват, от 8 май мисля, че е положително.
1: Кое е положителното? Да.
0: Ами двете важни неща, те ги заковаха в закона за съдебната власт, примерно да урежат правомощията на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат и второ да подобрят малко правната среда, по която да конституираме нов Висш съдебен съвет. Това са двете големи теми, които намериха отражение в закона за съдебната власт. Сега да очакваме
1: хора.
0: Смислени хора да бъдат намерени
1: да.
0: По една относително прозрачна процедура.
1: Намерени, какво имате предвид? Защото ако ги намират, не като се съди как бяха намерени кандидатите за членове на антикорупционната комисия, ако такива ще ги намерят и за...
0: Страшно много хора, добре подготвени, с добър интегритет, отказват да се впускат в подобни надпревари. Очевидец съм бил и назад във времето, включително и по темата за Висшия съдебен съвет.

0: това е доста тъжно, но дано в момента наистина да бъдат подбрани хора, които дадат свое съгласие, да минат съответната проверка.
1: И смятате, че това какво ще промени? Ако има идеалните хора се намерят и от страна на професионалната и на парламентарната квота, нищо няма за тях в Google, свободни са.
0: Все пак скептицизма ми не мога да го разбера до край. Значи, все пак тези хора ще управляват административно-съдебната система, особено прокуратурата, и освен всичко друго могат да подсказват конкретни решения, включително чрез промени в закони на управляващата политическа класа. И което е много важно според мен, да се престане с тази институционална война между прокуратурата и министър на вътрешните работи, защото това е абсолютно обществено нездравословно. И в момента дори ми се струва, че има такова напрежение.
1: От ваше време върви това.
0: Но такова назад във времето имало в различни политически конфигурации,
1: само,
0: да не се връщам
1: дори
0: 30 години назад.
1: Да.
0: Но това не помага на никого. Затова, пазики своята относителна самостоятелност, съдебната система, особено обвинителната власт, прокуратурата, трябва да работи съвместно с МВР заради разследващите органи. Грижа за разследващите органи. Тези 2000 разследващи полицаи, които са претрупани от работа, за да могат качествено да попълват доказателствения материал. Иначе ще бъдат тридневни скандали. Тридневни скандали, които няма да плашат престъпността.
1: От това, как се казват, вътрешния министър и главния прокурор ли зависи да няма скандали?
0: Ами до голяма степен да. Особено във вътрешното министерство е много важна институционалната грижа, която се полага за института на разследващите полицаи. За съжаление, последните години аз не съзирам така специална грижа, защото това е най-важното от всичко. Малко хора го знаят, от 51 000 човека, 2000 са разследващите полицаи, които по наказателно-процесуалния кодекс събират доказателства по горещи следи, и това предопределя в 95% от случаите успеха на обвинителния акт на прокурора пред съда.
1: Да, да, но има и обратни случаи, когато полицаите си свърши работата, но понеже това дело не трябва да се развива по доказателствата, събрани от полицаите,
0: има
1: прокурорите.
0: Но така е по цял свят. Това е едно непрекъснато опровергаване на вероятности. Трудно ми е да го обясня. Наказателният процес не е, нали, копче да натиснеш да изкочи маймунка, както казваше на времето професор Никола Филчев. Това е едно непрекъснато опровергаване на вероятности. Трябва много грижа, техническа обезпеченост, юридическа грамотност, и най-важното е да няма неразбирателство между наблюдаващия прокурор и дознателите. Това
1: хареса
0: е най-важно
1: от всичко. Никола Филчев, класик, цитиран в разговор за прокуратурата, при положение, че се смята, че оттам нататък започна прокуратурата.
0: Аз
1: да е това, което...
0: Ирония,
1: да.
0: Но, спомня,
1: да. Но иначе ви хареса това за копчето, да, и за мишката. Две минути за вашия коментар. Мнозинството реши да преформатира комисията за досиетата. По много интересен начин стана. През преходните и заключителните разпоредби на бюджета за тази година. Същевременно през номинирането отново на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Той в момента е шеф на комисията, която всички казват, че с как беше отпаднала необходимост този термин на Иво Христов да ползваме и в този случай. Вашето мнение, рано, време ли е вече да мине на следващ етап архива за миналото?
0: Ами, темата за бъдещето на комисията по досиетата и архивът, който беше изграден преди 15 години, трябва да бъде обговорена, и мисля, че е време за това, но ми се струва, че подходът, който в момента се лансира, е абсолютно несполучлив и се отнасям негативно към него. Аз имам ангажимент към работата на комисията по досиетата, защото преди 15 години отговарях за предаването на архива на Държавна сигурност от МВР към комисията. Работи и в момента много активно като изследовател с този архив. И ми се струва, че лансираната теза до края на лятото, на практика до 15 септември, да се предложи закриването и както е записано в нормата, архивът да премине към държавните архиви, Държавна агенция архиви, е несполучлив. Затова бих призовал, поне до началото на следващата календарна година, да бъде проведено едно широко обществено обсъждане и да се реши този архив каква съдба ще има. Той не може да бъде просто претопен в общата система на държавните архиви. Той се администрира по малко по-различен начин. Той трябва да бъде ползван преди всичко за изследователска цел. Да не забравяме, че пролетта на 90-та година около 40% от досиетата по линия на държавна сигурност са били унищожени по силата на една неправомерна заповед на тогавашния вътрешен министър. Но подходът в момента ми се струва, че не е добър, и затова наистина призовавам управляващите да направят една широка обществена дискусия, защото има много хора, с които са чувствителни по тази тема. Този архив трябва да бъде дигитализиран и още веднъж да се постави темата за това дали не бива да се създаде, дали не трябва да се създаде един институт за изследване на близкото минало и на поне на престъпленията на комунизма до 90-та година.
1: Финално изречение 30 секунди. Възможно ли да бъде дигитализиран в нашия живот този архив?
0: Възможно е, но за това трябва да се отпусне целенасочена огромна сума, тъй като това е един огромен архив.
1: Искаме да икономисваме през закриването.
0: Да. Но дигитализацията изисква наистина много хора, които да работят по тази тема, целенасочено финансиране, и всъщност това е пътя, който аз бих споделил с радост. Всеки да има достъп до този архив, разбира се, като се спазват принципа на така нареченото анонимизиране, тъй като понякога има чувствителни лични данни и в архива на комисията по досиетата.
1: Тоест, предлагате да отпадне от преходните и заключителните разпоредби това предложение и дебата за бъдещето на комисията да се води независимо от този фискален ефект.
0: И все пак може да се постави някакъв крайен срок, 2027 година, да се реши какво да се прави с този изключително важен за нашето тоталитарно минало архив.
1: Благодаря ви за този коментар, бившия вътрешен министър Веселин Вучков. Един разговор за, разбира се, МВР и това важно съприкосновение, което има това министерство с правоохранителните органи в системата на съдебната власт. Разбира се, и темата за комисията по досиетата, която продължава да се коментира. И сигурно ще стане дума за нея и в следващите дни, когато бюджета влиза в парламента и през комисиите ще видим дали това ще окаже решение, за което управляващите ще направят крачка назад. Реклама.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: Медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт. Yeah!

0: преди всички.
1: Продължаваме по темите, които миналата седмица зададе, като теми, които ще е интересно да видим как ще се развият през тази седмица. Доколко обаче това с полетите на Делян Пеевски и неговите спътници, данните през които се доказва кой как е пътувал или не е пътувал, може да засенчи и други важни теми, които през тази седмица ще търпят някакво развитие. Визирам Комисията за противодействие на корупцията, която трябва да бъде попълвана през процедурите, които закона предприе. Вече са ясни имената на кандидатите на петте институции, които имаха право да излъчат свои хора. Адвокатите избрах своя човек, Върховният административен съд посочи своя човек. Не съм много сигурна какво точно се случило около Върховния касационен съд, тъй като нямаше много желаещи. Появи се името на Ивайло Йосифов само. Президента посочи своя човек, трябва и парламента да узакони своя, той е един единствен Пламен Тодоров. Дали тази тема ще потъне и изобщо дали ще се потвърди, че тази комисия се възобновява единствено и само за да вземем парите и се гонят сроковете свързани с тези пари. За това и за първите два месеца на правителството ще говорим следващите минути с политолога и програмен директор на Български институт за правни инициативи Теодор Славев. Добро утро!
2: Здравейте!
1: Но преди това няма, ще ви помоля да направим един бърз коментар по ситуацията около конституционния съдия Десислава Атанасова. Вие сте организация, която има отношение към всички номинационни процедури, които са свързани с ангажименти на парламента, и тук се връщаме към една номинационна процедура през края на 2023-та, финализирана през 2024 година. Сега чухме, че продължаваме по-скоро Демократична България, си посипаха главата с пепел и обясниха, че смятат за грешка. Но господин Славев, и това сигурно е въпрос, който ще важи с страшна сила и при избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Знаем, че тогава имаше пакетна номинация. Белазелков вървеше с Атанасова или Атанасова вървеше с Белазелков. Доколко е компрометирана цялата процедура, ако се потвърди, а пък виждаме, че министъра на вътрешните работи е наясно и с личните и с служебните паспорти на Атанасова, ако се потвърди, че тя е пътувала с Делян Пеевски.
2: Процедурата е компрометирана, така както множеството от процедури, което Народното събрание правеше през всички тези години, защото тя не отговаря на основни стандарти и критерии, които ние повтаряме вече 15 години. Това е да има конкуренция, това е да има независима проверка на качествата на кандидатите, това е да има честно състезание, фейрплей, т.е. да няма предварителна договорка и нагласа, че се търси най-подходящия човек. Максимално да се отвори ветрилото към номинации, което с последните промени в закона за съдебната власт, понеже реферирахте към избора за Висш съдебен съвет, беше ограничено. Такава е ситуацията и с текущия избор на антикорупционната комисия. Тоест, въртим се в омагиосен кръг и тези процедури и назначения произвеждат този политически брак, бих казал. Ясно е за обществото, че Десислава Атанасова не притежаваше качествата да заема тази длъжност на конституционен съдия. Дори се спори за това дали тя имаше юридически опит, как се признава, но разбира се да сконцентрираме върху високите морални и етични качества, които трябва
1: които,
2: да притежава.
1: Обаче, господин Славев, извинявайте, че ви прекъсвам, в момента нямат никакво значение, защото се оказва, че Конституционният съд няма процедура, по която може да бъде поискано озоваването на конституционен съдия на принципа етични качества. Нали, колкото и да критикуваме ВСС, дори съвсем скоро министъра на правосъдието поиска отстраняването и уволнението на градския прокурор на София именно въз основа на етичния кодекс, оказва, че в Конституционния съд такова нещо няма. И там, ако госпожа Атанасова не си подаде оставка, другите хипотези, които са предвидени, са такива.

0: в които тя не влиза в момента.
1: Конституционният съд не може да стои в блажена тишина, когато общественият въпрос е за неговата независимост и за доверието към съда. Би могло, и аз очаквам и останалите членове на тази институция, все пак така и публично да коментират скандала, защото ако той се потвърди, изходите са два възможни и двете няма да свършат добре за институциите, защото става въпрос или за доверие към Конституционния съд, или за доверието към МВР. На този етап от това, което ние като политически сериал гледаме в момента, с различни епизоди, които се награждат, се оказва, че Десислава Атанасова пътува с два паспорта. Втория, личния си, гражданския, го е унищожила.
0: Виждам, че се коментира в социалните мрежи. Тя не е била служебно командирована, аз лично съм го проверила това, така че въпросът защо тя е пътувала със служебния си паспорт е абсолютно легитимен да бъде поставен и да бъде изяснен, защото тя не е била в качеството си на конституционен съдия на тези полети.
1: Самия факт, че тя се използва от една привилегия законова в разрез с нормативната уредба, е достатъчен тя да подаде оставка, защото това е индикация за факта, че тя злоупотребява с положението си. Това за мен е достатъчен факт. Вижте, ние много сме си занижили стандартите в България към дължимото публично поведение на хора, които вземат тези позиции, които са обраснали с всякакви привилегии и които така новите управляващи дойдоха уж с идеята, че те ще бъдат ограничени и премахнати, но това не се случва. Така че очаквам да се развие, да видим как ще се развие този случай. Както и вие обаче казахте, ние в България вече сме много тренирани да държим общественото внимание към много неща, които се случват. И по отношение на процедурите...
0: И между времено да се случват други неща, които също не дават индикация, че ще има нещо по-добро. И това е темата, с която започнахме. Каква КПК очакваме?
1: За първи път имаме комисия, която ще бъде избрана на квотен принцип, както и вие казахте, от 5 други институции, които номинират. За мен процедурата страда от страшно много пороци и тя фактически не осигурява тези критерии, за които ние говорихме. Липсва конкуренция, институциите номинират само по един кандидат.
0: И то по желание, нещо такова според мен изглежда.
1: Единствената конкуренция имахме при... Висши адвокатски съвет, останах с изгледах изслушването, което продължи много часове, останах с впечатление, че там избора също беше предрешен.
0: Още повече, че той не беше достатъчно популяризиран или поне не си четате сайтовете. Сега няма да изясняваме кой какво трябва да правим. Така е, че имаше скандал около начина, по който кога е открита процедурата, май още преди закона да бъде влязъл в сила. Така че там също имаше някаква предистория, която прави много въпросителен този избор.
1: Антикорупционната комисия е прекалено важна, за да бъде избрана на процедура на автопилот. В момента обаче ние имаме съкратени срокове, слаба конкуренция, ограничена публичност и това за мен произвежда съмнение още преди комисията е да започнала работа. Сега кандидатите, на които ние сме правили публични представения и сме в момента сме в комуникация с тях. Госпожа Шотева, например, вчера върна, че е съгласна с публичното представяне, предстои да го публикуваме. Задаваме въпроси в процедурите.
0: Кои се съгласиха?
1: Например, не е възможно в момента да задаваме въпроси в процедурата за избор, която е при президентството. Нямам предвидено така.
0: Ето, не е ли ясно кой е там?
1: Той е факт, но в крайна сметка отново тази институция дължи по някакъв начин мотивация как стига до тази кандидатура. Кой предложи следователя Илияна Йотова? Как стигна тя до него? Тя по какъв начин ще провери концепцията дали си е писал той или не изкуствен.
0: Още повече, че работи в Софийската градска прокуратура, към която има доста въпросителни, да, като следовател към СГП. Добре, ма всъщност това не е ли стар порок? Ние сме го коментирали и при други случаи, когато и Румен Радев в качеството на президент имаше претенции към други процедури. Например, той, да припомням, не отиде на клетвата на Десислава Атанасова и на Бела Зелков заради Атанасова. Но пък

0: Ние никога не научавахме той как стига до своите избори, просто се спускаше указа и се четяха имената.
1: А, така е. Даже ако ние видим в момента нали, този експеримент, който ние правим институционален, различни институции да формират антикорупционната комисия, те профила на тези хора е много подобен. Те отново са с много голям стаж в службите, нямат публични заявки с изключение на съдията от Русе Вайло Йосифов по отношение на борбата с корупцията или по някакви обществени скандали свързани с нея.
0: Да, позиции.
1: Така че за по-позиции. Така че започва с нисък старт още на ниво процедура. В парламента на практика липсва каквато и да конкуренция. Опозицията заспа и тя и очаква очевидно всичко да бъде назначавано от
0: мнозинството, за когато трябва 121 гласа. Очевидно там няма да има някакви претенции. Добре, тогава какво да очакваме от тази комисия, която би трябвало всъщност именно да поеме този казус, за който говорим в момента, тъй като преди малко с бившия вътрешен министър Веселин Вучков изяснихме, че ако нещата са по процедура, достъпа до тези данни, PNR данни, трябва да е станало въз основа на сериозни данни за едно от престъпленията, които може да се ползва тази система, и логиката ще бъде, ако има това нещо, такива данни, именно антикорупционната комисия да е тази, която да се вземе, тъй като депутатите са от нейния статут. Т.е. ако тя изглежда по този начин, ние наистина ли само за едното усвояване на пари ще я реанимираме?
1: Все още сме в фазата на говоренето, на проверките и на политическите сигнали. Тестът ще бъде дали има годни доказателства, обвинения, съдебен процес и институционални промени. Вижте, антикорупцията не е някакъв жар за пресконференции, на които просто да спомене името на Певски, а трябва да се получи резултат чрез съдебната система и чрез органите за борба с корупцията. Този кабинет, не само по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията, е кабинет на отложените очаквания. За мен те дойдоха с голям обществен аванс, който започнаха да харчат много бързо аванс на доверие. И първите два месеца бих казал, че показват силна заявка, но тя остава само до там, до заявки. В крайна сметка в политиката очакванията са ресурс, но имат и срок на годност. И ако няма някакви резултати, които естествено, че има необходимост от време за да се развият, нали? Няма как да стане с магическа пръчка или за един ден. Но аз отново казвам, има индикации и по отношение на бюджета, и по отношение на назначенията, които правят тая реанимация на кадри, свързани с ГЕРБ и ДПС, и в здравеопазването, и в автомагистрали, и в ВИК холдинга, включително на ниво замминистри, не са добри сигнали, че се скъсва с модела.
0: Добре, как изглежда тогава за вас нещата, опростени по този начин? От една страна Демерджиев, който излиза и казва, че зад фирмите с лоши мантинели се вижда Борисов и се доизяснява и в поредица от интервюта, че това е така, включително и снощи в интервюто за БНТ. Плюс Пеевски, срещу когото е употребен целият ресурс, включително и започнахме да прилагаме санкциите Магницки на нашата територия. Това от една страна, и от друга страна тази реанимация на кадри, свързани с ГЕРБ и с ДПС. И всъщност ние сигурни ли сме, че тези кадри са на ГЕРБ или на ДПС, може да се окаже, че са от мигрантите, тези, които са видяли, кои са силните и вече не са ГЕРБ и ДПС, а са прогресивна България.
1: Да, възможно е. Ясно е, че лоялността в България не е силно качество на висшите държавни служители, но правителството според мен печели точка, когато отварят теми, които преди бяха не.

0: недосегаеми. Говоря за потенциална корупция, свързана с Борисов, Пеевски и с други лица по високите етажи на властта. Но то ще започне да губи доверие, когато ги така управлява тези скандали като политически удар, а не като институционална, процесуална, издържана реакция, която в крайна сметка да завърши отново, казвам, с съда, с съдебен резултат.
1: Ама ние с вас, нали сме от хората, които смятаме, че правителството не бива да изема ролята и на наблюдаваш прокурор, съдия и след това човека, който ще ги отведе в затвора. Тоест, то какво друго може да направи, освен да огласи тези данни през масивите, които има МВР като изпълнителна власт? Оттам нататък ние виждаме, прокуратурата към този момент съобщава само за сигнали срещу Демерджиев. Тя не

0: не съобщава да е чула, че нещо се случва по линия на Пеевски. Защо ще плаща правителството за това, че прокуратурата може да продължи по същия начин?
1: Съгласен съм с вас. Затова казвам, че то не е само единствено резултат на това да излязат да се огласят данни сигнали. И за това, че трябва да се доведе като минимум една процедура за избор на Висш съдебен съвет с хора, от които няма да се срамуваме.
0: Добре, както да, за това приемам. Да.
1: Това се опитвам да кажа.
0: Да.
1: Иначе министър Демерджиев в някои от интервюта се каза, че то в комуникация с изпълняващите
0: функции. Да, даже ще се срещат, каза.
1: Главен прокурор, така и да видим какви действия ще има, защото тя също се търси мястото под слънцето, доколкото наблюдавам така идейните действия.
0: Да, и ще има и все пак процедура за избор на титуляр към края на началото на годината. Вероятно някакви планове си правят. Добре, какво още можем да кажем като маниер на това правителство за неговите първи дни? Ето, например, пак ще ползвам този пример, но той е много показателен. Всички опити до сега да има някакви изслушвания по предложение на опозиционните формации се спихват. Изслушват се само тези, които се внасят от Прогресивна България. Имаше едно за Баба Алино, което там Шишков трябваше да изговори всичко това, което говори в интервюта си. И това второто, което трябваше да иземе инициативата и всъщност да даде възможност на Демерджиев да огласи тези данни. Всичко останало се парира и се казва, ние ще действаме институционално и аз си губим времето. Това какво е?
1: Това отново ми връща към тезата за отложените очаквания. Те самите изслушвания в интерес на истината произвеждат публично и обществено говорене, но за да може ние да имаме разследвани и наказани, на нас ни трябва функционираща съдебна власт. И институции, които са независими, а не овладени, както виждаме случая с Конституционния съд, ако се окаже, че някой плаща така екзотични екскурзии или подаръци на хора от тази институция. Иначе правителството се опитва като че ли да поддържа някакъв баланс между тези политически атаки, между институционалната реакция. За първите си два месеца това, което за мен обаче, което изниква така на преден план, са по-скоро бюджета, през който ние може вече да формираме някаква представа за политическата плът на самоуправлението, и другото е външно-политическите заявки. Аз виждам, че Радев ще бъде този, който ще лидира външната политика. Очевидно, още първите реакции на министъра на външните работи показаха, че тя е така доста настоятелна по тази тема. Но това, което дава той като сигнали пред благовидната риторика за защита на националния интерес, всъщност съвпадение с руската позиция. Това е и по отношение на санкциите, и по отношение на предоговарянето с Литаско и Лукойл. В бюджета има някакви милиарди, които са заделени за някакви разходи, неясно какви капиталови. Дали това ще е строене на Белене или аз не мога да разбера какво е то до края на годината. Те дължат обяснение, което тази седмица ще се надявам в парламента да го получим. Така че на този етап аз не бих казал, че имаме провал в правителството, но нямаме и резултати.
0: Благодаря ви, Теодор Славев, политолог, програмен директор в Български институт за правни инициативи.
2: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими

0: Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Съдебният процес за катастрофата миналата година в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанието по делото в Бургаския окръжен съд срещу 19-годишен Никола Бургазлиев ще продължи 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от сдружението Ангели.

0: или на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъди. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора.

директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да ни бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес за Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света увеличава се броят на

0: Жертвите при втората голяма руска атака за по-малко от седмица с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област, редакторът Георги Петровски информира.
1: 11 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 46, сред които 3 деца. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари. В жилищен блок в един от кварталите на украинската столица са разрушени апартаментите между 5-я и 9-я етаж. Продължават спасителните операции. В Киевска област е загинал един човек и 15 са били ранени, като повечето са прияти в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображение за сигурност. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. За новините Георги Петровски.
0: Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орокастро край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели 3 фабрики и производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с 3 хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души и в гасенето на пламъците се включиха 10 самолета и хеликоптер. Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жители и полицаи са с животозастрашаващи изгаряния, това съобщи френската медия. В столицата на Иран, Техеран, продължават траурните церемонии в памет на убития върховен лидер на страната Аятолах Али Хаменей. На траурна процесия, в която участва огромно множество хора, дошли да изпратят Аятолаха. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Обратно у нас, международната конференция Дни на математиката в София започва днес. Форумът, който е под патронажа на президента Илияна Йотова, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, както и Съюза на математиците в България. Сега е ред на спортните новини. В студиото е Петър Ненов. Добро утро!
2: Добро утро! Съставите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1, а Англия надигра Мексико с 3-2. От 22 часа е срещата между Португалия и Испания, а от 3 часа след полунощ играят Съединените щати и Белгия. Отборите на Левски и ЦСКА започват тази седмица участието си на европейските клубни турнири по футбол. Утре Левски гостува на босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. В четвъртък ЦСКА посреща ирландския Дери Сити в първия кръг от квалификациите в Лига Европа. Григор Димитров излиза днес срещу британеца Артур Фери в матч от осми на финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Срещата ще започне от 17 часа. При юношите Димитър Кисимов ще играе утре във втория кръг срещу британеца Лиам Чанан. Иван Иванов и Динко Динев ще играят един срещу друг във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Нотингам. Националният отбор по волейбол за жени излиза в сряда срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. След това до края на седмицата нашите ще играят срещу Чехия, Франция и Германия. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне днес Финландия на Европейското първенство в Латвия. От днес до края на седмицата в Скопие ще се проведе Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. В състезанието ще участват 25 наши борци. с третият етап, 195 км от Граноерс до Лес Ангел в Пиренеите, продължава колоездачната обиколка на Франция. Начало в генералното класиране е датчанинът

0: Томас Вингегор. В неделя е състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Германия, 11-ти кръг от световния шампионат.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е слънчево, а температурите са от 17 градуса в Смолен до 24 градуса в Видин, Враца и Пловдив. В столицата вече е 19 градуса при 72% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 км в посока Варна ще има 3 спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабел. Трафикът ще се регулира от пътна полиция. Това бяха новините в 9 часа, представени от Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
5: Преди всички.
6: В студиото на Преди всички е разследващия журналист от БРТ Атанас Чубанов, с който ще продължим по някакъв начин, но допълвайки темите, които коментирахме до тук, защото очевидно потенциала на темата около полетите на Пеевски, по какъв начин е осигурена информацията, ще обеме много от новинарския интерес и през следващите дни. Здравейте!
7: Здравейте, добро утро на вашите слушатели.
6: Сега на какво се прави министъра на вътрешните работи? На разследва журналист?
7: В всеки случай тези методи спорни, които, нали, за които в момента се води дебат, са, нали, повдигат много въпроси. Ние ги ползваме, естествено, тези данни, за които...
6: По-скоро, да, журналистите ли...
7: Но за министъра би трябвало да е фактологически много прецизен и тук има някакво пропуска, които аз виждам, примерно там датите на влизане в длъжност на
6: конституционния
7: съдия. Трябваше много по-прецизно да се изнесат, може би с таблици, с някаква хронограма тези данни и да се каже защо се събират какво се разследва фактически. Сега... Десислава Танасова ли се разследва или Пеевски се разследва?
6: Това, което каза той, че те работят по сигнал и че служителите на МВР са действали законосъобразно, в което той е сигурен. По-рано в предаването и с бившия вътрешен министър Вучков коментирахме изобщо достъпа до тази система ПНР. То всъщност изглежда като да детайлите да се опитат да замъглят основното нещо. А то е, и Пеевски не го отрече, че той е пътувал, твърди, че това е част на негова работа, с лични семейни пари. И както стана ясно и от колегите от извън ефир, там са едни полети с едни интересни бизнесмени, а пък някои от полетите са плащани от адвокатско дружество.
7: Ако са с лични пари, защо са платени през адвокатско дружество? Примерно това адвокатско
6: може
7: дружество...
6: Може би е му, смята го за семейно.
7: Да, тук има много линии, по които трябва да се работи. Според мен, първо, имаме едни доклади на Лихтенщайнското финансово разузнаване, в което излизат същите хора, които са летели с Пеевски, но те са там разследвани за пране на пари в връзка с санкциите

0: Магницки. Относително нови данни от 2024-2025 година сочат, че продължават едни парични трансфери от Дубай по сметки на Александър Ангелов, който пък преди това е бил основната фигура, действащо лице за приватизацията на Булгартабак. Пари с неясен произход. Тези доклади, естествено, ние ги частично ги публикувахме. ДАНС може да ги придобие и най-вероятно ги е придобила още когато са създадени. И в информацията за полетите всъщност уплътнява и една логична стъпка да се разследва, да се разследват лицата, които са посочени в тези доклади. Фактът, че са летели заедно толкова пъти, показва едни бизнес взаимоотношения, не лични, които се случват в Дубай. Защо в Дубай? Защото може би там имат имоти, и те имат имоти. Ние проверихме, имат имоти. Как са придобити е също интересен въпрос. Майката на Пески има също имот там. Той самия за него се говори, че има на негово име или на фирма. Това декларирано ли е? Парите, които са дадени от Авиора консул, дружеството на адвокат Сашо Ангелов, едно следване на Бивол показа, че там има едни сериозни суми от Булгартабак. Около 5 милиона лева, предполагам, че за някакви адвокатски услуги, но пък знаем Булгартабак как фалира безславно. И тези пари за полетите всъщност се връзват с цялата схема на Булгартабак.
1: И в цялата тази лавина от информация има един такъв въпрос. Цитирам, преди време при нас беше Румен Овчаров, неофициално съм го чувала по отношение на Владислав Горанов, който казва, че действително усещат санкциите Магницки в бита си заради достъпа до банковата система. Виждаме, че при ПСК не просто не го усеща, но даже той казва, че тези санкции не важат на територията на България.
0: Явно не важат за него.
1: Добре, но това не означава ли, че официални институции всъщност правят за изключение за него или че той държи парите си на друго място?
0: Не, доколкото ми е известно, си ги държи в банка или в неговата си банка, която през прокси притежават, както нали стана така известно, общинска банка, или ПИП, която му е издала документ, че е надежден клиент, за да си отвори офшорка. Mm-hmm. И тази офшорка, след това той е прехвърля на Сашо Ангелов, не е деклариран естествено, заради което той се озовава в ДАНС с една папчица.
1: Да, това беше случай, в който той се завърна след дълго отсъствие с много променен вид и доста така беше мек, като журналистите го спряха.
0: Да,
1: какво се случи след това?
0: Пламен Тончев го извика, който според мен незаслужено го пришиват към Пеевски и Борисов. Това беше един прецедент, нали, че някой
1: си позволява да вика Пеевски. Като назначаващ служебни правителства.
0: Да, някой си позволява да вика Пеевски в ДАНС, за втори път да влезе там, след като излезе
1: като председател от за 3 дни.
0: Беше много силен ход и много ми е интересно какво стана с тази проверка, защото тя е събрала достатъчно данни, според мен, за това, че първо не са декорирани тези офшорки, както и полетите, както и имоти в Дубай. За които още те първо ще научаваме, ако това разследване продължи. И къде са отишли тези доклади?
1: Вие имате ли информация дали са стигнали до прокуратурата, защото това е големия въпрос. ДАНС може да има всичко, може сега да го извади, но ако там някъде има стоп.
0: Прокуратурата са отишли много преписки срещу Пеевски и сигнали, включително и предполагам, че тази разработка на ДАНС за офшорките. И там потъват. И това е големия проблем, че който контролира прокуратурата се чувства, за него санкциите не работят, нали, както каза Пеевски.
1: Да.
0: Дали банките спазват правилата, на които са неписани, нали, че не бива да отварят сметки или трябва да проверяват много подробно децата, които са санкционирани по Магницки, заради риска да бъдат изключени от доларовия обмен.
1: Изглежда ли ви този случай като някаква вариация на ареста на Бойко Борисов, когато беше ясно, че този арест нямаше как да има съдебно продължение?

0: тъй като МВР не може да разследва бивш министър-председател и бивш финансов министър, което после и прокуратурата каза, но по друг не толкова показен начин. Ето сега имаме на масата цялата тази информация, допълнена от журналисти, за пътувания, за зависимости. Формално беше проверено, няма ги в декларацията на Пеевски тези неща, т.е. той е нарушил поне закона, свързан с тези публични декларации. И сега, ако прокуратурата остане безучастна, дори една проверчица не образува.
1: Не ми прилича, нямаме арест, първо.
0: Няма, аз мисля, че няма да има арест, да.
1: Да, второ...
0: Най-малкото Демерджиев се е изказал по повод ареста на Борисов, че е бил незаконосъобразен и грешка, така че мисля, че арест не, но...
1: Второ, прокуратурата не веднъж е била сезирана за несъответствие в декларации. Това го виждаме и от проверките на КПКОМПИ, от този масив информация, който наричаме корупция ликси, публикуваме. КОМПИ прави някакви проверки, установява несъответствие, праща ги в прокуратурата, ама нищо не се чува за този човек, нещо да му се е случило. Единственият случай, който аз изпомням на образувана проверка за декларирани неверни данни в декларации, имуществените декларации на властта по закон за публичност на доходите на лицата на висши държавни длъжности, последния да затвори вратата, е също Христо Бисеров за една швейцарска сметка на сина му Главинков.
0: Да, и така и той за това напусна политиката. Имаше, между другото, катастрофирали дела.
1: И там беше единственото такова обвинение, което видях по член, не помня, 313 или 12 за деклариране на неверни, да. Деклариране неверни данни. Ако нещо такова се случи във Франция, например, директно прокуратурата повдига обвинение.
0: А възможно ли просто...
1: Бързо разследване, нали, оставка или там изключване от властта, обвинение... присъда, както с бившия финансов министър.
0: Но при всички положения там има политически последици. Аз това си мисля, възможно ли е тук целта на тези действия да са на това ниво? Просто Пеевски да напусне парламента, да напусне политиката и да може да закачи на ревера си прогресивна България тази значка. Ето, Пеевски вече го няма.
1: Е, той Бойко Борисов, нали се опита да си закачи тази значка? Каза, Пеевски го няма, Пеевски е в Дубай. Спомняме ли си го
0: Но Пол се спомена скоро да казва, че те много добре се разбират. Каквото му каже Пеевски, той го прави, каквото го помоли Пеевски, той
1: да, но върши, тази сиамска връзка след това се появи. Върна се от Дубай Пеевски и се станаха тандем. Така че няма, виждали сме го този филм.
0: Не смятате, че това е целта, просто да излезе от публичното пространство.
1: Нека да видим как ще се развият нещата, но Дубай вече не е такова привлекателно място. Падат ракети,
0: сирени свирят,
1: инфлуенсъри бягат и така нататък. Защо в Дубай? Защото, както показаха някакво разследване, много добра дестинация за пране на пари. Там не питат, като си купуваш имот много скъп, от какъв е происходът на парите. Ако има искане за екстрадиция, не те екстрадират.
0: Да, доколкото разбирам от вашите публикации, няма проблем просто формално да се регистрираш на малко, някое малко едностайно буксониерка.
1: Буксониера, както е направил Пеевски за майките на неговите деца. Имат съседни буксониери.
0: И после получаваш статут.
1: Получаваш статут на местен жител. Той самия има статут. И предполагам, че все още го има, въпреки че в един момент беше пресрочен. Беше платил някаква голяма глоба за всеки ден посрочен, но за какво са за него някакви 300 евро на ден. Така че статут си има човека. Там явно Магницки особено не ги вълнува, че има санкции, други санкционирани живеят там, и наркобосове, и какви ли не. Не знам дали ще поиска, след като така гръмко навлезе в политиката, да се оттегли така на пенсия.
0: Твърди се, че тази среща с външния министър на Турция, на която имаше снимка, една демонстративно до министър Хахат, имаше една кутия с цигари, някакви символи бяха търсени. Това и едва ли не, че тук до месец-два
1: Просто помни ми разследването на турските служби за контрабандата на цигари от Българта.
0: И забраната му мисля да влизат с Доган. Между
1: тя
0: другото...
1: никога не е била официализирана.
0: Да, да. Между другото, като казвам, като споменавам Доган, върви ли по пътя на Доган според вас, Паевски? С това осветяване и така...
1: Той няма враг, който да тръгне срещу него вътре
0: в ДПС. Не, е ли?
1: Не, вътре в ДПС. Нали,
0: не, то в ДПС вече няма.
1: Второ такова разцепление едва ли нали, няма да не се очаква. Но така да бъде обезнаследен.
0: Да остане на улицата, както
1: да
0: се казва.
1: На улицата едва ли. Те,
0: няма
1: парите,
0: да се случи.
1: Парите са вложени в много активи, които са в Дубай, може би в други държави от Голфа, от залива. Но това ще бъде все пак Паевски е еманация на един модел на зло, който трови българската политика от 20 повече години, когато той навлезе в бизнес се и политиката, беше първият скандал с Българтабак, помните, беше замминистър на
0: Емия. Корнелия Нинова, Ангел Александров, Румен Овчаров.
1: Да,
0: даже тогава го викаха на разпити, аз съм го гонила по стълбите.
1: И всеки път се измъква, очевидно, влиянието му продължава и в момента, ето Калин Стоянов пък откъде знае.
0: Да, това е много интересен въпрос. Той откъде знае кой какво рови, какво има.
1: Да.
0: Тоест, изглежда, че нито един вътрешен министър не може изцяло да контролира вътрешното министерство.
1: Предполагам, че всеки министър си оставя някакви капи, така да ги наречем, верни хора, които е назначил на по-така среден ешелон, които комуникират с него и му
0: изнасят. Да, между другото, така беше и с Течев. Нали, помните там, той всяка негова крачка беше следена, документирана, знаеш се какво прави, но хайде, това беше служебен министър. Нямат ли инстинкт за самосъхранение тия служители? Имаш мнозинство от 130 кусор, той се изглежда като този министър да се позадържи. Или това влияние?
1: Не знам дали върху какви зависимости е изградено това.
0: Но със сигурност са зависимости.
1: Изградена тази лоялност. Но със сигурност са зависимости и със сигурност са едни кадрувания, които като започнем нали, с това кадруване на най-високо ниво за конституционен съдията, стигнем до... Разбирате кого визирам.
0: Да
1: стигнем до средния ешелон в МВР, и до чистачките в... Нали, в държавните учреждения, всеки на някого е човек.
0: Да.
1: Нали? И тази система си работи очевидно по-балкански, въпреки всичките ни закони, комисии, конфликти на интереси и така нататък.
0: Да.
1: Съответно се изграждат схеми на
0: и те са по-трайни
1: хора,
0: от всяка една власт.
1: И това е плодородна почва за да извиреят всякакви плевели, като Петю Еврото, Нотариуса и други брокери.
0: Към тях искам
1: Краси
0: да
1: Черния
0: тръгнем, да.
1: И други брокери на влияние.
0: Към тях искам да тръгнем включително през инициативите на правосъдния министър, но само още един въпрос. Оказва ли се, че тази база данни може да се използва, защото сега, нали, сега няма какво да си кривим душата. Пески не е любим на българина и той се забавлява, вероятно се кефи от това, че през тази база данни е изнесена тази информация за него, въпреки че не е нещо забавно. Но каква е гаранцията, че някой неудобен няма да бъде отново проверен през нея и няма да бъде държан в зависимост през нея.
1: Имало

0: има някакво големи теча на информация от тази система, която се монетизира в, предимно в Русия от хакери, които срещу заплащане в криптовалута през телеграм ботове могат да дадат тази информация за дадено лице. Е, тя е открадната глобално, така да се каже, и след това е целево точково, ти искаш данните за някой, плащаш в криптовалута и ги получаваш. По този начин работят примерно разследванията на Белинкет за руските шпиони. С Христо Гозев има такава база данни за паспортните номера. Те всичките пък там са от една серия и съответно с паспортния номер проверяваш полетите и виждаш, че летат заедно с Навални.
1: Да, ма вижте,
0: ето такъв е метода, просто въпрос, искам да кажа.
1: Да, нали? Въпросът е дали когато през официална институция се прави такъв компроматен архив, това е проблематично. Иначе за разследвания разбирам, че всеки...
0: Ами то не е компроматен архив, това е все едно на граничния пункт, да видиш кой с каква кола е пътувал и с кого, като Петю Еврото и Емилия Русинова. И това си е официалната информация. Ама... Същата информация я има в тази международна система за полетите. А когато ние от публикувахме първите полети на Пески, колеги от Русия ни помогнаха и ни ги извадиха и там се видя, че той прекарва в Дубай повече време, отколкото му е...
1: Той имаше проблем с уседналостта, точно така, като беше кандидат за евродепутат.
0: Това нещо изобщо не беше отразено от ЦИК. Не обърнаха никакво внимание.
1: Беше първи.
0: Не въжат за него. Не въжи. Че имаше резервации на някакво полети за резервни варианти. Единия през Виена, другия през не знам къде си, силно за съображение за сигурност. И никой не пита откъде са парите за толкова полети. Тогава уседнало така нататък. Сега втора вълна. Разкрития. Важна е тази, ценна е тази информация.
1: Да, разбирам за разследващите журналисти, надявам се да няма злоупотреби на институциите с нея, защото
0: но тя
1: всъщност...
0: е служи като всички разследвания, които изтекли, които
1: се
0: съм виждал.
1: Се ползва тя.
0: Искат задължително движението през граница на лицето. Да.
1: Разбирам. Така ви насочвам към всъщност това, което се случва в прокуратурата. Правосъдният министър поиска отстраняването като магистрат и като административен ръководител на Емилия Русинова, за да може безпрепятствено да върви нейното дело, именно във връзка с споменатите от вас пътувания с Еврото и негови приятели, но и за да може, защото така смята министъра на правосъдието, да върви обективно и разследването по аферата 8-те джуджета. Аз не знам той точно какво визира в градска прокуратура. Там се твърди, че има някакво друго разследване срещу Еврото, след като той беше глобен само за другото. Но така или иначе, европейска заповед за арест за него още не е пусната. Тоест, изглежда, няма прокуратура за толкова тежки доказателства. Така че, смятате ли, че Русинова, дори в тази ситуация на риба в мътна вода, може си позволи да интервенира върху магистрати, след като е на светло също, така като Пеевски?
0: Смятам, да, чрез неслучайното разпределение на магистрати за поемане на ключови дела.
1: Ма то си има специален отдел, то даже няма и нужда не случайно да се разпределя, защото те са си в специален отдел.
0: Тя реорганизира административно работата на прокурорите, като ги разхвърля по разни отдели.
1: Така че да няма грешка.
0: Да няма грешка, но ключовото мисля е този архив, който беше иззет от гръцките служби по разследването инициирано от Иван Гешев в районна прокуратура. В едни чували в наситно състояние.
1: Да, по признание на Иляна Кирилова без описи. Всичко
0: без
1: беше изхвърлено
0: вътре.
1: Да.
0: Които бяха иззети от СГП.
1: Да.
0: И къде са тези материали?
1: Къде са?
0: Ето това е компроматната база.
1: В прокуратурата
0: са? В СГП, да. Ако,
1: нали знаем къде са?
0: Да, и проблемът е, че когато Русинова, която е пътувала с Еврото, ги пази, така да се каже, в касата на някой верен прокурор, а то такива има и Йордан Петров.
1: Той беше командиран в ВКП, не знам дали не му източи сред. Всъщност тези прокурори, които вие споменавате, те бяха от екипа на Иляна Кирилова, изпаднаха в немилост, когато Русинова дойде.
0: Някакъв конфликт имало там, сега
1: нещо
0: и така нататък.
1: Да.
0: Но добра изненада беше този ход на правосъдния министър, че приемственост с Янкулов,
1: да, и че който... се възползва веднага от новото си правомощ.

0: да изкуствено.
1: Да, там и сроковете мисля, че са по-къси. Mm-hmm. И сега това ще бъде един лакмус.
0: За дали прокурорската колегия духа по вятъра.
1: Да. Аз мисля, че казвал съм го неведнъж, че прокурорите са така срам за гилдията, защото при толкова безобразия и такива правомощия, дет се вика, всеки прокурор можеше да обвини Гешев, нито един не го направи. Ама сега и всеки прокурор може да обвини Русинова, ако има данни за престъпление.
0: Да.
1: Но тази иерархия на пагон, така
0: то,
1: да се каже...
0: Това е да ви обидам, какво като бъде отсърнена Русинова, ако нейния екип остане на място?
1: Ето това е, трябва да се разгради, екипа, да извърши проверка от новия ВСС за тази база данни, но и което, тези материали, които са неописани в чували, къде са.
0: Ама то проблем дали изобщо те са всички в тези чували, дали някои вече не са заделени, не са на друго място, за да бъдат ползвани. Ето, легитимен въпрос е дали хора, които дали тези архиви ще имат значение сега при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
1: Очевидно.
0: Някой да не се, някой да бъдат, да се кандидатират, защото ги има, други пък да бъдат спрени и така да се направи селекцията.
1: Очевидно имат. Ето видяхме какво се случи с Теодора Георгиева.
0: Да.
1: Очевидно такива записи има. И други са ходили на килимчето при Петю.
0: Между другото, май на нея стича мандата тия дни, и така не научихме какво се случи.
1: Тук голямото разочарование всъщност е Кьовеше, която спря разследването за Чирен, големите разследвания за кражбите.
0: Дори не наказаха Теодора Георгиева, за да има финална
1: дори
0: тази.
1: Дори няма развръзка там.
0: Да.
1: Среща се правосъдния министър с нея. Какво си казах? Така и не разбрахме. И общи приказки за тези случаи.
0: За следващата,
1: за 8-те джуджета, нищо. Но тези компромати може да са копирани, да се използват от различни центрове за влияние в продължение на много години и изчистването всъщност минава през реподбор. Няма друг вариант. Този ветинг, за който стана модна думата, е просто задължително условие, ако искаме да се прочисти съдебната система и да останат хора, за които няма компромати, няма папки, няма записи и няма с какво да ги еврото да ги или който там е заместника му.
0: Вашата последна публикация отново
1: да
0: връща към темата за и влиянието на нотариуса, и за влиянието на еврото. Ние го леко, така повече за еврото говорихме, но нотариуса също имаше своето силно отражение върху системата. Беше казал Радев, че когато се приемат новите промени в закона на съдебната власт, ето те вече са дори в сила, нали, това ще бъде началото на разграждането на този модел на зависимости в съдебната система. Сега, имате ли мечта как изглежда това?
1: Да, имам мечта, естествено, с по-ускорени темпове да бъде избран един ВСС, Висшия съдебен съвет, в който да влязат хора с интегритет, но много е разколебана тази мечта, тъй като от номинациите бяха изключени както гражданското общество.
0: Да, защото държавна работа било с това, не на
1: неправителните партийната квота.
0: И мнозинство, което предполага договорки.
1: Така, за бетинг изобщо не се обсъжда в парламента, само отвънка гласове се надават, че трябва да се мине през реподбор. В общи линии разочарованията са доста повече, отколкото надеждите, които до момента дава властта. Но нека да все пак още няма 100 дни. Има тук там някакви проблясъци, като искането за отстраняване на Русинова, като...
0: Да, но това са едни такива много очевидно чакани от обществото демонстрации на желание за промяна, които могат да катастрофират, нали? Както се казва, Андрей Янков поиска уволнението на Сарафов. Прокурорската колегия му каза, гледай си работата. Новия правосъден министър обжалва пред Върховния административен съд, обаче какво от това, кой знае кога.

0: А сега виждаме, те могат да оцърнят Емилия Рустинова и след това после да си приключи дисциплинарката в нейна полза. Тоест, докъде можем да
1: държим... И да си тръгне с 20 заплати.
0: Да, точно така. Докъде можем да държим отговорно това управление за това, което следва след техните действия?
1: Ами можем да го държим отговорно за заявките и за политическата воля, демонстрирана преди да бъде избрано. Когато видим след избора на нов ВСС, че си е останало същото...
0: Само, че просто без дразнещите
1: имена. Да, че центърът на влияние се е преместил, но пак, ако отиде Радев, ще му станат на крака, както на Бойко Борисов.
0: Това е въпросът всъщност, да. Това е въпросът.
1: Нали помним Янева Гейт?
0: Помни, точно така, да. И СМС-а като... ще те викат.
1: Точно така. Ако това е реформата, която виждат, и аз подозирам, че тази кардиналът в сянка Копринков точно така я вижда, Радев може и други възгледи да има, но дали има ходове за да реално да налага правилните ходове, е много, много спорно. Според мен Копринков има такова влияние, той е сенчест играч, който се договаря.
0: Понеже споменахте Копринков, Борисов похвали Радев за Копринков, че има такъв добър.
1: Очевидно има за какво.
0: Тоест, явно Борисов не си е намерил толкова добър Копринков.
1: Очевидно има за какво и това е притеснително. Явно някакви разговори са текли, за да го похвали. Или е информиран за неговото влияние реално. Защото пътят на Копринката, нали си спомняме, че...
0: Да, тръгна от Борисов.
1: Тръгна от Борисов.
0: Да. Тоест, смятате, че по-скоро кадровите решения, някои от които между другото доста критикувани на правителството, можем да ги отдадем на... Той самия Радев похвали Копринков и каза, че е много добър кадровик. Така че...
1: Еми ето, какво повече. Сега тези кадрови решения с бивши хора на ГЕРБ, с много спорни хора с спорна биография, издават един модел, нали, на назначение на лоялни хора, защото имат зависимости.
0: Не, или просто няма хора.
1: Не е така. Естествено, че
0: това обясняват. Няма хора.
1: Да, няма хора, моля ви се. Естествено, че има хора. Много са вече черните точки в земеделието, този Абровски, нали, който бранеше капитан Андреево и ресурсните локви на Таки и Ами, границата, златната граница, златната лаборатория, помним го този голям скандал. За него няма проблем в момента на капитан Андреево. Проблем има и огромен проблем, че разтоварителните дейности там, разтоварване на камиони, продължава да са в ръцете на тази групировка Таки Ами. В здравеопазването виждате какво става.
0: Какво се случва, особено след този интервю с...
1: Колеги, прибирайте се.
0: Да, тук, само да го кажа, то трябва да се повтаря напрекъснато, защото е потресящо със своя цинизъм. Нали, след колеги, изтегляйте се, сега е там, където сте, веднага се махайте.
1: Там, където сте, веднага се махайте. А какво стана с колеги, прибирайте се, между другото?
0: Ами, забравихме го.
1: Еми, как така го забравихме?
0: Еми, така имаше
1: една много важна фигура, Иван Петлешков, който не е приятел с Иван Демерджиев, но така аз го хванах на едно дело в Атина, където го съдят за рекет. Гражданско дело, и го питах, познава ли так, и той каза не. Познава ли Наумов от ГДНП, който нали, беше пътувал до Куба с един негов приятел, който пък имаше фабрика нелегална в една кариера в Кюстендил. Помните ли го този случай? Огромна фабрика за цигари.
0: Да.
1: Каза да, познавам го Наумов, Пламен Узунов ме запозна.
0: Аха.
1: Едни познанства, летат едни... Да, имам го на запис.
0: Да, той също е на една снимка, да, до президента.
1: Пламен Узунов естествено отказа, отрече, че е запознавал и така нататък. Но Петлешков си развива бизнеса, вече конкуренция на Еконт с една фирма, която се казва знаково Гълъб или как беше там.
0: Да, гледам, че има такива.
1: И никой не го, притеснява за колеги, прибирайте се, въпреки че следите вълът към неговите структури а той пък, знаеме, защитен свидетел на Пеевски. Това излезе от едно дело, черно на бяло.
0: Да.

0: Нека си го измислям.
1: Да видим сега дали...
0: Пътпадъци, нали, летат в Бургас, никой не ги притеснява, поръчват нашия журналист, да. Димитър Стоянов два пъти.
1: Невзоров също изглежда, че ще бъде по-скоро
0: Невзоров, свидетел,
1: отколкото
0: ние. Невзоров, да, беседва с МВР, без да го покажат в белезници, пък заключиха някакви общинари там, не общинари, ами общински служители от районни. Еми, кому е изгодно? Нали, в крайна сметка тази схема баба или но, очевидно
1: на инвеститора. Добре.
0: Доклад на ДАН за пране на пари. Работи ли се по тази линия пране на пари?
1: Има много въпроси, които трябва да се задават и по които ще се мери какво се случва наистина. Благодаря ви за гостуването. Разследващия журналист и основател на БЪРД Танас Чобанов.

0: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: преди всички.
1: Столичната улица Цар Иван Шишман вчера в преспочивните дни беше терен за фестивала София на младите. За младите ще стане дума в следващите минути в репортажа на Даяна Маринова. Какво липсва на младите хора в София? Как си представят града, в който искат да живеят? Повече възможности за развитие, достъпни жилища, по-добра градска среда. Това са част от темите, които те поставят в дневния ред на политиците. Чуйте още.
2: Младите хора искат повече възможности за развитие, по-достъпни жилища, по-добра градска среда и по-силен глас при взимането на решения. Сред предложенията са повече пространства за култура, спорт и срещи, както и по-безопасна, достъпна градска среда.
3: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждането на културния живот, не само в София, но и в цялата страна. Младите се нуждаят от техни представители, например в консултативния съвет в Столична община, който от дълги години, съжаление, не функционира по начина, по който трябва. Младите хора трябва да могат да казват кои места за тях трябва да бъдат предназначени за културни събития, за срещи, за мероприятия и кои места не.
4: Ами мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения. Организация, може би повече идеи да бъдат осъществявани, защото идеи има, поне от мои наблюдения, но често няма подкрепа, съответно няма как да има хубави неща, които да се случват.
5: Със сигурност е така скъпо за един млад човек в София, не само като, нали, като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности. Всякакви частни спортни съоръжения се заплащат, включително фестивали, винаги знаем, че храната там, цените са набити. Просто как един млад човек, който е студент и който работи по часово, може да си позволи наистина да води пълноценен начин на живота, е въпрос, на който не можем да си отговорим.
6: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по-възрастните. За студентите специфично проблемите са от високи цени на наймите до труднодостъпен град, нали, имам предвид градския транспорт, особено като си говоря с хора, които живеят в студентски град, града е доста труднодостъпен за тях. Да, проблемите, нали, от човек на човек по принцип варират. Не мога да говоря от името на младите като цяло, но аз виждам един генерален проблем и това е абсолютното дискриминиране.
2: Председателят на Спаси София Борис Бонев заяви, че развитието на повече пешеходни пространства, сред които и улица Иван Шишман, е една от стъпките към по-жив и достъпен град.
7: Правили сме проекти, разписвали сме предложения, правили сме и продължаваме да правим подписка това нещо да се случи. Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улицата, не защото имаме нещо против автомобилите, а защото топлата вода по света отдавна открита. Градовете с високо качество на живот, градовете, в които и млади, и стари живеят добре, искат да остават, искат да създават своите семейства и да се развиват, са тези, които са насочени към хората, не към автомобилите.
2: Младите хора искат не само да бъдат чути, а и да бъдат активна част от решенията за бъдещето на София. За преди всички, Даяна Маринова.

0: Horizont.
1: Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Планинските спасители от отряда в Дупница започват от днес постоянни дежурства на 7-те Рилски езера. Всеки ден ще има екип по циркуса, за да реагира на подадени сигнали за инциденти или ситуации. Също от днес, както Националното радио информира, се забранява движението на моторни превозни средства към подстъпите за 7-те Рилски езера с изключение на специализираните автомобили по единствения път, който е горски. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Отрядът спасители вече разполага с добре оборудвана база при информационния център до хижа Рилски езера, което намалява времето и дава по-добри възможности за действие при възникнали ситуации, казва спасителят Божидар Джоти.
3: Всеки ден, да, но само през деня. Денонощно дежурство нямаме. Те до 15 септември ще бъдем, след това вече не знам. Ще зависи от много неща.
2: Туристите трябва да имат застраховка, нали?
3: Еми задължително, за да няма проблеми.
2: Потокът от посетители и планинари по циркуса се увеличава всеки ден. Доста са и чужденците, основно от Израел. След 20 юли в района се качва екип, който започва подготовката за лагера на Бялото братство. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Нова инициатива за гимнастика за възрастни хора над 65 годишна възраст започва от днес в Димитровград. Общинската администрация на града е предвидила упражнение на открито в парк Марица. Тренировките ще води професионален инструктор по специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората в третата възраст. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
4: Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7:30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка ще е с продължителност 45 минути. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината, кметът на Димитровград и Водимов.
5: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознават, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
4: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова се разширява.

търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, особено в Шуменско. Откъдето дошъл Асен Симеонов, а сега там живеят и негови роднини. Това съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР във Варна. Той уточни, че доброволците търсят през деня, а представителите на МВР през нощта, включително и с дрон.

0: starši комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР във Варна. Той уточни, че доброволците търсят през деня представителите на МВР през нощта, включително и с дронове. Стана ясно, че са заложени много ловни камери по пътеките към региона на Провадия, но за сега се засичат само животни и доброволците, които търсят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
1: Комисар Цветан Пировски уточни, че издирването продължава с силите на МВР, особено през нощта.
2: Доброволците работят през деня, нощно време работим по друга тактика. Не е нужно да споменавам каква е тактиката, с секрети и с дронове с инфрачервено заснемане. Когато доброволец е на мястото, дроновете се бъркат, понеже има топлинно излъчване.
1: Сигурно
2: работят през деня, разпределили сме точно местата след анализ, където трябва да се преглеждат, понеже е доста хора и ние също сме доста хора, ние претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият, тъй като те нямат правомощие да доброволците.
1: Кажете, тази нощ, къде търсихте, пак ли е в този район Провадийско, Дългополско?
2: Да, точно така, имаше сигнали и през нощта, добре, които ги изчиствахме до полунощ, също с дронове и с инфраред камери. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни, такова е виждането на ръководството, още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме.
1: Той е имал връзка и с Шуменско, там търсят ли?
2: Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно. Провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Световната футболна федерация FIFA взе безпрецедентно решение да отмени червения картон на играч от американския национален отбор Фоларен Балоган и съответно забраната му да участва в следващия матч, осми на финала на Съединените щати срещу Белгия, който ще се играе утре в 3 часа сутринта българско време. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така Балоган вече може да бъде включен в американски състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на FIFA, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост, написа Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвика остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че FIFA си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. А темата за връзките на ръководни орган в световния футбол и политическата власт е на път да измести от центъра на вниманието вълненията около тактиките и избора на играчи в отбори, отбелязва Reuters. Агенцията не е получила отговор от футболната централа на искането за коментар за решението. Фоларен Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненски играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. За новините Георги Петровски.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 часа представи Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стара Загора. 02-4-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Преди всички.
9: В студиото на Преди всички са Васил Лозунов, Георги Божинов и Климент Миланов, част от...
10: Божанов.
9: Какво?
10: Божанов.
9: Божанов. Божанов. И Климент Миланов, част от проекта Чубрица. Те са тук, за да поговорим за тяхната първа оригинална песен и за самия профил на техния проект. Само да кажа, че преди минути в Ютуб беше премиерата на тази песен, която ще чуем и сега за първи път в ефира на Хоризонт. Казва се Баба Денс. Защо? Ще чуете, ако останете с нас.

0: Horizont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и

0: заболяваме, за да можем да се чуваме и ние и да повтори отново Васил Лозунов, Георги Божанов и Климент Миланов. Трима от Чубрица, плюс да добавим Йоана Дамова, която чухме сега в това изпълнение на Баба Денс, Ивайло Илиев и Джей Дишлиев. Кой ще поеме така началото, лидерската роля, за да обясни малко повече за тази, както я представят, може да бъде видяно представянето и в социалните мрежи, етногрупа от приятели музиканти с различна визия към българския фолклор. То всъщност става ясно, че визията е различна, тъй като в изпълнението има не само традиционните за фолклора инструменти, но и типични за други жанрове. Рок, джаз елементи, нещо, което вие наричате, какво беше? Здравейте, първо на Васил, може би да кажете, да, като с него започна комуникацията около този някакъв таратор супа или нещо подобно го наричахте това. Как наричахте вашата група?
1: Ами, нашата група по-скоро е подправка.
0: Подправка. Чубри.

0: Ратор супа или нещо подобно го наричахте това? Как наричахте вашата група?
1: Ами, нашата група по-скоро е подправка.
0: Подправка. Чубрицата е ясно, да. Но не, това ли е всъщност чубрица от подправката чубрица?
1: Да. Идеята на името всъщност дойде от това, че ние сме много различни и идваме от различен бакграунд всички. И всеки допринася по много различен начин в самата група. И по този начин избрахме чубрица, понеже шаря на сол беше заето.
0: Наистина?
1: Не, шегувам се. Просто така дойде чу и брица, понеже го измислих докато пътувахме във влака и самият влак някак си брицаше така. Просто така изникна това име и то и остана.
0: Разбрах, понеже предварително коментирахме преди да започнем, че изкуственият интелект ми обърна внимание, че в Нидерландия има смесен хор за български фолклор Чубрица, който е създаден през 2004 година, но Чубрица е като Чубрица. Докато вие сте съвсем млада група и може би да чуем и останалите двама, които са в групата, за Климент разбрахме, че е живял в далечна Япония.
2: Да. Еми, да, роден съм в Япония с... майка ми е рускиня, татко ми е българин. И общо живяхме в Япония 8 години. Общо викам, понеже преместихме някои пъти между щатите и Япония.
0: От колко време сте в България?
2: По-миналата година. Година и половина съм тук и...
0: Колко знаехте български преди да дойдете?
2: Почти нищо, само две думи. Да.
0: Но сега се справяте чудесно. Добре, и за Георги да каже няколко думи за него.
3: Привет.
0: Здравейте.
3: Аз съм барабаниста. Мен е най-лесна задачата, аз съм си най-отзад, никой не ме закача. Върши си работата. Иначе, като цяло съм се занимавал повече с тежка музика, бих казал, но отделно и си имам страст в джаза и в различни жанрове. И ако трябва да съм честен, преди този проект, аз фолклор не съм докосвал практически.
0: Взехте ми въпроса, да. Всъщност, вие най-вече, Васил, сте имали отношение към фолклора, така ли?
1: Ами аз, Ивайло, който всъщност е кавалджия. Да. Реално Ивайло всъщност го извикахме в групата да свири на тъпан. Но в последствие решихме да извикаме Георги на барабани, съответно извикахме Ивайло да свири на кавал. Та обаче ни намерихме басист и Ивайло стана басист в крайна сметка.
0: Климент е свири на виола.
2: Тоже
0: това
2: така.
0: Сте учил в Япония ли?
2: Еми аз почна с биота, като бях на 12 години. Така,
0: че по-късно, не.
2: Вече
0: не
2: бях в Штатите. Да.
0: Не от детски години, както нали, тук се случва.
2: Да, много късно
0: от започна. Детската градина тръгват да учат конкретен инструмент.
2: Да.
0: Добре, сега кажете всъщност, каква е идеята на този смес от жанрове, приложени към българския фолклор, смес от инструменти, приложени към българския фолклор?
1: Идеята е да популяризираме и да осъвременяваме българската народна музика и да я правим по-достъпна до младото поколение, като използваме песни и по-популярни, не чак толкова, за да от една страна, като нашата публика или някой, който не е слушал нашата музика, да си каже, примерно както това парче преди малко, което чухме, посияла баба леща, тази песен съм я чувал като малък, интересно звучи и да си я запее с нас. И всъщност нашите песни са характерни с едни елементи, които просто остават след песента. Винаги всяка една от нашите песни има характерен елемент, който след това може да го запееш.
0: Който се запомня.
1: Който се помни, да.
0: Георги, понеже казахте, че това ви е първата среща с фолклора, как стана? В смисъл, с какво ви запалиха да се включите в Чубрица?
3: Как стане, какво ме запалиха? Малко са различни.
0: Добре. Първо, какво ви запали? Защо? Може би това е началото,
3: много,
0: преди да стане.
3: Като много подобни истории, случайна среща, така да се каже, по общо взето, тъй като има много по София джемове, тъй наречените джемове, където хора, различни музиканти се събират.

0: да свират на, така, на импровизация. С Васил се запознахме на такъв джем и няколко пъти свирихме заедно. След което така се получи, че той ми разказа, имам такъв и такъв проект, където искам да свирим фолклор, но да е малко по-разчупен, да има малко повече различен звук. И тъй като, както отбелязах, аз съм свирил друга музика, колкото и да съм слушал фолклор, нямах много опит. Му казах, добре, аз съм, нали, страхотна идея, но не знам колко ще ти свърша работа. И той каза, не, няма проблем, не се притесняй, ще стане работата. И ето, година и половина по-късно, ето ни тук.
1: Вие наскоро се върнахте от Хухла, само да чуем и Климент, той как ви откри всъщност.
2: Еми, нещо като нещо по същия подобно, начин, да. Един джемче или не, всъщност работилница беше по клецмер музика и запознахме се там и като шега той ме покани да свири с него на рождения ден на Йоана и беше много добра химия, мога ли да кажа това?
1: То, разбира се.
2: И да, просто така нататък стане.
1: Всъщност, Васил, вие сте в основата на групата, с някои от другите от нея ли замислихте идеята, или това си е чисто ваша лична?
3: Ами това ме е мечта от много време, бих казал над 10 години.
1: Но нямаше правилните хора.
3: Точно така. Не че ни бяха правилните хора, не беше правилното време.
1: Добре.
3: И всъщност с Йоана, с нея завършихме заедно музикалната академия в Пловдив и 4 години ние сме свирили заедно. С Джей, той също се запознахме с него в Пловдив. И тогава опитахме да свирим, но тогава и нямаше химията. С Ивайло сме свирили от време на време пак така като на джемове в Велико Търново. И всъщност цялата спойка на групата се случи след като ми се обадиха за едно участие в Бузовград, Доказан лък. Като аз го приех и се обадих на Йоана и казаха, бе, йо, ела тук да направим там един събор на село. И то всъщност беше замислено като събор на село. Звъннах на Ивайло, впоследствие звъннах на Жорката да се включи. Тогава имахме едно приятелче от Пловдив, Ванката. Той се включи с гайда и с кавал, обаче в последствие на него му изникнаха други неща, но пък за сметка на това пък Климент се включи с едно участие по-късно. Общо взето, част от хората познавам преди, другата част съм ги събрал по улиците.
1: И вече година и половина горе-долу този проект. Сега да кажем за Баба Денс. Как се роди, защо се казва по този начин песента?
3: Ами баба, логично е защо баба, защото посеяла баба леща.
1: Така.
3: И денс идва от това, че самата музика така е много танцувана. Да. Тя е много трайбъл, много е, има афро елементи вътре. По-скоро за самия ритъм бих пуснал Жорката да каже.
1: Добре,
3: някой друг дума.
1: Слушаме го. Който е най-компетентен, го слушаме.
0: Значи, както казах, малко сме посвирвали преди реално да, така, да се впуснем в приключението. Иначе за мен началото беше, как след като се разбрахме да пробваме, бажа ми се Васил, ние ще имаме репетиции с Йоана и с Джей, еди къде си, да се съберем. Събрахме се и аз си помислих, че нали малко ще подрънкаме, ще си поговорим. Те ми сипаха 9 песни. А на който не му е ясно, да му дадат 9 стихотворения да научи примерно на Изус, може да му е по-лесно, но на мен ми беше особено. Плюс това и неравноделни, което е, нали, другото приключение. Но звука, просто като ми го изсвириха и то веднага се усети танцуваното усещане, веднага се усети дивия ритъм. Къде панкара и хеви метал в мене се обади, къде усетих енергията чисто инстинктивно, но веднага това разчупено усещане дойде, къде фулклор, къде африкански ритъм, къде...
1: Сега предстои на изявите, на които ще ходите, да видите как се танцува на живо на тази песен. Добре, финално изречение да чуем и от Климент. Колко ви харесва? Ще останете ли за по-продължително време с групата?

0: Да, да.
1: Явно сте човек на света, така че пътувате много. Или вече сте се установили трайно в България?
2: Не го пускаме.
1: Не го пускаме.
0: Еми, да, София за мен. Еми, аз много, много, много ми хареса да съм тук и да, доколкото мога, ще остана тук със сигурност и ще свиря с Чубрица.
1: Добре, Васил, последно.
3: Ами, аз искам да приканя хората, които са чули песента и са нахаресали, да напоследват в социалните мрежи. И също така, ако искат да ни чуят на живо, утре свирим на фестивал Събуди се. Един фестивал, всъщност, който допринесе моята визия към музиката. Той се намира над Куклен. Утре сме 7.07 от 7 часа на главна сцена.
1: Добре, всъщност, това ще е първата среща на Баба Ден с публика, така ли?
3: Първо официално.
1: Официална, да. Благодаря ви много. Част от проекта Чубрица в студиото на Преди всички, както чухте, можете да ги видите наживо утре над Куклен в 7 часа вечерта. Благодаря ви.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
7: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
8: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на Превента.

0: www.ekoprevent.bg. Професионална борба с вредителите.
1: Дълга нощ футболна заради метеорологичните условия. Сега Пепи Петър Ненов, хайде да не минавам на Пепи, защото обърквам фамилията. Ще ни каже повече това, което, нали, аз само казвам в аванс. Норвегия-Англия. Това е четвърт финал, нали така?
2: Това е четвърт финал. Здравейте, уважаеми слушатели. Два поредни изключителни матча на това световно първенство. Норвегия и Англия са на четвъртфиналите за сметка на некой ден на петкратният световен шампион на Бразилия и на един от домакините Мексико. Норвегия победи Бразилия с 2-1. Естествено, действащото лице могат да се досетят всички, да, които се интересуват или са поне чули
1: и
2: нещо
1: да
2: за футбол.
1: И да всички социални мрежи.
2: Да, Ерлинг Холанд. Два гола. Една от звездите, макар и да позагасна напоследък, Неймар бе точен от доспа за бразилците.
1: На него пък сълзите му могат да видят.
2: Той и след този матч обяви, че приключва кариерата си в националния отбор. Любопитното е, че Карло Анчелоти, италианският наставник на бразилците, го взе в отбора, въпреки че той няма матч за Бразилия от 2023 година.
1: Те му
2: го
1: и бяха броили там 700 и не знам колко дни. То, между другото, това беше една от въпросителните дали Неймар ще бъде на световното и ми приключва.
2: Появи се в предишния матч като резерва, появи се сега, вкара гол, макар и от доспа, и приключи заедно с Бразилия на осми на финалите. Между другото, най-лошото представяне на Бразилия на световно първенство от 1990 година насам. Любопитното е, че Карло Анчелоти, италианецът, ще продължи да води националния отбор на южноамериканците. Думите са на изпълнителният директор на националните отбори на Бразилия Родриго Каетано веднага след поражението. Той каза, че Карло Анчелоти остава в отбора и неговата задача е да направи боеспособен тим за следващото световно през 2030 година. А още сега от Елена Шаханова.
3: Невероятно! Бразилия е аут, Норвегия има нов крал, голмайстора Ерлинг Холанд. Един отбор с отлични колективни балансирани игрови действия във всяко отношение. Според световния шампион с квадрата през 1982 година Марко Тардели, отборът на Норвегия му напомнил за Италия тогава. Това са част от суперлативите на италианските специалисти и коментатори за Рай. Матчът Бразилия-Норвегия започна емоционално. Анулиран гол на Норвегия на Берг в третата минута заради засада. В 14-та Бразилия не реализира доспа чрез Бруно Гимараеш. Лошо изпълнение от негова страна, което лесни вратаря Ниланд и даде импулс на скандинавците, а той до края на матча надмина себе си. През първото полувреме играта бе равностойна с не много висок ритъм заради топлото време с 29 градуса, придружена с висока влажност. Норвегия започна второто полувреме веднага с две смени по крилата на мястото на Александър Сьорлот, Оскар Боб и на Антонио Нуса, Андреас Шелдеруп, с което нападателното трио с Холанд се запази в схемата 4-3-3, но тези двама играчи се оказаха много ефикасни за успеха на своя отбор. Бразилците нареализираха няколко чудесни голови положения, организирани от Винисиус, през който минаваха голяма част от организацията на нападателните действия, като Ниланд, вратаря на Норвегия, спаси невероятни положения, като някои от тях за италианските специалисти ще останат в историята на световното първенство. В игра за Бразилия за втори път на този мондиал влезе Неймар, но матчът от страна на Норвегия стана малко по-динамичен и голът за нея падна в 79-та минута, както винаги, чрез Ерлин Холанд. Не спасяем гол с глава. Италианските коментатори изпаднаха във възторг, наричайки го Ерлинг, новият крал на Норвегия. Те се смеяха как скандинавците надиграват бразилците с техника, бързина и дрибъл, и ето вторият гол на Холанд и 2-0 за Норвегия.

0: вероятно в 89-та минута и 7 минути добавено време с надежди за Бразилия. Стигна се до дуспа за този отбор, която реализира Неймар, равно на 80 гола за него с националния екип. Но радостта и уфорията е за Норвегия, която за пети път в историята побеждава Бразилия, но в матч с особено голяма стойност на световното първенство. Ерлин Холанд има вече 7 гола на световното, толкова колкото Мбапе за Франция и Меси за Аржентина. За ежедневника Република, Норвегия е отбор мечта. За газета Дело Спорт светът се обърнал наопаки и затова Карло Анчелоти не направил чудо с Бразилия. За сутрешното студио за световното първенство по футбол, Елена Шаханова.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
2: И така, тук само може би да припомним хореографията, която е много атрактивна на Норвегия, тези лодките, които се имитират.
3: Имитиране на гребане.
2: Да, на гребане.
3: Между другото, преди малко изтече информация, около 30 души, над 30 души са в болница заради празненствата след победата на норвежците, по-скоро пострадали при пускането на фойерверки.
2: Да, да.
3: Над 100 000 души са ги гледали тези фойерверки, всичко е било по улиците. Между другото, не преживяхме подобно нещо, да, макар и не с толкова фойерверки.
2: Между другото, вчера гледах посрещането на Кабо Верде, също е било грандиозно там. Нищо,
3: национален
2: че...
3: празник.
2: Да,
3: на националния
2: сега,
3: празник.
2: Сега, като каза за пострадали от фойерверки, имаше много притеснение дали няма да има пострадали на матча Англия-Мексика.
3: Няма пострадали, въпреки че този матч няма стълкновение между феновете. Матча закъстя заради лошо време, грамотевични бури, с един час по-късно започна. Слава Богу, всичко беше наред и всичко мина добре за англичаните, не за мексиканците.
2: За сега Мексико и Канада отпаднаха, остана само да видим щатите, какво ще, дали ще им помогнат.
3: Да видим. Да видим с този особено отменен червен картон, който си стана един скандал. Да видим дали ще им помогнат. Англичаните победиха Мексико с 3-2, 2 гола на Джуд Белингам. Подробностите след секунди от Веско Пълнов. Само искам да спомена, че вратарят на англичаните Джордан Пикфорд изравни рекорда на легендарния Питър Шилтън за най-много двубои на световни първенства. Вече двамата имат по 17. Пикфорд със сигурност ще подобри този рекорд. Та, очакванията в Англия, където вече явно мечтаят за титлата. Сега от...
2: Само да се вмъкна преди това, това с рекордите, честно ти казвам, довършва. Няма матч, от който някакъв тип рекорд да не излезе, независимо от това дали е за национален, дали е за световен.
3: Това световно първенство, да, стана първенството на рекордите, освен на такива рекорди, като този на Пикфорд, които доста трудно се изравняват. Все пак Шилтън играеше преди близо 40 години, които се изравняват доста по-трудно. Формата от толкова много отбори, с толкова много мачове, няма как да не се подобряват рекорди постоянно.
2: Значи сега Веско да каже
3: Весари
2: какво очакват.
3: От Англия.
4: Колко много герои имаше тази вечер на стадиона Ацтека в Мексико Сити, възкликна бившият национален вратар на Англия Пол Робинсън, сега коментатор, след последния съдийски сигнал и забележителната победа на трите лъва над Мексико с 3-2. Много драма имаше в този матч, много емоции. Едва ли някой очаква подобно развитие. След като до 36-та минута се водеше здрава битка най-вече в средата на терена с известно игрово надмощие на домакините, последваха две много класни изпълнения в атака на англичаните и най-вече на Джуд Белингам. Само в рамките на две минути футболистът на Реал Мадрид прониза на два пъти вратата на Мексико. Мексиканците обаче изобщо не се притесниха, вдигнаха оборотите и успяха да върнат един гол чрез Кильонес и дори можеха да изравнят до края на полувремето. След почивката отново Англия по инициативата, Джуд Белингам, Хари Кейн асистира между другото за втория гол на Белингам и Антони Гордън, продължиха да тормозят мексиканската защита. И дойде онази 54-та минута, в която безразсъден фал на Джаро Куансън го изкара червен картон и трите лъва останаха с 10 души на терена. Това отново върна инициативата на мексиканците, които започнаха да градят атака след атака. И отново, съвсем неочаквано, при едно силно и точно изритване на топката на вратаря, Пикфорд намери в предна позиция Хари Кейн, който свали с глава топката към Антони Гордън, който пък наклува в наказателното поле и бе повален от Рахел Дуспах, която капитанът Кейн превърна в гол. Минутата бе 60-та. От тук на сетне действието се пренесе изцяло пред вратата на Джордан Пикфорд. 9 минути по-късно Кейн отново беше главно действащо лице, като в резултат на извършен от него фал в защита, съдията посочи бялата точка и Раул Хименес намали на 2-3. Треньорът Томас Тухел направи редица смени, вкарвайки основно защитници с цел удържане на резултата, въпреки многото оставащи минути. И макар и това да изглеждаше притеснително и рисковано, в крайна сметка се оказва печеливша тактика, защото англичаните удържаха победа. Много труден мач за Англия, но както отбелязаха всички коментатори, англичаните показаха завиден добър колективен дух, пълно себераздаване, особено от страна на Джуд Белингъм, който не само вкара два гола, но и със сигурност предотврати един сигурен с вещна намеса пред неговата врата. Англия имаше едва 27% притежание на топката, но определено висока ефективност.

ние успяхме да намерим начин да се справим и да продължим напред, допълни капитанът. Коментиращият матча за BBC бивш нападател Алан Шира заяви, че представянето на Англия е било почти перфектно, което ще им даде вяра, че могат наистина да постигнат нещо повече на този турнир. Уейн Руни пък заключи, че този матч е показал, че Англия има отбор, който може да спечели световната купа. Ето и някои от заглавията. BBC – един от най-великите резултати, постигани от Англия в историята на световните първенства. Епичен матч на стадиона Стека,

0: с 2 на 1. Матчът е на 11 юли в Майами. По пътя на англичаните, ако стигна до полуфиналите, ще бъде някои от следните 4 отбора. Аржентина, Египет, Колумбия или Швейцария. Аржентина играе с Египет, а Колумбия срещу Швейцария, така че победителите ще излъчат единия полуфиналист. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
2: Всъщност Веско ни подготви за продължението нататък мачовете тази вечер.
3: Мачовете тази вечер, Португалия и Испания от 22 часа, абсолютно, от 3 след полунощ, Съединените щати, Белгия, двата много интересни двубои се очертават. Между другото, това може да се окаже последният матч на Кристиано Роналдо в португалския национален отбор. На пресконференцията преди този матч той обяви, че приключва с националният отбор, разбира се, когато приключи участието на Португалия на това световно първенство. Така че можем да гледам Кристиано Роналдо за последен път с фанелката на националния отбор на Португалия.
2: Всъщност ти какво по-скоро усещането ти? Кой е по-добрият отбор от двата в момента, от това, което ще представяме тук? Защото него много го критикуваха Роналдо, но все пак той направи добри...
3: Както каза и самия, не направих чак толкова до тук лошо световно първенство, вкарах 3 гола.
2: Да, точно така, да. Испания, смяташ.
3: Испания, за мен поне, е много по-балансиран отбор с... страхотни изпълнители.
2: Добре, и другия матч, Аржентина, Египет,
3: Съединените щати, Белгия от 3 часа тази нощ.
2: А утре Аржентина, Египет.
3: Аржентина, Египет от 19 часа.
2: От човешки час този път, да.
3: По човешки час, да.
2: Да. И сега Христо ли?
3: Сега е Христо. Христо, нашият пратеник Христо Денев, той вчера пътуваше.
2: Аха.
3: Вчера пътуваше.
2: Всъщност, на кой матч ще бъде?
3: И ще трябва да бъде на Португалия и Испания в Арлингтън тази вечер. Вече е в Далас. Да кажем на слушателите, че именно от този американски град преди 32 години, 1994 година, националният отбор започна похода си към най-големия успех в футбола. Mm-hmm. До сега именно четвъртото място на първенството в Съединените щати. Затова говори Ицо, да го чуем.
2: Да.
4: Далас, градът на големите събития, на американския футбол, на бизнесите с мащаб и на световния футбол. Но за българския фен този град носи нещо много по-специално. Той е част от една от най-силните страници в историята на българския спорт. Точно преди 32 години, през лятото на 1994, именно Далас приема два от мачовете на българския национален отбор по футбол на световното първенство в САЩ. И не просто мачове, а началото и един от ключовите повратни моменти в похода към легендарното четвърто място на България. Тогава стадиона Cotton Bowl става сцена на всичко. От тежък старт до историческа победа, която променя самочувствието на цяло поколение. България губи с 0 на 3 от дебютанта Нигерия, но само дни по-късно идва онзи паметен успех. 2 на 0 срещу Аржентина с головете на Христо Стоичков и Наско Сираков. Матч, който не просто носи 3 точки, а пренаписва статута на българския футбол на световната карта. И точно тук, в Далас, започва трансформацията. От колеблив старт до отбор, който ще стигне до полуфинала и ще накара света да говори за България. Но Далас днес е различен. Градът се е разраснал, футболът е по-голям, а инфраструктурата вече е на съвсем друго ниво. И все пак споменът за 1994 година продължава да живее. Любопитен детайл е, че българската връзка в Далас не е само историческа. В района на Далас, Форт Уорт живее малка, но стабилна българска общност. По различни оценки в щата Тексас, българите са концентрирани основно в големите градове, като Далас и Хюстън, където има семейства, които поддържат традициите, езика и културата. И макар да не е сред най-големите диаспори, българското присъствие е осезаемо. Чрез ресторанти, малки бизнеси, църковни общности и културни събирания. Тази общност днес гледа към световното първенство с особено чувство, защото за тях Далас не е просто град, а място, където България е писала история. И ако се върнем още малко по-назад, връзката между България и Тексас изобщо не е само футболна. В региона има дългогодишно присъствие на източноевропейски имигранти, включително българи, които идват още през втората половина на 20 век и постепенно създават малки, но устойчиви

0: повече общности. Днес, когато Испания и Португалия излизат в поредния европейски сблъсък от елиминациите на световното първенство, вниманието е насочено към настоящето, към звездите, към тактиката и голямата битка за място напред в турнира. Но за българските фенове Далас винаги ще има допълнителен слой значение. Тук не става дума само за футболен матч, става дума за място, което вече е видяло как един български отбор се изправя срещу световни гиганти и започва своя легендарен поход. И може би за това, когато днес камерите отново се връщат към стадионите в САЩ, в Далас има нещо повече от спорт. Има история, има памет, има и България.
1: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
2: На финала, Пепи, какъв финал очакваш? А или може би какъв искаш?
3: Не искам да прогнозирам. Три са отборите, които според мен имат абсолютно всички шансове да играят на финал и да спечелят трофея. Франция, Испания, Аржентина.
2: В този ред?
3: Не в този ред. Не в този ред. Лично аз се надявам финал да играе Аржентина и да спечели четвърта титла.
2: И аз да ти кажа така, колко хубав финал за нашето предаване. Да видим какво ще се случи. Утре вечер в 19, поне ще разберем дали Аржентина продължава. После може да си решим кой ще е следващия, за който ще викаме. Петър Нено.
4: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
2: Цветан Маринов беше звукорежисер на днешното по-дълго преди всички. Елена Ангелова избираше музиката. Калина Стоянова е редактор на предаването. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Единайсет часа, новините представя Лъчезар Вълев. Заради сигнал за бомба в съдебната палата в Бургас с един час бе отложен старта на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ миналата година в Слънчев бряг, при която пострадаха петима души, а 35-годишната Христина почина от раните си в болница. 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Заради подадения сигнал за бомба, бургаската полиция започна проверка в сградата. Хората бяха евакуирани. Днес е предвидено по делото да бъдат разпитани 8 свидетели. Сигнал за бомба е подаден за сградата на областната администрация във Варна, предаде нашия кореспондент в града Даниела Стойнова. Районът е отцепен, екипи на полицията са на място, проверява се сградата за взривно устройство. Сигнал за бомба затвори съдебната палата в Смолян, съобщи председател.

Даниела Стойнова. Районът е отцепен, екипи на полицията са на място, проверява се сградата за взривно устройство. Сигнал за бомба затвори съдебната палата в Смолян, съобщи председателя на административния съд Игнат Колчев. Намиращите се в сградата хора са изведени от нея. Според окръжния прокурор Нетко Симов, такъв сигнал е подаден и за други органи на съдебната власт. Едновременно с този в Смолян продължават процесуално следствените действия за установяване на извършителя. Също сигнал за бомба и в Плевен затвори съдебната палата там. Евакуирани са магистрати, съдебни служители и граждани от съдебната палата. Такъв сигнал е получен и за лечебно заведение в Плевен. В момента екипи на МВР проверяват двете сгради за наличие на взривно устройство. Тази информация ни предаде нашия кореспондент в Плевен, Латинка Светозарова. Личните лекари в София вече могат да заявяват количество от ваксината срещу заболяването варицела. Това стана ясно от съобщения на регионалната здравна инспекция.

0: Задължителната имунизация срещу едно от най-заразните заболявания влезе в сила от 1 юли, като първоначално ще обхване бебетата, родени през 2025 година, за които няма медицински данни, че са преболедували от варицела. Първата доза от ваксината ще се поставя при навършване на 12-месечна възраст на детето, а реимунизацията ще се прави на 4-годишна възраст. В началото на месеца проверка на Българското национално радио показа, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Сега, след подадена заявка, лекарите следва да отидат на място в РЗИ, за да получат заявените количества ваксини. 20-годишен мъж с тротинетка е блъснал 3-годишно дете. Инцидентът е станал в пешеходната зона при театъра на Кюстендил. Това съобщават от полицията. Детето е прегледано в Кюстендилската болница с хематоми на главата. Родителите са поискали детето да бъде прегледано и в столична болница. По случая образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата. Информацията на нашия кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин. От света възрастните хора с ниски доходи в Кипър може да получат до 50% увеличение на пенсиите си с новата осигурителна реформа, съобщиха от Социалното министерство. През тази седмица започва засилен диалог с парламентарно представените партии и социалните партньори за сближаване по предложените разпоредби, отбелязва нашия кореспондент Бранислава Бубанац.
1: В рамките на следващите 2,5 месеца ще бъдат водени съществени и непрекъснати дискусии по предложенията за пенсионната реформа, обяви социалният министър Маринос Мусиутас. Правителството ще внесе законопроекта за нея в парламента на 20 септември, съобщи той. Първоначално обявеният срок за това бе 15 юли. Решението за отлагането му е с цел да се даде повече време за преговори с социалните партньори и разяснения пред депутатите, а не да се забави процесът на реформи, уточни министърът. Той увери, че законопроектът ще влезе в парламента независимо от резултата от диалога с социалните партньори и дори ако дискусиите не са завършили. Приоритет на пенсионната реформа са адекватността на пенсиите и намаляването на риска от бедност за възрастните хора. Предвижда се увеличенията на ниските и средните пенсии, които в някои случаи може да достигнат до 50%, да се дават постепенно в продължение на 5 години, като 60% ще бъдат изплатени през първите 2 години от прилагането на закона. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: В Памплона започва един от най-известните и посещавани фестивали в Испания. Очаква се тази годишното издание на Сан Фермин да посрещне стотици хиляди туристи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Сигналната ракета, която дава началото на фестивала, ще бъде изстреляна в понеделник по обяд от кмета на града. В този миг ще започне мащабен празник, който ще продължи до 14 юли. Това е символичното начало, превръщащо Памплона в място за непрестанно веселие. Най-известната част от фестивала, надбягването с бикове, ще започне рано сутринта във вторник. Стотици авантюристи ще бягат пред 6 бойни бика и няколко вола по тесните кълдарамени улици на Стария град. Трасето е с дължина 875 метра и завършва на арената за кориди. Миналата година при надбягването пострадаха общо 40 души, шестима от които бяха намушкани от бикове. През 2025-та в Памплона са пристигнали 215 000 туристи, повече от постоянното население на града. Очакванията на властите са за още повече посетители в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Калин Петров.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Вълев. Успешен и приятен, успешен и приятен ден, уважаеми слушатели.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Испания.
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
8: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
7: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
8: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
7: Свет

С любимата музика. С любимата музика. По Хоризонт.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 6 юли, понеделник. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Пик на втората гореща вълна очаква днес метеоролозите в Испания. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден!

0: Съда в Бургас започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, синът и Мартин получи трайни увреждания след инцидента. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
3: За мен е липсата на опит, може би някаква уплаха от идващия на среща бус. Нямам друго обяснение.
1: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
4: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. Неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
1: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото. Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сигнали за поставена бомба бяха подадени в съдебните палати на редица градове в страната, както и в областните администрации на Варна и Силистра. Именно такъв сигнал за бомба наложи и делото срещу Никола Бургазлиев да започне с 1.5 часа закъснение. В Плевен, Варна, Смолян, Пазарджик, Ямбул, Силистра, Благоевград, Ловеч и Стара Загора евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от сградите на съда. Полицейски екипи извършват огледи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата и в Монтана. Той е получен на имейла на окръжната прокуратура, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сградата на съдебната палата в Монтана се претърсва от полицията. Сигналът е подаден в 10 часа днес на имейла на окръжна прокуратура. Служителите са евакуирани. В момента от полицията извършват оглед. От съда съобщиха, че тази сутрин не е имало дела с висок обществен интерес. На място има дежурен полицейски екип. Ако не се открие взривно устройство, сградата на съдебната палата в Монтана ще бъде отворена в 13 часа. За новините, Любо Андреев.
0: В Стара Загора, след сигнал за бомба, всички институции, помещаващи се в сградата на съдебната палата в центъра на града, спират дейността си. Гражданите се връщат от охранителите, а на входа е поставено уведомление, че институцията няма да отвори врати до 8 часа утре. Делата се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват в съобщение от съда в Стара Загора. 8 души са задържани при масирана полицейска операция в ромската махала на Асеновград след сбиване между 2 фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души, информира Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
6: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи и под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
7: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
6: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна

0: проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
1: Пожар е възникнал в дворна къща в столичния квартал Суходол. От пожарната уточниха, че на място са изпратени три екипа. Горят изоставени гуми. Заради това в района се издига черен дим. Няма пострадали хора. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност, след като е тръгнала 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната полиция във Варна.
2: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец, в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента, жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена е и забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова до България, където тя да продължи лечението си след получените травми при катастрофата. Българската национална телевизия съобщава, че пред съда се очаква да бъдат представени експертизи и разпитани свидетели. Тримата мъже пътували в автомобила, който се е движил насрещно срещу колата на Ива Михайлова и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по делото. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. 14 души са загинали, 60 са ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Ракетен удар в район Подолски на Киев е отнел живота на петима души. Над 30 са пострадали. Причинени са разрушения в жилищен блок. В район Дърницки ракета е попаднала между блоковете. Там са загинали 6 души. Продължава разчистването на отломки. В Киевска област са загинали 3 души, а 26 са били ранени. Повечето пострадали са прияти в болница. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за последните руски атаки. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да вземат твърди решения в Анкара в подкрепа на украинските въоръжени сили, за да бъде защитен животът на обикновените хора. За новините Георги Петровски.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район.

0: Република. Юлия Талева, Париж.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играча от американския национален отбор Фоларън Балоган. Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балоган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата 8-ми финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Фоларън Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На 8-ми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар бе точен за бразилците от ДУСПА. Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които норвежците отпразнуваха победата над петкратните световни шампиони. Стотици излязоха по улиците след успеха, а празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и компания, беше представен на терена след срещата, както и по улиците и площадите в Норвегия. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадиона Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от ДУСПА добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от ДУСПА. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса. Футболният Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу местния борец Баня Лука. Треньорът на сините Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения, но извън групата заради липса на картотека и контузии останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88-57 точки в последната си среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград.

0: 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7 на 6, 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Григор Димитров ще играе днес срещу британеца Артур Фери.
1: Прогноза за времето ще ни представи Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е предимно слънчево. Температурите са от 21 градус в Смолян до 30 в района на Петрич. В София е 23 градуса при 48% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб от доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се забранява движението на автомобили към подстъпите за 7-те Рилски езера, с изключение на специализираните коли по единствения път, който е горски. Още информация за ограниченията по пътищата сега от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Сливен също на автомагистрала Тракия движението от километър 229 до 273-я се извършва с повишено внимание и в двете посоки поради действия по почистване в участъка. Осигурена е сигнализация с пътни знаци. При област Варна движението в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево, съответно километър 418 до 421-я, посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че използването на мобилно устройство за комуникация или друго такова по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете, или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство, може да доведе до разсейване, отклоняване вниманието и предпоставки за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудняват работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

6 юли, начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа Александра Михайлова, Кремена Пръвчева, Русица Кавалджиева. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря за доверието към хоризонта.

0: Доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право, бивш председател, знаете, на Народното събрание и първия събеседник в 12 плюс 3 днес. Здравейте, доцент Киселова.
1: Добър ден на вас, студиото, и на слушателите на Хоризонт.
0: Няколко дни вече се чудим кой лъже, конституционен съдия или вътрешен министър. Това знак за какво е?
1: Сега, така както задавате въпроса, излиза, че някой от двамата не казва истината. Аз мисля, че всеки от тях казва част от истината. И както заяви министъра в изминалите дни, проверките продължават и мисля, че ще бъде изяснена цялата картина. И тогава вече ще можем да кажем кой от тях е затеял част от истината.
0: Този сюжет в този момент, кого обслужва, възможно ли е да отклонява вниманието от нещо друго?
1: Да, това е напълно възможно, но аз мисля, че тъй като имаше поредица от усилия да се търси да бъдат уязвени определени кръгове, имам предвид лидера на ДПС, то това е очаквана атака от страна на правителството и на мнозинството, така че можеше да се очаква.
0: Но има ли намеса в личното му пространство? Това жълта история ли е?
1: Сега, аз няма да вляза в този разговор, дали жълтините интересуват някого. Нека да кажем какви са правната уредба и изпълнението и във връзка с лица, заемащи публични длъжности, каквито са и председателя на парламентарната група, той е народен представител, и към момента, когато данните, за които беше изнесена информация, е бил народен представител, така и за госпожа Танасова, която към момента е съдия в Конституционния съд, но в част от времето, което касае проверката, тъй като беше заявено от министъра, че има още данни, е била народен представител. Тоест, те по смисъла на закона за противодействие на корупцията или предишния закон, закон за противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобитото имущество, са лица, заемащи публични длъжности. В този смисъл, тогава, когато става дума за определени дейности, свързани с пътувания, с лечение, с обучение на тях или на свързани с тях лица, трябва да се декларира и съответно може да се провери в декларациите, тъй като данните са предадени на Сметната палата от закритата комисия. Дали те са декларирали, ако разходите не са от публичен ресурс, не са от членове на техните семейства. Така че в този смисъл тази информация може да бъде придобита сравнително лесно и вече въз основа на това да кажем, че част от личния и семейния живот е обект на публична информация.
0: Не са декларирани. Един от полетите, не знам дали повече, е платен от адвокатска кантора. Това какво означава? Носят отговорност.
1: Трябва да се изследва дали има сключен договор за представителство и извършване на определени услуги, които могат да се докажат въз основа на сключени договори.
0: Но така, това адвокатско дружество как може да предлага какво? Плащане на полети до други държави?
1: Може да възложите да ви обслужват административно и определени дейности да бъдат извършвани от ваше име. Така че това е въпрос, който може да бъде проучен и съответно да има документи за това. За мен предоставената информация е непълна и е необходимо, както и, нали, ще кажа за трети път, министъра на вътрешните работи заяви, че проверките продължават и в този смисъл трябва да очакваме да ни бъде предоставена информация. Сега това дали ще стане в Народното събрание или по друг начин и ще има сигнали за

непълни данни съответно на декларираните обстоятелства в декларациите към момента пред Сметната палата. И вече въз основа на това, ако са непълни данните, си има ред, по който да се потърси в случая административна отговорност. Вече ако има и данни за извършване

0: това, ако са непълни данните, си има ред, по който да се потърси в случая административна отговорност. Вече ако има и данни за извършени престъпления, тогава се отива и нататък.
1: Сега
0: информира прокуратурата, която трябва да предприеме действия по смисъла на НПК.
1: Конституционните
0: съдии. Има такива данни.
1: Да.
0: Разбира се.
1: Конституционните съдии по принцип се заклеват да изпълняват задълженията си по съвест, по чест. Ако се докаже, че съдия.
0: По-скоро да спазват Конституцията.
1: Добре, ако се докаже, че съдия е изнесъл, извинявайте, невярна информация пред обществото, това някакво нарушение ли е?
0: Сега, данните са непълни и затова ще говоря само каква е правната уредба.
1: Uh-huh.
0: Правната уредба е в Конституцията, глава 8, относно съдията в Конституционния съд и закона за Конституционния съд. И към момента, когато бива избиран или назначаван, той трябва да отговаря на определени изисквания. Те са високи професионални и нравствени качества. Като след като встъпи в длъжност и положи клетва, оттам нататък основанията, на които може да бъде прекратен мандата, в случая говорим за предсрочно прекратяване, ще бъдат или несъвместимост, ако заема длъжност или осъществява дейност, която е несъвместима с положението на конституционен съдия, или след като влиза в сила присъда за умишлено престъпление. Защото съдията се ползва с имунитет. Така че към момента говорим само евентуално за административно нарушение, ако не са декларирани данните, разходите от полета са за сметка на лице, което не бива да заплаща пътуване на съдия.
1: Обаче тук има и нещо друго, тъй като непрекъснато се споменава и това, че Делян Пеевски е санкциониран по Магнитски, а конституционен съдия е летял с него, това е, можем да кажем, че е някакъв репутационен срив. Той може ли да се тълкува като разширено по някакъв начин, като несъвместимо с статута на съдия?
0: Несъвместимост по смисъла на Конституцията е да извършва дейност или да заема длъжност, които са платени и получава доход, което не е допустимо по смисъла на Конституцията. Сега аз обаче искам да ви обърна внимание на един друг детайл, тъй като беше оповестена информация от госпожа Танасова, че тя е пътувала с дипломатически паспорт. И този смисъл тук сигурно ще дойде и въпроса, когато пътуваш с дипломатически паспорт, по работа ли е било? Нали? Защото предполага
1: така, тя не е била изпратена командировка там и това стана ясно.
0: Така че, да, нали, това са и въпроси, които и вече след като министъра оповестява данни, които пък означават, че се ползва два паспорта, нали, това също може да навежда на съмнения за целта на пътуването. Но така че, нека да изчакаме да видим пълната картина и тогава вече да анализираме дали има данни за извършено престъпление. Но репутационна същета не е основание за излизане в Конституционния съд.
1: Тоест, може да има, чисто хипотетично говоря, някой съдия, който да срине имиджа на Конституционния съд като институция в държавата и нито един от съдиите там нищо не може да направи. Така ли?
0: Разбира се, че може.
1: И какво?
0: Това е въпрос на лично себеусещане, но вижте, нека да бъдем обективни. Към момента, в който беше номинирана и се обсъждаше кандидатурата на госпожа Атанасова, моето лично мнение тогава, и то може да се види, беше, че тя няма високи професионални качества да заема длъжността. Хората, които тогава твърдяха, че тя има тези високи професионални качества, днес твърдят, че тя няма високи нравствени. За мен това лицемерие не е много, как да кажа, юридически обосновано И в този смисъл

0: след като органа, в случая Народното събрание, който е избрал и е преценил, че тя е имала високи професионални и нравствени качества и тя е положила клетва, основанията, на които може да бъде прекратен мандата на съдия в Конституционния съд, са посочени в Конституцията. И ако има данни за извършено престъпление, самия Конституционен съд ще се занимае с имунитета, за да, ако има, разбира се, искане от главния прокурор за това.
1: Добре, и в случая нито Народното събрание, което е избрало, нито останалите съдии биха могли да направят нещо, защото това не е описано. А пропо, има ли такава история назад в историята, в демократичната ни история?
0: До сега не е имало случай, в който да се коментира съдия, който след като е взел длъжността, дали се поставя под съмнение. С по-късни действия имам предвид, а не действия преди да встъпи в длъжност. С по-късни действия дали има нравствени качества.
1: А такива, които са подавали оставка по някакви причини? И каква е процедурата, ако някой реши да направи такова нещо?
0: Оставки е имало, но тези случаи, нали, всеки случай, разбира се, трябва да се гледа индивидуално. Имало е няколко случаи на оставки на съдии в Конституционния съд, но те не са били по тази причина. Например, давам един пример. Професор Лазар Груев, като съдия в Конституционния съд, е избран за председател на Върховния касационен съд. На това основание е подал оставка като съдия в Конституционния съд. Нали, това такъв пример мога да дам. Каква е процедурата? Тогава, когато има подадена оставка, разбира се, председателя на Конституционния съд уведомява органа, избрал или назначил съдията, да бъде назначен или избран нов съдия, който да довърши мандата. Сходно е и в другите случаи, когато е предсрочно прекратен преди изтичане на 9-те години.
1: Понеже тръгнаха информации, че и в Конституционния съд правят проверка, и иначе правят много проверки, виждам, че МВР прави проверки. Те до какво могат да доведат, докъде се простират тези проверки? В крайна имам предвид това, че съдиите, конституционни съдии са с имунитет.
0: Така е. В Конституцията е изрично посочено, че конституционните съдии имат имунитет като на народен представител, т.е. не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде образувано наказателно производство, без да бъде свален имунитета, като закон за Конституционния съд, ако се наложи член 9, мисля, че беше, посочва реда, а именно главният прокурор трябва да поиска и става дума за умишлено престъпление от общ характер, тежко. Така че в момента заговорим хипотетично, че тези проверки трябва да установят произхода на средствата, с които е осъществен полета или полетите, ако има такива повече от един.
1: Сега, може ли да ни напомните Десислава Танасова в какви важни дела е участвала до този момент?
0: Във всички дела, които са образувани и съда се произнася по хода или окончателно.
1: Това означава
0: беше, и по тема беше в началото на 2024 всъщност да бъдат потвърдени конституционните промени. Но тя беше част от съдиите, които се оказаха в малцинство във връзка с промените, свързани с съдебната власт, докато по отношение на промените, свързани с ограничаване правомощието на президента във връзка с формиране на служебно правителство и с това дали народен представител може да бъде и с двойно гражданство, там беше отклонено искането и това се случи два пъти, веднъж през 24-та и втори път през 25-та повторно сезиране имаше. Така че...
1: Може ли да търсим някакви връзки в тази посока?
0: Да отидат съдии, които да подкрепят конституционните промени. Това беше целта, според мен, началото на 24-та година.
1: А всъщност това е и темата, заради която ние говорим днес, нали? Това е важното. Дали някой използва влиянието си върху определени съдии, за да прокарва определени интереси?
0: Аз мисля, че то беше очаквано, прощавайте, че ви прекъсвам, защото когато си бил в качеството си на народен представител, вносител, член на комисии, които са гледали проектите, и в случая проекта за промени в Конституцията през 2024 година, то беше очаквано, че трябва да подкрепи вече в качеството си на съдия. Според мен не може да бъдеш в две качества по един и същи казус, но повечето колеги считаха, че това е вреда на нещата. И сега се учудвам защо са учудени, че няма... че има спорни качества, хайде така да кажем.
1: А това колко още може да продължава и колко време още българския гражданин ще търпи това, някакви хора да бъдат изпращани някъде само и само да се вземат някакви решения, независимо в коя институция, които да са в полза точно на определени хора. Ето, вие бяхте председател на Народното събрание. Колко време според вас хората могат да търпят това? И знак
0: Аз
1: за какво
0: мисля,
1: е?
0: Че този казус във връзка с пътуване на народен представител, нали, с оглед происхода, с оглед цели,

0: произхода на средствата, с които са заплатени пътуванията и целите на пътуванията, е въпрос, който трябва да отправите към господин Демерджиев, тъй като той е органа, който изнася информация, респективно който заяви, че ще предостави всичката налична към някакъв момент информация, но по-глобалният въпрос е, че тези случаи, в които в случая в Конституционния съд се изпращат хора, които е ясно, че са спорни професионални качества, ще кажа, защото за нравствените е въпрос на преценка на органа, който избира или назначава. Мисля, че има и други случаи, за които може да бъде обсъждано.
1: Има ли някакво значение въобще процедурите по избор на длъжности? Как точно ще бъдат организирани? Дали публично някой нещо ще разказва, като не само за Конституционния съд, по принцип?
0: Да, предсветни избори за...
1: Да, някакво значение тези процедури имат ли? Имат ли, след като предварително се знае кой ще бъде ще заеме даден пост. Дори вече прави впечатление, че има само по един кандидат. Ето, за подуправител на НЗОК имаме един кандидат. И никакви хора, които се занимават с здравеопазване, не биват предлагани или не се предлагат сами, просто защото знаят, че това е загубена битка. Ако отидат да се състезават, ще е за тях едно изгубено време.
0: Вие задавате, разбира се, резонен въпрос и това не е от миналата седмица или от преди една година, но нали, аз мога да си позволя да говоря по процедури, които съм наблюдавала. Тогава, когато кандидат за конституционен съдия знае въпросите и срича на отговорите, вие задавате ли си въпрос дали тази процедура е прозрачна? Не. Вие не си задавате този въпрос. Всички ние си задаваме въпроса, кой е написал отговорите и защо кандидата за съдия не гледа в очите онези, които го питат. А че те изрича. За това става дума. Когато се предлага един кандидат, той може да е достатъчно компетентен и без да има конкуренция. И други случаи, в които се предлагат повече от един, случая за който става дума и повод на интервюто, кандидатите бяха повече. Трима бяха. Тогава, може би, вашите слушатели са забравили. Но един четеше и сричаше. И видеозаписа може да бъде изгледан на сайта на Народното събрание.
1: Така е това, да. Тоест, имаме ли нужда от промяна на тези процедури? Ето, това е наистина и в контекста на това, че ще избираме членове на Висшия съдебен съвет.
0: За мен процедурите трябва да са такива, че кандидатите, като им се задават въпроси, разбира се, че можеш да гледаш по записки, за да си по-пунктуален, но да знаеш предварително въпросите и да четеш и да сричаш, мисля, че не е нещо, което трябва да наблюдаваме.
1: Да, но то ако е...
0: Както сме наблюдавали в миналото.
1: Може би всъщност няма никакво значение кой какво ще говори, защото ако човек е определен предварително да заеме даден пост, нали...
0: Това вече е въпрос,
1: това как който... Да...
0: Това вече е въпрос, който наистина резонен, но той е въпрос към народните представители, които би трябвало да номинират хора, от които в последствие нито вие, нито те да се срамуваме, нали? Сме ги избирали. Или се, ще
1: да, но те са с такова съзнание или са тези хора там? Ето. Пак казвам, вие бяхте там, извинявайте, и нали, всички ние очакваме честни процедури. Вие бяхте там, защо тези честни процедури не се случват?
0: Е по-силна от желанието за достойни кандидати.
1: Да, и сега като човек пак, който познава законодателството, как държавни институции могат да издават МВР различни документи? Това пък е някакъв нов абсурд.
0: В случая е попитано по различен начин и за това се дава различна информация.
1: Как така попитано по различен начин?
0: Ако питате за

0: за нещо, то ви се отговаря така, както сте попитали, докато друг като прави проверки. Аз предполагам, че тук става дума за това, че е поискана различна информация. А не, че институциите отговарят. Една и съща институция отговаря различни неща.
1: Как трябва да приключим? Какво развитие очаквате в следващите дни на тази тема? Очевидно ще има такова.
0: Аз мисля, че не само следващите дни, но и седмици ще продължа да излизат още данни, тъй като бяха предоставени данни само за несъществена част от полетите.
1: Доцент...
0: И очаквам да има, разбира се, и предоставяне на информация за произхода на средствата и целите на пътуванията.
1: Колко голяма ще е бурята?
0: Това вече ми е трудно да прогнозирам.
1: Доцент Наталия Кисело, благодаря ви.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Горски пожари бушуват в почивните дестинации и въобще в цяла Европа, Португалия, Гърция, Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия. Там има мащабен пожар, който гори над 3 дни вече. За ситуацията в Гърция сега Катя Пеева. Здравей, Кате!
11: Добър ден от Гърция!
1: Слушаме те, къде е най-тежко?
11: От големия пожар до Солун още има токсичен облак, защото изгоря напълно завода за преработка на отпадъци, производствени цехове за мебели и шивашка. Фабрика огъня е потушен, но понеже продължава да духа вятър, на място има поне 100 огнеборци. Те се страхуват, че се разпалят нови огнища. Дори днес отново пуснаха няколко самолета да гасят по въздух, но преминаха и към нова тактика, за да няма толкова голямо изпарение от изгорялото. Покриват с пясък там, където са останали огнищата още, действително продължава този токсичен облак, а голямия достигна дори до Атина и до Пелопонес. Това е най-голямия проблем. Важното е, разбира се, че там не пострадаха хора, защото Ореакостро не е туристически район. Това е икономическата зона на Солун, но там има къщи, блокове, цехове, които произвеждат различни неща и много химически материали. Същевременно чужденците, сред които имаше и българи, един ден по-рано пък се наложи да се евакуират от Халкидики от пожара в Каликратия. Днес също има много висока опасност от пожари поради високите температури и вятър на островите в Егейско море. В този момент гори голям пожар в Яра Петра на Крит. Но там пуснаха много самолети и се надяват, че до вечерта ще успеят да го ограничат. Все пак той е в горски район, не е в не е в близост до туристическите вили и хотели. Властите съобщават, информират туристите да са много внимателни. Не само да не палят огън на открито, но и да спазват някои ограничения, които въвеждат в тази ситуация властите. Например, гърците, които знаят за тези ограничения и ги спазват, например, те не излизат в открито море, когато има информация за силен вятър и високи вълни. Скоро спасяваха четирима българи на остров Левкада, които влезнаха в морето въпреки вятъра. Няколко дни преди това имаше българин от остров Тасов, който влезнал и не се върнал на брега. Отново беше вдигната морската охрана. Същевременно от друга страна пък има предупреждение от лекарите. Възрастните хора, тези, които имат някакви заболявания, да плуват умерено без риск. Защото всеки ден на различни места в страната има пострадали и почива и дори починали възрастни хора в морето. От друга страна пък времето е хубаво, водата е чиста, всичко е добро за почивка. Има много българи. Въобще в цяла Гърция почива.

0: За... А цените как са? Понеже тук коментираме таратор за 9 лева, 12, за 9 евро, 12 евро.
1: Сега истината е, че в Гърция не ядат таратор. Не мога да ви кажа каква
0: като
1: е...
0: Като пример, когато дадох, да.
1: Разбира се, цените са по-високи, отколкото миналата година. Несъмнено. И за нощувките, защото им увеличиха данъците, и въобще и в заведенията все по-малко клиенти имат. Това е повечето от туристите. Всеки се съобразява с разходите, които може да си позволи. Това обаче, по-високите цени не означава, че скъпите ресторанти са затворени. Напротив, и там има клиенти, има и в по-евтините таверни на брега на морето, а има и много, които си купуват от супермаркета и сами си готвят. Зависи все колко възможности има.
0: Добре, малко сменихме темата, тръгнахме от пожарите, но благодаря ти, Катя Пеева.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Турция Речеп Тайип Ердоган, съобщи и правителствената информационна служба. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс БЩП, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Премиерът Радев е начало на българската делегация, която ще участва в срещата на върха на Алианса в Турция на 7 и 8 юли. Поредица от сигнали за взривни устройства тази сутрин са получили и съдилищата в Разград, Търговище и Шумен. Те са част от така наречената вълна от подобни сигнали в цялата страна. Съдилищата в Търговище и Разград са прекъснали работа, докато тече проверката на полицията, а служителите са били евакуирани. Имейл с заплашително съдържание е получен и в община Шумен, информира Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Час след началото на работния ден електронната поща на окръжния съд в Разград е получила писмо с предупреждение, че в сградата има взривно устройство, каза председателят на съда Лазар Мичев.
3: Заплаха за терористичен акт, бомба в сградата на съда. Веднага разпоредих да се уведомят от МВР Разград и от охрана.
2: Докато тече полицейската проверка, служителите са били евакуирани. Според съдия Мичев, днес няма насрочени обществено значими дела. В търговище съд също бе прекъсната работата заради сигнал за взривно устройство. Служителите са били навън до 12.30 часа. Имейл с заплашително съдържание е пристигнал и на електронната поща на съдебната палата в Шумен, каза говорителят на съда Стилиян Стоянов.
4: Текста буквално звучи така. Здравейте, днес с позволението на Аллах поставих бомба във вашата сграда. Взривът ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар. Задействана е процедурата, предвидена в такива случаи. Органите на съдебна охрана и МВР извършиха проверка на цялата сграда и прилежащия двор като зона за сигурност. Взе се решение това да се случи без да се евакуират работещи в съдебните органи на власт, които се помещават в сградата.
2: Заплашена с взривно устройство е била и община Шумен, заради което посетителите са изведени от сградата, общинските служители са продължили да работят. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Сигнали за взривни устройства са получени в няколко институции в Хасково. След проверка в сградите на съдебната палата и общината, бомби не са намерени и работата продължава нормално, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Сигнали за бомби в сградата на съдебната палата в Хасково и общината са получени днес преди обяд. Около 10 часа на електронната поща в прокуратурата пристига писмо, в което се съобщава за поставено взривно устройство. За сградата на общината предупреждението идва от общината в Шумен, където е изпратено електронно писмо с заплахата, в което се казва, че бомби има поставени в други общини, включително Хасково. Полиция влезе в сградите на съда и общината в Хасково, където по протокол трябва да бъде направена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Не са намерени взривни устройства и работата на институциите продължава нормално. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Арсен е установен в питейната вода на две населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Мелене, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
6: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в две села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщих от регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
7: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния село Патронаж. Кметовете също са предупредени да говорят с хората, да знаят.
6: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места и арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
7: Там се разруши част от водоема, който захранва

0: Меляне и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, а водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
1: Рези и ВК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване. Когато има две последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души.
0: Крайно време вече ВК-то поема своята отговорност да намерят, не знам по какъв начин, финансови средства и да си оправят водоема, който захранва Георги Дамяново и Меляне.
1: За новините, Любо Андреев.
2: Движението по пътя Русе-Бял в района на Борово е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Прогноза за времето на Калин Петров.
3: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в един след обед представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Утре в Анкара започва важна среща на върха на НАТО. Тя ще се проведе на 7 и на 8 юли и ще бъде фокусирана върху укрепването на сигурността на Алианса в условия на продължаващата се война в Украина. Очаква се решението от срещата да очертаят основни приоритети на Алианса за следващите години. Наш гост в студиото сега е полковник от резерва Иван Миланов. Човек, който добре познава отбранителната политика, защото е бил в оглавявал такава дирекция в Министерството на отбраната. Освен това е бил съветник по въпросите на отбранителната политика, два мандата в НАТО. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Срещата в Анкара се определя като историческа, още преди тя да е започнала. Какъв е основният залог на този форум?
1: Много е голям залогът. Даже често чувам, че се говори за среща, която ще адресира проблемите с Украина, войната в Украина и помощта в Украина. Това е доста опростенческо. Тя е историческа, защото там се разглеждат пет различни аспекта на стратегическо равнище. Като първи, например, бъдещето разпределение на отговорности между НАТО и САЩ, Европа и САЩ. Дългосрочната подкрепа за Украина ще бъде втори отделен въпрос. Развитието на европейските отбранителни способности. Как, по какъв начин, дублиране на НАТО, дублиране на силите на НАТО, какво ще се случва? Каква е ролята на Турция като ключова държава на Южна и Черноморския фланг? И адаптирането на НАТО към глобалната конкуренция вече, включително в Индо-Тихоокеанския регион. Там ще има отделна среща на министрите на отбраната формата на вечера на 7, на която ще се обсъдят тези всички въпроси и предизвикателства.
0: Това означава какво? Нова посока, нова стратегия на НАТО? Някъде я определиха като стратегия 3.0. Нова концепция.
1: Това по-скоро не бих казал като цялост на нова стратегия. По-скоро трябва да се даде отговор на отделни въпроси. По какъв начин НАТО ще трябва да реагира, да даде отговор на всички тези съвременни предизвикателства, които не са едно и ни две, и не са никак малко, и нито като обхват и територия и разнопосочност.
0: Стои ли въпроса към днешна дата, ден преди тази среща, дали има още смисъл от НАТО и какъв е той?
1: Смисъл от кое?
0: От НАТО.
1: Тук въпросът, според мен, въобще не стои по този начин дали има смисъл от НАТО, защото НАТО е много често съм чувал този въпрос да се задава и в десетилетията, в които работех в и с НАТО и по отношение на НАТО.
0: Ама този въпрос сега го поставя и Доналд Тръмп, нали?
1: Той постоянно поставя въпроса на въпросите, както виждате в крайна сметка, какво се държат в себе си и какво се очаква от нас. Ако се спомните само преди година, той поставя въпроса за бюджетите. Тук става въпрос не толкова за бюджета, дали правилният отговор или въпрос по-скоро, който съдържа отговор в себе си, дали Европа и какво трябва да направи Европа, за да стане равностоен партньор на САЩ. Защото ние не сме и няма да трябва да си го признаем. През последните повече от 30 години щатите ни носиха на гърба си, това е като едно семейство, малкият, големият брат да издържа малкият брат, но той е до време. Време е ние сами да стъпим на гърба си и този процес. Аз съм свидетел на него още като бях в НАТО край на 90-те години.
0: Още тогава се е водил този разговор.
1: Да, този разговор не е нов. Тогава се водеше разговор и тогава водач на този разговор беше Франция. Франция, която беше излязла от интегрираната военна система на НАТО още през 66-та година, но тя остана в политическата структура и тя беше радетел на това и Европа да изгради собствени сили за отбрана. Да може Европа да стане равностоен партньор и сама да успее да изгради необходимия си потенциал, възпиращ потенциал.
0: Да, ние за толкова време не можахме да решим този въпрос. Доналд Тръмп като дойде, той постави въпроса, поиска 5% от брутния вътрешен продукт на всяка една от страните. Доста амбициозен план. Това се очаква да е една от темите. До каква степен имаше развитие

0: за тези 5%, откакто Тръмп го постави като въпрос?
1: Еми, както виждате и всички знаят, НАТО отговори, европейските страни членки НАТО отговориха на това искане. Имаше една или две страни, няма да казвам кои са, които проявиха колебание, но в последствие те приеха това, защото няма как да имаме здрава, силна, самостоятелна и независима европейски способности за отбрана, за възпиране, без ние да заделяме необходимите средства. Ние последните 30-40 години, айде аз ще говоря само за България тогава, когато станахме членове на НАТО, поехме ангажимент за 2,6% от брутния вътрешен продукт, за да заделяме за отбрана. Поехме такъв ангажимент пред НАТО в четвъртия кръг от преговорите и едно от условията, при които бяхме допуснати. На следващата година ние бяхме на 2%, а на последвалите години паднахме под 1%, 0,8, 0,9, не можехме 1% да направим. Разбира се, префокусирахме се, това се отнася за всички страни, европейски страни, членки на НАТО, префокусирахме се върху социални, други въпроси, свързани с нашата бит, култура, но не и с изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности. И сега това нещо, ние трябва да малко да се потрудим повече, за да го възстановим.
0: Как стои България в НАТО?
1: Къде как стои в НАТО?
0: Да.
1: Ами, не бих казал, че стоим към момента особено добре, но бих казал, че вече сме на правилния път и започваме да се държим правилната посока.
0: Добре, като обсъждаме...
1: Не знаете, че не е нищо.
0: Да, 2%, 3%, 5% от брутния вътрешен продукт. Всъщност, за какво ги даваме тези пари? Ясно ли? И всъщност не сме ли изостанали? Тоест, дали ги даваме за това, за което трябва? Продължаваме ли да с

0: насочени към изграждането на модерни въоръжени сили.
1: А те така ли се насочват?
0: Ами, към този момент...
1: Тоест, не купуваме ли нещо, което няма да ни служи, просто защото войната и отбранителните системи вече ще изглеждат по друг начин?
0: Съвършено по друг начин. Вие да сте чули някакъв форум да в България да се е направил да се дискутира тая тема, какво, примерно, вследствие на войната в Украина следва да се промени в нашата стратегия отбранителна, която ще ни покаже какви въоръжени сили са необходими, какво така и трябва да се фокусираме. Всички говорихме, даже и на най-високо равнище, закупува Европа 1 милион дронове. Позволявам се да кажа, че това беше една абсолютна глупост. 1 милион дронове, ако закупи Европа, само след една година те ще бъдат абсолютна купча на метал. Защото технологичното развитие е с такава огромна скорост, че днес, което е релевантно, само след един месец вече то се променя.
1: Тогава тези 5% за какво се дават?
0: Значи тези 5% трябва да се вхарчат за създаване на един производствен индустриален капацитет, който да притежава необходимата гъвкавост и мобилност и да не бъде единствено само национален, а да бъде европейски. Затова в европейската политика, обща европейска политика за сигурност отбрана, това е един от основните компоненти. Да се сдружаваме, да правим съвместни търгове, да правим съвместни покупки, за да може да изграждаме такива способности, които са необходими в съответния конкретен момент, за да възпиращи способности. Между прочим, това беше една от причините изводите от войната в Украина, които ще се обсъждат и сега. Там се обсъжда не само помощта, но и какво следва, как НАТО трябва да отговори след войната в Украина. Ами, например, възстанови се класическата мисия на НАТО, каквато беше и каквато беше малко поизменена. Колективната отбрана, възпирането, защита на територията, готовна за конфликт с равностоен противник. Тази промяна засяга обаче не само военните пластове, но засяга икономика, индустрия, технологично развитие на съюзническите държави. И това трябва да го правим заедно, не всяка страна сама за себе си.
1: Ама това, което говорите, не ли по-скоро теоретична постановка, не на практика? На практика случва ли се? Как изглежда
0: това? Не само теорията, се провежда вече и се прави. И това е именно взаимодействието НАТО, Европейски съюз. И тук е вече въпросът, който се говори за конфликт, дали Европейския съюз ще се опитва да изгражда едно второ НАТО, което също време е абсолютно невярно и неправилно. Европейския съюз изгражда собствени способности, но също време и НАТО изгражда своите способности. Така че те работят в две различни плоскости.
1: Обаче, като говорите за плоскости, Доналд Тръмп беше сърдит много на Европа. Или сърдит, може би не точно да дума, а разочарован. Или разочарование имаше в думите му тогава, когато част от европейските държави не поискаха да го подкрепят за Иран. Дали всъщност това разочарование е минало?
0: Ами ще разберем сега на тази среща, но аз бих отговорил от моя гледна точка, че ще трябва да му мине. Защото в крайна сметка той започна тази война без да е съгласувал със своите европейски партньори, нито в рамките на Съюза, нито в рамките като на партньорствата отделните. И изведнъж поиска съдействие и помощ без никаква обосновка. Никоя държава няма да се съгласи, много малко държави по-скоро се съгласиха на това. И то предимно под натиск. Така че мисля, че трябва да му мине и ще му мине. По-важният аспект и въпрос е да изградим такива способности европейски, да бъдем равностоен партньор и да бъдем в състояние наистина да имаме някаква самостоятелност, да бъдем в състояние да отговорим самостоятелност на предизвикателствата.
1: Нека да кажем и за Турция. Турция е домакин на тази среща на върха. Тя е била, мисля, домакин през 2004 година. Как Анкара ще капитализира тази своя позиция?
0: Ами, според мен, Турция ще се опита да подчертая своята роля, първо като ключова държава в Черноморския регион, без която няма как да има сигурност в Черноморе. Второ, като един незаменим съюзник на южния фланг на НАТО. Абсолютно. Тя играе и се опитва и ще иска да бъде потвърдена нейната роля като посредник между Европа, Близкият изток и Канада. И в Кавказ, прощавайте. И най-вече също така тя е важен фактор в развитието на европейската отбранителна индустрия, въпреки че не е страна членка на Европейския съюз. И тук аз искам да ви припомня нещо, което много малко хора знаят, но това теорията още е развита от Мадлен Олбрайт на трите Д

трите да. Едното да е да има да няма декаплинг, да няма разделение между Европа и САЩ. Второто е да няма дублиране на сили и средства. Тоест да имаме допълване, както сега се получава едно допълване между НАТО и развитието на европейския отбранителен потенциал. И третото е да няма дискриминация. Дискриминейшн. Дискриминация на страни, които не са членки на Европейския съюз. Както Турция, например. Тя е член на НАТО, не е член на Европейския съюз. Можем да имаме сигурност, не знам, източния, югоисточния фланг без Турция. Ами не. Тоест да няма дискриминиране. Това нещо в момента също важи с много голяма сила. Надявам се, че отговарям по този начин.

0: фактически отговор на това, което започнах в началото. НАТО трябва да даде отговор на съвременните предизвикателства. А тук възникват много сериозни предизвикателства в този регион. Това не означава, че НАТО се разширява към Тихоокеанския, Индо-Тихоокеанския регион, но той адресира проблемите, които възникват от там, свързани с сигурността, въпросите на сигурността. Китай, Северна Корея, космоса, развитието на технологиите, технологичните зависимости, финансовите зависимости. Всички тези фактори трябва да бъдат обсъдени и взети под внимание. И именно това е ролята, аз така предполагам, тази среща с тези страни.
1: Да, а ние с какви позиции отиваме там на тази среща още? С какви позиции?
0: България.
1: Да, България къде стои? Да, т.е. като отидат наши представители на тази среща утре, какво?
0: Много често чувам да се говори за национален интерес на всички нива в България, че ние трябва да защитаваме националния интерес. Изразявам своя позиция. Първо, България категорично не следва да се, този въпрос да се свежда до избор между НАТО и Европейския съюз. Нито пък да излезем от НАТО или Европейския съюз, тъй това звучи просто несериозно и аз не бих го коментирал към момента. Но какво изисква нашият национален интерес? Изисква силен НАТО, силен съюз. Изисква силен Европейски съюз. Ние сме членове, равноправно членове на двата. Силен европейски стълб в НАТО, който да допълва, защото НАТО като военна организация съществува, има своя интегрирана военна структура, има политически органи, които го ръководят, има изграден механизъм на вземане на решения, на управление на военни действия. Но НАТО, но Европейския съюз развива индустрия, развива технологии, развива финансово управление, мощни финанси, т.е. той може да създаде тази опора, материална опора на този стълб, който иска да изгради. Допълващ. Европейския съюз няма как да изгради и няма никой да изразходва такива сили средства, да изгражда нова политическа структура, която да управлява нови въоръжени сили. Това е безсмислено дублиране на сили средства. Един от принципите се нарушава, който споменах преди малко. Още ние имаме абсолютна нужда да имаме силен черноморски, сигурен черноморски регион. Необходимостта от модернизация на въоръжените сили, споменахме.
1: Трябва да приключим. Какъв е вашия личен критерий, например, за успех на тази среща? Тоест, тя ще е успешна,
0: ако тези въпроси всички бъдат адресирани, бъдат взети адекватни решения и ще видим и ще направим една среща, ще да коментираме какви решения са взети на тази среща, какви въпроси са обсъдени и по какъв начин НАТО успява да се приспособи да отговори на тези предизвикателства, които коментирахме до сега с вас.
1: Иван Муанов, благодаря ви.
0: И аз.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитен.

0: участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Продължаваме с една идея, която беше лансирана в края на миналата седмица. Извинявайте, от премиера Румен Радев. Той каза, че е предложил на Зеленски да бъде построено АЕЦ Белене заедно с Украина, но пък с европейско финансиране и през Румъния Украина да може да използва АЕЦ Белене. По темата двама енергийни експерти в следващата минута започваме с Еленко Бошков. Знаете, той беше и заместник министър на енергетиката. Здравейте, господин Бошков.
3: Добър ден.
2: Какво мислите, възможно ли е това чисто технически да се случи, това, което спомена премиерът Радев?
3: Технически относно преноса на произведена електрическа енергия е напълно възможно, даже ще даде възможност да се възстанови 750 киловолтовия електропровод между България и Украина, който съществуваше и който обаче след това беше направен да може да пренася енергия на ниво напрежение 400 кВ. Той ще може да бъде възстановен и да бъде ефективен при едно такова развитие на проекта. Да, слушам?
2: Да, като идея, добре ли е да възраждаме отново тази тема АЕЦ Белене? Мислих, че вече е затворена.
3: Повече от добро. Не искам да говоря с суперлативи, просто и приповдигнато, но това е една изключително добра идея на министър-председателя, която ще реши няколко проблема, не един. Това е сигурното снабдяване с електрическа енергия на Украина, която ще се нуждае още дълги години от електрическа енергия допълнително, защото не трябва да забравяме, тя има най-малко 9000 мегавата разрушени електропроизводствени и електропреносни мощности, които така или иначе не могат да бъдат възстановени бързо. Те ще се възстановят в продължение най-малко на десетилетия. След това ще се реши въпроса за използването на целия ядрен остров, да наречем така, оборудването, доставено за двата блока на АЕЦ Белене. В това число са реактори, парогенератори и такива тръбопроводите, високо налягане и още куп съоръжения, които ще могат да бъдат използвани. Нали, първоначалната идея за продажба на или предоставяне на украинците на това оборудване не е толкова добра, колкото идеята на министър-председателя за построяването на АЕЦ Белене с това оборудване. Разбира се, се е допълвано с оборудване, което да бъде предоставено от украинците или европейски държави, което включва и финансирането, нали, от Европа, която изрази готовност да помага, нали, за възстановяването на Украина. Още

повече, че вие виждате тази този споразумението за, за подкрепа на Украина, което беше сключено от служебното правителство, продължава и ще бъде

0: остане в сила и при редовното правителство, то няма да бъде развалено.
1: Сега бихте ли казали какво е оборудването стои консервирано по някакъв начин на площадка край Дунав, нали така?
0: Точно
1: какво е реалното му техническо състояние към днешна дата? Има ли риск реално да е морално вече физически амортизирано, въпреки че просто се стои?
0: Значи, за морално амортизирано не трябва да се говори, защото това е оборудване на от новото поколение реактори, то просто от същото поколение, от което са и реакторите EP-1000. Значи, те са сравними, напълно сравними като възможности, като сигурност на от гледна точка на ядрена безопасност и отговарят на всички съвременни условия. Говоря и за двата типа реактори. Изискване, извинете, като физическа годност съхраняват се по изискванията на Националната електрическа компания, която към момента е собственик на това оборудване.
1: Сега това е руско оборудване, нали?
0: Точно така.
1: А има санкции върху главния конструктор. Как ще
0: точно
1: подредим
0: така
1: целият този пъзел? Доколко преодолима е липсата именно на главния конструктор, който е под европейски санкции? За да сгубим всичко, за да се получи една централа.
0: Много важен въпрос. Значи тук ще се разчита основно на съдействието на украинската страна. Искам само като един пример да дам, че при доставянето на украинското и влизането в работа на американското ядрено гориво за пети блок, съществена помощ ни оказаха украинските специалисти и украински институти, които вече дълго време експлоатират такова гориво. Тоест ние имаме техния ресурс, техните възможности, за да могат да така да помогнат такова оборудване да влезе в действие, включително, нали, така съм чувал за готовност, изразена от най-високи нива в Украина, нали, да могат да да използват ефективно оборудване от такъв клас, ядрено оборудване.
1: А на нас нещо допълнително ще ни необходимо ли, или това оборудване ще бъде достатъчно? Да не се наложи, че взимаме от тук, от там и най-накрая се получава някакъв хибрид.
0: Значи от тук, от там, значи напълно възможно. Това всичко е въпрос на преговори, на проучване, на организация за това как и по какъв начин ще се развива един такъв бъдещ проект. При всички положения ще трябва да се види възможностите за сътрудничество, нали аз го казах, с европейски и за доставка на част, включително и от ядрения остров, от европейски държави. В случай, че не може да се достави всичко или не се получи разрешение за всичко от главния конструктор, както казахте вие. Така че неминуемо е да има при едно такова развитие на проекта, да има едно по-комплексно доставяне на основно оборудване.
1: Въпросът е да се направи анализ и това хибридно изграждане на ядрена мощност да не се окаже, че крие рискове в крайна сметка.
0: Нали знаете, че всичко ще бъде лицензирано? Не може да не бъде лицензирано от нашия регулатор, който пък действа в пълен синхрон с европейските регулатори.
1: А говорите все едно тази идея ще се случи. Има ли взето такова решение? Вие бяхте доста близо до прогресивна България.
0: Вижте, в програмата на прогресивна България е залегнало много

0: ясно, че много трябва да се използват възможностите на енергийната дипломация, самия акт на този, на това, за което говорим и се пречела, да, това е енергийна дипломация. Нали, едно добре предложение свързано. Да. Освен това, по никакъв начин не трябва да се изключва паралелно, нали, подчертавам, паралелно с изграждането на 7-ми и 8-ми блок в АЕЦ Козлодуй с технологията IP-1000, да се мисли и да се проучва възможността за този проект в на площадка Белене съвместно с украинската страна. Това е една много добра възможност, която трябва да се проучи детайлно и да се търсят възможности за нейното случване.
1: Да, премиерът разчита, доколкото успявам да се ориентирам, на европейски средства. Съществува ли изобщо европейски финансов инструмент, който би финансирал инсталирането на руски реактори, макар и собственост на България?
0: Европейската комисия до сега говори за финансиране на малки модулни реактори. За финансиране на такъв проект не е говорено, но тук трябва да се проучат възможностите за финансиране на отделни европейски страни включително. Защо да се пренебрегва възможността да се съчетае технологията на ВВР-1200 или ВВР-1000, извинете ме, с ЕПР-1200 на Франция?
1: Да, ако всъщност те откажат България, според вас има ли капацитет? Можем ли да започне изграждането на този проект сама? Преди да е привлякла други страни или много, да е намерила европейско финансиране?
0: Не, според мен идеята и тук трябва да бъде да се търси съвместно изграждане с европейски средства и с участието на Украина, така че да могат те да се ползват от тази енергия.
1: Този проект, господин Бошков, е спиран на няколко пъти. Два пъти, може и да ме поправите. За над 30 години. Какво гарантира, че ако сега...
0: Три пъти е спиран проект.
1: Три пъти. Добре, три пъти е спиран за над 30 години. Какво гарантира, че поредното му размразяване няма да доведе просто до наливане на нови милиони? Потъват някъде милиони там.
0: Ангажирането на Европа, на България и държавата Украина, според мен ще реши в изключително позитивно бъдещето на такъв проект.
1: Еленко Бошко, благодаря ви.
2: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец

0: Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: И още едно мнение ще чуем в следващите минути. Енергийният експерт Антон Иванов. Здравейте, добър ден.
3: Добър ден.
2: Този проект е спиран, Заяц Белен е спиран на няколко пъти за над 30 години. Разумно ли е да отваряме тази тема отново?
3: Очевидно тази тема не е затворена и има нужда да бъде още един път итерирана. Доколко е разумно, ще разберем след време.
2: Колко милиарда реално би струвало дострояването на АЕЦ Белене днес, отчитайки инфлация, променени вериги на доставки, цялостната картина?
3: Много е трудно да се прогнозира. Едва ли ще онези пари, за които ставаше дума 2009 година, но колко точно ще кажат допълнителни изследвания, за които във всички случаи ще трябва да се платят със сигурност пари, а след това да се прецени дали цените, които ще възникнат след това, са допустими и приемливи.
2: Всяко отваряне обаче, ако се върнем така назад в историята, не означава ли едни милиони, които се наливат някъде?
3: Ще трябва да бъдат платени допълнително пари за анализи. Това е неизбежно при отваряне на такъв тип процедури. Няма начин ядрен проект да стартира там, където е бил спрян замразен преди 15 години, без да има допълнителни проучвания, допълнителни анализи, допълнителни оценки, а това са скъпи услуги.
2: Премиерът говори за изграждане с европейски средства. Смятате ли, че могат да бъдат намерени такива? Европейска банка, фонд, който би кредитирал проект с руско оборудване на днешния етап?
3: Разбира се, аз не мога да твърда, тъй като нямам информация за такъв тип източници. Знам, че европейските институции са скептични и резервирани по отношение на ядрени проекти. Знае се, че има на европейските институции позиции за финансиране на малки модулни реактори и други технологии, които са от четвърто поколение, но не и за такъв тип проекти, но може би си има предвид нещо друго, което все още така не е, обществеността не знае за него.
2: При всички случаи на нашите дни е необходимо да бъде закупено допълнително оборудване, освен това, което стои на площадката. Нали така?
3: Разбира се, това, което стои на площадката, то е малка част от общите разходи за капиталови разходи за нова ядрена централа. Това е от порядъка на 10%, дори по-малко 10% от общата стойност на капиталовите разходи.
2: Тоест, това е руско, а ние трябва да закупим някакво, което няма да е руско допълнително.
3: Ами, тук, вижте, тук е доста сложно по този точно въпрос, тъй като проекта, който е одобрен и за който се казва, че ще бъде продължен, то е руски проект. Ако бъде променено, бъдат направени стъпки да бъде променено оборудването, това означава промяна на проекта, това означава от своя страна и промяна на издадените вече разрешения, одобрения и така нататък, което допълнително ще ускъпи, усложни и удължи реализацията на тези действия.
2: И ще се получи накрая някакъв хибриден проект с различно оборудване.
3: Накрая какво ще получи, все още е много трудно да се каже, но ако се върви към хибриден проект, то във всички случаи вървиме към един проект, който ще те първа ще се разработва и те първо ще се одобрява, т.е. един дълъг период на разработване, одобрение и така нататък, преди да се започне строителство.
2: Да, а ние нали бяхме обещали тези реактори да ги дадем

0: на Украина имаше такова и решение, мисля, на Народното събрание.
1: Е, за обещали не знам, но да, имаше решение на Народното събрание, с което се даваше мандат за преговори с украинската страна.
0: Украинската това е обещание някакво, което сме поели като ангажимент, нали така?
1: И това си е търговска сделка в крайна сметка. В този смисъл беше бележката ми, но бяха предприети стъпки. От украинска страна имаше делегация, която техническа делегация, която посети площадката, видя оборудването. Поради сложната ситуация в Украина, от тяхна страна няма окончателно решение, но за мен това е едно разумно решение с оглед след военното възстановяване на Украина. Естествено, не в сегашната ситуация.
0: Т.е. да предоставим тези реактори, така както сме тръгнали по тази процедура, защото малко правим една стъпка напред, две назад, специално с този проект.
1: Специално с този проект продължаваме да търсиме различни алтернативи, без да се спреме на някое и да извървим до края.
0: А това на какво се дължи?
1: Ами, трудно ми е да кажа. Различни управляващи, различни идеи за развитие на енергетиката. Сега разчитаме, че ще има нова енергийна стратегия, която ето тези въпроси да бъдат изяснени и да се знае, че предприетите стъпки съответстват на някаква така национално, обществено подкрепена стратегическа визия. Но за сега, за момента, това са решения, които по-скоро сами за себе си.
0: Идеята е, доколкото разбирам, по някакъв начин Украина също да се възползва от АЕЦ Белене през Румъния. Това възможно ли е?
1: И сега Украина внася електрическа енергия от включително от България, включително през България от други южни нам страни. Разбира се, че от гледна точка на доставка на електрическа енергия е възможно, но вижте, говорим за едно доста далечно бъдеще, т.е. към 2045 година, ако този проект бъде осъществен, дали Украина ще има нужда от тази електрическа енергия? Аз не знам дали някой сериозно е правил анализи на тази тема. Ние сега разсъждаваме от гледна точка на сегашната ситуация в Украина или на следващите 5 години, но в следващите 5 години този проект не може да се реализира. Тоест има едно несъвпадение между периодите, в които Украина очевидно ще има нужда от електрическа енергия и периодите, в които ефективно този проект може да бъде включен към енергийната система и да предоставя електрическа енергия. Украинците няма да стоят с кръстени ръце в това време да чакат нещо да се случи. Така че за мен това е доста отнесено в далечно бъдеще, без необходимата обосновка.
0: Да, а самия проект Белене, така както беше споменат от Румен Радев, как кореспондира с плановете за блокове, нови блокове на Козлодуй? Можем ли да носим две дини под една мишница и дали така ще се окаже?
1: Държавната енергетика е натоварена с повече от две дини под една мишница и моето така притеснение е, че нямаме достатъчно ресурси и не можем да организираме работата за едновременно хем за работа по новите блокове в на площадка АЕЦ Козлодуй, нови блокове на Белене и отделно тъй необходимите на нашата система помпено акумулиращи ВЕЦ-ове.
0: Изглежда всичко ни е на парче.
1: Ми, пак казвам, преди да имаме национална стратегия, която да дава общата рамка, да обосновава необходимостта и да декларира стъпките, по които тези мерки ще бъдат реализирани, нещата не изглеждат особено подредени.
0: А ние защо толкова време вече нямаме? Сега имате ли надежда, че когато вече имам редовно правителство, което се очаква да продължи по-дълго от правителствата, които се сменяха до сега?
1: Има твърда заявка, че до края на годината такъв вариант на национална стратегия ще бъде представена и така аз мисля, че това нещо ще бъде изпълнено и ще имаме предложение за обсъждане на нова национална енергийна стратегия.
0: Благодаря ви, Антон Иванов.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

14 часа. Новините представя Георги Марков. Новоизбраният подуправител на Здравната каса, доктор Асен Меджидиев, който е изпълняващ длъжността управител, е разпоредил проверки на работата на институцията за периода от юни 2023 до края на юни 2026 година. Те ще бъдат извършени от вътрешния одит и инспектората към ведомството и ще обхванат действията на предишното ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Изграждането на хеликоптерната площадка към многопрофилната болница в Пазарджик ще приключи до края на месец август, съобщи директорът на лечебното заведение доктор Красимир Темнилов. Стойността на съоръжението е 153 000 евро, като сумата се поема от Министерството на здравеопазването и многопрофилната

0: Националната болница, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: С изграждането на хеликоптерната площадка многопрофилната болница ще стане част от националната система за въздушна спешна медицинска помощ, което ще осигури бърз транспорт на пациентите в критично състояние. Директорът на болницата доктор Красимир Темнилов.
2: Ние в момента ги транспортираме с линейки в София до Пловдив, но има някои случаи, когато има задръстване, тапи, катастрофи по магистралите, няма откъде да мине линейката задръстване, тогава това е най-сигурният път за пациент и за екипа до болници на по-високо ниво.
1: Новата инфраструктура ще подобри координацията между спешната помощ и болничните екипи. Доктор Димитър Бакалов.
3: Когато пристигне хеликоптера, ние ще сме подготвили пациента, направили съответно говорки с републикански консултанти, оценка на състоянието и транспорт вече на пациента до хеликоптера.
1: Въздушната линейка ще се използва само в крайен случай.
2: Хеликоптера е много скъпа услуга. Ние ще го използваме в крайен случай.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: 4-годишно момиче е в болницата в Шумен, след като беше ударено от 8-годишно дете, управлявало АТВ в градската градина вчера. Полицията установила, че електрическото превозно средство е дадено на по-голямото дете с рекламна цел от представителна фирма. И то се е качило с разрешението на майката, съобщи Радио Шумен. Полицаи заловиха 12-годишен да кара мотоциклет в монтанското село Винище и 14-годишен да управлява АТВ в село Габровница. Бащите на двете деца са глобени, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Вчера по обяд в село Габровница служители на участък ОГОСТ са спрели за проверка 4-колесно моторно превозно средство, което било без поставени регистрационни табели на определените за целта места. АТВ-то било управлявано от 14-годишно момче. Изяснено е, че неговият 46-годишен баща и настойник, местен жител, съзнателно е допуснал синът му да управлява моторното превозно средство. На родителят са съставени 3 акта за установени административни нарушения по закона за движение по пътищата. Същото наказание отнесъл и бащата на 12-годишно момче, след като допуснал синът му да управлява мотоциклет в село Винище. Моторното превозно средство било без регистрационна табела. За новините Любо Андреев.
0: В Плевен и Ловеч също бяха получени сигнали за бомби за различни институции, сред които и в университетската болница в Плевен. След проверка на МВР, те възстановяват нормалния си ритъм на работа, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: В Плевен проверяваха съдебната палата и университетската болница доктор Георги Странски. Магистратите и съдебните служители, както и гражданите, бяха евакуирани след проверката на МВР за почвата работа в 13.30. Болницата също функционира нормално в момента. Татяна Вашкова, говорител на университетска болница доктор Георги Странски.
6: Университетска болница доктор Георги Странски продължава да функционира нормално. Имаме нормален прием на пациенти и няма място за притеснение.
5: В Ловеч сигнали за взривно устройство са получени в общината НАП, който се намира в сградата на областната администрация, и за съдебната палата. Проверките не са показали наличие на такива устройства. Съдебната палата възстановява работа в 13.30. Останалите институции също са в услуга на гражданите. За новините Латинка Светозарова.
0: Близо 3 тона животински продукти без документи са иззети на граничния пункт Капитан Андреево, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Проверките са извършени съвместно с служители на Агенция Митници, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
7: При проверка на автобуса с турска регистрация на вход в страната, инспекторите са намерили 1582 кг овча лой и 605 кг местни продукти без документи за произход. При други проверки на автобус и бус с турска регистрация са установени още 300 и 330 кг овча лой, също без необходимите придружаващи документи. Животинските продукти са иззети и предстои да бъдат унищожени. Контролът на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Прогноза за времето на Калин Петров.
8: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около

0: 26 градуса. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 2 след обед представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

час и половина закъснение заради сигнал за бомба започна съдебния процес срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която пострадаха петима души. 35-годишната Христина почина в болница от раните си.

0: 12-годишния син Мартин и още три деца, негови братовчеди са с средни телесни увреждания. Случая е квалифициран като особено тежък, а престъплението като умишлено. Шестима свидетели, сред тях и очевидци на катастрофата, се явиха днес пред съда, още от Даниел Косадинова.
1: 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. За пореден път днес пред съдебната палата се събраха близки на пострадалите и семейства, които са загубили свои роднини в катастрофи. За правораздавателната практика в България 10 месеца са кратък период за приключване на разследване, и то за такова тежко престъпление. Как тече обаче времето за близките на загиналата Христина? Слушаме нейната майка и съпруга ти Юлиан Здравков.
2: Всеки път едно и също. Виждаш убийца на детето и нищо не мога да направиш. Надявам се наистина на справедлив процес, който да се случи по-скоро.
1: Бързо приключи разследването за 10 месеца само.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите.
1: Искате ли да кажете нещо на магистратите, прокуратура, съд?
2: Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара на обяд. Не е нормално.
3: Марти е добре, да, ходиме от понеделник до петък на процедури разни. Балансът му е много труден, много бързо пада. Като ходи нормално, балничко, ходи си. Но като почне сега с децата, кърдицата почва да бяга на пръсти и пада. Но добре, важно, че възстановява се, ходи си, това е най-важното.
1: Вие за какво настоявате?
3: Аз настоявам да се получи наказанието.
1: Има ли справедливо наказание в този случай?
3: За мен няма да има.
1: Виждате ли в неговите изказвания някакво съжаление, не. Признаване на вина?
3: Не, никого. Нито в него, нито в неговите родители, не.
4: На последното заседание той поиска прошка от вас. Можете ли да му
3: прости? Не мога. За кое да му прости? Той ми уби жената, детето едва му целя, другите ми племенчките. Няма от кого за много простения. За мен много, поне аз си го живявам много трудно. Аз съм много такъв преснителен, чувствителен. Тя ми беше първата жена в моя живот. Аз съм нямал друга жена. От ученици сме заедно. Много ми е трудно да слушам тези неща, тяхното държание, негото, че иска да го пуснат, дали да работи, да ми даде партнеритето. Не му искам никакъв партнерин да работи. Кой ще го вземе да работи?
1: Съдията по делото Георги Иванов, след като изслуша всички засегнати страни, реши делото да се гледа по бързо съдебно производство, като се редуцира броя на свидетелите и вещите лица, които ще бъдат разпитани от съда. Това беше решено по искане на защитата на Бургазлиев адвокат Галина Колева.
5: Поискали сме с нарочно заявление да протече производството по член 371.1 от НПК, т.е. по съкратена процедура, но без признаване на фактите и обстоятелства, защото е невъзможно, закона не позволява. Т.е. по точка първа имаше обструкция от страна на частното обвинение, така че днес ще разпитваме около 7-8 свидетеля, утре също толкова започва съдебния процес.
1: Сред разпитаните свидетели днес беше Мартин Георгиев, който е очевидец на катастрофата. Какво разказа той?
6: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. След като видях какво се е случило, си обясних защо имаше първи и втори удар. Ами аз в първите минути не съм го видял. Нали, неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
1: Неделян Петров е представител на фирмата, която предлага като атракция АТВ-та за придвижване в курорта Слънчев бряг. По думите му, тежката машина е била технически изправна.
7: Тръгваме с договор сключен за найем, с касова бележка, абсолютно всички документи са предадени на полицията веднага, още на момента.
1: Вие отхвърляте това, което казва защитата му, че АТВ-то е било неисправно?
7: Аз как да го отхвърля? Не съм експерт. Експертите го отхвърлят. Експертите казват, че всичко е наред. Аз като пристигнах, колата още се работи. Тя работеше, докато ни я вземат от самото място, което означава, че няма как да се и дава сама газ, понеже те гумичетяха да се въртят на място.
8: Време са проверявани тези АТВ-та?
7: Минаване технически преглед, може би месец и половина преди това.
8: Това регулярно, много ли е, малко ли е, колко
7: е? Всяка една кола се проверява.
8: Да, но всеки месец ли трябва? Как трябва да бъде попрек?
7: Всяка сутрин ги проверяват дали са технически изправни.
8: Тази Вижте, е проверявана сутринта.
7: Всяка сутрин. Са карани, проверявани от работника.
8: Вашето обяснение за това, което стана?
7: Пак ви казвам, за мен е липсата на опит. Може би някаква уплаха от идващия на среща бус. Нямам друго обяснение, не мога да кажа абсолютно нищо. Нито съм експерт.
8: Се преди това минава ли? Той, когато се качва, някой обяснява ли му какво трябва да направи?
7: На камерите също вижда, че му се обяснява. Работника, който му го дава, му обяснява.
1: С разпит на свидетели ще продължи делото в Бургаски окръжен съд и утре. Сред тези, които трябва да се явят пред съдебния състав, са полицаите, които са пристигнали на мястото на инцидента в Слънчев бряг. От Бургас, Даниела Костадинова.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрация

0: Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на каса, Вивентим и Грабо.
1: Световното първенство по футбол е тук.
2: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден, в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
2: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: А Красимира Бошкова, която е бивш директор на службата по геодезия, картография и кадастър, уволнена от Иван Шишков, обяви на специален брифинг, че ще съди за клевета и него и бившия министър на служебни кабинет Николай Найденов, защото казва, че не е виновна за построяването в Баба Алино, тъй като тя по закон нямала функции за контрол на незаконното строителство. Даниела Стойнова сега с още информация. Здравей, Дани!
4: Здравейте от Варна. Да, за съжаление сезонът вече започна, обаче продължават и подаването на топка, за да бъде актуална със световното първенство по футбол между институциите. И в случая Красимира Бошкова каза, че вече миналата седмица е получила официалната си заповед за уволнение по системата за електронен достъп и затова вече е решила да съди и двамата, защото и двамата е бившия и сегашния министър, защото според нея те много добре знаят, че по закон тя няма право нито да узаконява строителство, нито пък по някакъв начин да официализира удостоверенията за търпимост. Чуйте сега какво каза в началото.
5: Самото удостоверение за търпимост е за незаконна сграда, която не следва да бъде съборена. Има райони, в които удостоверенията за търпимост се издават от главния архитект. Аз съм казала на архитект Шишков първоначално, когато имаше в областна администрация, вие си спомняте първата пресконференция, аз присъствах там. Никой не ми обърна внимание. Когато аз бях там, архитект Шишков не каза, че ние сме виновни. Ако бях чула, нали, такова становище, аз щях веднага да се защитя. Защото преди това аз му дадах цялата документация, имах среща с него, цялата документация съм му предоставила. Предоставила съм мое становище, но той очевидно не предяви интерес към това. Когато отиде на огледа в Бабалино, той каза, че аз съм единствено виновна за случая. Съответно, аз ще си потърся, нали, правата по съответния ред за това неверно твърдение.
6: Но... Това ще го съдим.
5: Да.
4: Това каза Красимира Бошкова. Аз си припомних, че все пак наистина не беше обвиняна само тя. Министър Шишков каза, че всички институции били с широко затворени очи, но въпреки това тя се е почувствала засегната, тъй като каза тя, никой никога не ми е предоставил подобни правомощия. Що се отнася до всички документи, които са ми били предоставени, те са надлежни, всеки има достъп до тях, и нотариусите, и адвокатите, така че според нея тя ще докаже по съдебен ред своята правота, защото наистина се е почувствала засегната и наистина, за да докаже, че не смята да бяга, нито да се укрива, се е регистрирала в тази система за електронен достъп и точно там е получила вече официалното си освобождаване от поста. Чуйте.
5: В събота, 4 юли, си отворих системата за сигурно електронно връчване и видях, че имам издадена заповед за уволнение, която е издадена в петък и ми е изпратена по системата за сигурно електронно връчване. Това вече е официално. Тази заповед ми е издадена за уволнение, въпреки че становището на дисциплинарния съвет е, че тези сгради няма как да бъдат отказани, да бъдат нанесени, защото има и трайна съдебна практика. 31 страници заповед. Има разлика между това, което е разгледал дисциплинарния съвет, защото по доклад на главния секретар разглеждаха моята цялостна дейност, включително

и с 10 години назад по отношение на издадени административни актове. И искам да ви кажа, че за 10 години аз съм издала 15 350 акта. За същия период по съдебен ред са отменени само 224 акта, което представлява проценти 4 от всички мои издадени административни актове. Дисциплинарният съвет е разгледал поне, може би, 20 преписки, които са казва, че по тях са имали жалби. Нито една не е влязла в заповедта за уволнение. Доколкото разбрах, аз съм обвинена, че не съм извършила достатъчен контрол върху моите служители при нанасянето на тези сгради. Но това е за полска проверка, едва ли не, че трябвало да се свърши. И това, че не са погледнати аероснимките, които са към нашата информационна система. Аз искам да се разбере кой е виновен. От 2024 година при нас е наблюдавана тази преписка. Ние сме давали данни на съответните институции, копия от удостоверение за търпимост. Цялата документация сме предоставили от 2024. Аз нямам интерес всичко да се потули и аз да съм сочената като единствения виновник. Естествено, че ще обжалвам, защото той има страхотна разлика между това, което се проверявали дисциплинарния съвет и това, което е написано в заповедта. За 19 години стаж, който имам, нямам нито едно нарушение. Господин Найденов, бившия министър, твърдеше, че е искал да ме уволни.

0: По негово време имаше две проверки от инспектората, нито една не посочи моя вина. Тази седмица завеждам дело за клевета и срещу господин Найден.
1: Репортаж на Даниил Стойнов.

0: А в Плевен продължава да търсят решение за справяне с безводието, след като миналото лято в региона беше въведен тежък режим, а след множество протести на гражданите, институциите предприеха конкретни мерки. В края на миналата седмица областният управител Иван Петков свика спешно заседание, на което от Напоителни системи представиха нова идея за бързо решаване на проблема. Какво е мнението на ВИК, докъде достигнаха с изпълнението на мерките и какъв е апелът към хората? Лутинка Светозарова разговаря с управителя на дружеството в Плевен Калоян Кадрийски.
1: Каква е новата идея на Напоителни системи? Водата от язовир Горни Дъбник да се пречиства и да попада направо в съоръженията на ВИК. Сега водата се губи в огромни количества, защото минава през инфилтрационните ровове при допълването на вододайната зона край село Крушовица. За да се осъществи идеята за пряко ползване, е необходимо построяване на пречиствателна станция. Какво мисли за тази идея управителят на ВИК Плевен Калоян Кадрийски?
2: Благодаря на областния управител. По негова инициатива се направи една среща и в Министерски съвет. Там бяха и шефовете на Напоителни системи и се повдигна този въпрос. Тази среща, която беше в областна администрация, всъщност е последствие на предните разговори в Министерски съвет. Идеята не е лоша, както казах и на самата среща. Тя ще доведе добавена стойност към ограничаване на режим на водоподаване, към допълнителен водоисточник. Аз лично ще се радвам да бъде осъществена, но за целта ще трябва да се направят доста проучвания от експерти в областта на непитейните води, как могат да бъдат пречистени. Пуснали сме документи да се вземе проба от язовир Горни Дъбник и ние, и Рези. Тези проби ще бъдат анализирани в рамките на ден 2-3 и ще бъдат дадени на областна администрация и в последствие на Министерството на регионалното развитие да тръгнат в посока проектни проучвания, инвестиционни такива и най-важно инженерно-икономически изгодни решения, така че това нещо да се осъществи. Идеята да стане реална.

0: Тоест, това е вариант, който може бързо да се реализира, по-бързо отколкото черния 8, с най-малко средства.
1: За средствата не мога да кажа, защото не съм видял още проекта, но от към бързината, да, така е. Говорим за едно трасе от порядъка на 3-4 км, а черния 8, както всички знаете, е голям обект. Самия водопровод е дълъг около 70 и няколко километра да стигне до Плевен, така че там и терена е доста по-специфичен. Това е по-бързото решение, по-моему.
0: Продължават ремонтните дейности в Плевен. Единственият въпрос за плевенчани е сега в тези топли дни ще има ли режим на водата?
1: ВиК дружеството изпълни всички възложени краткосрочни и средносрочни мерки, заложени от програмата на ВиК холдинга и на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Доста от водоизточниците, съществуващите ни по западна зона, вододайна група Крушовица, вододайна група Долна Митрополия и съответно вододайна група в Биволаре, вече са в пъти по-добра експлоатационна годност. Анализирайки резултатите от предишни години, какви количества вода сме взимали от тези вододайни зони, смятам, че плевенчани, въпреки тежките засушавания, които или цяла Европа виждаме, че се случват и съответно и в България се очакват съвсем скоро време, се надяваме да, не мога да кажа избегнем, но да съкратиме, дори да се стигне до режимно водоподаване, то да е в много по-лек порядък за гражданите и гостите на града.
0: Има ли и успяхте ли да се справите с кражбата на вода?
1: Ежедневно се правят проверки, пращат се писма до директора на полицията, до прокуратурата. Има такива кражби, но те са тези, които са фанати на брой са много, но като добавена стойност към водни количества не са, чак такъв голям процент, който застрашава водоподаването по съответните региони. Разбирайте, това в повече случаи са битови потребители, които си позволяват, особено по малките населени места, да взимат и да в къщи, да прехвърлят, да копаят и да се връзват нерегламентирано към водопреносната мрежа.
0: Няма как човек да не се замисли дали българина правилно, разсъдливо използва водата за пиене. Какво е вашето наблюдение и какво бихте казали на хората?
1: Българина е свикнал да има питейна вода без ограничения. От България като цяло е създадена една огромна по мащабни водопреносна мрежа, която се ползва и за разлика от много други европейски, дори бих казал, страни, нашата вода трябва да отговаря и на, освен на санитарно-битови, тя е и по конституция и за питейни нужди. За съжаление, голяма част от нашите съграждани не разбират каква е световната тенденция в климатичните особености и колко много вода се губи и се разходва неправилно, безразсъдно. Като за пример само ще дам ситуации, в които при издадена заповед за спиране на поливане, за спиране на миене на автомобили, има десетки такива сигнали. Да, разбирам, че хората имат градинки, райграс по всяка една къща, по селата, по скъпите квартали, но лично аз моля, апелирам и към вас, журналистите, да дадете публичност на този проблем, защото в време на режимно водоподаване, т.е. когато водата намалее, всъщност потреблението се вдига и то се вдига точно от в сухите месеци, когато хем няма вода, хем потреблението за поливане и за разходване на такава е пъти по-голям. Само за сравнение ще ви кажа, че топлите две седмици се дигнали количествата използвана вода с около 15-20%. Представете си какво ще стане август. Така че моля всички граждани, гости на града и на областта и да знаят, че водата е ценен ресурс и той трябва да бъде изключително премерено разходван. Защото ако вие си поливате днес райграса, това означава, че утре може да лишите цяла една улица от вода за санитарно-битови, да не говоря и питейни нужди. Бъдете пестеливи, който има варианти да се поливат, не казвам да не се, но това да се прави в нощно време, когато потреблението е по-ниско, когато водоснабдителната мрежа се пълни и няма такова количество консумация, така че да може все пак в пиковите часове, говоря в сутрините от 6 до 10 и съответно вечер от 18 до 22-23 часа, тези всичките неща да бъдат намалени до минимум, за да има наистина вода за всяко едно домакинство и всеки един от нас има нужда от... Така че това е апела ми най-големия. Ремонтите, както сама казахте, продължават. Неминуемо всяко една подмяна носи след себе си изключително голям негатив от и неудобство за всеки един от нас. Но това е начина да преодолеем тази криза и да можем след известно време да се похвалим с по-устойчиви резултати и да не сме толкова много ангажирани и толкова климатичните особености да влияят на нашето водоподаване.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.
5: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
6: Дългогодишният председател на Български зъболекарски съюз и от година почти председател на Световната дентална федерация стана почетен член и на Американската дентална асоциация доктор Николай Шарков. Той е гост в нашото студио сега. Здравейте, добър ден!
7: Добър ден, добър следобед на радиослушателите.
6: Какво означава това, че българин е по върховете? Ето, Американската дентална асоциация, Световната дентална федерация...
7: Трудно се осъзнава една такава почет. От една страна като президент на Световната дентална федерация, от другата страна почетен член на една от най-големите и най-старите асоциации в света. Американската дентална асоциация. Аз още за Американската дентална асоциация не го осъзнавам. Получавам безкрайно много поздрави от колеги от Съединените щати, естествено и от колегите ми от България. Което е огромна чест за мен.
6: А как става? Как става този избор?
7: Този избор е с тайно гласуване. Те имат, ще го кажа на английски, House of Delegates, което на български означава тяхно общо събрание на Американската асоциация. Това са представители от всички щати, пропорционални представители като бройка от всички щати. Става предложение на попечителския борд на Американската дентална асоциация. Това са термините, които използват те и аз трябва да ги кажа по този начин. И гласуването е анонимно. Това означава, че аз съм дал нещо на денталната медицина и на оралното здраве в световен мащаб, защото почетно членство. Не съм много почетните членове на Американската дентална асоциация.
6: Това е връх Еверест във вашата област.
7: Точно
6: това,
7: така,
6: което успявате да постигнете. От септември миналата година вие сте ръководите и световната организация. Това какво означава? Какво успяхте да направите за тази малко по-малко от една година, но...
7: Ами, оказва се, че работата в Световната дентална федерация, въпреки че аз 20 години давам доброволен труд на Световната

0: дентална федерация, е много интензивна. И особено след избора ми бях хвърлен на лъвовете, както се казва.
1: Какво значи това?
0: Ами означаваше, че буквално седмица и половина след встъпването ми в длъжност президент на Световната дентална федерация, вече бях в сградата на ООН в Нью-Йорк. Защото трябваше да се обсъди и да се приеме декларация за незаразните заболявания и менталното здраве и благосъстоянието на хората. Защото оралните заболявания са сред незаразните заболявания. И казвам за нашите уважаеми слушатели, кои заболявания ние наричаме незаразни. Това са сърдечно-съдовите, диабета, затластяването, заболяването на бъбриците и така нататък, и така нататък. И там са и оралните заболявания. И оттам нататък динамиката продължи, защото веднага след като декларацията бе обсъдена, но не бе веднага приета с консенсус, тя бе гласувана на 15 декември от 98% от страните членки на Обединените нации, които са 192, ако не ме лъжи паметта. Но за да обясня на радиослушателите какво е Световна дентална федерация, ми трябва 2 минути. Разрешавате?
1: Давайте.
0: Световната дентална федерация е създадена преди 126 години във Франция от доктор Годон. И затова нейният акроним е FDI, от френски Федерацион Дентер Интернационал, но иначе името ни е World Dental Federation. След като е създадена, основната цел на тази организация е подобряване на оралното здраве на населението на земята и естествено подобряване на всички условия, в които работим ние, лекарите по дентална медицина. Имайте предвид, че в Световната дентална федерация членуват над 130 държави, като тези 130 държави са представени от 200 национални асоциации. Значи представете си какво ще го нарека квалифицирано мнозинство в денталната медицина, света на денталната медицина е това. Винаги обяснявам, че разликата около 50 държави, защото в тези държави няма национални асоциации или пък няма зъболекари в някои от тях.
1: Добре, и да използваме целият този опит, който вие имате. Т.е. познавате зъболечението, да кажем, в толкова много държави. Има ли нещо от този чужд опит, което смятате, че липсва тук у нас в България?
0: Има какво да се направи, да се допълни, да се доразвие здравеопазването. Не само здравеопазването в денталната медицина, а здравеопазването по принцип. Защото има държави, които са много добър пример за социален подход, социален здравен подход към населението. Това са скандинавските държави. Няма да ги изборявам, за всички ясно за кои държави става въпрос. Те са добрият пример, но за да се достигне до този пример има няколко условия, които винаги се обсъждат до някъде и се спира обсъждането, защото както трябва да се направи, така трябва и да се даде.
1: Те защо са добрият пример обаче?
0: Защото плащат много високи здравни осигуровки. Да, те получават високи заплати, но когато върху една висока заплата сложиш високи процент здравни осигуровки, то се взима пропорционално на заплатата.
1: Отделят повече средства после?
0: Отделят огромни средства.
1: Mm-hmm.
0: После всичко е устойностено. Искам да ви кажа, че когато се говори, и то го чувам от политици като шаблон, и то в продължение на години, и то от не много добри политици, извинявам се за това, че виждате ли, всяка година наливаме в здравеопазването милиони и милиарди, вече сме милиарди, нещата сякаш не се подобряват. Ама хайде да се разберем за следното. Искам да ми кажете кои услуги в здравеопазването са реално устойностени предварително, как са свързани те с епидемиологичната картина, с заболеваността на населението, за да можем да говорим за това, че се наливат милиони. Аз ви казвам, че недофинансирането в задължителното здравно осигуряване съществува и до ден днешен. Започна от 1990

0: 1989 година, от март месец, когато се създаде касата и продължава до ден днешен. Който иска да го приеме, да го приеме, но това е самата истина. Единствено май лекарите по дентална медицина още 2001-2002 година установихме тогава на този етап от развитие нашите дейности, с които да запазим здравето на българина на това ниво, което беше
1: тоест,
0: тогава.
1: Тоест повече пари и реално устойностяване. Това
0: и свързване на тези пари с нуждата от лечение. Това са два различни аспекта. И освен това, в тая държава всички трябва да си плащат здравноосигурителните вноски, а и държавата, където плаща здравноосигурителни вноски за деца и за пенсионери, то трябва да бъдат реципрочни на тези, които пращат тази класа, която работи, която активно участва в изплащането на здравните и социалните осигуровки.
1: Друго, в скандинавските страни правят ли, което да изведат като пример за вас?
0: В скандинавските страни от повече от 50 години съществуват програми за профилактика. Програми за профилактика при децата, такава има в България, но профилактиката не е само концентрирана погледа върху детската дентална помощ и детската и профилактиката на оралните заболявания при децата, а и профилактика при възрастните. Защото и възрастните индивиди се нуждаят от профилактика. И не само Скандинавия. Ще ви дам, например, Япония. Япония преди доста време бяха изнесли в един от нашите политически декларации предложение от тяхна страна 80 годишните да имат минимум по 20 естествени зъба в устата. 80 годишните. Това означава, че те на база на техните действия са постигнали този успех. Тоест, възрастните, ние възрастните, да имаме собствени зъби в устата и то на една достопочтена възраст от 80 години. Защо? Защото те имат много добра профилактика за възрастното население в Япония.
1: А ние защо нямаме, извинявайте? И нека да говорим.
0: Веднага
1: да,
0: ще ви кажа.
1: Защо заболечението у нас по някакъв начин е лукс?
0: Профилактиката е дело на държавата. Профилактиката, малко е изкривено понятието и при някои политици начина на мислене е изкривен, че профилактиката трябва да бъде задължение на задължителното здравно осигуряване. Няма такова нещо. За да имаме реална профилактика, профилактиката е задължение на държавата и за тази профилактика трябва да се отделят средства. Специално в нашата област бяхме изчислили, че един вложен лев на времето спестява 25 лева. Говоря с старата ни валута.
1: Добре, за децата отделят ли се такива средства? Нали?
0: За децата
1: детска?
0: Се отделят тези средства.
1: Трябва и за възрастните.
0: Да, и то в определени насоки. Може още какво да се желае, но е необходимо да има и профилактика за възрастните. И когато има профилактика на възрастта, заболеваемостта при тях ще бъде рязко намалена. Нали? Когато профилактираш нещо, не говоря за първична, вторична, третична профилактика. Извинявам се, но това е по-скоро игра на думи. Профилактиката е на предпазване от заболяване. Те го използват и като предпазване от осложнение от заболяване и така нататък. Но предпазване от заболяването е най-важно. Тоест да не допуснем индивида да се разболее.
1: А ние защо нямаме, извинявайте, звучи...
0: Има, ако проверите...
1: За възрастните?
0: Има специално в медицината, има профилактични дейности и така наречени програми за задължителното здравно осигуряване.
1: Говорим за стоматологията, за зъбите.
0: За възрастните, ами, знаете ли колко е бюджета за дентална медицина?
1: Колко е?
0: 4,67% от здравноосигурителните плащания бюджета за 25-та година, защото още нямаме решение за бюджета за 26-та година, е вече половин година мина. Така че тези 4,7% не знам с коя държава, в която има задължително здравно осигуряване, да сравнявам. Защото процентите за денталната медицина трябва да бъдат минимум два пъти повече от тези 4,7%. И както вече съм споменал, аз не съм оптимист, че новия национален рамков договор ще донесе чудеса в нашия пакет за дентална помощ.
1: А защо? Защо винаги сте отритнати отзад на опашката или там някъде?
0: Знаете ли, по принцип, оралното здраве беше в периферията. Казвам беше, виждате, използвам

0: време в политиците. И все още е там. Защо казвам политиците? Защото първо решенията се взимат в къде? В парламент. Народното събрание.
1: Да.
0: По предложение на Национална здравноосигурителна каса и по събрани здравноосигурителни вноски в НАП. Нали така? И вече според събраните се определят. Може да се направи нещо, не може да се направи нищо. Зависимост каква е събраемостта. Дълги години ние стоим на 1% на здравноосигурителни вноски, който е недостатъчен. И не само зъболекарския, ами и лекарския съюз са го заявявали, и фармацевтичния съюз. Но явно това са така наречените възможности на държавата в момента. Или нежеланието да се направи радикален подход към здравеопазването. Периферният поглед в оралното здраве, ние с тази програма при нас, при децата, ние постепенно променяме здравната култура не само на децата, ами на майки, на бащи, на баби и дядовци. И постепенно оралното здраве се възприема като част от общото здраве, където винаги е било. А ние винаги разделяме това е медицина, това е дентална медицина. Абе, всичко е медицина, бе, хора. Всичко е медицина. Така че това разделение води до периферен поглед върху оралното здраве. И именно тази декларация, за която споменах в самото начало, декларацията за незаразните заболявания и менталното здраве, защото и то беше неглижирано, не случайно е приета от обединение и гласувана от Обединените нации. В нея знаете ли, че в първият работен вариант нямаше дума дентално или орално? Макар че ние сме там. Ние сме в дирекцията за незаразни заболявания на Световната здравна организация, която е агенция на Обединените нации.
1: Знаете ли обаче, аз разбирам всичко, което казвате, обаче всички хора, които сега ни слушат, казват, да, но тези услуги са безкрайно скъпи. Ние не можем да си ги позволим. Ние сигурно сме на последно място и продължаваме да сме по орално здраве, нали?
0: Аз за пореден път искам да обясня. Първо, по задължително здравно осигуряване, децата имат един достоен пакет. Може би не е идеалният пакет, но повечето от дейност са...
1: Кажете какво е безплатно, защото според мен много хора не го знаят това. Специално за децата.
0: Да, и това е работа не само на Зъболекарския съюз, ами това е работа и на Националната здравноосигурителна каса да го казва. И веднага казвам кое е безплатно. Обстоен преглед един път годишен, 100% безплатно. Обтурация, пломба си речи. Те имат право на 4 пломби.
1: Има ли децата значение каква е тя?
0: Безплатно. Те са с химичен композит. Екстракция на временен зъб, която се налага при всички деца, смяна на съзъбието, с анестезията, абсолютно безплатно. Екстракция на постоянен зъб, с анестезията, абсолютно безплатно. При лечение на пулпити и периодонтити, на временни зъби, примерно, имаше едно доплащане от 2 евро и 40. Защо? За да може родителя да участва в този процес, да разбере, че той е допуснал детето му да развие осложнение от зъбен кариес и да има самоучастие, да няма взимане на пари по нечестен начин. Лечение на пулпит и периодонтит на постоянен зъб, това са осложнението от зъбен кариес, разяснявам, имаш доплащане от 3 евро, грубо. Извинявайте, това е символично. Ние това символично доплащане го запазваме в продължение на години.
1: А за възрастните, и това е
0: за
1: само,
0: възрастните,
1: може би да направим
0: е проблема.
1: Че това е за
0: деца
1: стоматолози,
0: до 18.
1: Които са сключили договор с здравната каса.
0: Да.
1: Нали? Защото ако отидат при други, ще платят съвършено различни.
0: 7000 заболекари в тая държава имат договор с каста.
1: Да,
0: 3000 нямат договор с каста. При възрастите положението е отчаяващо и то в продължение на години. Първо, ние се приборихме да има тотални протези за те, които не получаваха в продължение на 15 години. Нищо от каста не получавах. Когато нямаш зъби, какво ти вадят от устата или какви пломби да ти правят. И за тях успяхме да издействаме тотални протези за период от 4 години. Но говоря за най-активната част от населението, ще кажа сега. Най-активната част от населението, която плаща данъци, която плаща здравни осигуровки, която осигурява брутния вътрешен продукт на тази държава, те получават най-малко. И те получават 3 пломби или 3 екстракции или комбинация от екстракция и пломби. Това е за период от една година. Прегледът е безплатен, но при останалите също има доплащане и то доплащането пак е символично.

0: лично и за екстракцията, и за...
1: А в другите държави
0: дипломата,
1: така ли?
0: Да.
1: Какво се покрива? Там имаме малко време, за това ви прекъсвам.
0: Един от най-богатите пакети е в скандинавските държави. Но не слагайте там Бенилюкс. Там нещата, там даже е особен процес в здравното осигуряване. Говоря за Норвегия, говоря за, за Швеция, говоря за Финландия, говоря за северните държави. Сигурно изпускам някое. Там са напълно осигурени възрастните. Отново казвам, високи здравни осигуровки, добро здравеопазване. Знаете ли, пътувах в самолет с
1: един... Вие казвате, трябва да се повиши здравната осигуровка. Това казвате.
0: Значи трябва да се повиши от една страна здравната осигуровка, трябва да се намерят пари за съответни направления вътре в бюджета на Националната здравна осигурителна каса.
1: Добре, имаме огромен проблем обаче с малки населени места, където въобще няма зъболекари.
0: Но това не е проблем, защото в България има друг проблем. Има безработица сред зъболекарите, защото 10 000 зъболекари, които са струпали примерно в София и Пловдив, Варна, и в Пловдив и в София са по 200, един зъболекар на 200 население, 200 човека население. Това е скрита безработица за мен. Но малките населени места не са отдалечени на безкрайно много километри от тези места, където има зъболекар. Освен това, извинявайте, в едно малко населено място с 10, 20, 30, 40 жители, как един лекар по дентална медицина да инвестира 100-150 хиляди?
1: Разбрахме.
0: За да отвори кабинет. Това е невъзможно. Така че имайте предвид, че ако цялата система заработи по начин, по който споменах в началото, но толкова бързаме в момента, че не може да навлезем.
1: Просто новините, съжалявам, в детайли. Да, обещавам друг път да продължим този разговор. Просто, за съжаление, наближават новините и трябва да спрем. Доктор Николай Шарков.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев е в Анкара, където разговаря с президента на Турция Реджеп Тайп Ердоган. Разговорът е ден преди срещата на върха на НАТО, а акцент в срещата са възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, съобщи правителствената информационна служба. Полицията в Асеновград продължава работата си по случая със скандала между две враждуващи фамилии, при който са пострадали 12 души и полицай. Пряко съприкосновение между двете групи не е имало, те са се замерили с различни предмети. В ромската махала на Асеновград започна специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението, криминалната и икономическата престъпност. Започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца, като шофьор на АТВ, блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семействата, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
3: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
2: Съдебният процес започна с разпит на свидетели. Заседанията по делото ще продължат 2 дни. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение за умишлена безстопанственост срещу директора на дружеството водоснабдяване и канализация в града Цветан Мирчев и срещу Илчо Боев, служител по инвеститорския контрол. От събраните по случая доказателства става ясно, че те са ощетили дружеството с сумата от близо 304 000 евро, които са платили за фиктивно извършени дейности. В момента Бургаският окръжен съд гледа мерките им за неотклонение, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
4: Разследването срещу Цветан Мирчев и Илчо Боев е започнало по сигнал на служител на ВИК Бургас, който е бил принуждаван да подпише документи за дейности, които на практика не са извършени. Обществената поръчка е била за почистването на 70 сондажа за питейна вода на територията на Бургас.

0: Варненска област. Достъпът до някои от тях обаче е бил абсолютно невъзможен. Това са установили разследващите, извършили проверката, каза на предаващия делото прокурор Иван Кирков. Самата обществена поръчка обаче е на стойност над 1 милион евро. Случаят не се води особено тежък, като предвиденото по закон наказание за извършеното престъпление от 2 до 8 години лишаване от свобода. В този час окръжния съд в Бургас започна да гледа искането на прокуратурата на двамата представители на ВИК да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
2: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
3: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
2: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области. Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Дъл, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над 2 пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
1: Милиони иранци изпълниха улиците на Техеран за погребалната процесия на убития върховен лидер Аятолах Али Хаменей днес. Огромно множество съпровожда ковчега на духовния водач, убит в първия ден от войната в Близкия изток на 28 февруари. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
5: Тялото на Хаменей изминава маршрут от 20 км през столицата, придружено от невиждани тълпи. Опечелените развяваха знамена на Иран и терористичната групировка Хизбула, както и червени знамена, символ на отмъщението. Забелязваха се и плакати на американския президент Доналд Тръмп, изобразен в мишена и с надписи на английски «Тук ще има кръв». Според местни медии, предишният президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил на шествието. За разлика от него, новият духовен водач Мучтаба Хаменей не бе там. Той не се е появявал публично, откакто бе избран на най-високата длъжност в иранската държава. Властите съобщават, че е бил ранен при въздушните удари, но тежестта на нараняванията му остава неясна. Други трима негови братя, синове на покойния Али Хаменей, се появиха на погребалната церемония, въпреки че много рядко излизат на публични места. Кулминацията на траурните събития е в четвъртък, когато тялото на Али Хаменей ще бъде положено в родния му град Машхад. За новините Михайлина Димитрова.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Перник, Габрово и Велинград, до 32 градуса в Сандански и Петрич и от 4 градуса навръх Мусала до 14 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До края на деня над страната ще преобладава слънчево време, над източните и над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа на умерен вятър от запад и северозапад. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Русе Бяла в района на Борово. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Протест на граничния преход Ивайлоград Кипринос на няколко пъти блокира за кратко движението през пътния участък. Демонстрантите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В следващите минути ще говорим за онези моменти, в които животът рязко натиска спирачките и ни принуждава да сменим посоката. Представете си следното. Вие сте на 32 години с инженерно образование, с планове, с подреден живот и изведнъж чувате една единствена дума, която преобръща всичко. Рак. Срещу такава е историята на Дарина Славчева. Тя преминава през операции, химиотерапия, лъчетерапия, продължаваща хормонална терапия, но нейното голямо откритие не е просто медицинското. Тя разбира, че най-тежката битка е вътрешната. Страхът, загуба на контрол, усещането, че тялото ти вече не принадлежи. Днес Дарина учи за медицинска сестра. Решение, което е продиктувано от желанието и да застане от другата страна на системата. Ние поканихме, защото е написала и книга, която самата тя е търсила, но не е открила в онези най-тъмни дни. Здравейте, Дарина!
1: Здравейте!
0: Кога започна всичко? Какво си спомняте от деня, в който на 32 години чухте тази диагноза? Така разделяте живота си, преди и след?
1: Да, всъщност е точно така. Наистина живота се разделя на преди и след диагнозата, защото човек след като чуе една такава дума, както казахте вие, рак, много променя начина си на мислене, на възприятие и като цяло мирогледа си и съответно не остава никога същия. Това, което си спомням, беше... Честно казано, аз бях в ступор в момента, в който чух думите и за съжаление не можах изобщо да реагирам. Това беше толкова тежък момент, че дори нямах сила за реакция. Но в общи линии реакциите дойдоха по-късно на етапи. Първо не вярвах, след това се питах, нали, защо на мен, как е възможно. Но в последствие започна осъзнаването, приемането и всъщност желанието за живот.
0: И тежката борба.
1: Да, именно.
0: Всъщност повод да ви поканим е вашата книга. Тя е с работно заглавие, че аз не съм само статистика. Защо решихте обаче да се върнете и да преживеете всичко това отново, като го разкажете?
1: Ами, тъй като книгата е по-скоро наръчник за справяне с целия етап на лечението, от психологическата част до физическата. На мен лично много ми липсваше такова четиво. Нямаше как да започна да пиша съвети и да давам насоки, нали, аз как съм се справила, без да разкажа личната си история. Затова трябваше да мина всичко от начало. Между другото, първата част от книгата, в която е личната ми история, написах най-трудно и най-бавно, поради причината, че всеки път, когато

0: се връщах назад да си спомня и да го опиша по възможно най-точния начин. Очите ми се пълнеха със сълзи и спирах да пиша. Може би половин година ми отне да напиша страниците, в които разказвам именно моя опит и преминаването през пътя на диагнозата.
1: Какво ви беше най-трудното от този път, който извървяхте?
0: Ами, честно казано, за една жена, много малко се говори между другото на тази тема, но за една жена, една от най-трудните части, така да го наречем, през лечението, от което се минава, е това, че външната красота е доста компрометирана. Винаги хората, когато видят, нали, жена без коса, с перука, винаги се обръщат

0: другото, което беше също изключително трудно, е въпросът, който си задаваме всички, минавайки през една такава диагноза, дали ще оцелея. Като тук е момента да кажа, че именно факта, че съм човек, който е отговорен към здравето си, към това на семейството си и полагам нужните профилактични прегледи, винаги съм го правила през годините, открих доста рано болестта. Но все пак въпросът си остава, тъй като никога няма гаранция.
1: Как изглежда системата отвътре? Какво е най-голямото изпитание за един пациент, когато изведнъж се сблъсква много тежко, челно с родното здравеопазване?
0: Доста тежко. Наистина доста тежко. Има хора в медицината, няма значение, лекари, сестри, санитари, всички, които работят в медицината. Има хора, които много те вдигат и те карат да се чувстваш добре и да преминеш по-лесно през съответния етап, който трябва да преминеш през лечението. Но, за съжаление, има и доста такива, които да, вече са го приели просто като част от работата си, разбираемо е, но хората наистина имат нужда от малко по-човешко отношение и честно казано, доста често ми липсваше такова отношение. Самата аз се надявам като медицински специалист да успявам да отговарям на необходимото съчувствие, което трябва да отговоря и да проявявам емпатия към пациентите.
1: Как психически се справихте?
0: Ами психически в началото така доста в голяма дупка изпаднах, но се насочих към психолог. Това е доста важна част от лечението. Няма нищо срамно, няма нищо лошо. Хората, затова има психолози, защото и хората имат нужда чисто психически, трябва да, човек да се излекува. Това е една огромна част и от физическото благополучие на организма. Така че се насочих към психолог и именно с психолог преминах по-лесно през етапите на лечението. И честно казано, все още ходи от време на време, за да поддържам и менталното си здраве.
1: Тази диагноза пренарежда ли отношенията в семейството, приятелския кръг?
0: Да. Изключително много. Именно точно в такива моменти човек или се събира с най-близките си и успяват да останат заедно, или просто пътищата се разделят. Наистина, аз съм късметлика, тъй като мъжът ми беше през цялото изпитание до мен и отношенията ни станаха още по-близки, отколкото някога са били. Но по пътя изгубих доста приятели, които смятам, че може би никога не са били моите, така че не съжалявам. Ще намеря нови, намерих нови, така че нормално е.
1: Добре, но понякога има такива ситуации, в които хората искат да помогнат, но не знаят как. И понякога с думите дори нараняват. Има ли нещо, което категорично не бива да казваме на човек, който преминава през това?
0: Ох, много са нещата, които не бива да казваме. Едно от тях е... Не едно, всъщност много от тях са свързани с външния вид. Просто това е една от темите, която не смятам, че е редно да се коментира на човек, достатъчно му е тежко и без това. Въпроси от сорта на а сега какво предстои, какво ще правиш от тук нататък. Всъщност живота продължава по един или друг начин. Това понякога е по-лесно да се приеме като ангажимент, който имаме да свършим и да продължим напред, отколкото постоянно да става тема на разговор в битието.
1: Втората част всъщност от книгата ви е именно наръчник. Наръчник, който какво помага на всички, които преминават това, което описвате. Не е ли... Да, смело, защото всеки, може би, по различен начин преминава през това.
0: Така е. Аз съм разказала моя начин. Не за всеки ще бъде полезен, но нещата, които съм написала, не пречи да се пробват. В повечето от тях не са неща, които се изключват от лечението и, да речем, не съм ги получавала като съвет от специалисти. Именно за това включвам и като последната част.

0: са вече от специалисти, защото и това е важно. Но има и много неща, които чисто в... Да речем въпросите. Много често хората имат много въпроси, но влизайки в кабинета, да речем, изключват от притеснение, забравят да зададат някой от тях. Съгласна съм, лекарите имат страшно много работа и за тях е важна крайната част на нещата, изхода от лечението, и нямат време да обърнат внимание на всичко, което пациента го интересува. Именно заради това съм ги описала как съм се справила с по-важните от тях, какви въпроси биха могли да зададат, какво се пропуска доста често. Исках да е полезно чучево, което да сложи човек в чантата си, отивайки да речем на химиотерапия, лъчетерапия или просто на консултация за следващ етап.
1: Търсите издателство, което всъщност може да ви помогне да издадете тази книга. Какво показва опита ви до сега?
0: Ами, за момента кореспондирам с едно от издателствата в България. Мисля, че не трябва да казвам името. Надявам се да успея да я издам. Може би, ако не успея на този етап, тъй като, честно казано, удрям на камък с повечето от издателствата. Но ако не се случат по този начин нещата, може би ще се замисля за самоиздаване.
1: На финала на този разговор, ако сега можехте да се върнете в деня на диагнозата и да кажете нещо с едно изречение на онази 32 годишната Дарина, какво би било то?
0: Ами, накратко, няма страшно и това ще мине.
1: Дарина Славчева, успех ви пожелавам, успех с книгата. Наистина много е важно в такива ситуации човек да може да почерпи от опита на другите.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.

0: Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение за умишлена безстопанственост срещу директора на дружеството водоснабдяване и канализация в града Цветан Мирчев. Още сега от Даниела Костадинова. Здравей, Дани.
1: Добър ден. Двама са задържаните по случая с злоупотребите в ВИК. Цветан Мирчев като изпълнителен директор и Илчо Боев, който отговарял за инвеститорския контрол. Не приемам обвиненията, заяви в съдебната зала Цветан Мирчев. Моето задължение е да преглеждам документи и когато те са надлежно заверени, да имат подписи, че е извършена услугата, тогава той разпорежда плащането. Също с нека да уточня, че той е обвинен за нанасене на щети над 303 хиляди евро на дружеството ВИК за извършването на фиктивни ремонти, които са били заплатени. Става въпрос за прочистването на сондажни кладенци с питейна вода. Във връзка с поръчката за прочистването на тези тръбни кладенци, той заяви, че тя е обявена законно, че е избран изпълнител също законно. ВИК е имало лице за контакт с фирмата изпълнител. Това лице е организирало почистването на кладенците. То е удостоверявало и кога е извършена услугата. Фирмата е представила фактура за извършената услуга. След това тази фактура е подписвана от Илчо Боев, който е осъществявал контрол по стопанската дейност. Диан Широков, който пък е с последно предупреждение за уволнение, казва Светлан Мирчев, е подал сигнала срещу него. Той е от 2 месеца в отпуск под заплаха, че ще бъде уволнен. Има доклад за извършено почистване, има приемно-предавателни протоколи, в които е посочено, че дейностите са извършени. Никой не е карал Диан Широков да се подписва върху приемно-предавателните протоколи. Това подчерта Цветан Мирчев в съдебната зала. Той уточни, че Диан Широков отговаря за кладенците и каптажите в Бургаска област. Приемно-предавателните протоколи пък са били подписани от 4 души, началник на отдел, главен инженер и други 2 служители. Прокурорът по делото Иван Цирков подчертава в своето изявление, че става въпрос за престъплението безстопанственост. Тоест в този случай изпълнителният директор е отговорен да не бъдат нанесени щети на дружеството. Прокурорът заяви, че подценява отговорностите си Цветан Мирчев, защото той е длъжен да извършва проверка и контрол върху всички действия по тази обществена поръчка. Да се обвинява хидролог, хидроинженер, че е подвел изпълнителния директор, звучи несериозно, заяви наблюдаващия делото прокурор. От събраните доказателства по случая, според него, може да се направи обосновано предположение, че двамата задържани са извършили престъплението. Те са поставили под риск живота и здравето на хората в Бургаска област с фиктивните дейности по почистването на сондажните кладенци, подчерта още Иван Кирков. Има няколко свидетели, които са потвърдили, че срещу Широков е упражняван натиск да подписват документи за фиктивно извършени дейности, за да може чрез тези документи да бъдат извършени плащанията към частната фирма. Освен това, има и показания, че тези нередности не са станали без знанието на изпълнителния директор, подчертава в изявлението си прокурора Иван Кирков. В момента заседанието на съда продължава с защитата, която изразява своята теза.
0: Даниела Костадинова, благодаря.

0: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигнаха в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът бе открит тази сутрин от президента Илияна Йотова, а репортерът Андрей Борисов използва повода, за да разговаря с двама изтъкнати български математици по наболялата тема за все по-ниските резултати на учениците по математика. Чуйте.
1: Има ли проблем в методиката, по която се преподава математика в българските училища? Въпрос към професор Станислав Харизанов от Съюза на математиците в България, бивш ръководител на Националния отбор по математика, и академик Петър Кендеров, чиято цялостна научна кариера преминава в Института по математика и информатика към БАН, включително в качеството му на директор на този институт.
2: Творческият подход. Това нещо е най-важното, а много от родствените те са наистина сиви. Не знам как може във втори клас да се случи събиране изважено до 100, в трети събиране изважено до 1000, в четвърти събиране изважено до 10 000, като това е един и същи алгоритъм. Тоест, материята, която се преподава в училище е суха, начина по който тя се преподава е също много рестриктивен и те децата не разбират смисъла от това, което учат.
3: Ако искаме един учебен процес да е успешен, трябва да е интересно на децата. Те трябва да искат да го научат. Това го пропускаме. Трябва да направим така, че те сами да се добират до това знание, за да им стане интересно. Това е така наречения изследователски подход в образованието, inquiry-based learning, което, за съжаление, много бавно се разпространява в нашите училища. Това е посока и система образованието и не бива да забравяме в нашата цивилизация, в момента вече и разполагаме с технически средства, които могат да направят образованието по математика подобно на образованието по физика, по химия, по биология. Тогава учениците ще възприемат базови знания много по-лесно, отколкото ги възприемат сега само въз основа на сухото логическо разсъждение, което е чуждо на човешката същност. Ако задачите са такива, че да приличат на това, което се среща в практиката, децата проявяват интерес. Много силно развито е у младите хора сега усещането, че онова, за което полагат усилия, да носи полза. Е, с математиката тая полза идва по-късно. Някои хора така и не разбират, че математиката е била полезна, защото цял живот не я използват истински или си мисля, че не я използват истински. А логическото мислене, дисциплината на разсъждението, тя е необходима и за инженера, и за лекара, и за архитекта, и за военния.
1: Много често е коментирано, че резултатите на учениците по математика се влошават след завършване на четвърти клас, че след

0: Това настъпва рязка промяна. Каква е причината?
1: До четвърти клас тя е много интуитивна математиката и по принцип всички състезания са с отворен отговор ABCD. Така че децата не трябва да се аргументират в момента, в който намерят решение на съответната задача. Вече при по-големите класове ние искаме и самата аргументация. И вече в този момент се получава този спад.
2: В пети клас вече започва да се появява и логиката. Това не е нещо, което е просто работа. Ако погледнем развитието на цивилизацията нашата, необходимостта от логическо доказателство се е появила доста късно. Едва гърците са започнали да го правят. Елиници на времето. Да искат логическо доказателство за нещо, за да е сигурно, че е абсолютно истина. И това друго равнище вече различава математиката от всички останали предмети и това създава затруднения. Не е правилно това, че в по-ранните години се смята, че децата не могат да възприемат абстрактни идеи. Напротив, още от първи клас може да започне с малко по-абстрактна математика. Децата са много склонни към абстракции и ги възприемат без съпротива, а после ги осъзнават. И тук може и технологиите да помогнат.
0: Има ли страх сред учениците от математиката и ако има такъв, сред кои ученици е най-голям?
1: Има страх, нормално е. Особено в малките класове, учениците са копия на своите родители, които също са се страхували преди време. Имаше един филм български, дето казаха, нали, ако мирише биология, ако е оцветено химия, ако нищо не разбираше математика. Страхуват се, лично аз не знам защо, а отделно този стрес с НВО-тата е тежък. Четвърти, седми, десети, дванадесети клас, едни ученици цяла година учат единствено и само да изкарат изпит за един час.
0: А какво означава това, че тези външни оценявания трябва да бъдат премахнати или че трябва да бъдат променени?
1: Според мен, НВО-то в момента се използва в 7-ми клас както като изходна информация за всички възможни училища в България, така и за входна всички елитни гимназии. Значи не може едно нещо да бъде хем изход, хем вход. За мен трябва да се върне старата традиция, в която всяка едно МГЕ да има правото и автономността да си направят кандидатски изпит, който те да си го изберат и те после да могат да оценят кандидатите на база на това, което те са поставили като критерий.
2: Като се изпусна веднъж връзката, тя вече много трудно се възстановява. Това е обективната трудност, която е свързана с математиката. И разбира се, съм съгласен с това, което каза професор Харизанов за семейната обремененост, че математиката е нещо тежко, нещо ново. Беше така. Сега обаче математиката до голяма степен може да се учи както другите дисциплини, по експериментален път. И това нещо е напълно пренебрегнато в нашата образователна система, въпреки че света вече го възприе. А ние изоставаме.
0: Кои са най-критичните пропуски, които се натрупват в прогимназията и които след това години наред е трудно да бъдат наваксани?
2: Достатъчно да изпуснете два урока по математика, губи се нишката и вече по-нататък възстановяването на формата, така да се каже, ако говорим с спортен език, става много по-трудно. В другите дисциплини не е така. Два урока си пропуснал, продължаваш по-нататък, защото те не са така свързани, както в математика. И това нещо има начин да се преодолее, не е много трудно. Трябва само да има желание и трябва да се смени системата на оценяване. В момента нашата система за оценяване не култивира способността да мислиш. Малките стъпки, които бяха направени в посока задачите на изпитите и на състезанията, да приличат малко на задачите от ПИЗа, завършка с това, че служителя, който направи тия малки стъпки, беше уволнен. Мадлен Христов.
0: Всички тези проблеми, които коментираме в обучението по математика, логична причина ли са за ниските резултати на националните външни оценявания и в четвърти, и в седми, и в десети клас? Тази година резултатите са по-ниски, отколкото миналата година и в трите випуска, което е повод за тревога, може би.
1: Значи не може да се сравнява два теста. Въпросът е какво е нивото на трудност на самите национални външни оценявания. Не съм експерт, не мога да кажа дали сме по-зле или по-добре. Това, което говорихме за предишния въпрос с Креми Кеднеров, ученика трябва да има активна роля в часа. Тоест, ученика може да има, право да задава въпроси и да му дадете възможността той да си отговаря на неговите въпроси, а не само да седи и да попива знания.
2: Няма как да направите мускули без да ги напрягате. В мозъка е същото. Бодибилдинг има за мускули да се правят, а къде е бодибилдинга за мозъчния мускул?
0: Българските ученици редовно се състезават с техните връстници от Азия, които доминират в световните класации. Какво правят тези страни в обучението по математика, които ние в България или изобщо в Европа пропускаме?
1: Азиатите са много дисциплинирани. Значи това са хора, които смятат. Особено когато беше онлайн по време на COVID-а, две години правихме международна олимпиада онлайн и България поради азбучната йерархия бяхме с Китай в една зала. Тоест аз можех да наблюдавам по време на международната олимпиада китайците. Те 4 часа и по-напиш.

важното нещо, но и отношението към образованието също е много важно. Ние стигнахме твърде далеч в едно либерално разбиране за това какво е образование. В края на краищата образованието е някакъв вид принуда. И те трябва да го приемат. И децата, и родителите. Тогава децата им ще бъдат подготвени за ума, което идва утре. Не забравяйте, че изкуственият интелект ще даде преимущество на тия, които са дисциплинирани и които знаят как да го използват, а не тия, които го забраняват.

0: А на финала един пример за дете, на което съм сигурна предстоят още много успехи. Никола Филип на 8 години чете от 3 годишен с изключително много златни медали от олимпиади по математика, пее и народни песни. Срещата на Даниела Стойнова.
1: На 3 годишна възраст се научих да чета.
2: На 3?
1: Да.
2: Кой те научи?
1: Ми майка, ми баща ми. После на 4 годишна възраст отидахме в Сопот. Там имаше епопеята на забравените и аз казах всичките революционери. Музея на Иван Вазов.
2: После какви книги започна да четеш като се научи?
1: За историята на България и историята на света.
2: А приказки, други?
1: Приказки майка ми четеш.
2: Сега какви книги четеш? Каза, че имаш 450 книги.
1: На 450. В момента пак четеш. За историята, също чета и за спорт.
2: Какво ти е най-интересно в книгите?
1: Най-интересно ми е да научавам нови неща. Например, за битките и за хората, които са направили нещо за България и за другите страни.
2: Кои са твоите герои, които харесваш най-много?
1: Васил Левски, Христо Ботев, Георги Сава Раковски.
2: Защо е хубаво да се чете?
1: Защото научаваш нови и нови неща.
2: Понеже видях в социалните мрежи твой клип, ти учиш
1: в Светисти Кирил Методи, иначе ме учат Илице Павленка Тодорови.
2: В музикалното народно пеене?
1: Да.
2: А защо избра народно пеене? Видяхте в народна носия?
1: Ами защото много харесвам народно пеене. И като чуя народна песен, много се въодушевявам.
2: Кои са ти любимите?
1: Кой уши баяряка и стига ми се момнеле. И пиленце пее.
2: Каква ти е мечтата сега? Какъв смяташ да станеш? Първо, нека да кажем това, че ти май се явил на тест на Менса, нали така?
1: Да.
2: И постигна висок резултат.
1: Да.
2: Колко беше?
1: 96 перцентила, най-голямото е 99.
2: Разбрах, че не си станал член, защото си малък, така ли?
1: Не, защото трябвало да съм на 98. Средно статистическо България 40-50.
2: Имаш ли много приятели?
1: Ами, да.
2: За какво си говорите с тях? Четат ли те книги? Разбират ли?
1: Не, малко е трудничко. Имам приятели, само че те не разбират чак толкова от четене и от народно пеене.
2: Какво правите с тях?
1: Играем.

0: Футбол играеш ли?
1: Футбол понякога с баща ми.
0: Как си представяш живота по-нататък? Какво искаш да направиш? Ето, ти си още малък. Ти си кой клас сега?
1: Завърших първи и на 15 ще започна на втори.
0: Това, което учите в училище, за тебе лесно ли е? Смисъл, смяташ ли, че трябва по-бързо да върви твоето образование?
1: Да, защото е много лесно.
0: Кое ти е най-лесно в училище? Кой предмет?
1: Математика.
0: Гледаш ли телевизия? Ходиш ли на кино, на театър?
1: На театър само един път съм ходил. На кино 1-2. Телевизия понякога гледам.
0: Какво ти харесва най-много от професиите? Има лекари, учители, певци?
1: Ами аз имам цяла хронология какъв ще стана. Първо ще стана футболист, после археолог и после поп на църква.
0: Защо първо футболист?
1: Защото ми харесва футбола. Обаче пък после ще стана археолог, защото футболистите много бързо се пенсионират, а пък след това да имам нещо да правя поп на църква.
0: Свещеник искаш да стане?
1: Да.
0: Обичаш ли да ходиш на църква?
1: Да.
0: Ти вярваш ли в Бог?
1: Да.
0: Какво е вярата?
1: Вярата представлява да вярваш в някой.
0: В Бог?
1: Да.
0: А как се забавляваш? Остава ли време за забавление? Какво обичаш да правиш, за да си почиваш, да се забавляваш?
1: Да играя в футбол.
0: Ти на каква позиция си в футбола?
1: Нападател.
0: Сега има световно първенство. И кой ще спечели?
1: Кабо Верде.
0: Ти тях ли харесваш?
1: Или Испания, или Аржентина. На кой от тези три държави?
0: Какво искаш да кажеш на всички деца?
1: Ами повече да четат, повече да смятат, да пишат.
0: Защо?
1: Защото това те обогатява. И като станеш голям, все пак трябва да можеш да смяташ.
0: Какво значи да си грамотен?
1: Да си грамотен означава да можеш да пишеш, да четеш.
0: Е, важно ли е да си добър човек?
1: Добър човек означава да говориш хубаво, да не казваш лоши думи, да си културен.
2: Успехи на Никола Филев, интервю на Даниела Стойнова.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
7: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
8: Медийното партньорство на Българското национално радио.
2: А това е финалът на 12+3 през лятото до 16 часа. Много хубав ден ви пожелават Александра Михайлова, Кремена Пръвчева, Русица Кабалджиева. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Хоризонта.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайп Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица, съобщи и пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. В състава на българската делегация на срещата с турския президент са присъствали вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев, а от турска страна на срещата са били министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, министърът на транспорта Абдулкадир Ораллуглу. При пристигането си в Анкара, Румен Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмар Булат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Юмар Булат. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 юли среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Протест на граничния преход Ивайловград-Кипринос организираха днес жители от района на Ивайловград, като закратко блокираха движението през пътния участък. В протеста се включиха 30 души. Те настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и в двете посоки, което по думите им създава сериозни затруднения, както за местния бизнес, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
3: Това за нас създава проблем, че ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция, не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция.

0: полиция трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км завои, планински проход. Оскъпяване, стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
1: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: За активизиране на телефонните измамници алармират от полицията в Габрово и призовават възрастните хора, които най-често са потърпевши, да бъдат внимателни. Информира кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
3: Няколко сигнала за опити за телефонни измами по идентичен сценарий са получени във вчерашния ден в районното управление в Трявна. В един от случаите 66-годишен мъж изпълнил указанията, дадени по телефона. Първоначално той получил обаждане от чуждестранен номер и непознат му съобщил, че негов близък е пострадал при взрив на бойлер, а за лечението му е необходимо да бъде платено спешно. Малко по-късно при второ обаждане непознатият се представил за началник в районното управление в Габрово. Под предлог, че оказва съдействие на полицията, на жертвата били дадени указания да събере наличните си пари и ценности и да ги остави на определено място. По-късно подал сигнал в полицията и благодарение на бързата реакция на служителите, парите 13 000 евро и златните ценности били открити и върнати на собственика. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Два противопожарни самолета излетяха тази сутрин от Кипър за Франция в помощ за потушаването на огромните пожари, охванали южната част на страната. Те бяха изпратени в отговор на искане от Париж, подадено чрез Европейския механизъм за гражданска защита. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
4: Двата самолета са отдадени под наем на Кипър от Европейския съюз и се намират на острова, като се предоставят на разположение на Европейския механизъм за гражданска защита при необходимост, обясни националният координатор по противопожарна защита Никос Лонгинос. Отделно група от 8 пожарникари отпътува днес за Франция, като техният полет се очаква да пристигне по-рано от противопожарните самолети. Предвижда се кипърската мисия да продължи около 5 дни. Екипите ще действат в района, посочен им от френските власти, в зависимост от оперативните нужди. Искането от Франция за подкрепа за овладяване на огнената стихия е било прието в неделя вечерта. Тъй като в момента на територията на Кипър няма големи активни пожарни фронтове, Министерството на вътрешните работи взе решение да изпрати помощта, каза главният пожарен инспектор. От този летен сезон в Кипър действа новият регионален център на Европейския съюз за въздушно гасение на пожари, разположен в град Пафос. Целта му е да се подобри противопожарната готовност в цялото Южно Средиземноморие. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: До края на деня над страната ще преобладава слънчево време. Над източните и над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духат на умерен вятър от запад и северозапад. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 4 след обед представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата

0: kijken.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
0: Кайро.
1: Гиза.
0: Александрия.
1: Луксор.
0: Асуан.
1: Абу Симбел.
0: Хургада.
1: И Червено море.
0: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17 в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13 на 16 място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента «Нишан».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект «Спомени». Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много-много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР ТОП 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: 2012. В подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група Spectrum.
1: Без промяна в класирането за песента «Никога» в изпълнение на група Атлас, така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента «Никога чухме» под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: И мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котъс.
0: До скоро! Номер едно.

0: 20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: 17 часа. Новините представя Георги Марков. От ДПС са се издрели Интерпол и Европол, че в България информация от международните PNR база данни, която съдържа подробности за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците, е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той е допълнил и с нови факти сигнала, който подаде до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Калин Стоянов съобщи, че е изложил нови аргументи за извършени злоупотреби във връзка с изнесената информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и използването на PNR данни. Увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до най-повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Това предлага Министерството на образованието с промени в Закона за висшето образование, съобщава репортерът Андрей Борисов.
1: Мярката ще важи за студентите, прияти през учебната 2025-26 година и за всички следващи випуски. Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега. Друго предложение е право на стипендии да имат само студенти и докторанти, прияти на места, субсидирани от държавата в редовна форма на обучение. От Министерството на образованието и науката предлагат също срокът за общественото обсъждане на законопроекта да бъде съкратен. Причините са предстоящия старт на кандидат-студентската кампания, необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и необходимостта от бързото въвеждане на предвидените облекчения. За новините Андрей Борисов.
0: В Монтана се подготвят за настъпването на пожароопасния сезон. 11 пожарни коли

0: ще пазят населените места в областта, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Областният управител на Монтана Иван Каменов припомни на срещата, че всички институции и населението са отговорни, за да не се допускат пожари. С повишаване на температурите, вероятността за това е все по-голяма. Пожарните служби на територията на цялата област имат готовност за борба с възникналите пожари. Съобщи на срещата комисар Венцислав Райков, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана.
2: Още не е сложна ситуацията по 5-6 произшествия на ден.
1: Доброволни формирования има към всички общини в област Монтана. Те разполагат с нужната техника. Огнеборците имат и два нови дрона, които са изключително важни в борбата с пожарите.
2: Пожарната оборудване готова е, но с 11 пожарни на дежурство едва ли ако станат повече происшествия, могат да покрият населението.
1: Пожарната очаква нови коли в края на тази или началото на следващата година, уточни комисар Райков, като при нужда могат да се изкарат на терен и 3-4 стари зила, но те не са в добро техническо състояние. Превенцията е важна, за да няма пожари, каза още той.
2: Почистване около пътища, проходимост на горски полски пътища, минерализовани ивици между селата и житни масиви, горски територии.
1: В разгара на жътвената кампания земеделците трябва да са изключително предпазливи. За новините, Любо Андреев.
0: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас днес съобщи, че разпуска своето управление в Газа продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на Газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души, отбелязва още агенция Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който беше посочен от Тръмп за върховен представител за Газа, лично избра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. Бъкингамският дворец съобщи, че принц Хари няма да отседне в двореца за част от посещението си в Лондон тази седмица, въпреки че екипът му обяви тази сутрин, че е приел покана за това, предаде BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Източници от кралското семейство твърдят, че херцогът на Съсекс не отговорил официално на предложението за настаняване в кралска резиденция до крайния срок, който беше края на миналата седмица, и през уикенда му е било казано, че вече не може да отседне в Бъкингъмския дворец. Пояснено бе, че дворецът изисква минимален период на предизвестие, за да се гарантира, че гостът може да бъде настанен и да бъде осигурен персонал от кралското домакинство. Принц Хари пътува до Обединеното кралство, за да промотира игрите непобедими, които ще се проведат в Бирмингъм следващата година, и за участие в някои благотворителни събития. Вече стана ясно, че той няма да бъде придружен от съпругата си Меган и двете им деца, Арчи и Лилибет, когато посети Лондон, след като беше потвърдено, че семейството няма да получи финансиране от данъкоплатците полицейска охрана. Възможно е обаче те да се присъединят към принц Хари в Бирмингъм за промотирането на игрите непобедими по-късно през седмицата. Не е ясно дали среща между крал Чарлз и двамата му внуци на 7 и 5 години, които той не е виждал лично от 4 години, ще се проведе по ревизирания график. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Движението при 12-я километър на магистрала Струма в посока Перник е ефективната лента заради катастрофа, ограничена и изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 след обед. До този час ви информирахме с редактора Марина Цекова. Аз съм Георги Марков. Желаем ви спокойна вечер. От 18 часа новините ще научавате от Ангел Григоров.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Хоризонт.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юли понеделник. В началото чуйте акцентите. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Ердоган, съобщи прес-секретар в прес-центърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата САТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата в съдебните палати в много градове в страната. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Баштепе в турската столица, съобщи прес-центърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. При пристигането си в Анкара, Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Полат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Болат. На срещата с турския президент са присъствали вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министрите на енергетиката и на транспорта Ива Петрова и Георги Пеев, а от турска страна министърът на външните работи Хакан Фидан и министрите на енергетиката и на транспорта. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли. Тази вечер се очаква той да бъде прият от президент Реджеп Ердоган. Във форума ще участват лидерите от 32 държави членки, както и други гости, между които украинският президент Володимир Зеленски и сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа. Чуйте още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Рюте заяви, че европейските съюзници от НАТО и Канада вече са увеличили общите си разходи за отбрана до около 4% от брутния си вътрешен продукт и тенденцията продължава. Ангажирането с увеличените военни разходи е сред основните акценти на срещата на върха. Рюте добави, че очаква държавите от НАТО да представят ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходите за отбрана. Той подчерта, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана. Рюте заяви още.
2: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и ще бъде официално посрещнат от Ердоган. Веднага след това те ще имат двустранна среща. По-късно Тръмп ще се срещне с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шара. Ключовите точки от дневния ред на високия форум включват изграждането на визия НАТО 3.0, която предвижда Европа да поеме лидерство в конвенционалната отбрана, както и преоценка на военното присъствие на Съединените щати в Европа. На този фон, броени часове преди началото на срещата на върха на НАТО, Вашингтон потвърди, че ще възобнови ротацията на войските си в Полша, след като този процес бе спрял. До няколко седмици броят на американските войски там ще бъде отново почти на предишните нива от около 10 000 бойци. За новините Михайлина Димитрова.
0: Броят на убитите при новия руски въздушен удар по Киев достигна 15 души. Ранените са 56, сред които 7 деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите чуйте от редактора Мария Янакиева.
3: През изминалата нощ Русия е атакувала Киев.

0: в Киевска област с ударни дронове и ракети с въздушно, наземно и морско базиране. Противовъздушната отбрана е свалила 363 от общо 419 нападателни обекта. 29 балистични ракети и 18 ударни дрона са поразили своите цели. Нашите воини показаха добри резултати в свалянето на дронове и на крилати ракети, но не и на балистични ракети, написа Володимир Зеленски в социалните мрежи. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, подчертава украинския президент. Той изрази надежда, че на срещата на НАТО в Турция ще бъде взето решение в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ на територията на Русия са били свалени повече от 600 украински дрона. Украинските сили за специални операции са поразили за първи път нефтопреработвателния завод Сибирски град Омск. Той е разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната, отбелязва Reuters. За новините Мария Накиева.
1: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол на ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който бе посочен от Тръмп за върховен представител за газа, лично подбра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. У нас 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Информация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
3: Случая сам по себе си, на базата на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законоустановените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
2: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
1: Ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите в рамките на местни избори. Това предлага кметът на Габрово Таня Христова в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
4: От профила си във Фейсбук кметът на Габрово Таня Христова информира, че е поискала мерки за опазване на реда в общината и поставя въпроса за ролята на местната власт. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск заради ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост.

0: натиск заради ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона, но осъществява необходимата превантивна дейност и инвестициите на общината в тази посока не постигат резултат заради липсата на решителни действия на терен, счита кметът. Затова настоява за законови промени, които да предоставят на местната власт реални механизми за контрол върху мерките за обществения ред. Христова предлага ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите и иска спешна среща с премиера и министъра на вътрешните работи. Като дъщеря на военен офицер, съм възпитана в уважение към пагона, казва в писмото си Таня Христова и продължава. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг. Отвореното писмо на кмета е следствие от няколко сбивания в Габрово, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести с искане за ред и спокойствие в града. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: В този час Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвестиционния контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, като прокуратурата е изчислила, че е нанесена щета на държавата в размер на близо 304 000 евро. Според държавното обвинение, ВИК са изплатили средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци в Бургаска област. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Разследването на случая е започнало по сигнал на Диан Широков, който твърди, че като служител на ВИК е принуждаван да подписва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широков са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
3: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област, около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях при сборени, включително с едрогабаритна техника.
2: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата негови адвокат Петър Димитров.
4: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
5: Прокуратурата казват обаче, че тези 70 на брой кладенци не са почистени изобщо.
4: Ама от прокуратурата специалисти ли са за почистването на кладенци?
5: Изчистени ли са тези кладенци?
4: Абсолютно. Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена.
2: Прокурор Иван Кирков заяви, че случай е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани да останат в следствения арест. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
6: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
7: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
8: Текстът буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах

0: оставих бомба във вашата сграда. Зерува ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар!
1: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
2: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР.
3: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
2: Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват, че е променена и структурата за управление на държавната компания. Добрина Карамболова информира.
4: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в част водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините Добрина Карамболова.
2: Арсен е установен в питейната вода на 2 населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в 2 села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
6: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния село Патронаж. Кметовете също са предупредени да говорят с хората, да знаят.
5: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
6: Там се разруши част от водоема, който захранва Меляне и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, а водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
5: Рези и ВК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване, когато има 2 последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души. За новините Любо Андреев.
2: Живеещи в района на Ивайловград за кратко блокираха движението през граничния преход Ивайловград Кипринос с настояване за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
7: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
8: Ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция, не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция. Гърция, трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км завои, планински проход. Оскъпявани стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
7: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
9: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Юлия Талева, Париж.
2: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играчи от американския национален отбор. Чуйте още от редактора Георги Марков.
10: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата 8-ма финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливост.

0: Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Флоран Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон.
1: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма и излязаха временно на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но с матч повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу отбора на Франция, който пък е следващия съперник на нашите момичета. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 срещи. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женският ни национален към женския отбор на Левски през сента, като ще замени напусналата полекиня Агнешка Адамек. Италианецът Фабио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. След броени минути Григор Димитров излиза срещу британеца Артур Фери в матч от 8 на финалите на Уимбълдън. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 125 в Германия, след като в последния кръг на пресявките се наложи над Роберт Стромбах с Латвия с 6 на 2 и 6 на 2. В турнира от сериите Challenger 100 в Румъния Александър Донски също преодоля квалификациите и се класира за основната схема. Във втория кръг на пресявките българинът победи Ижи Чижек, Чехия с 7 на 5 и 6 на 2. Иван Иванов влезе в основната схема на надпреварата в Нотингам, Великобритания, част от сериите Challenger 50, след като

0: в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта клас MotoGP от сезон 2027.
1: Какво е времето в момента и каква е прогнозата, ще ни каже дежурният синоптик Красимир Стоев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна, Перник и Велинград, до 33 в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. Над по-голямата част от страната сега е слънчево, по-значителна купеста облачност има над планинските райони в Южна България. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен в източна България, по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево, около и след пладне, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. С усилване на вятър от северо-запад, а в източна България от север и северо-исток ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източните и над планинските райони. На места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево. В петък и събота над източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя над Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област София, път 1-1, движението в участъка Ботевград София, съответно километър 209 до 212-я в района на анкерната стена, е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийното състояние на стената. Обходен маршрут, съответно през автомагистрала Хемус. На път 1-5 при област Русе, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на път 1-5 при област Велико Търново, движението в участъка Полски Трамбеж Поликраище от километър 65 до 90-я се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При управление на моторно превозно средство нека си напомним да съобразяваме скоростния режим. Високата скорост намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени, това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиš предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
6: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Музикалният редактор представя

Skoda. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Skoda са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега.

0: Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
2: Когато бях момиче, 70...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: С любимата музика.

0: Horizont. часа, новини. Съдиите от Върховния административен съд избраха председателя на административния съд в Пловдив Мариана Шотева за член на комисията за противодействие на корупцията. Гласували са всички присъствали на общото събрание 70 съдии, 44 от тях са за, 13 против, 13 са недействителните бюлетини. Гласуването е било тайно с хартиена бюлетина. В края на май парламентът прие законови изменения, с които бе решено комисията за противодействие на корупцията да се състои от петима членове. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища избират по един член, по един представител, в нея ще имат Народното събрание и президентът. Миналата седмица държавният глава Илияна Йотова номинира Павел Гайдаров за член на комисията, а Висшият адвокатски съвет избра адвокат Милен Шопов. Директорът на РИОСВ Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в близост до защитена зона Крумовица. Това бе и решението на експертния екологичен съвет, който разгледа доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Преди заседанието му на 29 юни, природозащитници организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Днес бе крайният срок, в който директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково Тонка Танасова трябваше да приеме решение, ще одобри ли инвестиционния проект, срещу който се обявиха десетки природозащитни организации и местните хора.
2: Може да доведе до изчезването на лишуяите от източните родопи, за чието опазване работим от години.
3: Безумно е това да бъде в защитена територия.
1: За решението съобщи доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който участва и в експертния съвет.
4: Новината от последните минути на работния ден е, че директорът на РИОСВ Хасково излезе с решение за неодобряване на ветропарка в защитена зона Крумовица. Това е една добра новина за защитените видове, за защитената зона и за интереса на местните хора.
1: Инвеститорът обаче най-вероятно ще обжалва това решение.
4: Възможно е. Предстои да видим какви ще бъдат следващите стъпки, но със сигурност е ясно, че през последната една седмица институциите в страната застанаха на страната на местните хора и на опазването на природата.
1: Решението си директорът на инспекцията Тонка Атанасова мотивира с това на експертния съвет, депозираните становища, включително от община Крумовград и отворено писмо с гражданска подписка. Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В Кърджали беше потвърден втори случай на марсилска треска за по-малко от две седмици. Най-вероятната причина е охапване от кърлеж, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
5: Случаят е от края на юни. Заболяла е 50-годишна жена от община Черноочене, каза главният секретар на регионалната здравна инспекция Петя Папазова.
6: Жената е в добро състояние, лекувана е в Хасково, в болницата и е изписана. При проучването не е съобщила, че е намерила кърлеж, но е казала, че в двора има много домашни любимци.
5: Седмица по-рано в инспекцията е получен сигнал за 58-годишен мъж от Кърджали. Той също е преминало лечение и след престой в Пловдивска болница е изписан в добро състояние. Мъжът е отглеждал животни и най-вероятно се е заразил след охапване от кърлеж. Случаят с мъжа е първият, регистриран в област Кърджали за тази година. За миналата броят на заболелите от марсилска треска са два, уточниха от регионалната здравна инспекция. За новините, Валя Апостолова.
0: Тази вечер в Монтана започва пръскане срещу комари. Това ще е втората обработка за сезона, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
7: Обработка против комари ще бъде извършена в парковете, тревните площи, по булеварди и улици в Монтана. Пръскането ще започне от 22 часа. Екипите на наетата фирма ще тръгнат от крайните квартали и ще завържат централната зона на града. Това са част от сезонните мерки на Общинската управа за ограничаване разпространението на комари и за поддържане на по-комфортна градска среда. За третирането на площите ще бъде използван цитроинсектицид, с който се води борба срещу комари, хлебарки, бълхи, дървеници, мравки, мухи и уси. За новините, Любо Андреев.
0: прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
8: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Започва спортното ни предаване на финала. За вас в следващия час ще работят екип в състав редактор на изданието Кристина Иванова, звукорежисьор Ралица Недълчева, музиката избира Здравко Петров, аз съм Светослав Табаков. Добър ден от всички нас. А ето и темите от тук до 20 часа. Футбол, преди мача, борът с Левски, преки включвания от Баня Лука. Разговор с слушатели също на тема Евротурнири по футбол и започващото участие на Левски и ЦСКА. Световно първенство по футбол, кореспонденти от Съединените щати и Испания. Разраства се скандалът с американския нападател Форин Балоган. Тенис на Уимбълдън, току-що Григор Димитров загуби първия сет от британец Артър Фери. Актуални вести, а сега песен.

0: Така както сме омаяни от все по-интересното световно първенство по футбол, неусетно дойде времето да започне българското участие в европейските клубни турнири по футбол. Утре от 21:30 наше време ще предаваме първия матч от първия предварителен кръг в Шампионска лига между босненския Борец и нашия шампион Левски, а в четвъртък и ЦСКА се включва с домакински матч срещу ирландския Дери Сити в Лига Европа. Но сега ще говорим за срещата на сините в Баня Лука, откъдето с последни новини преди двобоя включваме нашия пратеник Илиан Христов. Добър вечер!
1: Добър вечер, Светлио, уважаеми слушатели, здравейте от градския стадион в Баня Лука. Между другото, топло и слънчево време посрещна футболистите на Левски тук в града, като през деня температурите надхвърлиха 30 градуса. Шампионите пристигнаха около 10 часа и 30 минути с полет от София, продължил малко повече от час. А делегацията е водена от президента на клуба Наско Сираков. Тук естествено изпълнителният директор Даниел Боримиров и членът на надзорния съвет Антон Краус. В чартерния полет пристигнаха и около 50-60 запалянковци на сините. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да може да разчита на цели шестима играчи заради контузии, но пък в групата са и шестимата нови футболисти – Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентеев, Мехти Мубарик и Сержиньо, като поне половината би трябвало да стартират като титуляри. Извън групата са основния нападател – Мустафа Сангаре, който се възстановява и е под въпрос дори за реванша, но по-скоро ще бъде със сигурност в групата. Крилата Радослав Кирилов и Карл Фабиен, халфовете Мазир Суа, на когото предстои операция, и Асен Митков, както и бранителя Стипе Вуликич, който също в скоро време няма да бъде готов за игра. За състава на Борът знаем, че е съставен предимно от футболисти от Балканите, като освен босненци преобладават сръбски играчи. Все пак Баня Лука е столицата на Република Сръбска. Още от Хърватия и Северна Македония. След фурора в евротурнирите преди две години, когато тимът от Баня Лука преодоля груповата фаза в Лигата на конференциите, миналата година тимът се срина още в първия предварителен кръг в същия турнир, като отпадна от андорския Санта Колома след загуба вкъщи с 1-4 и победа навън с 2-0, но сега играчите на Винко Маринович са амбицирани да поправят този гаф. Още повече, че извоюваха титлата с 15 точки аванс пред втория Зрински Мостар. Но, според специализираните сайтове, Левски е около 4 пъти по-скъп подбор, което означава, че шампионите ни ще успеят за крайния успех, ако не решат сами да се победят или да подценяват срещата тук. Градския стадион в града далеч не от най-модерните съоръжения, но е практично направен. Той е с капацитет малко над 10 000 зрители. Между другото, домакините са се погрижили в последния момент да ремонтират каквото може, за да добие наистина един приемлив вид. От тези 10 000, 5% толкова се квотата за гостуващите за палянковци. Това означава, че привържениците на Левски ще бъдат около 500 души. Тези, които ще пътуват с автомобили до тук, нека се подготвят и се въоръжат с търпение, защото, както разбрахме, ще бъдат щателно проверявани на влизане в Босна и Херцеговина. Нещо всъщност, което си е напълно нормално. Сега, след около 15 минути, ще започне и пресконференцията на старши треньора на Левски, Хулио Веласкес. Ще разберем какво ще каже той, а пък официалната тренировка на сините от 20 часа и 30 минути. Затова Светлио, дано да остане време в края на предаването да се чувам отново за кратко, за да разберем какво ще каже Хулио Веласкес. А сега към Даниел Боримиров от летище София.
2: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. Мисля, че се подсилихме, така по-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч. Мисля, че всеки един отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение и ние ще подходим с необходимото уважение към всеки един от противниците. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добре. Ако не подходим максимално сериозно като отбор, но мисля, че това няма как да се получи. Така че всеки един от нашите футболисти живее смислата за утрешния матч. Не обичам да давам прогнози, ние ще се стараем, ако успеем, и нали, нашето желание е да победим още в утрешния матч, така че важното е да всеки един от нашите футболисти и тактическите задачи, които бъдат поставени, да бъдат изпълнени. Разбира се, че реванша е важен за нас. 12-ти играч, нашата невероятна публика ще бъде с нас, така че всеки един матч е важен за нас. Вижте, трансферния прозорец е отворен, знаете, до септември месец, така че всичко е възможно да се случи.
0: А тук е момента да обявя темата за разговор с вас, уважаеми слушатели. Тя е: какво очаквате от първите мачове на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири по футбол? След следващата песен можете да звъните на телефони 02-963-1565 и 0889-202-207. А сега песен.

0: И така, какво очаквате от първите мачове на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири, уважаеми слушатели? Утре от 21:30 предаваме от Баня Лука мачът борец Левски в Шампионска лига, а в четвъртък ЦСКА срещу Дери Сити, двата мача в програмата на Хоризонт. Пряко чакам мненията ви на телефони 02-963-1565 и 0889-202-207. Успешен ли ще бъде стартът на новия сезон за двата български гранда? Ето мнението на първи слушател. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! Вие сте! Кажете!
1: Чух Боребиров малко така се възгордали с 15-20 години назад, като взеха в България. Значи, като каза, че противниката година е спечелила с 15 точки, не беше колко. Значи, те е винаги се възгорят. И така, че не има много разово според мен. Ако ми се стегнат както трябва, и няма да се очудя, ако се го вземали нещо от тази шампионска титла, дето е за толкова години. И според мен е 50 на 50, ако не се стегнат нещо хубаво да играят, и тяхме тренер там хубаво да лашки с по-малко да приказва на пресконференциите, преди и след матча, да се приказва на футболисти там вътре в събликалните.
0: Добре.
1: Защото ми е мръзна и го изтичам, като почне да плямка.
0: Добре, благодаря.

0: И вярвам за добре да завършат. Поне наравно най-малкото, когато сме гости, минимум равни мачове поне и тук само победи вкъщи. И нашите запалянкоци да не правят глупости, да се държат възпитано, защото Левски има преупреждение май последно, така че после ще бъдат глубени и без публика, така че не бива. Така не се помага на един отбор да обиждаш футболистите на други и така нататък.
1: Добре, благодаря ви, господин Стойчовски. Разбрах, че има дама на линия, така че нека да чуем и нейното мнение. Левски и ЦСКА, как ще изглеждат утре в четвъртък, добро вечер?
2: Ало, здравейте, господин Табаков. Казвам се Нели Райкова от София. Фен съм на Левски. Смятам, че пожелавам и двата отбора да се класират напред. Смятам, че ЦСКА има с една идея по-лек жреби. Но ще говоря за Левски, както ви казах. Според мен Левски играе трудно също такъв тип отбори, също балкански отбори поначало. А дори да преодолее борът, чака го един много труден мач, също един много силен балкански отбор. Така че смятам, че ще даде това, че всичко от себе си. Аз предвиждам равен мач в Баня Лука.
1: Да.
2: И всичко ще се реши
1: в София,
2: в София, където се надявам великолепната публика да бъде 12-ти играч и в крайна сметка Левски да се поздрави като крайен победител.
1: За ЦСКА не искате да коментирате?
2: Ами ЦСКА, за съжаление, не ги следя толкова отблизо, макар че взеха много силен състезател от Интер и смятам, че ако му дадат шанс да играе, макар и малко, ще покаже класа. Казах, че Дерис е малко с една идея по-слаби от Боранс и това е добре, че за ЦСКА се падна такъв жреби. Но пък, ако преодолее Дери, го чака Карабах. Така че и двата отбора, ако спечелят първите си мач, първите си мачове, първите си съперници, отиват на много трудни мачове след това.
1: Благодаря ви, госпожо. С това приключва нашия разговор с вас, уважаеми слушатели. Очаквайте в ефира на Хоризонт утре от 21.30 борят срещу Левски и в четвъртък от 21 ЦСКА срещу Дери Сити.

0: интересно и най-интересно от Мондиала, драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Крепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
3: Ето го специалния ни пратник отвъд океана в Съединените щати в Далас, Тексас. Е днес Христо Денев. Търсим го за последни новини преди мачовете, но преди това ще няма как да не сподели Христо впечатления, поне накратко от двата мача през изминалата нощ, защото там бяха големи драми. Бразилия отпадна след 1-2 срещу Норвегия. Англия успя да се пребори срещу един от домакините Мексико и го надви с 10 души с 3-2. За всичко това Христо Денев, здравейцо. Няма да казвам добър вечер, добър ден, защото разликата е 8 часа, нали така?
4: Да, да. При нас е 11 часа и 30 минути. Началото на деня, час и половина преди този, мисля, впечатляващ босък, който смина финалите Испания срещу Португалия. Да, да започнем първо с мача Мексико срещу Англия, тъй като в Далас този двубой беше очакван с огромен, бих казал, интерес. Още с първите стъпки тук на територията на този град в Тексас усетих каква е атмосферата. Направи ми впечатление, че имаше страшно много мексиканци. След това проверих по официални данни над 33-34% от населението на Далас са с корени от Мексико, дали са преселници, дали са родени тук, но корените са мексиканци, така че наистина доста сериозно вълнение имаше сред гражданите на града, изключително много хора с фланелки на Мексико. Като по филмите, по улиците...
3: Христо, само да ти кажа, че когато България игра срещу Мексико в Ню Йорк, не в Тексас, от 80 хиляди, 70 хиляди бяха мексиканци, така че няма голямо значение дали си в Тексас, в Ню Йорк, Чикаго или в Лос-Анджелес, мексиканци, да, Господ, там.
4: Да, да, изключително естели, ако мога така да кажа, ги тресе. Иначе на футболния терен с един чак бе преместено началото на матча заради бурята над Мексико Сити. Бих казал, че мексиканците бяха по-добри отбор, имаха много положения, но в ключовите моменти, така както и вчера говорихме в нашите включвания, в ключовите моменти, просто когато имаш футболисти от световна класа, тези тънки ситуации наделяват и в крайна сметка Панги се възползва от брилянтите си Джуд Белингам и Хари Кейн и спечелиха този двубой. Същото мисля си направи Норвегия, изключителен голмайстор имат норвежците в лицето на Ерлинг Холанд, изключителен терминатор в и около наказателното поле, просто с две действия реши този матч и общо взето направи така, че бразилците рано-рано да се тръгнат вкъщи.
3: Добре, наистина бяха хубави тези матчове, сега тези два отбора победители Англия и Норвегия ще спорят на четвъртфинала. Виждаш ли крайния изход от този сблъсък, Ицо?
4: Ами, много, много ще бъде сложно. Норвежците показаха, че са отбор, който вече дори не е смятан за така наречения Dark Horse, за черния кон или този отбор, който е извън фаворитите. Тъй като наистина дори си спомним в груповата фаза с втория състав, какъв матч направиха срещу французите. Англичаните от друга страна пък не

0: Стоичев, кой знае какво от началото на турнира. Супер пестелива игра, много балансирана, така стил изповядал от доста време Томас Тухел. Да видим, може би защитата е така ахилесовата пета на трите лъва. Нещо, което пък бих казал, че могат да се възползват норвежците, които са пък изключително силни в атака, не само Линколанта ми. Антонио Нус е там фаворист, който също доста
1: да, впечатлява. Нека да кажем, че се събраха няколко седмици на върха на класацията. Да. Освен на Холанд, със 7 гола са още Килиан Мбапе и Лео Меси. Пък Хари Кен ги следва непосредствено с 6 попадения. Така че, освен битката за титлата, това е също така интересен сблъсък между няколко топ футболисти в атаките.
0: Да, ако мога да кажа, много се говори, че за първи път от много години насам битката за голмайсторския приз на това световно първенство, въобще на световните първенства е изключително силна. Освен да, тримата с последен гол, Хари Кейн с 6 гола, наистина доста е впечатляваща тази битка. Мен пък ми прави впечатление уважението, което изказват и Хари Кейн, и Лео Меси, и Килиан Мбапе към Лео Меси. Ли вчера след мача, запитан отново за голмайсторския приз, Ерли Холанд заяви, че като Лео Меси в турнира ще бъде сложно за него.
1: Лео Меси е едната фигура, за която се говори много на това първенство, разбира се, естествено. Другата е Кристиано Роналдо, който вчера даде пресконференция преди мача Португалия и Испания, така доста със самочувствие, съм очаквано говори португалската звезда, за когото това може да бъде последният мач в кариерата му.

0: в националния отбор на Португалия. Но може и да не бъде. Португалия и Испания от 22 часа, какво да очакваме там?
1: Да, не го каза в прав текст, но намекна в типичен стил, че може би ще е така и ще... решението ще бъде негово, а не на журналистите. Вметна тук само, че преди малко до мен мина Чичерито, Хавиер Ернандес, един от големите мексикански футболисти с охрана. Това е впечатление, че тези бивши футболисти вече действат по този начин, за да нямат журналистите, клетите журналисти, обикновените достъп до тях. Леко лирическо отклонение, но да, изключителен матч ще бъде тази вечер между Испания и Португалия. Двубоя, в който естествено испанците влизат в ролята на фаворити, изиграха по брилянтен матч, по брилянтен начин предишния си двубой и португалците с едно на ум, може би не заслужаваха да спечелят в редовното време срещу Хърватия. Имаха късмет в някакви ситуации, все пак три гола бяха отменени на хърватите, но да, това се питаме и тук, дали това пък няма да бъде наистина последния танц на Кристиано Роналдо. Изключителна атмосферата. Три часа преди началото на матча бях на стадиона. Все още не бяха пуснати феновете вътре. Огромни опашки имаше извън. Това прекрасно бих казал съоръжение на един от най-хубавите стадиони в Америка, AT&T Арена или Далас Стейдиъм. С изключителен интерес аз го очаквам. Мисля си, че Испания имат макар и малко предимство в него.
0: След малко ще търсим още подробности преди този матч. Още веднага ми подсказаха в слушалките, че нашия кореспондент в Мадрид, Елисавет Шидерска, вече чака и е в компанията на португалец и на французин, така че нещо като битка за Пиренейския полуостров се очертава не само на футболния терен, а в тяхната компания. Но след малко за нея, защото има още един матч тази нощ и той е, се очертава да бъде много скандален. Защо? Защото Флорин Балоган, футболистът, централен нападателят на американците, беше опростен след намеса на Доналд Тръмп и след това на Джани Инфантино. Какво се случва по тази ос, Ицо?
1: Ами, изключително скандална бих казал тема. Много се коментира тя. Имах възможността да гледам дори мексиканска телевизия, отделно и Fox Sport. Изключително този матч бе свързан именно с това решение на FIFA. Четах преди малко коментари на бившия президент на FIFA, Себ Блатър, който каза, че това вече излиза от рамките на футбола. Едно мнение на Юрген Клоп, който каза, че футболът е игра на всички нас, не на двама човека. И действително е така. Флориан Балоган е футболист, който правише разликата до тук в мачовете на Съединените щати. Не случайно от лагера на Белгия реагираха много шумно на това. Селекционерът на тима каза, че днешния ден, като че ли е 1 април, денят на шегата, изключително разочаровани са те заради това, че Балоган ще играе в двубоя, но, както се казва, никой нищо не може да направи тук. Бих подметнал една друга тема. Преди световното първенство, в предпоследния матч от квалификациите, Кристиано Роналдо получи директен червен картон за удар без топка. Изтърпя един матч наказание, след което му намалиха наказанието, заради това, че може би щеше да пропусне един или два матча от началото на групата фаза на турнира.
0: И все пак лека разлика има, да го отбележим, че тук говорим за първи матч след показване червен картон. До сега четах в аналите на футбол, е имало много отдавна с Гаринча такъв случай.
1: Да, да.
0: В зората на общо взето на световните
1: първенства. Който изгоне в полуфинала и после играе в финала.
0: Така, да. В Чили се случва това. Да. Но сега все пак сме 2026 година и разликата между Кристиано Роналдо и Балоган е, че Кристиано Роналдо все пак изтърпя един матч наказание. Два самоусловни.
1: Но приликата, ако мога така да кажа, че Доналд Тръмп отново е леко замесен. Да. Може би помните тогава, Роналдо бе гост в Белия дом, като част от делегацията на Саудитска Арабия. И този матч бе някои седмици по-късно. Дори тогава се заговори, че може би ще има някакво опростяване, но да, това е съвсем различна тема. Изключителен скандал се вихи тук около така отменения червен картон на Балган и това, че той ще играе в матча срещу Белгия.
0: И отваряме ли кутията на Пандора и да почва така една серия от протести и за опрощаване на червени картони още на това световно първенство? Как мислиш?
1: Ами,

0: не бих казал, че не бих предположил, че има втори такъв инцидент. Може би ти помниш със сигурност, нашите слушатели помнят това. Истерия се развихи още в първи матч за едно нарушение на Лео Меси. Феновете на Роналдо така в общ глас ревнаха, че трябва да бъде изгонен. Дори след червения картон на Балган, пак започнаха да се надигат и да казват, че видите ли, двете нарушения са идентични, защо един е изгонен, другия не е изгонен. Не знам. Наистина е сложно. Общо взето ситуацията става като разглежданията на системата за видеоповторения. Всичко е много субективно и всичко зависи от един човек, да кажа.
1: Благодаря на Христо Денев, нашия пратеник отвъд океана. Той ще има удоволствието да гледа тази вечер от 22 часа наше време сблъсъка на Иберийския полуостров Португалия и Испания. И сега ще говорим точно за него, вече с конкретика, защото търсим нашия кореспондент в Мадрид, Елисавета Шидерска. Разбираме, че ще гледа тя матча в международна компания. Ако беше изцяло балканска, нямаше така със сигурност да кажа, че между две реки и мачовете на телевизора нямаше да възникне някакъв спор и лек скандал. Тук обаче не говорим само за балканци, нали, Ели?
2: Не говорим, защото съсед на съседа не вади нож, но всеки от двамата иска да спечели двубоя и иберийската битка. Само една кралица може да се класира напред, Светло. За да илюстрирам титулярните заглавия и това, което говориш ти и днес спортната преса, така се изказа за предстоящия двубой, защото Испания е европейски шампион, а Португалия първенец в УЕФА Лига на нациите и ще спорят само за едно място в четвъртфинала на Мондиала. И този сблъсък разделя на много малки парченца полуострова, на който се намират двете държави, стоящи зад мача. Вестник Марка дори предлага на своите читатели, уважаеми слушатели, репортаж за най-малката граница, която съществува между кралството и републиката, 6 метров мост в село близо до град Бадахос, където жителите са тотално разпределени поравно. Испанци, които ще стискат палци на португалската селекция и обратно. Нещо подобно, както казва Светло, ти се случва и в вакационното селище близо до град Кастелон, който ти познаваш, което се намираме с моето семейство, основно с французи, англичани, португалци и местни като нас испаноговорящи. Та ние ще гледаме двубоя в компанията на португало-френска фамилия и залозите тъкът горещи, защото приликите между нас са повече, отколкото разликите. Повече от 1143 години пък са минали от как тези две различни държавни територии са били едно общо цяло. Последният път, в който се изправят една срещу друга двете нации през 1807, когато под ръководството на Наполеон испанската армия навлиза като враг в португалска земя, този сблъсък по-късно ще стане и поводът Испания да се натигне срещу френското нашествие и да превърне датата 2 май в онази, в която по тези географски ширини честваме независимостта на кралство Испания. До вечера в Далас обаче от 22 българско време ще гледаме сблъсък между испански и португалски войски на футболния терен. Контекстът не е агресивен, отбелязва спортния ежедневник АС, и този двубой с лекота може да бъде наречен един от най-добрите футболни мачове, които можем да видим в днешно време, защото се срещат две от селекциите, доминиращи световния футбол. Категорични са колегите тук, Светло. Само за една от двете, обаче мечтата да играе на 19 юли финала в Ню Джърси ще продължи да бъде жива, докато другата ще трябва да се върне на Иберийския полуостров с наведена глава и да чака 2300 година, когато двете съседни държави ще бъдат съорганизатори на Световната купа заедно с Марокко. Съперниците стигнаха до импонентния стадион в Далас по два различни начина, коментираха в обедните спортни новини журналистите от Държавната национална телевизия, посочвайки, че Лароха Еспаньола поддържа своята възходяща линия рекорд от 35 срещи без загуба, като на всичкото отгоре се наложи категорично над Австрия в предходния кръг с 3-0. Португалия от своя страна оживя след жесток матч с непоколебимата Хърватия. Единият екип отговаря на въпроса как, а другият на защо стигна до тази фаза на Мондиала, като и двата съперника със сигурност ще ни покажат какво всъщност представлява истинската футболна битка, уважаеми слушатели. Най-добрият голмайстор виждан някога в държавен отбор, Кристиано Роналдо, с 146 гола в 232 мача, ще се изправи срещу най-добрия вратар на световно първенство, Унай Симон, и неговите 519 минути суха врата. И тази е само една от многото статистики, които правят от този двубой изключителен. Но на мен Мендеш от лявата страна и Ламин Ямал от страната на испанското нападение ще накарат дори тревата на терена в Далас да заискри, казват още колегите тук, защото футболистът на Барселона си е поставил за цел да стигне трона на Меси, докато защитникът на Челси гледа устремено към титлата най-добро ляво крило в света. Преди 13 месеца в финала на УЕФА Лига на нациите португалецът излезе краен победител. Днес залаганията са различни, твърдят анализаторите. Луис де ла Фуенте също разполага с един кандидат за златна топка. Родриго, един играч, който окупира всеки сантиметър от игрището, Педри. И футболистът, който решава дори най-заплетените ситуации, Дани Олмо, който превръща заплахата на капитана Роналдо в само един елемент, който трябва да посрещнат испанците. Те готвят много повече за Боб Мартинес и компания. Като добави нападателят с 4 попадения до момента, Микел Оярсабал, готов да детронира Ботрагено и Давид Вия, лидери с по 5 гола на едно световно, става ясно, че до вечера ще видим само една част от добре смазания арсенал на държавния селекционер, който се демонстрира светло пред журналистите супер уважителен и скромен пред съперника Португалия с думите: аз съм един от най-големите истински фенове на Кристиан Роналдо. Очаквам иберийското дерби с висок волтаж, което изискванията и към двата екипа ще са максимални. На същото мнение сме ние, българо-испанско-португалско-френската компания, която ще гледаме заедно матча на 500 метра от Средиземно море и всеки ще стиска палци за своя любим играч или отбор. В нашия случай, светло, и двете фанелки, с които ще се облекат моите дъщери, носят номер 19, червени са, и името на Ламин Ямал. Та така ще посрещнем двубоя Португалия-Испания.
1: Добре, първо елиминирате португалци, да почнем мислите за французите, евентуално. Ели, това е моят съвет. Приятна вечер ти желая и приятно гледане на двубоя. С това слагаме точка на бока ни за световното първенство.
3: С подкрепата на Preventa.bg, професионална борба с вредителите.
4: От света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Сега продължаваме с друг спорт, сега толкова футбол, пак накрая ще говорим за футбол, но играе Григор Димитров на Уимбълдън, трети матч, как се развива той срещу представител на домакините, в студиото е редакторът на изданието Кристина Иванова. Криси, актуални новини от Уимбълдън.
5: Здравей, светло, добър вечер и на слушателите, само ще ти кажа, че днес на 6 юли 2008 година, преди 18 години, Григор Димитров печели юношеския Уимбълдън на 17 години и става най-перспективният млад талант на своето поколение. Така че днешният ден е щастлив за Григор, поне ако съдим преди това, което се случи
1: така
5: преди 18 години.
1: Какъв е резултата?
5: Един на един сет.
1: Добре.
5: Един на един сета. Представителя на домакините Артър Фери спечели първия сет с 7 на 5. Григор Димитров изравни във втория 6 на 3 в полза на българина. Играят на централния корт Old England Club. Пред погледа на кого да е, пред погледа на Роджер Федерер. Той спазва традицията си, откакто прекрати кариерата си през 2022 година. Всяка година да наблюдава мачовете от откритото първенство на Великобритания по тенис. Миналата година гледаше мача от четвъртия кръг на неговия основен съперник, Новак Джокович. Така че днес Роджер Федерер...
1: Гледа Григор.
5: Да, гледа Григор Димитров.
1: Да, късмет, както и ти, която цяла вечер ще стоиш и ще отразяваш не само за Григор новините, а и за световното по футбол и всичко останало.
5: Много ще ми е интересен на матча Португалия-Испания, да, в интерес на истината.
1: Ще ги комбинираш, ще ги миксираш с тениса.
5: В интерес на истината, ако Григор успее да победи Артър Фери, отива на Фабио Коболи, който преди, може би, час се наложи над Алекс Деминор с 7 на 5, 7 на 4 и 6 на 3. Така че ще видим кой ще е следващия съперник на Коболи, на италянеца, дали ще е Григор или ще е Артър Фери.
1: Те първа държим, че Григор
5: разбира
1: ще бие.
5: Да, разбира.
1: Добре,
5: се.
1: Добре, един на един сета, това е до тук, до тук. Развоя на матча. А пък разбрах, че имаш да ни съобщиш още нещо, свързано с спортния министър Енчо Кирязов.
5: Да, точно така, и за един спорт, който е много така на сърце на българите. Става въпрос за вдигането на тежести. Знаят нашите слушатели за скандалите, които са около тази федерация. Има вече трет.

0: трета федерация и президентското място, което се оспорва между Стефан Ботев и Асен Златев. Това, което пусна преди минути от Министерство на младежта и спорта, че днес е имало среща между Стефан Ботев, Асен Златев и министър Керязов. И това, което от Министерството са написали, цитирам дословно, че се е постигнал консенсус. И че бъдещето на спортистите всъщност е приоритет, който стои над всякакви вътрешни противоречия. Двете страни са заявили готовност за взаимни компромиси, обединяване на усилията и продължаване на разговорите, за да се гарантира стабилност и да се създадат необходимите условия за спокойна среда за подготовка на националите ни. Знаеш, на нашите национали им предстои световно първенство, което е олимпийска квалификация. И там с нетърпение очакваме Карлос Насари и останалите момчета Христо Христов и другите, за да спечелят олимпийски квоти. Така че това, което дойде преди, буквално преди наистина минути от Министерството на младежта и спорта, е, че двете страни са постигнали консенсус и се надяват тези противоречия да бъдат изгладни, пак казвам, в името на спортистите.
1: Благодаря на Кристина Иванова, която ви запозна и с развоя на мача на Григорий Димитров и с тази на свързана с Сенчо Керазов. Ние пак търсим нашия пратеник в Босна, Баня Лука, където е Илиан Христов. Би трябвало да ни разкаже, да ни штрихира поне пресконференцията на Хулио Беласкес, старши на Левски. Илиане.
2: Здравейте отново, да, тя приключи преди около 5 минути, не повече. В началото искам да ви пусна съвсем накратко, в рамките на 15 секунди, началото на пресконференцията и това, което каза Беласки, след което ще ви доразкажа. Предполагам, чувство от Веласки, той очаква много труден матч утре, както каза, срещу отбор, който, както и ние сме, е шампион на своята страна. Естествено, мислим само за него. Имаме огромно желание и амбиция да спечелим, доволни сме от начина, по който се адаптират новите попълнения, за което помага и атмосферата в съблекалнята, която е наистина чудесна. Последните три попълнения дойдоха по-късно, но съм доволен как се адаптират към състава. Нито секунда, сега няма да си губя времето да коментирам за евентуални нови попълнения, кой бихме привлекли, как бихме привлекли, и изцяло съм фокусиран върху утрешната среща. Дали сега сме по-силни сравнени от последния сезон, предстои да разберем в следващите дни, може би и месеци. Доста близки черти има между Левски и Борът, и двата отбора запазиха голяма част от футболистите си от миналия сезон. Трябва да бъдем скромни. Това като че ли е най-важното нещо, което каза Веласкес. Трябва да бъдем скромни и сериозни. Нека не забравяме от колко години не сме били в Шампионската лига. Трябва да сме здраво стъпили на земята. Отборите са равностойни. Бъдете убедени в това. Станахме шампиони, но това остана чудесен спомен. Важно е настоящето, за това трябва да оставим емоциите на страна утре. Имаме играчи, които не проведоха нормална подготовка, но за мен най-важното е, че футболистите показват огромен професионализъм не само сега в подготовката, но и по време на паузата. Последните ни попълнения определено са в добро функционално състояние. Сенте е сиграл официални срещи с Испания преди 10 дни, давам го само за пример, но ще видим дали някои от тях ще могат да изиграят пълни 90 минути, завърши Беласки Светло.
1: Благодаря на Илиан Христов. От Левски ще монтират видеостана пред сектора на стадион Георги Аспарухов утре за мача. Той стартира в 21:30 и също така може да го проследите в ефира на програма Хоризонт. Така приключва днешното издание на финала. А за да се информирате как се развива матчът на Григор Димитров и двубоите на Световното първенство по футбол, слушайте спортните емисии по Хоризонт. Желаем ви лека вечер!
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфорт.

0: компактни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: Horizont. Часа новини. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорник за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. В съдебната зала Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Той твърди, че те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон на тази година. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствени.

0: Улиците за теглене на надуваеми съоръжения. За улеснение на гражданите информацията е направена подробно и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водно-атракционни услуги, съответно и дружеството, което управлява водната база. Данните ще се актуализират своевременно при вписването на нови обекти. Публикуването на регистъра е опит да се ограничат рисковете от инциденти във водните пространства и осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. Действията за прозрачност и превенция идват след фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг от лятото на миналата година, при който 35-годишна жена загина, а малкият и син беше тежко ранен. Преди дни при тежък инцидент край Ахелой на воден атракцион пострадаха и трима младежи. Транспортният министър Георги Пеев поясни, че съоръжението там е било незаконно.
1: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение, т.е. на място, където няма лиценз, няма одобрение. Това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да са издадени съответните разрешителни, без да са преминали съответните процедури на одобрение.
0: Проверките на водните атракциони по Черноморието ще продължат през целия летен сезон. При установяване на каквито и да било нередности или дейности извън публикуваните зони, от Министерството на транспорта призовават гражданите да подават сигнали на директния телефонен номер 02-940-9400 или чрез специализирания портал за сигнали за нередности в транспорта. За новини Добрина Карамболова.
2: Бившият директор на службата по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Бошкова обяви, че ще заведе дела за клевета срещу министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и срещу предшественика му на поста Николай Найденов. Поводът са обвиненията им в липса на контрол върху служителите при нанасянето на сградите от Баба Али, но в кадастъра. Чуйте още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: По повод изявленията на министър Иван Шишков, Красимира Бошкова уточни.
4: Аз съм казала на архитект Шишков първоначално, когато имаше в областна администрация първата пресконференция, аз присъствах там. Никой не ми обърна внимание. Когато аз бях там, архитект Шишков не каза, че ние сме виновни. Ако бях чула нали, такова становище, аз щях веднага да се защитя. Имах среща с него, с цялата документация съм му предоставила. Предоставила съм моя становище, но той очевидно не предяви интерес към това. Когато отиде на огледа в Бабарино, той каза, че аз съм единствено виновна за случая.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Германският финансов министър Ларс Клингбайл представи проект по бюджета за 2027 година, който предвижда значително увеличаване на държавния дълг. От Берлин предава Капка Тодорова.
5: Според плана, Германия ще поеме около 203 милиарда евро нови заеми. Основните причини са нарастващите разходи за социалната система, включително безработицата, както и рязкото увеличение на военния бюджет заради целите на НАТО. Само за отбрана са предвидени над 100 милиарда евро през 2027 година, като сумата ще продължи да расте. Клингбайл защитава политиката с аргумента, че Германия не може да се защитава срещу заплахи като Русия с строга бюджетна дисциплина. В същото време обаче растат и лихвените разходи по дълга. Те могат да се удвоят до края на десетилетието. Същевременно правителството планира съкращения в климатичния и трансформационния фонд, което предизвиква критики от опозицията и от зелените. Те предупреждават, че това ще забави климатичните политики и ще доведе до по-високи разходи в бъдеще. Клингбайл обявява и обща цел за икономии от около 2% за всички министерства, като предупреждава, че още през 2028 година може да се появи нова голяма бюджетна дупка. Така бюджетът на Германия за 2027 година се оформя като баланс между растящи разходи, нов дълг и политически спор за бъдещите приоритети на Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Булгаргаз и Боташ са подписали протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна. При подобрени условия, това съобщиха от правителствената пресслужба след срещата между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
6: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен в източна България, по-късно през деня южен вятър. Максималните температури

0: температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вечерта на 6 юли е 7 минути след 20 часа. Работим в екип с звукорежисьора Ралица Неделчева и музикалния редактор Стиляна Алексиева. Пред микрофона е Иван Русланов. Първите ми гости в предаването съвсем наскоро се завърнаха от Милано, където се проведе фестивал за музика по видеоигри. Ето защо. Още в началото се пренасяме към света на култовата игра Baldur's Gate 3 и музиката на българския композитор Борислав Славов.

0: Вечерен гост.
1: Песента, с която започнахме, уважаеми слушатели, The Power е в изпълнение на Илона Иванова. Заедно с арфистката Ивайла Тодорова и певицата Мария Анастасова се качиха на сцената на фестивала Music Legends – The World of Gaming. Първото подобно събитие, посветено на музиката в видеоигрите. Както вече ви казах, то се проведе в Италия в престижната зала Театро Дал Верме. Радвам се, че Илона и Ивайла са мои специални гости. Добре дошли!
2: Добре заварили!
3: Много благодарим за поканата.
1: Мария Анастасова също ще чуем по телефона малко по-късно. Вярвам, че тя ни слуша. Но да започнем с Илона, тъй като песента, с която започнахме, бе в твое изпълнение, Илона. Защо, какво си спомняш по процеса на създаването на The Power?
2: Процеса на създаването на The Power беше различен от всички останали песни, които записахме заедно за играта, заедно с композитора Борислав Славов. Това беше единствената песен, която аз имах възможността да репетирам предварително, защото тя е финалната песен на играта и трябваше да бъде най-грандиозна. И тогава господин Славов ми даде възможността да я науча хубаво, защото иначе процедираме последния начин. Отиваш в студиото и веднага записваш конкретната песен, която трябва да се запише. И това е различното. Другото различно, всъщност то не е чак толкова различно, защото музиката на Боби е толкова трогателна и толкова човешка и дълбока, че всеки път аз съм в сълзи, но налагало се той да ме успокоява в студиото, за да успея да си запиша вокалите. В случая тук си плаках вкъщи сама, докато учих. Много страхотен текст. Мисля, че е на Сара Бейлас, ако не се лъжа. Много дълбоко, много човешки, много истински, защото посланието Hold tight, don't fight, don't lose the power, което преведено на български значи дръж се, не се бори и не дей да губиш силата, е доста мъдро като послание, защото когато се бориш, всъщност ти губиш сила, а когато успееш да останеш в себе си, нещата се нарежат така, както трябва да се наредят и ти оставаш в собствената си сила, без да искаш да дърпаш, да буташ, да променяш нещо.
1: Може би малко хора не помнят, но все пак ние да припомним, че всъщност Борислав Славов е композитора, който спечели БАФТА за музика към компютърна игра и вие сте екипът, с който той работи.
2: Точно така, да. През 2024-та Борислав Славов печели наградата БАФТА за най-добра музика към видеоигра и, нали, съответно целият екип, който стои зад този проект, но основната заслуга е неговата като и като композитор, и като музикален продуцент, и музикален ръководител на цялата целият този музикален наратив зад играта, който е с изключителна сила и дори хората това споделят, че има фенове, които не са играли играта, но пък слушат музиката, което е огромен комплимент за това до каква степен музиката от видеоигри излиза от точно наратива на играта. И мисля, че ние имаме един много сериозен български композитор в тази индустрия, която сега е изключително модерна и развиваща се в момента и с изключителна конкуренция по цял свят.
1: Ивайла, как премина фестивала на тези музикални легенди от видеоигрите, от света на видеоигрите, през твоите очи, тъй като ти, освен музикант, освен арфистка, ти си доста запалена по видеоигрите, по всички заглавия, но за теб как премина фестивала?
4: Самия фестивал беше изключително интересен от страна на запознанства, много различни музиканти с изключително различни методи на работа, които аз до сега не бях виждала, тъй като повечето от тях бяха от Япония и там нещата се случват по много по-различен начин от това, което сме свикнали ние в Европа. И беше един незаменим размен на опит, на контакти, на преживявания, самия концерт.

0: самите концерти протекоха по невероятно добър начин. Публиката беше страхотна, организаторите бяха помислили за всеки един детайл, който може да съществува като цяло в програмата. От това всички да имаме стаи за репетиции, до това феновете да са добре, да бъде добре погрижено за тях самите.
1: Да, много добре посрещнати фенове.
0: Да.
1: Имаше отделно и, нали, такива билети с meet and greet, които са, нали, вече можеш по-личен контакт да имаш с изпълнителите и с композиторите, но и извън това организаторите бяха се погрижили наистина за посрещането на всеки един от феновете.
0: На нас самите,
1: да,
0: разбира се.
1: Да, на нас самите, да. Да. И страхотно беше това, че бяха поканили оригиналните композитори и, когато е възможно, оригиналните изпълнители на видеоигрите, които всъщност бяха показани на сцената на фестивала, което е понякога рядкост, но е страхотно възможно за всички фенове, и те бяха много, много, много развълнувани.
0: Определено, да.
2: Илона, ти имаш спомен именно с песента The Power, нали така?
1: Да. Всъщност, заедно двете, нали, с Ивайла в случая можем да говорим. Нали, песента свършва Hold tight, don't fight the power, нали? И след това хората просто избухнаха в аплодисменти. Изчакахме ги, казахме им тихо, и след това започва тази едно малко епилогче, така наречено. Там-пам-пам-пам-пам, тари-ри-дам-там-там. И мисля, че хората не очакваха, че така наистина ще свърши песента. И хубавото беше, че и двете вечери, на края на вокалната част, хората реагираха с такъв аплауз към музиката.
0: Някакси това успя да оформи нашия сегмент на концерта по много приятен начин, тъй като ние с Марк Чой, който беше нашия пианист, част от квартета ни, открихме концерта с песен от също така много популярна игра Hollow Knight, да. Silksong, която е втората от поредицата Hollow Knight. И с това изпълнение на The Power се чудихме как да го направим така, че да бъде интересно за феновете, да не загубим искрата, която сме запалили вече на сцената. И Илона и Мари успяха да доловят материята и го направихме много красиво.
2: Ивайла, нещо, което много ми е любопитно. Как един арфист се подготвя за един такъв голям концерт?
0: Това е много интересно. Ами, благодарение на Марк, аз имах всичките аранжименти на всичките 7 песни, които изсвирихме на лице 3 седмици преди концерта, и имах много време да направя самостоятелни репетиции, първо сама със себе си, да опипам материята на новите песни. Имаме израз да си го вкараме в ръцете, защото все пак това е пипкава работа. И съответно за първата седмица имаше повече самостоятелна работа като домашно към мен, след което Мария и Илона успяха да дойдат у нас сигурно 10-12 пъти.
1: Толкова ли?
0: За да репетираме. Ние направихме много
1: доста репетиции,
0: около 12 репетиции,
1: бяха
0: и по-отделно, само с Мария, само с Илона, за да можем да загубим всичко много стегнато.
1: Да, да го изработим добре.
0: Да бъде изработено и съответно вече да го сглобим с Марк, който всъщност с него се запознахме ден преди първите репетиции. И направихме първата репетиция без да се познаваме изобщо. Но всичко мина феноменално добре.
2: Предизвикателство ли е, когато не свириш със собствената си арфа?
0: Да. Доста голямо предизвикателство е, защото всеки един инструмент има разлика в звука, в динамиката на звука, който самия инструмент издава, и разбира се в разстоянието между струните, натиска на педалите на арфата. Но за щастие, арфата, на която свирих в Милано, е същия модел, каквато е новата арфа на академията. И имах възможност да се подготвя малко в академията за новата арфа в Милано.
2: Илона, в първото ни интервю с теб преди месец някъде,

0: Де, помня, че може би е по-малко.
1: 3 седмици,
0: може да, би някъде, малко преди да отидете на този, на това голямо събитие. Ти ми разказа някои от емоционалните истории, споделени ти от фенове на, на играта, на музиката към видеоигрите. Сега връщаш ли се с още впечатления от страстните почитатели на творчеството, което заедно създавате?
1: Ами да, със сигурност, както казах, този meet and greet, така наречен, как да го преведа на български, среща и да, поздрав между феновете. И...
0: за уважаемия да. Слушател, точно среща с почитателите да. На даден артист, която може да се случи след концерта.
1: Да, и всъщност много хора дойдоха тогава за подписи, играта, с някакви други неща. Има хора, които вече идват на второ или трето събитие в Италия, което ние сме гости и са приятели вече, мога да ги нарека приятели, дойдоха с подаръци. Толкова един много мил човек от Сардиния беше там. Пак казвам, но отново се изумих на това как няколко човека казаха ние играта. Не сме я играли, обаче музиката я слушаме и много ни харесва, което беше за мен страхотно. Нямахме този път сякаш толкова време за лични разговори, нали, и впечатления, защото имахме наистина ограничено време, а опашката нямаше край и наистина сме давали автографи, подписи около час и половина. И ако можем да изслушаме, разбира се, впечатленията на всеки един човек би било прекрасно, за съжаление в този случай нямахме тази възможност, но въпреки това каквото, с когото успяхме, разговаряхме и хората знаят за миналото ни участие, в което бяхме само аз, Мария и Марк, знаят за развитието на Марк, който не е пряко свързан с играта, но Марк Чой е страхотен пианист и аранжор, който композира също така музика за видеоигри, и тази година имаше изпълнение на наградите BAFTA, BAFTA Breakthrough, така да го нарека, с неговия ансамбъл
2: Sonaris.
1: Така че да, интересна комбинация такава се оформи.
2: Да. Имаше и още много интересен случай, в който хора идваха до театъра специално, без meet and greet, без концерта, още на първите репетиции, за да си кажат здрасти с нас, да ни поздравят, да се срещнат с другите композитори за малко по-дълго. Просто се опитваха да си откраднат малко повече моменти с нас, което

0: Акира Ямока е японски композитор, който е на играта Silent Hill, която е хорър. Той е така. Да. Той е специализиран в хорър саундтрака. Много известна.
1: И също така е част от саундтрака на Cyberpunk Edge Runners, което е първото аниме в Cyberpunk вселената.
0: Аз това не го знаех.
1: Да.
2: И... усещам, че Ивайло е експерт.
0: Е, да, да, да. Да, тя е гейм експерта.
2: Ще я попитаме за това, но трябва да кажа за уважаемия слушател, че това, което разказват Илона и Ивайла, е напълно реално, защото само следващата песен, която ще чуем в мрежите за видеосподеляне, Down by the River, има около 6 милиона гледания. Милиони гледания събират и харесвания песните към Baldur's Gate 3. Сега ще чуем Down by the River, след което ще се върнем не само с Илона, не само с Ивайла, но и с Мария.

0: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Включваме и Мария Настасова, уважаеми слушатели, към нашето интервю, за да поговорим малко и с нея във връзка с фестивала

0: на музикалните легенди в видеоигрите. Мария, здравей! Добре дошла в нашия разговор.
1: Здравейте на всички! Благодаря много за поканата.
0: Чухме Down by the River в твое изпълнение, но на мен ми е много интересно как премина фестивала през твоите очи за теб.
1: Ох, ами аз си прекарах страхотно. С изключение на метеорологичните обстоятелства, но да.
0: Какво се е случило?
1: Ами беше 45, мисля, че градуса и всички бяхме с главоболие по цял ден и само се блъскахме потни една в друга, защото не виждаме на къде вървим. Но иначе... Но иначе беше много забавно. И за мен беше много хубаво да видя как това се развива с всяка година, защото ние, нали, сигурно вече сте говорили с Илона, но ние за трети път гостуваме на Video Games Party. Yeah. И с всяка година има някаква концертна част, но тя се развива. Първият път бяхме само с инструментали. Втория път имахме вече наживо двама инструменталиста, Марк Чой и Камила Донорфо. Тя беше на цигулка. И тази година съвсем, нали, това нещо просто се разгърна в, нали, един пълноценен фестивал. И не знам, все едно да гледаш детето на... Не детето си, детето на някой друг, как расте пред очите ти.
0: Сега, Мария, това е въпрос, може би, към трите, за годините, в които работите заедно всички. Как според вас музиката на Baldur's Gate привлече толкова хора към себе си? Защо? Каква е причината?
1: Ами, според мен, първо отговарям, защото от най-много време работя и с Илона, и с Ивайла индивидуално. Тях ги срещнах най-накрая сега за този фестивал. И според мен това е... Освен, че е игра, има и самата фирма, която е създала играта, това го, нали, го е създала, но има много силно общество покрай играта, което всички играчи са част от него и всички страшно много се подкрепят и съм виждала... Нали, това го има и в други игри, но по-силно от в Baldur's Gate 3 мисля, че не съм го виждала. Не знам, може би другите трябва да кажат. И музиката специфично, и аз, и Лона, и сега, нали, и Ивайла, откакто с нея имаме дует, сме получавали постоянно съобщения от хора, които

0: Но и аз, и Лона, и сега, нали, и Ивайла, откакто с нея имаме дует, сме получавали постоянно съобщения от хора, които споделят как това им е, нали, как ги е афектирало емоционално, как им е помогнало да преминат през различни тежки периоди в живота си, и на концерти на живо, и с Ивайла, и с Илона. Това сме го виждали, как хората се разстройват и плачат и се смеят. И просто виждам, знам, то просто си е в магията на играта и в магията на музиката. Много силно влияе на хората и много силно влияе на емоциите им.
1: Наистина, аз го виждам и в различните социални мрежи, че Baldur's Gate 3 успя да създаде много сплотена общност около себе си. И музиката наистина е ключова тук. Илона, според теб, как се създава, как една видеоигра успява да създаде толкова сплотена общност около себе си?
2: Когато първо я правиш с много мисъл за, за това да изненадаш феновете с нещо много ново, различно, с хубав разказ, с много добре направен дизайн на, нали, на рисунките. В случая те използваха mocap костюми, т.е. актьорите са били, нали, не са самите... Самите герои не са рисувани, а те са прекопирани от движението на истински човек, което е страхотно, и смятам, че Baldur's Gate е една марка, която е с много дълга традиция. Има Baldur's Gate 1, 2, нали, в случая те са направени от други компании. Другото пък голямо предизвикателство в този случай е да успееш да направиш третата част още по-великолепна от първите две. И мисля, че Larian Studios се справиха невероятно в това нещо, и се радвам, че мога да съм така една малка част от целия този огромен екип зад тази игра, която се разработва повече от 6 години, доколкото аз съм наясно. Така че със сигурност стои първо един главен мозък, който много добре подбира нещата и знае какво иска да каже на хората, с какво да ги... Просто налага се да познаваш материята много добре. Видеоигрите в момента са буквално бума на абсолютно всичко. На театър, на дори музикален театър, на рок сцена, на филми. Просто в тях има абсолютно всичко, можеш да срещнеш като жанр. И това е велико, защото ние сме свидетели на създаването на едно ново изкуство, което ние сме част от писането на историята на това ново изкуство. Както примерно се преди 300 години, 400 се е зародила операта, в момента се заражда видеоиграта, и тя е, наистина, видеоиграта е последните 20-25 години.
1: Ивайла, освен че е майстор на арфата и пленява с музиката си хората от публиката, е, подобно на хората в публиката, експерт по гейминга. Така че, може би, нейният отговор ще е доста верен за почитателите, така да се каже, на този тип игри. Не ви подценявам отговорът, Илона, просто смятам, че тук може би експерта е Ивайла. Мария дали е играла играта до края, ще я питам след малко, но специално Ивайла, ти като човек, който в предварителния разговор ми каза, че си огромен почитател на цялата игра Baldur's Gate 3, какво мислиш?
3: Аз не съм много голям експерт в гейминга. Специфично за Baldur's Gate 3 е, може би, една от любимите ми игри, които съм играла. Даже бих казала любимата ми игра. Тя ме впечатли преди да знам, че българи всъщност имат пръст в създаването на играта. Аз започнах да играя още от алфа-версията, която пуснаха като плейтест от Larian. Мисля, че 21-ва година, може би, след което изиграх бета-версията, след което си купих играта.
1: Значи все пак си запален, човек.
3: Доста съм запалена на темата на играта. Това, което мен преди изобщо да се занимавам с гейминг музика ме впечатли, беше емоционалната страна на играта, която в доста труден момент, мой личен, успя да ме преведе през

0: него, чисто mm-hmm. на емоционално ниво. И също така, това, мисля си, че това е доста голям фактор в останалите играчи, защото играта е направена по такъв начин, че да докосва не само с историята си, а и с действията си. Тя предпоставя играча да избира сам какво ще се случи в самата игра и наистина има много различни варианти, по които тази игра може да завърши. Всеки един, всяко едно действие в играта, което правиш ти, може да допринесе към още 100 действия. И това истински успява да те откъсне от натовареното ежедневие на всеки един човек в момента, тъй като знаем, че е доста трудно да си вземеш почивка всъщност. И отчасти играенето на игри е голяма стъпка към това да можеш да се отпуснеш.
1: Ако ти дам задача да обясниш в няколко изречения или може и повече, колкото си прецениш ти, за човек, който не разбира много от видеоигри, като мен, какво представлява Baldur's Gate 3? Чисто сюжетно, какво би разказала?
0: На първо място бих ти казала, че това е една интерактивна новела, в която ти си съавтор. И ти заедно с всички герои, всички сцени, които виждаш, определяте съдбата на света, в който си. Тъй като света в играта е в изключително крехко състояние и е заплашен от това да бъде превзет от извънземен организъм. И ти трябва да спреш това. И всяка една крачка към това спиране и всяко едно запознанство и приятелство може да те спаси накрая. Така че бих ти казала, бъди внимателен с кой правиш сделки, но също така и живей и обичай до края на играта.
1: Мария, ти тази новела Baldur's Gate 3 изигра ли я до края?
2: Да, да. Сега съм на втори плейтру и аз по принцип съм много голям фен точно на medieval fantasy RPG-та. Много голям фен съм на Dragon Age игрите от страшно много години, на Вещера. И имам чувството, че Baldur's Gate безпристрастно наистина събира толкова много от най-доброто в толкова много други игри. И наистина създава нещо, което даже, в смисъл, по принцип този тип игри, turn-based, където, нали, като шах бих казала, не са много популярни. И ти да направиш turn-based игра, която да стане такъв хит за по-голямата част от геймерите на света, значи тя самата трябва да е страшно интересна. И тя е такава. Ще кажа, че можеш да решиш също така да подкрепиш извънземните в унищожението на Земята.
0: Това е така, абсолютно.
1: Зависи в какво настроение
2: си. Да. Всеки както се чувства.
3: Тоест, всяко преминаване през играта е уникално и различно. Тоест, ти купуваш една игра и можеш да играеш безброй пъти, в зависимост от какво решение взимаш вътре в нея.
2: Да.
1: Добре, аз ви предлагам да чуем една от песните на героинята Елфира. Илона Иванова, може би,
3: да.
1: И озвучава
3: да,
1: в песента Weeping Dawn, след което ще се върнем да продължим разговор.

0: Уважаеми слушатели, чухте Weeping Dawn на героинята Алфира от Baldur's Gate 3. Героинята е озвучена в песента от Илона, която е при нас, Илона Иванова. Какво можеш да ни кажеш за Алфира ти?
1: За Алфира мога да кажа, че това е един герой, който е non-playable character, което означава, че с него не можеш да го създаваш, не можеш да го играеш, можеш само да го срещнеш и да вземеш конкретни решения в зависимост кой вариант на играта играеш, дали Dark Urch или нещо друго. И ако успееш да спасиш героинята, тя е Tiefling Bard. Тя пее тази песен, която е за нейния починал учител и е много трогателна. Аз точно това е песента, която плаках, когато записвахме с Боби в студиото. И точно сега, като я слушах, си помислих просто работата на Борислав е толкова като една дантела. Всеки детайл е много финно изплетен и винаги много финно се работи, когато сме в студиото с него. Някакси канализираме конкретни неща, които той е много наясно какво иска и това изключително много помага първо на нас като изпълнители, второ на качеството на продукцията.
0: Мария, към теб ще се обърна сега, за да те питам и като човек, който играе игри, колко важна е музиката за една видеоигра и понякога забравя ли се нейното значение от така средностатистическия геймър?
2: Ами, според мен е толкова важна, колкото и в филмите, в операта. Аз не бих си представила да гледам тези хора на сцената как се мятат без да пеят. Според мен е... Не знам, според мен всичките тези неща от самото начало са замислени да вървят заедно. Да. Никой не си е представил, сценариста не си е представил това цялото нещо, което пише да се случва, без да има музикален съпровод към него. Тоест, те няма как да работят едно без друго. Пробвала съм да играя игри без, нали, като съм мютнала музиката. И да, нали, пак съм ентусиазирана да спечеля и, нали, да убия всички, които трябва да убия. Но точно тези...
0: Такива са задачите.
2: Не, има и много други задачи. Но сякаш всички емоции ги чувствам, но ги чувствам на 10% от това какво... Нали, толкова колкото реално мога да ги чувствам. А защо? Нали, защо да се усъкътявам и да си развалям преживяването така, след като аз мога наистина много по-силно да изпитам абсолютно всяка емоция, която мога да изпитам, докато играя тази игра. Според мен има как да функционира без музика, но ще бъде куцо. Тоест, ще бъде, да кажа, една десета от това, което може да бъде. И като експириенс. Даже за убиването. За убиването също имам нужда от...

0: музикален съпровод. Иначе няма да съм толкова ентусиазирана.
1: Както има една шега, ако в живота имаше саундтрак, да, за да разбера точно какво се случва, щеше да е много по-лесно.
2: О, да.
1: Така и в видеоигрите. Саундтрака много прави цялата атмосфера на играта, реално. Когато е добър.
2: В геймърските общества всички супер много се шегуват, когато стане дума за хорър игри, че просто ако изключиш музиката и включиш такава по-светла музика,
3: нещо свежо.
2: Всичко би минало доста по-добре, отколкото да. Като слушаш, докато играеш хорър игра.
1: Убиваш хората с една едно приповдигнато настроение.
3: Да, и чудовищата си скачат така.
1: Да, чудовищата скачат и играят бяла роза, примерно. И вече не са чудовища, те са просто някакви там кукери.
2: Да.
3: Добре, Илона, доколкото си спомням от предишни твои интервюта, ти си първият човек, който се присъединява от изпълнителите тук към Борислав, нали така?
1: Да.
3: И може би към теб е най-правилно да задам следващия въпрос. Как се избира най-правилният глас за песен от сюжетна линия, какъвто е случая с Baldur's Gate 3?
1: Ще бъда много хитра и ще кажа този въпрос, го задай на господин Борислав Славов. Той знае най-добре, но доколкото аз съм запозната от работата си вече 6 години с него, просто трябва да знаеш какво искаш да кажеш, какъв е подходящия тембър, какъв е подходящия нюанс, който е за конкретната песен и съответно да намериш правилните хора за тази работа. Бих могла да кажа, че песните така, минаха един сериозен кастинг. Аз лично в един момент помагах на Боби да намерим още един глас, освен моя, но не успяхме, нали, двамата да го направим. Впоследствие той намери Мария. Той ми беше дал да пробвам не Weeping Dawn, а Down by the River, но на мен не ми се получи веднага в студиото и той каза, не, твоя глас не е за тази песен, така че просто трябва да не се отказваш от търсенето, да знаеш какво искаш и да има едно ултимативно нещо, което той винаги казва, аз просто съм го забелязала, че ако получи, ако му настръхне по време на записа, това е правилният тейк, това е правилният глас, това е правилният човек, просто трябва да имаш контакт с малко по... По-виша мрежа.
2: Сила.
1: Да, така смятам, че Боби има много силен контакт с висшите сили.
3: Сега, Ивайла, освен, че ти си, както вече стана ясно, човек, който е изиграл играта и каза, че сте се срещали с много композитори и изпълнители на други видеоигри, имаше ли хора от екипа на други видеоигри, с които се радваше, че се запозна? Може би екипа на игри, които си играла, други?
2: Определено много-много се радвам, че се запознах с Акира Ямаока, тъй като освен, че съм фен на хорър видеоигрите, с приятеля ми сме изключително големи фенове на Cyberpunk вселената. И си спомням в първите моменти даже на нашата връзка. Това беше нещо, което ни сплоти и гледахме заедно въпросното аниме, към което Акира е част от саундтрака. И беше много, много мило. Бях посрещната с огромна усмивка от този невероятно голям човек и композитор и музикант, което много, много ме зарадва.
1: Да, контакта с Акира беше наистина
2: безценен
1: като преживяване.
2: Невероятно.
1: И за Ивайла, и за нас с Мария, двете, беше просто много приятно.
2: Също така с Еми Еванс, която е невероятна изпълнителка и емблематичен глас, който се разпознава веднага като се чуе. Тя беше изключително мила, просто разговорите с нея, контакта с нея беше прекрасен.
3: Мария, към финала на нашия разговор вървим и понеже в първата част попитах Илона и Ивайла за тяхното впечатление от сплотената общност почитатели на видеоигри, искам да чуя и твоето мнение. Какво ти научи от връзката си с този тип публика? От публиката на видеоигрите?
0: Ами... Общо взето, според мен, с Baldur's Gate 3, въпреки че играя от страшно много игри, ми беше първият досег до гейминг обществото до такава степен, защото винаги съм била фен на такива синглплеер игри, които

0: играеш сам вкъщи, не е нещо, нали, с което се запознаваш с други геймъри и си част, нали, изобщо от това общество. Като хора бих казала, че това са изключително топли и благодарни, благодарни хора. Може би защото не съм играла в Dota или Call of Duty и никой не ме е хейтвал на чат. Но тези, с които аз, се запознах, са изключително мили, топли и добри хора. И като публика са, може би, най... публиката, която най-не я е срам да ти каже точно какво чувства и точно колко много е афектирана от това, което правиш. Нали, другите хора, може би, всъщност не знам, не искам да съм негативна, защото обичам всички хора, нали, когато изпълнявам какъвто и да бил, какъвто и да бил стил музика, но с гейминга имам чувство, че тези хора имат много по лична връзка с това. Те идват с костюми, които са творили месеци специално за този концерт. Костюми на персонажи от, нали, от Baldur's Gate 3 в този случай. Сега на концерта в Милано имаше хора облечени като персонажи от Silent Hill. И
1: имаше един знам, човек просто... с костюм на Рафаел, персонаж от Baldur's Gate.
0: Да, беше страхотен. Не знам дали видя, но имаше Pyramid Head, обаче не можах да го докопам.
1: Това
0: не си го видял. Не, но го видях в далечината.
2: Това са герои от Baldur's Gate, най-вероятно.
0: Pyramid Head е специфично от Silent Hill, един много страшен персонаж, който има така лека интересна аура. Просто това са хора, които наистина са... Те го дишат това... В смисъл, наистина мисля, че на много, много по-силно ги афектира и много по-важна част от живота им е като цяло. И го показват абсолютно на 100%, нищо не задържат.
2: За финал, Ивайла има нещо да сподели. Специален анонс, уважаеми слушатели.
1: Много специален анонс. Ако българската публика иска да види повече от нас в светлината, в която италианската публика ни видя. Съвсем скоро двете с Мария, заедно с Илона и с още доста изпълнители и TDB Gaming ще обявим специално събитие с благотворителна цел, което ще се случи през ноември месец.
0: TDB Play?
1: Да, TDB Play. Което ще събере различни изпълнители от видеоигри на една сцена. За момента това мога да кажа.
3: Начало,
1: надявам се
3: София.
1: Скоро да го обявим и да научите малко повече.
0: Скоро ще има повече информация, да.
2: Ти, Вайла, ще си на арфата.
1: Аз ще съм на арфата. Мария ще е на вокал. Мария ще е вокал, Илона ще е вокал. Може би ще се включи и аз като вокал, но това не се знае.
3: И може би Марк ще дойде от Лондон на пианото.
2: Чакаме с нетърпение. Аз ви благодаря за този разговор, момичета. Ще опитам и аз да присъствам на концерта, когато обявите вече повече информация, ще кажем. Уважаеми служатели, в първия час посрещнахме музикалния екип зад Baldur's Gate 3 и Вайла, Мария и Илона. Останете. Илона иска нещо да каже за финал.
3: Специални благодарности искам да отправя към дизайнера българския Радичев, защото той ни даде прекрасни рокли, които ние бяхме невероятни на сцената, бяхме в един стил и просто това добави изключително много към цялото ни представене. Без Стоян Радичев нямаше да...
1: Нямаше да сме
3: чак толкова шармантни.
1: Поставени на сцената.
3: Да. И другото, специално също благодарности за курсетите на The Good, една страхотна млада дама, отново българка.
2: Останете с нас и след новините в 21 часа.

0: Horyzont. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след среща на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената пресслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО. Във форума ще участват лидери от 32 държави, сред които и премиерът Румен Радев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Тази вечер се очаква генералният секретар на НАТО да бъде прият от президента на Турция Реджеп Ердоган. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и също ще се срещне с турския президент. По-късно Тръмп ще се срещне и с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шараа. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решения за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи, след като през изминалата нощ Русия нанесе нов масиран ракетно-дронов удар по Киев и Киевска област. Загинаха общо 23 души, а повече от 100 бяха ранени. Междувременно

но украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг. До провеждането на конкурс съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който до момента беше началник на отдел направление архитектура и градоустройство към столичната община. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Пламен Манолов, Явор Стойнев и Манол Гей.

0: изпълнителният директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск са поставени здравето и животът на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили своите роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Сладка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
2: Григор Димитров води с 2 на 1 сета 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 3 срещу британеца Артур Фери в матч от осми на финалите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианецът Флавио Кубори се класира за втора поредна година за четвърфиналите на Уимбълдън след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост на федерацията. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели, се заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на българската федерация и спокойната подготовка на националите ни. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки като домакин в арена Самалеон Самоков в последния двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма, а следващия им съперник ще е състава на Франция. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 мача. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между Борец и Левски е утре от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по Хоризонт. Припомняме ви, че световното първенство по футбол продължава тази вечер с мача между отборите на Португалия и Испания от 22 часа.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20 градуса в Смолян до 29 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месец.

0: и през нощта ще бъде по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С новата песен на Селин Дион откриваме втория час на понеделник вечер. Заглавието на композицията ни напомня, че по-често трябва да казваме «Здравей, извинявай, благодаря». Екипа на предаването тази вечер е в състав: звукорежисьор Ралица Неделчева, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов. Очаквайте след минути специално интервю с една от най-значимите молдовски съвременни писателки Лукреция Бърладяно.

0: Тя е човек с две сърца. Едното за Молдова, едното за Франция. В следващите минути ще чуете интервю с молдовската писателка Лукреция Бърладяно. Тя бе в България, за да представи романа си «Загадката на изтока». История с герой без име. За сблъсъка между изтока и запада, но и за това, което остава след една любов. Главният герой намира портрет на племенницата на Лев Толстой Мария. И тази картина променя живота му. И още. За пътуването на мигранта в едно консуматорско общество, което все бърза. Лукреция Бърладяно има много какво да разкаже. За превода на интервюто помогна Любомира Жакота.
1: Лукреция, разбирам, че това не е първи път, в който сте в България. Разкажете ни малко повече за първото си посещение.
2: Да, кому да.

0: Drag, am descoperit Bulgaria la sfârșitul secolului trecut, când am venit aici la o conferință despre folclorul balcanic.
1: Открих България в края на миналия век, когато бях в България на една конференция, посветена на балканския фолклор.
0: Pentru că vreau să fac o remarcă, folclorul nostru românesc seamănă foarte mult, deci există foarte multe asemănări cu folclorul bulgar, în special meșterul Manole, adică meșterul care își zidește soția pentru a crea o operă.
1: Мога да кажа, че нашите фолклори, българският и румънският, много си приличат, особено ако се върнем към легендата за майстор Манол, който зазижда своята съпруга.
2: Значи чувствате България близо по някакъв начин и до вас?
0: Да, bineînțeles, pentru că și cartea despre care vom vorbi astăzi probabil, Misterul de Est, este ceva care este propriu nu doar pentru spațiul românesc, dar și pentru întreaga Europa centrală.
1: Da, разбира се, за мен всичко това е много близко, така както съм описала и в своя роман. Това са истории, които са близки не само за нас, но и за цяла Централна Европа.
0: Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă zic că noi, cei din Republica Moldova și poporul bulgar, avem foarte multe momente în comun, în afară de folclor.
1: Мога да кажа, че нашите народи, българският и молдовски, имат също така много общи допирни точки, не само в областта на фолклора.
0: Spre exemplu, jugul otoman. Deci noi am fost sub stăpânirea turcească 300 de ani.
1: Мога, например, да приведа османското робство, което в Молдова беше 300 години.
0: Și, bineînțeles, că dominația imperială rusească, așa zis, totalitarismul în fosta Uniunii Sovietică, care ați cunoscut-o și dumneavoastră, bulgare.
1: А след това и руската доминация, която в Молдова властваше много дълго време, така както и в България.
0: Și încă un detaliu, în Republica Moldova locuiesc în jur de 60.000 de bulgari.
1: Освен това, в Молдова живеят около 60 000 българи.
2: Лукреция, докато четях книгата ви, усетих, че междукултурният диалог е много важен за вас. Как го вложихте в историята? Откъде тръгнахте?
0: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare.
1: Благодаря ви много за този въпрос.
0: Pentru remarcă. Adevărat, romanul are mai multe straturi, are o tematică largă, ca să nu zic vastă, pentru că eu de 30 de ani locuiesc la Paris.
1: Естествено, романа е многопластов. Има няколко слоя, няколко сюжета, защото аз от почти 30 години живея повече в Париж.
0: Și această realitate m-a făcut ca să abordez o tematică atât de largă, ca să zic așa.
1: И поради тази причина аз успях да обхвана една толкова широка тематика в своя роман.
2: Един въпрос, който се задавах през цялото време. Защо оставихте героя си безименен или поне така на мен ми направи впечатление?
0: Фарти бъна întrebare.
1: Много добър въпрос.
0: Да, pentru că este un personaj colectiv.
1: Защото това е един колективен образ, сборен образ.
0: Да, да. Deci unul care întruchipează o anumită realitate specifică pentru parizian.
1: Той обхваща сборният образ на парижанина.
2: Как една картина е способна да промени човешкия живот? Или по-скоро едно произведение на изкуството като цяло?
0: Арта are o forță absolut misterioasă și foarte importantă asupra omului.
1: Изкуството има едно абсолютно мистериозно значение върху човека и върху неговия живот.
0: Се întâmplă de multe ori când auzi oameni care spun cartea asta mi-a schimbat viața.
1: Понякога чуваме, когато човек казва, че тази книга ми промени живота.
0: Sau muzica asta m-a făcut să înțeleg altceva, adică profunzimea cosmosului.
1: Или тази музика ме накара да почувствам нещо съвършено различно, да видя дълбочината на космоса.
0: Asemenea se întâmplă și cu un tablou, cu o operă pictată, atunci când tu interacționezi cu ea. Și, deci, te revezi.

0: същият начин и когато виждаме една картина, тя също може да ни разтърси до дъното на душата ни и да ни промени.
1: Лукреция Барладяно живее в Париж от 1998. Именно френската столица я вдъхновява да разкаже тази история. След минути ще разберете повече за портрета на Мария, племеницата на Лев Толстой.

0: Acest personaj în realitate.
1: Разбира се, че има и реални персонажи, като Мария Лапухина. Тя наистина е съществувала.
0: Юлия Хаждел, приятелка Марии, асимена, е екзистат в реалитате.
1: Юлия Хаждел, приятелката на Мария, също това е реална личност, която е съществувала.
0: Аурора Корно, персонаж на роман «А екзистат в реалитате», а просто приятелка фарти апропията, коя.
1: Аурора Корно също е реална личност. Бях много близка с нея, моя приятелка.
2: За Мария какво се знае обаче? Акцентирам върху нея, тъй като портрета, който главният герой открива, му показва много различни отговори за самия него.
0: Реалитате, така и сте се вървим реалитате, есте непота Луи Толстой, Лев Толстой.
1: Всъщност това е племенничката на Лев Толстой.
0: Care a murit foarte timpuriu, așa cum scriu în roman.
1: Която умира много млада, така както пише в романа.
0: Da? Și acest portret, care, portretul ei, care a fost pictat de un mare pictor, a fost la început lăsat în apartamentele familiei.
1: И нейният портрет, който е рисуван от един много известен художник, най-напред е бил в апартамента на тази фамилия.
0: S-a constatat că multe domnișoare care priveau acest портрет се болнавял și мурял.
1: Но констатирало се, че много госпожици, които са гледали този портрет, след като са го виждали, са умирали.
0: Și atunci rudele au dăruit portretul galeriei Tretiakov.
1: И след това хората от семейството, нейни роднини, са подарили портрета на галерия Третьяков.
2: И може би тя е там до сега.
0: Да, портрету, да, към мавя...
1: Да, точно.
0: Лапухина, Мария Лапухина.
1: Да, точно така е. Наистина този портрет и сега е в Третьяковската галерия.
2: Говорите за вдъхновението на твореца да създава и да живее. По-силно ли е днес то?
0: Pentru mine personal, viața este foarte importantă, dar și arta este foarte importantă.
1: Според мен изключително важно значение има и живота, и изкуството.
0: Eu spuneam undeva, când fiecare zi, dimineața, mă gândesc, ce fac cu ziua asta? O scriu sau o trăiesc?
1: И затова, когато аз ставам сутрин, много често си питам, какво ще правя днес? Ще пиша или ще живея?
0: Și de multe ori aleg să trăiesc.
1: И много пъти избирам да живея.
2: Казахте, че вашия герой е парижанин, типичният парижанин. И понеже вие живеете в Париж от дълги години, на мен ми е интересно, какъв е съвременният парижанин и съвременният живот в Париж?
0: Acest роман vorbește despre două lumi, Есто и Весто.
1: Този роман говори за два свята, Исток и Запад.
0: De regulă, noi, cei din Ест, привим cu multă admirație spre Вест.
1: Обикновено ние, които живеем на Исток, гледаме с възхищение Запада.
0: Романът ăsta vrea să spună că se poate privi cu aceeași curiozitate și spre Ест.
1: Този роман иска да каже, че със същото любопитство и Запада може да гледа към Истока.
0: Pentru că în Ест există un capital foarte important care poate коста foarte скъп acolo.
1: Защото в нашия Исток има и един огромен капитал, който на Запад може да струва невероятно скъпо.
0: Noi cei din Est avem tradiții la care nu renunțăm.
1: Ние на Исток имаме традиции, от които не се отказваме.
0: Noi avem un trecut dureros și o memorie care trebuie să o perpetuăm.
1: Ние имаме едно минало, болезнено минало и памет, която трябва да поддържаме.
0: Noi avem, dacă doriți, credința ortodoxă, care ne unește și care are o anumită influență încă asupra noastră.
1: Също така ние имаме и своето източно православие, което много силно оказва влияние върху нашия живот и ни обединява.
0: Și, în definitiv, noi avem o căldură umană pe care eu am simțit-o din plin aici, în Bulgaria, care nu totdeauna o găsești dincolo.
1: Освен това, ние сме много сърдечни и тази сърдечна топлота аз особено я почувствах тук, в България. Това е нещо, което далеч не винаги се намира на Запад.
3: Молдовската писателка

0: самотен ли е живота на мигранта, на човека от изтока, който попада в Запада в търсене на по-добър живот? Или няма значение?
1: Viața este foarte diferită în vest, ca și aici, ca și la noi, foarte diferit, da. Da, există poate o anumită distanță între oameni.
2: Да, живота на Запад е много по-различен. Съществува една много по-голяма дистанция между хората там.
1: Либертатea câteodată înseamnă în vest și singurătate, din păcate.
2: Много често там свободата означава и самота, за съжаление.
1: Noi, deci, așa cum ziceam, am păstrat mai aproape relația asta interumană.
2: В нашето общество ние сме запазили много в по-голяма степен близките отношения между хората и топлотата.
0: Говорите за консуматорското забързано общество, в което живеем в момента. Къде остава вдъхновението там?
1: Vreau să vă zic, oamenii din vest știu foarte bine să profite de viață.
2: Хората на Запад много добре знаят как да се наслаждават на живота.
1: Deci, lor le plac călătoriile, le place să descopere partea nevăzută a lumii.
2: Харесва им много да пътуват, да откриват нещо ново в света.
1: Mai mult poate exotică decât civilizația, pentru că Франция, Парисо, аре тоата цивилизация, де каре аре невое.
2: По-скоро те се стараят да открият екзотиката, отколкото цивилизацията, защото самият Париж сам по себе си е център на цивилизацията.
1: Аста ши пате ка комплика într-un fel релация вест-ест.
2: До известна степен и това усложнява връзките между Изтока и Запада.
1: Pentru că паризиене, de exemplu, sau cei din вест, sunt își simt suficient сие însuși.
2: Защото западняците и особено парижаните, те са абсолютно самостойни, самодоволни от себе си.
0: Тази разпаднала се връзка на главния ви герой с младата актриса от Молдова, това някаква метафора за трудната връзка между Изтока и Запада ли е? Защото това е нещото, за което също се питах, докато четях.
1: Bineînțeles că am alimentat cu mult sânge de-al meu acest personaj, da?
2: Разбира се, че този персонаж аз съм го изградила с много искреност.
1: Eu am plecat în Franța cu o bursă ca să fac un nou doctorat.
2: Заминах за Франция с стипендия, за да правя своя докторат.
1: Dar apoi am renunțat la asta pentru că m-a acaparat societatea franceză și dorința de a descoperi Franța pe viu.
2: След това се отказах да пиша докторат, защото ме покори самата Франция и хората, които живеят там.
1: Și bineînțeles că am avut și o experiență, da? O experiență și personală și umană.
2: И разбира се, за мен това беше един невероятен опит, както личен, така и в познаване на обществото.
1: Dar vreau să vă spun că niciodată nu am acceptat o privire de sus, nu de atât că aș fi orgolioasă, dar de atât pentru că nu am considerat că era necesar, în cazul meu.
2: Но никога не съм позволявала да ме гледат от високо, не защото съм горделива, а просто защото съм смятала, че не е необходимо.
1: În carte este o linie de subiect și rolul femeii în societate, în oricare societate, și est și vest. Și asta a fost o preocupare a mea.
2: Има още една основна линия в романа, това е мястото на жената в обществото, защото то винаги много ме е интересувало.
3: Интервюто с писателката Лукреция Бърладяно ще продължи след малко.

0: Липсва ли ви Молдова, когато сте много дълго в Париж? И всъщност вие връщате ли се често там?
1: Știți, eu călătoresc foarte des. Eu mi-am păstrat statutul meu de scriitoare, liber, da? Și la fiecare 2-3 luni fac naveta.
2: Да, пътувам много често до Молдова. Като писател си запазих това право да пътувам често и всеки 2-3 месеца аз съм в Молдова.
1: De obicei, eu zic că sunt un om cu două inimi, una pentru Moldova și alta pentru Franța.
2: Обикновено казвам, че аз съм човек с две сърца. Едното за Молдова и едното за Франция.
1: Iubesc că deopotriva aceste țări, dar bineînțeles că diferit.
2: Безкрайно обичам и двете страни, но разбира се, че е различно.
0: Кои травми според вас трябва да излекуват изтока и запада, за да общуват по-добре?
1: Încerca să zic că noi avem această memorie sau acest trecut comunist care trebuie să ne debarasăm.
2: Разбира се, че ние имаме това комунистическо минало, от което трябва да се отърсим.
1: Perioada asta de tranziție, care e foarte lungă și care trebuie să o depășim.

0: комунистическо минало, от което трябва да се отърсим.
1: Perioada asta de tranziție, care e foarte lungă și care trebuie să o depășim.
0: Perioada na tranziție, който e много дълъг и трябва да го преминем.
1: Să avem siguranța în forțele noastre, că suntem estul Europei, este o forță foarte puternică, umană și trebuie să conștientizăm acest lucru.
0: Да знаем, че ние сме една много голяма сила, Източна Европа, която трябва просто да осъзнаем.
1: Iar vestul, bineînțeles, că are și el traumele lui. O emigrație necontrolată și nelimitată a făcut foarte mult rău Franței.
0: Emigrațията, която напоследък се случва във Франция, неконтролирана като една огромна вълна, нанася много беди и нещастия на Франция.
1: Din păcate, vorbesc despre aceste lucruri tangențial în romanul meu și atunci când am prezentat cartea la o editură, am fost amendată, într-un fel, că am criticat Franța.
0: И когато представих своята книга на издателството, бях глобена за това, че изказвам негативно отношение към Франция.
1: Și atunci am zis, bine, dar aceleași teme le tratează și Мишел Олимбек.
0: Да, добре, но тези проблеми засяга и Мишел Олимбек.
1: Да. Dar el este nativ francez.
0: Da, но той е роден французин.
1: Deci, francezii sunt foarte critici cu țara lor, dar nu le place deloc când cineva din afară încearcă să critice.
0: Французите са много критични към своята страна, но никак не им харесва, когато някой дошъл отвън критикува тяхната страна.
1: Ori eu mi-am permis acest lucru pentru că m-am considerat și sunt cetățean și francez și am considerat că este și dreptul meu să fac lucrul ăsta pentru a face lucrurile mai bune.
0: Но аз реших, че трябва да го направя още повече, че аз съм и френски гражданин и имам правото да направя тази критика.
2: Казвате, французите не обичат да ги критикуват хора, които не са родени в Франция, но един поглед от човек, който и отвън...
0: Те кажат зад гърба ви, е втори въпрос.
2: За финал, какъв е живота на един автор, който живее между изтока и запада?
1: Фрумоса.
0: Красив.
1: Și foarte diferită.
0: И много различен живот.
1: Sunt o persoană contemplativă. Îmi place foarte mult să descoper, lumea, arta.
0: Аз съм човек, който много обича да открива нови неща, да открива ново изкуство.
1: Și Parisul este locul ideal pentru a putea a te bucura din plin de această realitate.
0: И Париж е едно идеално място, където можете да се наслаждавате на това.
1: Pe de altă parte, sunt foarte legată de locurile natale.
0: В същото време съм много силно свързана със своето родно място.
1: Și în special de oameni.
0: И по-специално с хората.
1: Care au foarte multă cultură.
0: Които имат много голяма топлина.
3: Чухте интервю с молдовската писателка Лукреция Барладяно. Тя разказа повече за номинирания за Европейска награда за литература неин роман «Загадката на изтока». Благодарим за превода на Любомира Жакота.

Тук приключва днешното издание на понеделник вечер. Прекарахте близо 2 часа в компанията на звукорежисьора Ралица Неделчева, музикалния редактор Стиляна Алексиева и водещия Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новини. Олимпийската шампионка от игрите в Нагано през 1998 година Екатерина Дафовска е претърпяла пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Тракия, при което автомобилът ѝ се обърнал. Инцидентът е станал на около 280 км в района на Ямбол в посока София. По информация на президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, тя е в стабилно състояние и е с леки наранявания. Малко по-късно Дафовска успокои своите близки почитатели с кратко послание в социалните мрежи, което гласи: «Добре съм, бъдете здрави». Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната ни. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписването му през 2023 година до днес, натрупаната сметка за страната ни вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черноморе, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия, пита Мирчев. Топлофикация Перник започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Работи се по магистрален топлопровод на клон Юг, като в момента се извършват изкупни дейности.
2: Същинската работа по подмяна на тръбите стартира 20 юли, когато ще започне и поетапното спиране на топлата вода в тази част на града. Ремонтните дейности ще продължат до 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Ще бъдат подменени минимум 700 метра тръби, каза директорът на топоснабдителното дружество Борислав Борисов. Ако не се бавят дълго доставките, след ремонта на клон Юг ще се премини към подмяна на топлопровода в северната част на квартала. Паралелно с топлопреносната мрежа тече сериозен ремонт и на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република, заяви Борисов. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, в това число и административните, и попускането в експлоатация на двата нови газови когенератора. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Тютюнопроизводители от района на Кирково очакват по-висока изкупна цена на тази годишната продукция. Те настояват килограм суров тютюн да бъде над 7 евро, което ще е повече от миналата кампания. Според кмета на село Кран Мустафа Юсин, повишените разходи налагат и по-високо заплащане.
3: Цената, ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. Надявам се, ще продължат да се увеличават лекарите, които се ядат. Задължително трябва да има държавна помощ. С тия цени, които предлагат само фирмите, те са недостатъчни. Това най-добре ще, ако се плаща на година, хората, които са изкарали тази година, не знам колко си килограма, да се плати точно за тази година, а не за преди 10 години.
1: В района на Кирково е вход беритбата на ориенталски тютюн. Стопаните твърдят, че качеството за сега е много добро. Горски пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на около 100 души от хотел и жилищни сгради. Повече от 120 души наземен персонал и 8 хеликоптера и самолети работят в района, за да овладеят огъня. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Първите сигнали за пожара са подадени в ранния следобед. Огънят се е разраснал бързо в горска местност, близо до природния парк Сиера де Грасалема,

0: район, характеризиращ се със съчетание от склонове, дерета и променлив релеф. Пламъците са извън контрол заради вятър и високи температури. Огънят застрашава горски масиви и разпръснати селски стопанства с животновъдни ферми. Евакуираните са настанени в друг хотел, както и в общинска спортна зала. В същото време пожарът избухнал в неделя в община Сунеха, област Валенсия, е овладян, след като е унищожил над 180 хектара площи в природен парк. Въпреки това на терен остават 300 пожарникари, които ще продължат дейностите до окончателното потушаване на огнищата. Освен това, от съображения за сигурност, около 500 евакуирани жители на град Асуебар няма да могат да се приберат по домовете си. Още един пожар в каталунската провинция Жирона също е локализиран. Огънят там засегна близо 2200 хектара гори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето ще чуем Иван Василев.
2: През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. В това издание с тон режисьора Ралица Неделчева. Аз съм Веселин Димитров. А в първата ни част нотите са в подчертано блус настроение с една нова ярка звезда. Бих казал, той се казва Амани Бърнъм, само на 21 години е, а вече свири с увереността на истински ветеран. Младият китарист е от Коннектикът и прави своя голям официален дебют, именно с албума, който ще започнем да слушаме след малко, озаглавен Roots and Wings. Диска съдържа 12 авторски композиции, които, ще се убедите, звучат сурово, мощно и напълно завършено. И със сигурност можем да кажем, че тази колекция не е просто поредния опит за копиране на старата блуз класика. Напротив, Амани взема традиционния блуз и рок и им влива напълно нова свежа кръв. Музиката му, разбира се, показва и огромно уважение към миналото, но в същото време бърза да открие и бъдещето. С Roots and Wings младият китарист определено прави сериозна заявка, че идва, за да остане задълго на голямата сцена. Започваме да слушаме Roots and Wings.

Всичко за Амани Бърман започва в интернет. Там неговите кратки видеоклипове бързо събраха милиони гледания и определено раздвижиха социалните мрежи, но едно конкретно видео обаче сякаш спря дъха на абсолютно всички. В него Амани свири класиката Хучи Кучи Мен, ако изобщо има нужда от припомняне. Това е легендарното парче, написано от Уили Диксън и първо записано от Мъди Уотърс. Амани свири тази класика с бял стратокастър, за да е още по-внушително всичко, и го прави с такава огромна енергия и хъс, че несъмнено веднага увлича публиката. Свирането му е най-електризиращо, самочувствието пред камерата просто неоспорим факт. Музиката звучи напълно жива, защото е поднесена от човек, който наистина вярва в нея и в своите герои, които вече сами разбирате кои са, за да споменем само две от имената — Джими Хендрикс и Стиви Рей Вон. Но Амани освен това доказа на милионите си фенове, че всъщност блуса далеч не е някакъв устарял стил, продължава да бъде изпълнена с възможности силна и изключително вълнуваща съвременна музика. И младия китарист го доказва точно с дебютния си албум Roots and Wings, и сега в пулсиращи ноти ви предлагам и следващата серия от него.

Блус енергия в първата част на пулсиращи ноти, а говоряки за енергия, именно тази от интернет клиповете на Мани Бърнъм се пренася изцяло и в неговия дебютен албум Дългосфираш, който слушаме, Roots and Wings. Китарният стил на Мани всъщност е основното, което, разбира се, ще ви грабне вероятно веднага, защото той има много специфичен начин на свиране с дясната ръка. Без перо използва предимно палеца си. Нещо, което придава страхотен ритъм на самите песни. Бързите и динамични парчета в албума наистина удрят мощно още от първата секунда с чиста скорост и енергия. Но в същото време за главната песен чухме малко по-рано. Забавя темпото, става дума за Roots and Wings. Тя е по-бавна, по-нежна. Споменавам всичко това, защото тя разказва и за личния път и корените на музиканта. Амани е роден в Етиопия, но осиновен в Америка, още като много малък. И той в никакъв случай не използва тази своя история за нещо като евтина реклама. Тя просто се усеща в красивите мелодии и текстовете на песните му. Това е Амани Бърнъм. И сега ви предлагам и следващите няколко парчета от албума му Roots and Wings.

Записан в легендарното Carriage House Studios в Станфорд, Коннектикът, което функционира от 1980 година и известно с редица албуми печелили награди Грами. Студиото съчетава класически аналогов звук с модерни дигитални технологии, а албума Roots & Wicks разчита обаче изцяло на автентичното усещане на класическото power rock трио, разбира се, китара, бас и барабани. Музикантите залагат на свободата и чистата емоция на момента, вместо да поправят всичко с компютри. Парчета, които дишат свободно, чист, топъл и много естествен звук. Има, разбира се, достатъчно място за страхотни китарни моменти, но самите песни като цяло винаги остават най-важното нещо. Амани Бърнам пише и текстове, които търсят истината за живота, а не просто кухи фрази. Резултатът е един много органичен блус-рок албум, който напомня за най-добрите години на истинската жива музика. Roots and Wings определено се слуша лесно и носи истинско удоволствие, което продължаваме и с още две композиции в пулсиращи ноти. Това е Амани Бърнам.

Като среднощен водопад, почти неусетно се изнизва в изминалите минути почти целият дебютен албум и на Амани Бърнам тук в пулсиращи ноти. Нещо много интересно накрая. Ние говорим за него като за китарист, но пътя на Амани до китарата се оказва много повече интересен, защото той стартира като барабанист и се влюбва в китарата чак по време на тежките години на пандемията, години на изолация, които обаче се превръщат в неговата най-добра школа у дома. Той репетира денонощно, пише песни без спиране и така изгражда всъщност основите на този свой дебютен албум, а когато най-накрая излиза пред публика, успехът е светкавичен. Днес Амани има фенове от абсолютно всички поколения. Въпреки това, китарист отказва да бъде затворен само в един стил. В неговата музика, разбира се, накрая отново подчертаваме, че се усеща влияние от легенди като Джими Хендрикс и Стиви Рей Вон, но в никакъв случай без сляпо имитиране. Този албум пази традициите на рока и наред с това категорично отказва да остане в миналото. Поставяме точката и с най-дългата композиция от него – Bleeding Heart.

Horizont. часа, новини. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в осмина финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6

0: на 7 от представителя на домакините Артур Фери. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с осмина финалната среща между отборите на Португалия и Испания. Резултатът на полувремето е 0-0. Руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Съединените щати се отказват от договореностите с Русия за Украина. Партията на войната в лицето на управляващите кръгове в Великобритания, Германия и Франция, както и ръководството на Евросъюза и НАТО, се опитват да привлекат американците на своя страна, посочи Рябков. По думите му, европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжия и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. По-рано, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. Въпреки това, руската страна оценява усилията на американските преговарящи, посочи Песков. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес няма да пътува с него за срещата на върха на НАТО в Анкара, която ще се състои утре и в сряда. Съд в Мадрид не разреши на Бегония Гомес да напусне страната заради воденото срещу нея разследване. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Сагата с отнетия паспорт на Бегония Гомес продължава с пълна сила. След като предаде документа си на съдия Хуан Карлос Пейнадо преди 2 седмици, адвокатите й подадоха искане за специално разрешение да пътува с Педро Санчес до Анкара и до Лондон за дипломирането на една от дъщерите им. По-малко от 24 часа преди началото на срещата на върха на НАТО в турската столица стана ясно, че Гомес няма да може да придружи съпруга си, но ще може да отиде в Великобритания. В решението си съдията посочва, че поканата към нея е отправена от съображения за международна институционална учтивост и не се предвижда нейното активно участие в самата среща на върха на Алианса. Бегония Гомес е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, присвояване и корупция. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
2: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция. Цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник заедно с останалите държави членки на Европейския съюз в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби нямали информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ. Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
0: За времето ще чуем Иван Василев.
3: През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни

Pulsiri știi noti продължава до полунощ. Тон режисьор е Ралица Неделчева, аз съм Веселин Димитров, а вече сме в компанията на Rolling Stones. Това беше In The Stars, един от водещите сингли, който перфектно зададе тона за предстоящия 25-ти студиен албум на легендите Foreign Tanks, който очакваме с нетърпение този петък, само след няколко дена, на 10 юли. Сега ще погледнем и към едно от най-любопитните и коментирани сътрудничества от предстоящия нов албум Foreign Tanks. Парчето Divine Intervention, което ни изненадва с неочаквано присъствие. В него към Stones се присъединява самия Робърт Смит от The Cure, а резултатът е за шеметяващ сблъсък на два коренно различни свята. Бусарската настъпателна енергия на Stones срещу по-меланхоличната и дълбока китарна текстура на Смит. Той тук участва като китарист. Начуваме гласа му. А веднага след като изслушаме тази божествена рок намеса, ще загрем двигателите за голямата премиера в петък по най-добрия начин и ще се върнем към суровата сила на групата, там където никой не може да ги победи. Наживо на сцената. Пренасяме се на стадионите от началото на века с първия диск от двойния концертен албум Live Leaks, но сега чуйте съвместния тракт с Робър Смит. Това е Divine Intervention. Слушаме Rolling Stones в пулсиращи ноти.

Slay Divine Intervention, сега към Life Leaks, издаден през 2004 година. Този двоен албум улавя Rolling Stones по време на мащабното им световно турне Leaks Tour, а записите за него са направени в рамките на 2002-2003 година на различни, със сигурност препълнени стадиони и големи зали в Съединените американски щати и Европа. По това време, всъщност, мнозина се питат дали рок-ветераните все още имат какво да кажат на живо, а отговорът на бандата е категоричен и енергията остава непокътната. Тъй като в следващите минути се фокусираме изцяло върху първия диск от това издание, пред нас ще се разкрие и чистата есенция на стадионния рок, защото вместо да звучат по какъвто и да е начин уморено, Мик Джагър и компания демонстрират защо са спечелили титлата най-велика рок-н-рол банда на света. Life Leaks е албум за триумфа на волята, бих казал, и за чистата радост от това да музицираш пред десетки хиляди хора, както и до ден днешен продължава да го правят Rolling Stones. И ето как започва всичко. Песен, която без съмнение не е нужно да обявявам, но все пак. Brown Sugar.

Rolling Stones на живо в пулсиращи ноти. Слушаме първия диск от техния двоен Live Leaks. Тук се събрани абсолютните безкомпромисни хитове от Brown Sugar до Honky Tonk Women, записани по време на концертите на легендарната банда през 2002 и 2003 година. Песните, които всъщност са изградили съвременната рок музика и свирението с този мащаб и внушителен стадионен патос, ако можем да си изразим така. Избора на парчетата е ясен за тази първа част. Химни, които цял стадион чухте и преди малко с You Can't Always Get What You Want, пее в един глас. Никакви експерименти, а единствено и само оголена сурова енергия, която пренася звука от масивните стадиони директно в вашите слушалки. Или на каквото слушате в момента. Разбира се, продължаваме и с следващите няколко изпълнения от Live Leaks. Това са Rolling Stones.

Едно от нещата, които прави тези концертни записи, събрани в двойния албум Live Leaks на Rolling Stones специални, несъмнено отново е китарната симбиоза между Кит Ричардс и Рони Уд. Тяхното прочуто изкуство на преплитането е доведено до съвършенство пред огромната публика. Те не се разделят на класически солисти и ритъм-китариста, а вместо това водят непрекъснат интуитивен диалог на сцената. Ритъм-секцията от друга страна в лицето на барабаниста Чарли Уотс пък поддържа този огън с перфектна точност и, както винаги, без излишна покъсност. Не забравиме Чарли Уотс. Музиката в тези хитове диша. Тя, разбира се, не е перфектно полирана като студиен запис, а има гръпавини, които я правят обаче истински жива. Точно тези малки несъвършенства придават на всички тези големи стадионни химни, които слушаме, автентичният неподражаем характер и до края на пулсиращи ноти два страхотни номера от Live Leaks, Honky Tonk Women със специалното гостоучастие на живо на Шерил Кроу и Gimme Shelter. Така поставяме края в пулсиращи ноти. Тон режисьори бяха Ралица Неделчева и Веселин Коев и от мен Веселин Димитров. Пожелания за една приятна вечер с програма Хоризонт и до следващия път.

0: Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Ето сега новините в подробности. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписаното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това, какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия, пита Мирчев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форума да разгледа широк кръг от теми от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде агенция Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошението от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Патриот остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи. Междувременно украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 7 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден.

0: километра от територията на Украйна. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция, цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз са изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби нямали информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ. Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
0: Български ВК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структурата на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
0: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост на неслащите на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за финансово извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг.

0: Почна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бурвезлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви:
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бив партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Рете на спортните новини представи ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в 8 на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 пред представителя на домакините Артур Фери. В турнира на двойки при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов приключи участието си в първия кръг, след като заедно с партньора си Конър Дойк, Република Южна Африка, загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1 на 0 и се класира за четвърфиналите на световното първенство по футбол. Матчът по всяка вероятност е последен в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор на Португалия. Следващия съперник на европейския шампион ще е победителя от двубоя между Съединените щати и Белгия, който започва в 3 часа. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити решението за отмяна на червения картон на нападателя на Съединените щати Фуарин Болугун, след като то предизвика сериозни реакции. Така футболистът на Монако ще може да играе в 8 на финалния двубой срещу Белгия тази нощ. Повод за коментар стана изявлението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който разкри, че е разговарял с Инфантино по случая. Президентът на ФИФА подчерта, че подобни разговори с държавни лидери са част от работата му, но решенията по дисциплинарните казуси се взимат единствено от независимите комисии на футболната централа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция, и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е днес от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за президентския пост в централата. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на федерацията и спокойната подготовка на националите. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в арена Самелеон в Самоков, последният двубой от груповата фаза на европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 26 градуса в Свищов. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно.

0: и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама шофьори са в критично състояние след катастрофа тази вечер в Русе. Инцидентът е станал в района на телевизионната кула, където две коли са се сблъскали челно. Пострадалите са 21 годишен младеж от Силистра и мъж на около 40 години от Русе. И двамата са откарани по спешност в местната болница, като лекарите се борят за живота им. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Нощен хоризонт.
2: Нощта е време за равносметка, в която си спомняме кого сме срещнали, обикнали, какво сме изгубили и какво сме успяли да съхраним в себе си. Може би за това именно в нощта историите звучат най-истински. Добре дошли в Нощен хоризонт, уважаеми слушатели. Аз съм Станислава Пирчева. До 3 след полунощ ще бъдем заедно с Веселин Коев, звукорежисьор, и Ирена Гаделева, музикален редактор. Ще говорим за книги и спомени, за активния живот и летните приключения, заедно с вашите писма и малките човешки истории. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога най-важните книги не се раждат от въображението, а от самия живот. От спомени, които дълго носят своята тежест, докато един ден се превърнат в разказ. От срещите с хора, които оставят следа и изпитанията, които времето не успява да заличи. Такава е най-новата книга «Сълзи над огнището» на издателство «Български писател». Тя е за родовия корен, човешкото достоинство, болката, която не търси съжаление, а разбиране. И надеждата, че дори след най-тежките изпитания, човек може да запази човешкото в себе си. Нейният автор е човек, когото познаваме преди всичко като учен от световна величина. Член-кореспондент на Българската академия на науките, професор, доктор на техническите науки, автор на десетки изобретения, патенти, монографии и научни разработки. Евродепутат в периода 2007-2014 година, отличен с наградата Евродепутат на годината в областта на околната среда. Носител на едни от най-високите български и международни отличия. Но зад всички тези признания стои и един внимателен наблюдател на човешките съдби. Писател, който не измисля герои, а ги е срещнал по своя път. Срещнал е и големите личности на своето време и обикновените хора, чието истории понякога казват много повече за живота. В новата си книга Владко Панайотов събира разкази, есета, спомени, размисли и документални хроники. В тях се преплитат личното и общественото, науката и литературата, историята и съвремието, България и светът. Една откровенна равносметка, написана без патос и назидание, с искреността на човек, който знае цената на успехите, загубите, на доверието и времето. Добре дошли отново в студиото,
2: професор Панайотов. Благодаря за поканата. Изключително съм развълнуван и леко притеснен от това колко дълбоко сте проникнали в даже някъде по-добре от мен самия.

0: изключително съм развълнуван и леко притеснен от това колко дълбоко сте проникнали в, даже някъде по-добре от мен самия, в същността на това, което сега преподнасям на нашите читатели. Благодаря ви.
1: И ние сме щастливи, че можем отново да разговаряме с вас в ефира на нощта. Ето и другите теми в днешното издание. В третия част на предаването ще се чуем с треньор Емил Златев в разговор за активния начин на живот и предстоящия летен лагер в Кранево. В рубриката «Компасът на приключението» Силко Цанев ще говорим за летните приключения по българските води с внимание към подготовката и безопасността, а в писма за слушателя ви каним, уважаеми слушатели, да ни разкажете за най-сладкия спомен, който пазите в сърцето. Днес е Световният ден на шоколада. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: С удоволствие посрещаме професор Владко Панайотов и неговите сълзи над огнището. Едно наистина развълнувана съм, защото книгата е невероятна, огромна, красива, много вълнуваща и ние за нея ще си разговаряме тази нощ. Великолепно издание.
2: Благодаря. Заслугата не е само моя, тя е на първо на Съюза на писателите на Боян Ангелов, на председателя, и на Пламен Трампов, който беше дизайнера на тази, и Анжела Димчева, която му помогна, заедно направиха тази корица уникална и самата книга. Така че на тях съм благодарен, защото без тяхната подкрепа и морална, и както се казва, ежедневно да ме надъхват, да ми казват да, особено Боян Ангелов, той написа нещо великолепно, с което аз се гордея за тази книга.
1: Да, ще стане дума и за това. Сълзи над огнището, не само като литературно заглавие, а и като образ. Защо избрахте именно огнището? Мястото, което по традиция събира семейството, а то при вас се превръща в свидетел на една самота.
2: Вие точно засегнахте най-чувствителното място в цялата история, защото аз като всички хора си спомням детството.

0: то и от това детство най-отчетливо си спомням точно огнището, докато имаше и пеш. И аз съм седнал на едно трикрако столче до огнището и гледам майка ми, която готви, шета, прави. И виждам изненадващо как сълзите кът по очите и как те застиват на лицето ѝ. Аз не мога да си обясня защо, защото тя пред хората беше много твърда, много жена, която никога не се е оплаквала, никога не е казвала нещо негативно за живота, винаги е била позитивна, а това нещо, после вече, когато взех да разбирам живота малко повече, видях, че тя има много трудна съдба, така си обяснях. Баща я отива в Америка, стои там няколко години, пише телеграма, че се връща и ще живее щастливо, той носи много пари. Файтона обаче го закарва първо в кръчмата с приятелите. На другата сутрин го донасят прибит, ограбен и той след няколко дни си отива от този свят. Тя се омъжва, оженва, омъжва, както не сме още разделили тези понятия на село, както се казва, за вдовец с малко дете, също сирак, баща му е убит в 23-та година, земеделец при защита на Стамбулийски. И смятах, че това са причините. Докато неотдавна, когато тая книга вече трябваше да има заглавие, и аз си мислях какво да бъде. А това нещо непрекъснато го сънувах, излизаше ме и мои познати, тръгнахи за моето родно село да ме закарат до там, спряха внезапно в някакво селце и при гледачка, която гледачка, тя им гледаше на техния син щастлив, ще бъде живота му, току-що се беше оженил. И когато излезе една красива 50 годишна жена, много добре поддържана, и тя вика: ти защо не дойдеш? Викам: аз нямам нужда от нищо. Миналото го знам, бъдещето не искам и да го знам. Даде, но имаш ли нещо да ме питаш? И аз казах: има нещо, което то е извън всичко. Какво? И аз разказах: ето, така и си мисля, това заглавие подходящо ли е, защото книгата би трябвало да бъде оптимистична, все пак, нали, живеем, радваме се, искаме нещо да постигнем, а такова заглавие някакси. Тя каза: не. Тия сълзи са сълзи на мъката. Те носят на тия, които се докоснат до тях, щастие, просперитет и успех. Така че всички тези разкази, всичко случките, които разказваш, те са сълзи. И те до всеки, който се докосне от тях, ще му донесат успех. Повярвай ми. Аз след това раздадох на десетина души разкази, части от книгата, неща, които са ми интересни да видя мнението им. И всички от тях, без да знаят, разбира се, за това, казаха: да, знаеш ли, това ми се случи, така стана, това беше една мечта ми се... Което показва, че в това заглавие има един дълбок смисъл, има нещо заложено, което не зависи от нас и което носи позитив на всеки, който се докосне до тази книга.
1: Ето и нашите слушатели сега имат доста вече до нея.
0: И всички слушатели ще се докоснат до тази книга, до тия истории.
1: В книгата има едно болезнено признание, че децата все отлагат посещението за по-нататък. А един ден вече няма кого да посетят. Това е тема, която сигурно ще стигне до много наши слушатели тази нощ. Трудно ли беше да я напишете?
0: Много е трудно. Тая мисъл минава време, периодично се появява и търся в себе си оправдание. Оправдание, разбира се, винаги има, но виждам, че не са били проблемите с жителство, с жилище, с създаване на семейство, с заплата, с работа, с всички тия неща, които всеки един от нас ги преживява. Разбира се, на времето те бяха едни трудности, много голяма част от тях почти непреодолими. Сега хората имат други трудности. Няма човек, няма епоха, няма време без трудности. И винаги съм се оправдавал, да, това да постигна после. И сега безкрайно съжалявам, че на празници, като Нова година, като 8 март, като Коледа, защото при нас се честваше Коледата тогава, как не съм намирал време да отида, да ги поздравя, да кажа: обичам ви. Тая дума тогава я нямаше, между другото. Тая дума после се появи и в моя речник, и въобще в така взаимодействието между, взаимоотношението между хората. Но поне

0: да ги уважа, да покажа признателността, защото те са ми примера, те са ми хората, които са ми дали и пътеката, и пътеводната звезда, както се казва, техния заслужил трудов, прекрасен живот беше и остава за мен пример. И безкрайно съжалявам. И просто съветвам младите хора, никога не е късно, вървете при вашите родители, прегърнете ги, кажете колко ги обичате. Това за тях ще бъде неоценима топлина, която те ще помнят цял живот.
1: Една от най-силните линии в книгата е почита към майка ви, към брат ви, професор Иван Панайотов. Пишейки за най-близките хора, как се намира границата между личната болка и литературата?
0: Значи тук, когато си спомням, книгата наистина е посветена за майка ми, защото аз не съм разбирал какво е щастие. Тая дума също я нямаше тогава. Какво означава някой да се грижи за теб непрекъснато, денонощно, без да иска нищо, без да пожелава нищо за себе си. И сега разбирам, че това са били фактически истински щастливите дни. Брат ми, той беше един безкрайно трудолюбив, умен, изключителен, аз бих казал, много талантлив, да не казвам гениален генетик, селекционер на нови сортове пшеница, работейки с цял свят, един от тримата признати в света генетици. И само тук ще кажа съдбата каква роля изигра. Той постигна своята мечта 30 години за така наречената черна пшеница. Черна пшеница, хляба, от която приготвен, предпазва хората от Алцхаймер, от диабет, от високо кръвно налягане, от най-големите болести. И това доказа практиката. И той чакаше световното признание. То дойде, получи патент, получи признание, получи заявка от най-големите световни фирми и в този момент съдбата го взе. И аз някой път питам Господа горе, там имаш ли житни полета, за какво ти е той? Той тук беше нужен, той работеше денонощно, един от малкото хора, които стои на полето, жарко слънце, а той там се любува на всеки клас. Ето това е просто, когато говорим за съдба, има е тая съдба, която с желязна ръка невидимо казва ти тука, ти тука, до тука, това така, така че това не може да го преодолеем. Затова хем ми е мъчно, хем виждам, че няма как да се преодолее това нещо.
1: В есето Сълзите на мама поставяте въпрос, което звучи болезнено актуално. Децата на България са по света, родителите остават сами. Смятате ли, че това вече не е само лична национална драма? Още повече в текста се казва, че паметта за родовия корен постепенно се затрупва от забързания ни ден. Може ли една книга да се противопостави на подобна забрана?
0: Може да. Абсолютно съм сигурен. И бих искал много хора, много повече хора да... Няма значение дали са писатели, поети, дали са признати, дали са в някакви официални организации, да напишат за своето минало, да видят своя корен. Защото това ще окуражи, ще даде смисъл на техния живот, на техните деца. Такива са времената сега, но времената никога не са били такива, каквито сме ги искали. Те винаги изпреварват реалния живот, в който живеем. Също и сега. Изкуственият интелект, компютрите, огромната информация, която те получават. Тя изпреварва, бих казал, даже съвременните знания, които преподавателите поднасят. Някой път учениците, студентите знаят и повече от преподавателите. Затова времената са такива и те търсят къде да намерят реализация на своите мечти, на своите копнежи, на своя талант. И затова голяма част отиват и не се връщат. Това е не само лична драма, това е национална драма. И тя би трябвало да се преодолее по един начин, в който да се отпуснат средства, младите хора да бъдат интегрирани, заинтересовани, да бъдат тук техният талант да се изгради и да се реализира до голяма степен. И тук трябва, разбира се, с по-възрастната генерация винаги има едно нещо против

0: без да ще просто смята, че тя е все пак по-непризнатата, че тя би трябвало да бъде на по-предна линия. Тя има предимство, но тук трябва да се направи крачка назад, крачка в страни, да се даде път на младите. Техните до голяма част и безумни, и смехотворни, и неочаквани, и каквито ще идеи, да намерят път, да бъдат стимулирани, финансирани, и хората, когато намерят своето признание тук, те ще останат, ще бъдат благодарни. Ако трябва да говорим в по-далечен смисъл, България ще намери своето световно признание, своето място в световната технологична мисъл само с нови разработки, революционно нови, изпреварващи разработки. Изпреварващо е много силно да изпреварим големите сили, но това е възможно, защото имаме тия таланти. Просто трябва стимул, и то стимул точен, ясен, насочен към тези млади хора.
1: Владко Панайотов с сълзи над огнището, специален гост на Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: С Владко Панайотов и Сълзи над огнището. Не идеализирате родителите си, разказвате за ревност, огорчения, тежък бит, самота. Защо предпочетохте истината през красивата лъжа?
2: Да. Убедих се, че и най- така некрасивата истина е много по-силна и много по-въздействаща от точно красивата лъжа. И затова дадох точно как е бил живота в истинската му реалност. Майка ми беше млада, красива жена, тя обичаше хората, слагаше си единствения гердан, който от време на време се късаше, тя слагаше зърната, отново тръгваше. Фактически нейната тъща или свекърва не обичаше нито хората, нито ръчениците. Тя като излизаше, дигаше скандали, беше против всичко това, настройваше. Въобще живота, може се каже, че не беше, сега като оценявам вече позицията, хич не е бил лесен, тя всичко това го е преодолявала. Освен това, тя никога, нали, тя заварва малко дете, вдовец с малко дете, току-що преди година починала съпругата му, и тя трябваше, освен нейните деца, да гледа и това дете. Тя никога не показа някаква разлика, но предполагам какво е чувствала, какво е било в нейното сърце, когато тя е очаквала като млада мома да живее красиво, да живее спокойно, да живее богато, да живее така както душата иска, а всъщност живота й предложи съвсем друго, съвсем други неща. И затова аз се покланям точно пред, защото това си е своего рода подвиг. Много хора не биха го издържали, биха хвърлили всичко и да търсят друга реализация. Тя затова безмълно плачеше, нещо си говореше, сълзите течаха и застиваха. Аз, между другото, в себе си видях и аз този навик вроден, сам да си говоря, вървя по планината, по пътеката и сам си приказвам, и някакъв път съпругата вика, какво ми каза, че не чух, и после свикнаха вече и деца, и внучките, и те, дядко сам си говори, аз не си, сам си споря, сам си приказвам, е той е навик, от майка си съм го освоил.
1: Разказът «Жесток свят» започва почти документално. Стар автобус, хора тръгнали към Европа, надежди, бедност. После постепенно се превръща в история за измамата. Ще ни кажете защо избрахте този именно сюжет като един от първите в книгата. В тази история всъщност най-страшното не е самата измама, а възрастният човек, който губи парите си, защото се доверява на някого. Някой, който нарича приятел. Според вас измамата винаги ли започва с заявка за доверие? Вие сте свидетел на тази случка. Не се намесвате. После години наред я помните. Понякога, може би, свидетелят наистина носи по-дълго вината от извършителя.
2: Аз съм доверчив човек и много пъти така съм търпял разочарование от тая моя доверчивост, но тук специално в този разказ, това е истинска случка, аз за пръв път излизам в Европа вече, новата Европа, промените, демокрацията дойде, митингите все още продължават и аз тръгвам за Европа, за Германия в случая, с автобус, радвам се на живота, радвам се, че вече няма препятствия. И това, което видях, един възрастен човек, който отиваше при младото семейство, сина си, снаха си, и беше продал абсолютно всичко в България, каквото имаше, за да може да им помогне те да си купят там апартамент, кола, да могат въобще да живеят. И той споделяше с един много интелигентен мъж, облечен прекрасно, много така находчив, с чувство за хумор си говореха. И всички чувахме така разговор, как даже той обеща, че ще помогне да намерят хубава кола, да намерят по-евтин апартамент на по-хубаво място.

0: И възрастният човек, който току-що се беше пенсионирал, му се приказваха и вече когато рейса спря на една спирка, всички да отдъхне малко, изведнъж се появи тая игра тука има, тука няма. И човекът, който беше с младия човек фактически, събеседника, той 2-3 пъти спечели и сега не си спомням точно валутата, долар или беше, или еврото беше влязло, но той спечели, да речем, 100, 500, 1000, да речем, долара тогава, защото това беше веднага след промените. И каза на спътника си, на възрастния човек, който давай пробвай. И той наистина пробва, пак спечели едно 500, 1000, 2000, огромни суми. И той каза, давай сега всичко заложи, да видиш ей тая камара пари там, която е, ти ще можеш направо да им купиш Мерцедес и апартамент в центъра на Берлин. И той се заколеба, обаче давай, давай, и всичките пари ги заложени. Беше ги извадил даже от джоба си, вика, добре. И на една огромна сума и не позна. Автобуса вече тръгваше, шофьора запали, да викат, качвайте се всички. Да, той обаче, човека се вцепени, какво да прави, как да бъде. Изведнъж цялата сцена се измени драматично. Двамата младежи, които разиграваха тука има, тука няма, хванаха го. Третия човек, той е интелигентен мъж, който беше, бръкна в джоба, извади всички пари. От джоба му цялата пачка, която беше, всички се качиха в една кола, изчезнаха. Шофьора каза, качвайте си, обаче той човека беше толкова изумен, зашематен, смаян, убит. Той не се е качил в автобуса, остана. И така в далечината го виждахме как стои и той просто не знаеше вече къде да върви ли въобще някъде, да остане ли, жив ли е, мъртъв ли е. Това е една покъртителна сцена, която аз се замислих, ние влизаме в Европа, но дали трябва да бъдем така изцяло доверчиви към цялата Европа, към всеки, който е срещнат, дали той е целият оптимизъм и цялата тая позитивна енергия, която се излъчва, дали е изцяло оправдана, дали не трябва да имаме, но това много после ми дойде, винаги едно на ум, винаги да щака някаква малка червена лампичка, но това ме разтърси много това и още го виждам, той е човек, трябваше може би, но аз тогава за пръв път влизам въобще, аз не бях излизал тогава, не знаех какво е Европа, какво е граница. И трябваше, може би, да сляза, да зарежа абсолютно всичко. Аз тогава бях лауреат на една голяма стипендия и трябваше да бъда на часа там, еди си къде. Съжалявам. Сега, ако това нещо стане, аз ще зарежа абсолютно всичко и ще сляза да бъда с него, да го подпомогна.
1: В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с професор Владко Панайотов и след новините в 1 часа, представени от Ивайло Василев и дежурния редактор Савина Спасова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Един часа новини, пред микрофона е Ивайло Василев. На повече от 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради три едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Едно от най-опасните огнища е близо до град Сент-Менат на 30 км северно от Барселона. Пожарът там се разраства неконтролируемо и това принуди властите да разпоредят на жителите на 7 жилищни комплекса и разпръснати селища да останат по домовете си. Гражданска защита изпрати съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с призив да затворят вратите и прозорците, да останат на закрито и да очакват следващи инструкции. За един от жилищните комплекси пожарникарите посочват, че защитата на домовете е невъзможна, тъй като къщите се намират в гората и призоваха жителите им да ги напуснат. Заради друг пожар, обхванал над 200 хектара в района на Аноя, още 33 000 души са призовани да не излизат от жилищата си. Изгорелите площи включват 70% горски масиви, 25% земеделски земи и 5% урбанизирани територии. Остават и ограниченията за жителите на град Ла Бисбал д'Емпорда, провинция Жирона, заради пожар.

0: унищожил над 2000 хектара. Огънят е овладян, но на място продължават да работят 180 пожарникари, които се стремят да го потушат напълно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър е с едно от най-големите увеличения в Европейския съюз на нощувките, резервирани чрез електронните платформи за краткосрочно настаняване, обяви Евростат. Министерството на туризма подготвя нов законопроект за регулиране на отдаването под наем на жилища за туристически цели. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с още информация.
2: Броят на туристическите нощувки в Кипър, резервирани чрез онлайн платформите за краткосрочно настаняване, се увеличил с над 22% през първите 3 месеца на тази година, в сравнение със същия период преди година. С този резултат страната е на четвърто място по ръст в Европейския съюз, според данните на Евростат. Още по-силно за Кипър е четвъртото тримесечие на 2025-та. През него страната отчита над 1,7 милиона нощувки в места за краткосрочно ползване, което представлява годишен скок от над 30%, три пъти повече, отколкото общо за Европейския съюз. В същото време одитната служба на Кипър констатира в новия си доклад редица нарушения при отдаването на жилища за краткосрочно ползване. Според него, регистрирани и лицензирани са под 23% от действащите места. Контролът върху тях ще се засили с новия европейски регламент, който се прилага от 20 май и подготвения нов законопроект за реда за дейността им, заяви заместник министрът на туризма Костас Комис. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Британският принц Хари пристигна в Лондон, но около начина, по който ще протече посещението му в британската столица, все още има неизвестни. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с още информация.
3: Източници от кралското семейство твърдят, че херцогът на Съсекс не отговорил официално на предложението за настаняване в кралска резиденция до крайния срок, който беше края на миналата седмица, и през уикенда му е било казано, че вече не може да отседне в Бъкингъмския дворец. Пояснено бе, че дворецът изисква минимален период на предизвестие, за да се гарантира, че гостът може да бъде настанен и да бъде осигурен персонал от кралското домакинство. Принц Хари пътува до Обединеното кралство, за да промотира игрите непобедими, които ще се проведат в Бирмингъм следващата година, и за участие в някои благотворителни събития. Вече стана ясно, че той няма да бъде придружен от съпругата си Меган и двете им деца, Арчи и Лилибет, когато посети Лондон, след като беше потвърдено, че семейството няма да получи финансиране от данъкоплатците полицейска охрана. Възможно е обаче те да се присъединят към принц Хари в Бирмингъм за промотирането на игрите непобедими по-късно през седмицата. Не е ясно дали среща между крал Чарлз и двамата му внуци на 7 и 5 години, които той не е виждал лично от 4 години, ще се проведе по ревизирания график. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Личните лекари в Ямболска област ще получат до края на седмицата ваксини срещу варицела. За региона са предвидени 1060 имунизационни дози, предназначени за децата, родени между 1 януари и 30 юни 2025 година. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Броят на заболелите от варицела през последните години се увеличава значително, посочи директорът на регионалната здравна инспекция в Ямбол, доктор Радостина Калчева.
5: Установихме, че най-много болни от заразни заболявания имаме точно от варицела. Например, през първото 6 месечи на тази година в област Ямбол сме регистрирали 120 случая. За 2025 година са били 185.
4: Личните лекари ще получат необходимите количества според броя на пациентите си, като първо ще бъдат обхванати деца, родени през първите 3 месеца на 2025 година.
5: Вторият прием се поставя в годината, когато детето, което вече е имунизирано, навърши 4 годишна възраст. Ваксината е с много добър профил на безопасност, поносимост, ефективност. Тя е съвместима с всички останали ваксини, които са включени в имунизационният календар.
4: Най-често варицелата засяга деца между 5 и 9 години, но нерядко се заразяват и възрастни, при които болестта протича значително по-тежко. За новините, Даниела Костова.
1: Сега за времето, Иван Василев.
6: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност, и на места там ще превали дъжд. Ще духе до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Веселин Коев. Веселин Димитров избира музиката. Директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио продължаваме разговора ни с професор Владко Панайотов по повод новата му книга «Сълзи над огнището». Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Нашият слушател Филип Тодоров Филипов споделя няколко мисли за силата на мълчанието. По думите му, мълчанието е приятел, който никога не предава. Той смята още, че хората се учат да говорят, но истинската мъдрост е да знаеш как и кога да замълчиш. И завършва с мисълта, че мълчанието е един от най-трудно опровержимите аргументи.
2: Това е много, много точно, много вярно, много дълбоко. Но много са малко хората, които умеят да запазят мълчанието и да мълчат

0: в нужния момент. Обикновено става точно обратното. В нужния момент ние говорим и обикновено казваме това, което не бива да казваме, от което последиците не винаги са позитивни. Да контролираш думата, да контролираш мълчанието, това е виш пилотаж, бих казал, въобще на човешкото общуване. Но има моменти, в които просто човек трябва да говори, особено сред близките си, дори и да греши, дори и да бъде до голяма степен и първичен, и грешен, и неразбран, той трябва да споделя, особено с деца, с внуци, с близките си, да сподели своя живот, да сподели своите виждания, а пък времето ще покаже кой е крив, кой е прав, защото мълчанието някой път пък се възприема и като провокация, като подозрителност, като нежелание да споделиш. Въобще, това е, аз съм срещал много малко хора, които и виждам колко е печелившо това да умееш да мълчиш, да умееш умно да мълчиш. Това е гениално. Виждал съм такива хора, много малко. Те са печеливши във всяко едно отношение. Хората на тях им гласуват доверие, хората тях ги искат, те да ръководят, те да бъдат вождовете. Но това е дадено отгоре. Това не може да се придобие така. Само себе си.
1: В разказа горчивите шоколади на демокрацията, две разтопени шоколадчета за вашия син се превръщат в разказ за цяла една епоха. Защо именно шоколадът се оказа толкова силен символ на прехода? Когато разказвате пред чуждестранната аудитория защо шоколадът се е разтопил в джоба ви, в залата споделяте, че да стъпва пълна тишина. Имало ли е моменти, когато една лична история казва повече за България от всички официални доклади?
0: Ами, имаше време, пак казвам, това беше около промената, когато шоколада изчезна, нямаше го. Аз имах, сина беше малък, може би на годинка, две, три, сега точно не мога да преценя, и няма шоколад. Беше някакво абсолютно голямо така попадение да намериш. Аз точно тогава бях поканен за една световна конференция по нови технологии. Имах тогава признати и внедрени технологични решения, които това случая, за който говорим, е в Австрия. И на световната сцена аз представям първия ден така технологичните постановки, втория ден вече трябваше да дам конкретните резултати. В хотела, в който бяхме, аз видях, че са оставени малки шоколадчета, така, просто оставени за посетителите на хотела. Сега това беше, как да кажа, някаква извън моята предпазливост, извън чувството за, нали, етика, естетика и така нататък. Аз просто взех по две шоколадчета или по три във всеки джоб, без да се образя, че те се топят горещина. Това беше лятно време и аз бях с бял панталон и не съобразих нищо, тъй като факта, че имаш такива шоколади, че синът ще се зарадва и ще бъде щастие едва ли не да види, това беше над всичко. Аз разказвам за технологичните резултати, за икономически ефект, тогава получих, между другото, и орден за тия резултати, признание световно. И изведнъж виждам хората започват да си шушукат, да приказват. И когато погледнах, чудих се какво, не мога да разбера, виждам погледите насочени в една определена плоскост. Когато погледнах себе си, виждам, че от двете страни на панталоните шоколадите са протекли. Изпаднах в такова унизително положение, но се извиних и казах: да, съжалявам много, разкаивам се, извинявам се, но моя малък син стои и чака, той не е виждал две години шоколад. Така че простете ми. Веднага се промени цялата ситуация, всички замълчаха, просто край, все едно нищо, изръкопляскаха ми за всичко това и тогава шефа на целият този конгрес накрая ми донесе един, сега не мога да си спомня, кошничка или просто беше пакет, в който имаше много шоколади, сладкиши, неща, които и каза, извинявай, ето това е за твоя малък син. Така че, ето това са шоколадите на демокрацията. Когато попадаш в една нова обстановка, радостна, интересна, която те завладява и която ти виждаш, вече достигаш, как да кажа, частично върховете, за които си мечтал, които са илюзорни. Всъщност никога няма да достигнем този върх, за който мечтаем, но ето и изпадаш в... И аз това си спомням с чувство, че трябва човек да бъде сдържан, че трябва да бъде да овладява себе си, но има моменти, в които са по-силни, дори от това чувство за сдържаност и за хладнокръвие.
1: В послеслова Боян Ангелов пише, че най-силното качество на книгата е нейната изповедност. Трудно ли се решихте да бъдете толкова откровен? Имаше ли истории, които дълго време не сте били готов да разкажете?
0: Трудно. Трудно, защото в живота не само аз, всеки среща хора, които прикрито, неприкрито спотайват неща, които са явни в голяма степен, защото всеки от нас, аз смятам, че всеки в това общество, в този свят, има своите проблеми, има своите възходи, има своите падения. Всичко това е, няма човек, няма съдба, която да се размине с тая синусоида на живота. И когато говориш с хората съвсем нормално човешки и виждаш как те прикриват, как ехидничат, как завуалират, как всичко е фалшиво, мен това ме отблъсква, мен това, да не казвам, отвръщава, че е много силна дума, но виждам, че не е това реалният път да спечелиш някого, да завладееш някого, а фактически хората, много хора смятат, че парите са тези, които печелят хората, които печелят обществото, които печелят аудиторията, която те слуша. Не, убедих се така от своя опит жизнен, колкото и дали е кратък, дали е дълъг, но срещите ми с много хора в най-различна ситуация и още повече от Европарламента. Аз имах 5 офиса в България, в различни места срещах се с различни хора, различно настроени, позитивно и отрицателно, и видях, че начинът да спечелиш хората е да бъдеш открит, да разкриеш себе си, да разкриеш не само позитивите, да разкриеш и слабостите, негативите, нещата, които трябва да преодолееш. Това печели. И се убедих, и затова тази книга е Боян Ангелов, благодаря му. Той е един велик поет, писател и патриот преди всичко. Благодаря му за тази оценка. Тя е абсолютно справедлива.
1: Да, в послеслова той отбелязва, че със сълзи на токнището книгата ви нарежда сред най-даровитите съвремени творци на българското изящно слово. Подобна оценка ласкае, но пък и задължава. Променя ли по някакъв начин отношението ви към следващата книга?
0: Подобна оценка няма как да не ме ласкае, защото тя не е казана тук така. Той не е човек, който раздава комплименти и така на кого да е, както и да е. Той е много сдържан, много събран, много прецизен, много точен човек. Той е, бих казал, с германски менталитет, т.е. точен, преценява до стотната от нещата, за да каже нещо, той 1000 пъти го е пресметнал. Така че неговите думи тук са много тежки, много стойностни. Те естествено ме укрилят да продължа, защото аз ще такъв ми е плана в по-нататък да продължа с срещи си вече, да опиша хората, с които съм се срещал в нормалния живот, защото срещам сега и слушам и по радио, и по телевизия, как мои връстници от ученическите години още са познали, че този строй ще рухне, че те как са слушали Битълс и Ролинг Стоунс, как всичко са слушали Свободна Европа. Е, искам пък да покажа спомените, размишленията, срещите, анализите на едно момче, бих казал, селско момче, което нищо не е прогнозирал, нищо не е знаел, вярвал е в онези идеали, които така и не се осъществиха. И от тази гледна точка, без да пренасочвам нещата към днешния ден, а такива

0: каквито са били тогава, такива да ги възпроизведа, и защото и това ще бъде един преглед, една мозайка в три епохи. Комунизма, който така и не дойде, прехода, който стана с всичките митинги, овации, възторг и народна енергия, и капитализма, какъвто е сега. Ето тази мозайка, тази, как да ви кажа, това ми прилича на едно шарено, силно алпинистко въже, по което аз се държа и вървя към иллюзорния връх, който никога няма да достигна. Това ще бъде следващата книга. Дай Боже да сме живи и здрави да я направим.
1: Жал Димчева определя настоящата книга Сълзи над огнището с една единствена дума – стон. Съгласен ли сте с това определение и какъв е този стон? Личен, поколенчески, български, какъв е?
0: Жал е изключителна поетеса и критик, и те много дълбоко влиза в нещата и много правилно е определила думата стон, защото истината за един живот, истината за една епоха, истината за времето, в което живеем, това е наистина стон. Стон предизвикан не само от болка, не само от загуба, не само от това, че потъваш и твоите надежди и идеали са пропаднали, а от това, че виждаш болката и на другите. Може да почувстваш болката на обществото, на хората, с които живееш, с хората, с които си бил в индустрията, в практиката, в науката, в чужбина. И когато всичко това го анализираш, обединиш, съединиш в едно и виждаш, че дали е богат, дали е беден, в коя, къде е в социалната стълбица, всеки един, ако може да разгадаеш истината, всеки един в себе си излъчва стон. Стон към непостижимото, стон към загубеното, стон към това, което си мечтал, всъщност се оказва, че е станал нещо друго. Стон към от младите, стон от по-възрастните. Като анализираш нашите промени, хората, които ги предизвикаха, хората, които ги реализираха, хората, които взеха последствията от всичко това, което е станало, ще видиш, че наистина в различен, с различен каментон, с различен отлик, но във всеки един от тях има един стон, който и е обществен, който и аз го чувствам вътрешно.
1: Анжела Димчева пише също, че разказвате без да назидавате. Това ли е най-трудното за един писател? Да остави читателя сам да стигне до истината?
0: Много неща наистина искам читателя сам да разгадае как биха се развили нещата. И има един раздел, в който, който не е много така възвишаваш мен, но слагам, сега не мога да се спомня, 4 или 5 случки, които не бих искал да ми се случат. Които обаче са ми се случили, и оставям финала отворен, защото това са реални неща, и просто всеки един, който прочете и стигне до финала, нека сам да реши какво, как би постъпил, как би решил, как би... Това е много интересно, но това е въпрос, как да кажа, на по-нататъчна дискусия с евентуалните читатели, защото например, представете си една от случките сега, която за да не отиваме в далечните години, сега, в Брюксел, в наши времена, в братска Европа, или как да го кажа вече, в Брюксел, до Европарламента, на метрото, ние сме с съпругата, радостни, че топло време, хубаво, ще отидем да видим Европарламента и там изложбата, която е. И изведнъж група от хора се натиска към вратата, влизаме в метрото, излизаме, и тя вижда, че държи само дръжката на своята чанта. Чантата с всички документи, с билети за авио, за самолета, с ключовете, с парите, няма ги. И ние сме сами, и така, и няма кой. Народа изнъж се разбяга и край. И тогава с някакви дребни монети, суми, които събрахме, помолихме там таксито да ни отведе до не до посолство, а до консулство, защото там се решаха тия въпроси. и консул се работи до 2

0: Ние спим там на нещо като малка полянка, нагоре гледаме хора, бизнесмени, жени с различно социално поведение, нали, хора с проблеми, вижда се. И е абсурд. И тогава ние се чудим какво, нито можем да летим, нито можем да заемем хотел, ние нямаме паспорти, нямаме, и стоим в пълно отчаяние. Ето това е една от случките. И нека нашите уважаеми слушатели и читатели да кажат как ще излязат от тая случка, да може да се реши проблема. Това е една от случките. Те са няколко такива.
1: nh@bnr.bg връзка с нас, имейл адреса ни, както и на страницата ни в социалната мрежа Facebook, BNR Нощен хоризонт. Владко Панайотов със сълзи над огнището.

0: Нощен хоризонт.
1: Получихте почетния знак за заслуги към БАН. Това е признание от научната общност. В същото време читателите ви откриват като писател. Къде се чувствате по-свободно? В лабораторията на науката или в свободната литература?
2: Значи, някакси двете неща сами се разделят във времето и в пространството, без да ги смесвам. През цялото време аз си мисля и творя в тая област, именно новите технологии, металите, преработка на отпадъците, борба с емисиите, пречистване на води, и изведнъж, да речем през нощта или рано сутрин, ми идва идея, която е свързана с някаква случка, нещо, което искам да разкажа, нещо, което ме вълнува, и така се дозират нещата, така че аз се чувствам първо в БАН. Това е изключително голямо отличие, да те отличат, че си допринесъл за развитието, за устойчивост на такава институция велика. И се радвам, защото аз никога не съм се бил в гърдите, и преди Европейския парламент, и по време, и след това, аз винаги съм работил за БАН, защото смятам, че това е институцията, която също ще направи, ще допринесе за това България да бъде велика, да бъде призната, да бъде, да заземе своето място в световния технологичен растеж. Защото без това няма бъдеще. Който не го разбира, просто без БАН нямаме бъдеще също така. И затова учените, които са там, хората, които са там, аз винаги съм ги подкрепил. Участвал съм в спасяването на БАН, без да го афиширам. В уния тежки моменти имах позиции в Европейската комисия. Участвал съм в това да организирам симпозиуми, срещи. Ако си спомнете, първата водородна кола Европейската комисия докара с изключително скъп превоз в едни студени зими беше. Отпуснаха много големи преференции за България. Но аз това съм го правил така, от вътрешно убеждение. И се оказа, че хората всичко това са го забелязвали, гледали, видяли и ми удостоиха с тая изключително голяма награда. Писателството пък, нали, миналата година, книгата, предишната книга, беше удостоена като най-добрата мемуарна книга за годината. И аз бях учуден, защото аз никой не съм претендирал, никой не съм в тия среди. Аз се чувствам даже малко неловко, защото има писатели, които целият им живот минава в това, които са признати, които са достолепни и достойни за всичко. Те също са получили своите награди, но сред тях аз се чувствам млад начинаещ писател. Изведнъж получих тая награда от Съюза на български писатели, после министъра на културата ме награди за приноси в културата. И всичко това ме окуражава. Окуражаването ми в областта на мисленето, че все пак живота не минава напразно, все пак всеки в своята диря, в своя коловоз, може да е малко за това общество, малко за този народ, малко за тази България. И всеки от нас, като е в областта, в която е, ще получи този красив конгломерат, тази красива мозайка, наречена България.
1: Владко Панайотов Бенд, малко хора знаят за тази ваша страда. Какво ви дава

0: музиката, което нито науката, нито литературата мога да ви дадат.
1: Е, наистина. Това вече е една мечта огромна. Сега, тук пак ще кажа нещо, не съм го казвал до сега. Аз в селото Бяла Черква учих пиано, после акордеон, но учителя, който беше по пиано, той познаваше световната музика и той ми каза: виж какво, моето момче, ти имаш изключителен усет, слух, ти си за саксофон. И аз тогава за пръв път чух, после почна да се интересувам и вкъщи непрекъснато саксофон са, а моите родители, те още понятия нямат. И най-накрая баща ми не издържа, в 5 часа сутринта хвана биволицата и на улицата чакаха купувачи, продаде 500 лева и до сега помня, а майка ми плачеше, аз смятам, че плаче от радост, защото аз казвам: майко, аз ще стана голям музикант, ще свиря, ще ми донеса много пари, няма вече бедност, няма. И аз смятам, че тя от радост плаче, тя е плачела от това, че единственият сигурен доход на семейството си отива и тя трябва по някакъв начин да търси компенсации. Аз срещнах след това велики музиканти, които бяха и мои учители, които бяха и мои наставници, не само в музиката и в живота, и след тях Людмил Георгиев, Димитър Симеонов и Тончо Русев особено, нали. Това бяха хора, с които аз работех в областта на музиката, защото аз исках да наистина да стана голям музикант, но живота реши друго. И когато Тончо ми даваше категория и аз му казах за какво се боря, той каза: виждаш ли, това беше читалище Валентин Андреев, мисля, че където 1000 души. Там са народни певци, кавали, гайди, съставите, които сега са едни от най-големите състави на България, бяха там млади музиканти. Всеки се бори и виждаш ли, ти си инженер, имаш хляб, тия хора ще вземеш място, някой от тях съгласен ли си? Не. Еми тогава, айде, даваме ти сега втора категория, ще изкарваш 8-10 лева на вечер в ресторанта. Доволен ли си? Доволен съм. И после с Тончо вече, като станахме приятели истински, и той каза: виж какво, такива бяха времената, но сега, ето, аз съм написал песен, която ти посвещавам на тебе. Тя се казва "Една мечта". Твоята мечта се сбъдна, защото ти фактически музиката е пренеси в живота. Тоест, твоя живот е де-факто една песен. Ето тая песен, която Евтим Евтимов написа текста, Тончо написа музиката и Владко Панайотов бенд, където са изключителни музиканти. Аз ги слагам като музиканти на световно ниво. Сега не искам да им казвам имената, защото ще изпусна някои, а те са много ревниви на тая тема. Скоро ще свирим заедно и аз ви каня тогава и да дойдете да чуете наистина прекрасни изпълнители, прекрасни музиканти и творци. Те също са автори на песни, на музики, спечелили са конкурси. Ще спомена само някой от тях, защото Антони Дончев, примерно, Ники Томов, Пепи Попов, Развигор Попов и така нататък, да ни продължава, Гито Гитев. Това са вълшебни музиканти, за мен е чест. Те измислиха Владко Панайотов бенд. Не съм го измислил аз. Аз даже не бих си и помислил такова нещо, но те, ето, това са великите хора, които ти дават шанс, казват: айде сега да видим. И с тях направихме. Ние имаме връщане към 60-те. Та е моята любима музика, аз с тая съм израснал и искам и това свирим, златните шлагери от ония години. Да са живи и здрави тия музиканти велики.
0: Има една много силна линия в новата ви книга "Сълзи над огнището", че знанието и науката могат да отведат човека навсякъде по света, но никога не го освобождават от човешките изпитания. Това ли е големият извод, който правите?
1: Значи, аз ви благодаря, че стигнахте вие до това, защото за мен ще бъде някакси неприлично да го кажа. Основният извод от всичко това, което до тук съм преживял, написал, почувствал, е следното. Няма значение кой е на власт, няма значение коя е партия на власт, няма значение какъв е режима, няма значение какви са промените, които стават.

0: ти трябва да се стремиш да си номер едно в своята професия, да си номер едно в това, което правиш. Ти ще бъдеш нужен и тук, и там, и там, и там, навсякъде по света. Защото другото ти можеш да смяташ, да смяташ себе си за велик, за голяма работа, за изключителен, когато обаче се сблъскаш с реалните проблеми и когато се сблъскаш с хора, които са в същността на нещата, те веднага от половин приказка разбират кой си. И аз съм виждал случаи, когато там на Запад хората не ти казват, това са глупости, това няма да стане, това е абсурд. Те мълчат, слушат. Когато не са съгласни, те просто стават, излизат навън да си изпушат цигарата, да си изпият кафето, което означава, че ти си свободен, ти повече не си интересен. И обратното. Това го изпитах 100% в Германия и в Чили. Чили е върха, който не е запознат да каже. Чили е Евереста на минната индустрия. Там каквото има ново, каквото има току-що появило се, там се купува, там се внедрява, там се викат световните специалисти. И когато ти пред тия световни специалисти представяш нова технология, която искаш да се внедри и да ти платят, и да бъдеш признат, става, ако не си истински, абсурд. Няма как да минеш през това сито, а това сито е мерилото. И затова казвам, че човек трябва да се бори да бъде номер едно в своята. Разбира се, това не е възможно, но казвам, стремежа да е. И това, какъв, където и да отидеш, в каквато и ситуация да попаднеш, ти ще бъдеш ценен и ще получиш това, за което си мечтал.
1: А днес какво ново да очакваме в областта на науката от професор Владко Панайотов?
0: Ами, значи, аз ще кажа една тема, която вече почти всеки я знае и я слуша. Това е темата за, да не казвам редкоземните метали, но нека да кажем така, за металите, без които не можем. Нали? И базисни, и редкоземни, и скъпоценни, и платинови. Всички тия метали, най-вече от отпадъци. Отпадъци, които имаме огромни, хиляди тонове, които са останали от флотационни фабрики, от металургия, от хидрометалургия, у нас и в чужбина, разбира се. И да получиш тези, без тези метали, просто живота е немислим, прогреса е немислим. Тоест, ние започнем да купуваме тия метали и тия произведения, които са в, които са бази, от които са базирани тези метали, ние пропадаме. Ние няма да можем още да направим крачка напред. Ние трябва да ги получаваме. И тук се връщам към тази своя предишна мисъл, че тук е мястото ние да покажем този възход, този скок, да покажем, че имаме технологични решения, екологосъобразни, нови, принципно, с които можем да се включим в световния подем в тази област. Преди 50 години никой не говореше за тия метали, измениха се нещата, сега вече това става цел номер едно, виждате, на световните сили. Е, ние можем да се включим. И това е моята цел, това са моите стремежи, старания и мечти в бъдещето, дай Божето да е по-далечно. Нали?
1: Май, ние имаме много ценни находища.
0: Имаме. Въпросът е как. Нали? Всички казват, да, трябва, нужно е. Въпросът е как. Аз на този въпрос именно се старая да отговоря. С патентите, с разработките, с изследванията. И смятам, че имаме възможност сега под егидата на БАН да създаде една нова, модерна концепция, която да точно да разработи технологични решения за получаване точно на тия метали, без които не може, и да се присъединим към големите, великите сили в това отношение, защото това ще бъде, тази борба за тези метали ще бъде вечна. От тук нататък свършиха златните, как да кажа, златните времена, когато родите бяха богати, когато лесно се получаваха металите, когато нямахме проблеми, когато, да речем, съдържанието не е много добро, оставяме ги като извън балансови роди. Тая игра с

0: върши, нужни са нови технологични решения, но и са нови неща. Да оставим, че трябва да се мисли как да се получават вече и върху това мисля също така. В космоса, където ги има в голямо количество, но там няма вода, там няма въздух, там температурата е друга, там няма гравитация. Всичко там трябва да се променя, но то трябва да се мисли тук и да бъдем част именно и от тия върхови решения. Ето това е пътя, за който говоря и който трябва да вдъхновява и младите хора, и едно ново, бих казал, една нова концепция, която Българска академия на науките, привличайки, разбира се, и други институции, да се включим в това, което и виждате и самия президент Тръмп алармира, че това е много важно и трябва това да стане тема номер едно в такъв световен лидер да го каже, и ние трябва да се присъединим към това. Това е моята цел в бъдеще.
1: След всички срещи, държави, научни успехи, житейски изпитания, ако днес се върнете мислено при онова огнище на детството, какво бихте казали на майка си, което тогава не сте успяли да споделите?
0: Ех, аз да можеш за минута да я видя, да я кажа наистина сега колко много я обичам, колко много тя значи за мен и как винаги я чувствам в душата, в сърцето си, нейната обич, нейната топлина, нейната неизказана грижа, която тогава не съм разбирал, не съм чувствал, нямало и кой да ми подскаже. Такива, може би, са били времената, пак търся нещо да се оправдая, но бих коленичил, бих и целувал ръцете и да кажа, че фактически тя е най-важното нещо в този свят за мен.
1: В края на анализа се казва, че единственият истински пристан за човека са любовта, доверието и добротата. След всичко преживяно и написано, това ли е вашата лична равносметка?
0: Моята лична равносметка и моето лично верове е точно това, че да, животът е несправедлив, да, хората не винаги са справедливи към теб, не винаги са честни, точни, твоето доверие не винаги е... винаги, много често е злоупотребявано с него, но това не означава, че ние трябва да променяме себе си. Защото в един момент си даваш равносметка, щеш, не щеш, какъв бях аз, бях ли честен, бях ли точен, бях ли благодарен. Това е особено важно и това също от баща си съм го наследил, който винаги ми казваше, хората, които ти помагат в тежък момент, не ги забравяй. Гледай и ти да им помогнеш в нужен момент. Бъди благодарен и винаги бъди признателен, независимо от това как се променят събитията, хората, времената, бъди благодарен и винаги показвай тая благодарност към хората, които са ти помогнали, защото това много рядко се случва и трябва да бъде много ценено от теб винаги.
1: Книгата е изградена от разкази, спомени, есета, хроники, исторически текстове. Ако днес започвахте да я пишете отново, има ли история, която бихте разказали по различен начин, защото вече вие виждате по различен начин живота?
0: Аз почти всички от историите бих ги разказал по друг начин, ако започна да се измервам с днешния ден. Тук много от нещата, вие споменахте, че има така намек за историчност, особено първите европейски избори, срещите ми с хората, как аз попаднах в Европейския парламент, в листата, хората, на които съм благодарен. Ако аз започна да меря с днешния ден, аз фактически всичко ще го преиначе, така че да бъде удобно, да бъде хората да ми ръкопляскат, да кажат браво, виж как точно си настроил камертона към тая тоналност днешната. Не. Аз съм записвал нещата такива, каквито са били тогава към момента. Виждам сега, че много неща са грапави, дразнят. Много неща не съм бил точен, но аз съм ги описал точно такива, каквито са били, с уния думи, с които са били, с уния дати, срещи, хора,

0: власт имащи не е печелившия кауза. Може би в момента да, в момента когато чувстваш на къде е вятъра, да, може да спечелиш, но в далечен план ще спечели истината, ще спечели това, което е казано тогава, а не сега.
1: Фактът, че пътят ви е необичаен, учен, евродепутат, изобретател, музикант, после писател. Имате ли усещането, че литературата ви даде възможност да кажете неща, които науката никога не би могла да изрази?
0: Имам това усещане, да. Имам усещането, че

0: в себе си, но получих наистина така дар отгоре, да мога да кажа неща, които няма на кого да ги кажа. Много малко хора ще ги слушат тия неща, много малко хора въобще ще разберат какво искам да кажа. Защото моментът е такъв, сега особено, всички искат нещата да станат сега и веднага. Всички искат сега и веднага да бъде пичи рибшо, да бъде... да дойдат успехите, богатствата, престижа, признанието. И никой няма да слуша всички тия неща, за които ние си говорим, тия неща, които съм написал. Но съм убеден, ще мине не много време, когато хората ще кажат, чакайте им какво е било, чакайте им как са решавали проблемите, как са живели хората, как са били, какви трудности са имали тогава. Ние сега казваме, защото младите хора сега им е трудно. Те имат други трудности. Аз в тях даже не мога да вникна и да намеря начин за техните решаване, но те ще видят ние пък какво сме преживяли. И ще добият кураж да кажат, да, всички времена са били трудни, няма лесен живот, няма лесни успехи, няма лесни победи. Така че това ми благодаря на литературата, че ми даде тази златна възможност.
1: А времето е един от главните герои в Сълзи над огнището. Кога ще бъде представена книгата? Да очакваме.
0: Книгата, смятам, че тъй като сега е летен период, искам да дойдат хора, които са вече починали, така в добро настроение, това ще бъде есента. Есента ще го направим пак с Владко Панайотов бенд, с ето хора, които са прочели, видяли, хора, на които и други, на които съм е дал, са видели, ще бъдат обмен на мнения, ще бъде просто една дискусия, ще бъде музика, ще бъдат поканени хора, естествено, писатели, поети, една голяма певица ще бъде поканена, няма да ви кажа сега името. Така че ще бъде едно събитие, което си струва, защото тия хора, които са дали живота си за литература, за музика, за наука, те трябва да бъдат оценени и поне една малка част благодарност трябва да изразя към тях, към всички тях.
1: Пожелавам успех и до нови срещи в ефира на нашето нощно общество.
0: Много ви благодаря. За мен беше чест да бъда тук.
1: И за нас също, професор Владко Панайотов.

0: 2 часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Подробности от редактора Лилия Герчева.
1: До момента са завършени 136 обекта за спешна помощ, а всички дейности по проекта трябва да бъдат приключени до 31 октомври. 40 от останалите 99 обекта са оценени като невъзможни за реализиране при сегашните условия и затова за част от тях Здравното министерство предлага промяна на обхвата на дейностите текущ ремонт след съгласуване с Регионалното министерство. Това ще позволи да бъдат завършени в рамките на 2 до 3 месеца. Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение. С изцяло европейски средства до 2023 година са завършени и въведени в експлоатация 54 обекта, други 25 имат акт 15. Общият финансов ресурс, разплатен с евросредства по проекта, възлиза на близо 68 милиона и 400 хиляди евро. Съфинансирането от държавния бюджет от началото на 2024 година е 23 милиона и 150 хиляди евро. Първите проверки министър Ивкова извърши в центровете в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански. Обиколката и ще продължи в останалите области на страната. За новините Лилия Герчева.
0: При голям интерес стартира новата инициатива на община Димитровград «Спорт в парка», която предлага безплатна гимнастика за хора над 65 годишна възраст. В първата тренировка до фитнеса на открито в парк Марица се включиха над 40 души. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Събралите се днес в парк Марица са категорични, че това е една прекрасна инициатива. Разказват, че често посещават рано сутрин парка и фитнеса на открито, но се радват за заниманията с професионален инструктор.
3: Приветствам я тази инициатива и като гледам, доста хора започнаха да се събират. Друго е професионален тренер. Разбрах, че в Германия има такава инициатива и Димитровград сега.
4: Чудесна е инициативата. Това е и една общност, която има нужда от раздвижване. Двигателни техники, които се показват от професионалист. Няма такава възраст опасна. Движението никога не е опасно. Опасно е застояването.
5: Но ми харесва, защото много хора излизат и се разхождат. Има култура на движение.
2: Безплатните тренировки ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7.30 часа до фитнеса в парк Марица. Програмата ще продължи до 30 октомври. В нея могат да се включат всички желаещи, като не е необходимо предварително записване. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: В няколко общини в област Кърджали започва инициативата «Плувно лято». Тя се провежда всяка година и в нея се включват деца от първи до пети клас. За тях участието е безплатно, а средствата се осигуряват по общинска програма. Целта е децата да придобият основни умения, каза секретарят на община Момчилград Мехмет Мехмет.
6: Интересът ми е голям. Мога да кажа, че до момента са записани над 30 деца. През миналите години достигали сме до 120-130 деца, така че всяко дете от 6 до 12 години, което

0: желае да придобие умение по плуване в една безопасна среда, да създаде нови приятелства, е добре дошъл.
1: Летни курсове по плуване за деца организира и община Крумовград, където интересът също е голям. Около 332 000 деца по-малко са били на училище в понеделник сутринта, отколкото предишната седмица. Причината е мачът на Англия срещу Мексико от 8 на финалите на световното първенство, който започва в 2 часа по Гринвич. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Посещаемостта на училищата е спаднала след победата на Англия. Всичко това стана след като в деня преди матча треньорът на англичаните Томас Тухел посъветва родителите да напишат извинителни бележки за училище на децата и да ги оставят да гледат. Данните, събрани при сутрешната регистрация от повече от 12 000 държавни училища в Англия, показват посещаемост от 89,79% в сравнение с 93,09% миналия понеделник, като отсъствията са по-високи сред учениците от средните училища. Данните не включат учениците от 11 до 13 клас, повечето от които вече са напуснали училище след приключване на изпитите си. Междувременно таблоидът Сън съобщи, че разполага с информация, че лично премиерът Кир Стармър се е намесил по дипломатически канали, за да се противопостави на плана на ФИФА да изтегли матча между Англия и Мексико в неделя, заради очаквани гръмотевични бури в ранните часове в понеделник. Стармър инструктира своите длъжностни лица да не се съгласяват с изтеглянето на матча по-рано, поради опасение, че промяната ще даде на домакините несправедливо предимство. Дали точно това решение е помогнало, може да се спори, но в крайна сметка Англия излезе победител в този двубой. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И прогнозата за времето, Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духе до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В следващите минути ще ви срещнем с един човек, който от години помага на хората от различни възрасти да открият радостта от движението. Наш гост е треньорът Емил Златев. Поводът е предстоящият летен спортен лагер в Кранево, но разговорът ни ще бъде много по-широк за активния начин на живот, мотивацията да започнем да спортуваме, силата на общността и, разбира се, за новите възможности, които дигиталните платформи дават, за да намерим най-подходящата спортна среда. Добра нощ, Емил Златев.
2: Добра нощ на екипа в студиото.
1: Летните лагери винаги носят усещане за приключение. Каква е философията на вашия лагер и какво го отличава от една обикновена спортна почивка, да кажа?
2: Да, ти си права, Мислава, че лятото носи дъх и привкус на приключение. Самото лято е това, приключение. И човек винаги е склонен да се впусне в едно или друго приключение, в зависимост от характера, менталитета и желанието си. Нашите лагери включват всичко в едно, т.е. 3 в едно или дори повече, 5-6 в едно. Спортна дейност, отпускаща дейност, медитация, дишане, запознанство с нови хора, което само по себе си вече е приключение. И нощни походи, които са част от общуването между хората, защото нали, нощ, луна, звезди, море, хората вървят, разговарят и приключението е на лице. Така че всичко това го има в нашите лагери, като включим, разбира се, и това, че човек влиза в добра форма. Това са 4 дни на активно движение, активно дишане, пестеливост в храненето, разбира се, ако човек реши. Ако не реши, може да се яде колкото и когато поиска. Да.
1: Когато човек чуе кондиционна подготовка, често си представя тежки тренировки. Как намирате баланса между натоварването и удоволствието?
2: Лагерът е такъв, че той дава възможност всеки да прави колкото и каквото реши. На ден има 6-7 тренировки. Започват сутринта в 6:30 и завършват вечерта към 7 часа. С една лекция, свързана с здраве, начин на живот, механизъм на трениране, волеви концепции и така нататък. На всяка тренировка човек може да дойде, да седне, да наблюдава, да си води записки или да участва. Доколко ще участва, пак зависи от него. Тоест с каква интензивност, дали ще си почива повече, дали

0: и ще го кара по-лежерно, или пък ще се опита да се натовари. Това зависи от човека. Така че ние нямаме свръхспортни изисквания, защото лагера, въпреки че включва в състава си и професионални спортисти, той включва и хора на възраст, някои идват с някакви заболявания и всеки прави това, което е добре за него. Интересното е, че човек може да разговаря с мен, т.е. ако нали, каже предварително, защото в графикът е доста натоварен. И когато знам предварително, отделям време, сядаме, разговаряме и така могат да бъдат решени някои здравословни проблеми.
1: Да, в програмата присъстват не само физически упражнения, но и теми като дишане, възстановяване, изгреви, работа с психиката. Защо според вас тези елементи са особено важни за спорта?
0: Психиката е пряко свързана с дишането. Значи начинът по който диша човек определя и неговия психологически фон. Както външен, това, което може да се види отвън, така и вътрешен, това, което вече никой не може да види и което знаем само ние. Така че дишането, казахме, е пряко свързано с психиката и може да я промени към по-добро или към по-лошо. Едно, примерно, накъсано, участено дишане разгръза, че води до тревожност. Едно спокойно, плавно дишане с леко задържане, естествено задържане в фазата на издишване, води до отпускане и спокойствие. Това всичко се тренира на лагера, а отделно самото дишане, т.е. дихателният процес, вкарва нов свеж въздух в тялото, което активизира обмяната на веществата и оттам вече всичко тръгва на макс. Включително и храносмилането, което е огромен проблем за над 90% от хората, защото немалко хора ползват хапчета против киселини, раздразнени черва, лениви черва, пропускливи черва, язви, гастрити, които всъщност в огромна степен се дължат именно на психиката, а току-що казах за психиката, как тя се влияе от дишането и от физическите упражнения.
1: Подходящ ли е лагерът за хора, които тепърва започват да се движат или е насочен предимно към по-подготвени участници?
0: Лагерът е насочен към нови хора, т.е. тези, които не са се докосвали до почти нищо, което представя лагера. Т.е. както спорта, така и тематиката. От цялата маса винаги има хора, които са идвали преди, т.е. има една група хора, която са идвали 7, 8, даже 10 пъти вече на лагерите и отново идват. Но над 3 четвърти от хората са нови хора. Идват за пръв път и именно към тях е насочен лагера, защото винаги е добре да идват нови хора, които когато се върнат в родните си места, хем да знаят какво да правят, хем да разказват как е било, и така да разпространяваме здравето и единството, бих казал, единството в задочен план. Защото нали, когато човек излезе извън общността на лагера, той е сам или там с приятел. И когато може да създаде някаква форма на единство с нови хора там, където отива, това е вече добро. Нали? Тоест, това е задочно единство като следствие от лагера.
1: Да, и когато човек се прибере след няколко дни подобно преживяване, кое е най-важното, което трябва да успее да запази в ежедневието си?
0: Ами усещането, че може. Значи идеята на лагерите и на всичко, което аз самия правя, е да накарам хората да повярват, че могат. Защото хората са потиснати, притиснати, уплашени. Дали външно човек не го показва. Ако погледнем профилите във Фейсбук, всички са усмихнати, всички са направени, всички цъфтят и вързват. Истината обаче не е точно такава. Човек си го знае. И затова, когато човек остане сам, със себе си, тогава е важното. А когато човек отива да тренира, нали, той трябва да преодолява натоварване. Т.е. той предварително трябва да реши, че това го чака на

0: на тренировка и вече трябва да е подготвен. А тази подготвеност идва с увереността, че можем. Така че най-важното е увереността. Това не е вяра, защото вярата има вече по-широко обхватен спектър, а тук говорим за една чисто човешка увереност, че можем да се справим и че това, с което се справяме, ще доведе до необходимите резултати.
1: Да, за тях именно става дума. Още повече днес все повече услуги се преместват онлайн. Да коментираме и този факт. Идеята спортните клубове, треньорите и хората, които търсят активност, да бъдат събрани на едно място. Виждам, че и вие проявявате интерес към подобна тема. Какви проблеми решава една подобна платформа, както за хората, които искат да започнат да спортуват, така и за самите треньори?
0: Говорим за Ливра. Ти си е видяла платформата.
1: Да, видях.
0: Това всъщност не е онлайн работа, въпреки че да. Аз самия провеждам тренировки онлайн, но то е поради простата причина, че тези хора не са на мястото, където аз съм. Нали? Най-често аз съм или в Русе, или във Варна. И пътувам из цялата страна, когато ме поканят достатъчен брой хора, за да има рентабилност, нали, пътуването ми до там. Но както и да е, където и да съм, се набират хора, които не са там, където съм, и тогава се разбираме за онлайн тренировки. Така че в смисъла, в който го говорим, това не е лошо. Даже ако се върнем 40-50 години назад, Джейн Фонда правеше също с аеробиката, с записи по телевизията, и хората си пускат телевизията в даден час и правят заедно с нея. Така че дали ще го наречем онлайн или просто нали, тренировки, които гледаме визуално на някакъв запис, то не е нещо ново. Разликата е само, че го наричаме онлайн. Но винаги е по-добре тренировките да са наживо. Но просто не е възможно. Затова става въпрос.
1: Все повече хора работят пред компютър и се движат все по-малко. Забелязвате ли промяна в поколенията, които идват при вас?
0: Тук се прави. Значи хората въобще не си дават сметка, че дори да ходят 4 пъти, което е страшно много за един обикновен човек. 4 пъти в седмицата на фитнес или ОФП или там на някакви тренировки, това пак е абсолютно несъпоставимо с двигателната активност на нашите предци. Баби, дядовци, вече прабаби, прадядовци и назад. Защото всички сме от село. В България всички сме от село. От един или друг начин, форма. И на село се става рано. 4-5 часа и активността започва. И приключва отново почти потъмно, което лятно време е 8-9-7-8 часа. През това време почти не се сяда. Не, че не се сяда, но няма такова седене. Дали ще е на нивата, дали ще е с животните на паша, дали ще е някаква дейност по полето или в там къщи на лозето, в овошките, каквото и да било там, не се сяда. Самият факт, че не се сяда и постоянно човек прави нещо, това вече измества, ако ще дори и калорийния разход, нали, към една нечувана цифра от порядъка, някой да не се очуди, от порядъка на 20-30 хиляди изразходвани калории дневно, което е изключително високо. Не е изключително високо, но направо непостижимо за сегашния човек. И той отива на тренировка, подскача, какво прави там, бягащи пътечки, каквото и да е. Отива 2-3 пъти в седмицата и си казва, аз тренирам и аз съм, нали, спортен тип и така нататък. Това съпоставимо с някогашния разход на енергия е просто все едно човека не е мръднал. Ето защо съветвам всички, които работят застояло,

0: външния разход на енергия е просто все едно човека не е мръднал. Ето защо съветвам всички, които работят за стояло място, т.е. пред компютър, на всеки 15-20 минути да стават, да се раздвижват, да отидат някъде, където никой не ги гледа, да клекнат 10-15 пъти, т.е. нещо да направят. А вечерта, когато се приберат, просто пак или в тренировъчната зала, или на стадиона, или на площадката, нещо за 15-20 минути, за да завърши деня добре.
1: Какво бихте казали тази нощ на хората, които отдавна си обещават? От понеделник започвам, но все още не са направили първата крачка.
0: Да, това веднага ми припомня песента на братя Аргирови някога. От понеделник няма шега. Какво бих казал? Ами да не се заричат. Просто да си кажат, т.е. не да си кажат, ами просто да навият будилника или да сложат алармата сутринта за часа, който считат, че е нормален за отгледна точка на ежедневието им, и да станат, да се натискат. Не казвам да направят студен душ. Ако не са го правили, ще е трудно така отведнъж, но да се натискат, да застанат пред прозореца, да направят каквото идея за 7-8 минути. Все е по-добре, отколкото нищо да не правиш. И оттам нататък деня да си продължи както е удобно. На другия ден ще включат още нещо и след един месец вече ще имат едно ежедневие, в което вече присъства движението на много по-високо ниво, отколкото преди началото на решението и на изпълнение на решението.
1: И в края на нашия разговор нека отново да поканим слушателите на Нощен хоризонт, Кранево, летен лагер.
0: Да, град Кранево, летен лагер, летен спортен лагер от 27 четвъртък, 27 август, 28-29, да не объркам, 27-28-29-30 е неделята. Неделята, обяд след обяд се тръгва, като тренировките започват още с самото начало. Пристига се по обяд в четвъртъка, настаняваме се и до вечерта 4-5 тренировки, и в неделята е също 3-4 тренировки сутринта и чак там към 1-2 часа след обяд се тръгва. Така че нека всеки, който иска да направи нещо за себе си, за здравето си, да свали някой килограм, да стегне тялото, да се срещне с нови хора, да изживее нови емоции, и още, и още, и още. Всеки е добре дошъл.
1: Пожелавам успех на инициативата и до нови срещи в ефира на Нощен хоризонт.
0: Благодаря, Станислава, и хубава нощ.
1: Треньор Емил Златев.

0: Нощен хоризонт.
1: Лятото е времето, в което съвсем естествено търсим прохлада. Едни поемат към планината, други към морето, а все пак повече хора откриват едно различно приключение да видят България от към водата. Да се носят тихо по река, язовир или морски залив, без шум, бързане, само с ритъма на греблото. Каякът изглежда лесен, качваш се, хващаш греблото и потегляш, но водата има и свой характер. Понякога най-голямото предизвикателство не са километри, а вятърът, течението или едно прибързано решение. Тази нощ в месечната ни рубрика «Компасът на приключението» ще говорим за това как красотата на водата върви ръка за ръка с подготовката, какво трябва да знаем преди да направим първите си загребвания, кои места в България са подходящи за начинаещи и защо спасителната жилетка е най-важната част от екипировката. На пряката ни телефонна линия инструкторът по бушкрафт Илко Цанев. Добра нощ!
2: Добра нощ, госпожо Пирчева, добра нощ и на слушателите на Нощен хоризонт. Радвам се да сме отново заедно.
1: И ние с вас. През последните месеци говорихме за планината, ориентирането, безопасността сред природата. Днес някак се приземяваме, отиваме към водата. Защо именно каякът се превърна в едно от най-предпочитаните летни приключения?
2: Както съм го изживял лично, каякът е един от, може би, най-хубавите начини да преживеем. И не само лятото, но и всички други сезони, мога да кажа. Без да сме само на плажа и да сме статични, каякът ни дава усещане тишина, както казахте, и спокойствие, дава ни страхотно добър начин да продължаваме да сме в приключението с движение.
1: Много слушатели вероятно се чудят откъде да започнат. Ако човек никога не е гребал, кое място в България бихте препоръчали за първи досег с каяк?
2: Има наистина много подходящи места. България, както всички знаем, е страхотна, с много добра природа и с много възможности. Но едни от така по-популярните райони за начинаещи и за дори за семейства с деца, ако имат все пак достатъчно физическа способност, бихме могли да предложим Камчия, около устието на река Камчия. Там е желателно все пак да бъдем с водачи за първи път и започваме по-старт от обособения паркинг при устието на река Камчия или района на старата лодка. Маршрутът е около 2 часа и половина с спокойно гребане. Друг вариант за начинаещи до средно напреднали е Карагач около Китен. Старта е устието на Карагач през къмпинг Китен. Маршрутът е само 5-6 км, което не е кой знае колко. И при много спокойно плаване с почивка отнема 3 часа. За начинаещи също така за първи път, ако трябва да пробваме и да се обучиме как да се качваме в каяка, как да гребем, добър вариант е езеро Панчарево. Старта, гребната база е каяк центъра на Панчарево. Кратко гребане близо до гриба, до брега, може да бъде с урок или найем на каяк, предполагам. Язовир Искър също е много добър вариант.

0: Jezuwier do Spad.
1: Често говорим за реки, язовири и море като за едно и също преживяване. Всъщност, какво е различното между тези три водни среди?
0: Има наистина значителна разлика, особено с морската среда, тъй като там говорим за няколко различни фактора и аз не препоръчвам за съвсем начинаещи да се качват в каяк и да отиват на големи, да се подготвят за големи експедиции в море, особено покрай брега с скали или с силно вълнение. Започнем от там. Имаме при реките, имаме бързо и бавно плаващи реки, така че изключвам тук за екстремния спорт, нали, който имаме с по-късия каяк, където се пускаме през различни водопади или пък минаваме покрай бързи, но за по-спокоен каяк имаме бавно плаващи реки, където основният проблем, който трябва да гледаме, естествено, на нивото на водата, откъдето минаваме, да сме се преценили, нали, също така за деня вятъра, защото вятъра, колкото и да ни е нисък и малък каяк, все пак е от голямо влияние за това дали е насрещен, дали е с нас, дали е страничен. И също така скоростта, с която се движи реката. Ако ще се връщаме наобратно и ще сме срещу течението, да речем, трябва да си го изчислиме и да знаем и течението. А по отношение на морето, там имаме отново течения, но също вълнението трябва да се гледа, като гледаме прогнозата от метеорологичния институт и също така височината на вълните, скоростта на вятъра, забранени зони, също така, където може да имаме случайно. А при язовирите положението е също отново вятъра, ако се отдалечим по средата, имайки предвид, че основно в сладката вода, плаваемостта на човек е по-малка, тогава задължително трябва да носим и спасителна жилетка. Във всеки един случай, всъщност, бих казал.
1: Да, кое е онова оборудване, без което никога не бихте препоръчали на човек да тръгне, дори маршрутът да изглежда съвсем кратък?
0: Абсолютно съм съгласен с този въпрос, да го обясним подробно на слушателите. Списъка не е много кратък, но реално, като изключиме, че основният въпрос е, че гледаме каяк и гребло да имаме, но към него, за да останем в безопасност, имаме нужда от много други неща, които са дребнички, но в тях е истината. Първо, спасителната жилетка, тя е по изискване, така или иначе, да се ползва. И само да отбележа нещо, като говорим за спасителна жилетка, ако човек отиде да си пазарува, трябва да обърне внимание да е спасителна жилетка, както се нарича на английски съкращението PFD, Personal Flotation Device. То е по-различно от нормалната спасителна жилетка, която се ползва примерно в морска среда, която се хвърля, нали, си през. Разликата е, че при спасителната жилетка за каяк ни дава възможност да се облече. Има различни версии, но се облече по начин, така че ако попаднем във водата, да можем все пак да плуваме и да се движим. Докато спасителната жилетка, която се хвърля в дълбоки води в морето, тя е създадена да ни държи с главата нагоре и там трудно можем да плаваме с нея. Но отделно препоръчвам, ако ще сме в река, задължително каска, защото може да се обърнем, дори да сме много добри пловци или да минем покрай пещери, дори в морето да сме, ако минаваме през пещери. Така че, ако сме в по-плитка вода, каската ще ни предпази, нали, да се ударим. Допълнително резервно гребло, което по възможност да е плаваемо и да е разглобяемо или пък да е сгъваемо, има такива. Връзка за греблото ни, така че да се вържи греблото към каяка или към китката ни и ако паднем в водата, да може да пуснем греблото и да не се присняваме, че ще го загубим по течението. Помпа за вода, която да може, ако случайно навлезе вода в каяка, да я спомпим бързо, която се държи при нас. И ако е по-такъв каяка, в който влизаме, защото има два вида каяци, тогава ни трябва и шприцка, така наречена, или полана, или която се облича върху отвора на каяка. Суха турба, телефон за водостойчив кълъв, свирка задължително закачена на спасителната жилетка и бих казал слънчезащита, естествено, вода, храна, обувки за вода, въже за тегляне, ако знаем как да го ползваме, и план на маршрута.
1: И нека да кажем на нашите слушатели, защо спасителната жилетка не трябва да стои в лодката, а върху човек. Да не забравят.
0: В никакъв случай не трябва просто да си я вземем с нас и да си кажем, ще се сложи, ако стане нещо по-сериозно. Като човек, който е изминал 250 км в огромна река в Бразилия на самостоятелна експедиция,

0: Дори там съм е носил, въпреки че няма такова изискване, в различни морски територии в Тайланд. Спасителната жилетка, независимо колко силен е един пловец, е важна, особено ако сме в група дори, защото може да се случи инцидент, в който да се обърнем, да има силно течение, тя ни дава възможност, или пък да се нараним случайно покрай някой камък, така че тя ни дава възможност и време да се съберем силите, да си починем, да се оставим, нали, по течението, ако е нужно, и да не се притесняваме, да се борим с течението на самото начало, ако паднем извън каяка. И затова не трябва, както всеки път казвам и на мои курсанти, ако излизаме примерно и сме в дълбоко на експедиция, ножа и тези неща, които са ни важни, стоят на кръста, а не в раницата, защото раницата може да я загубим. Така че каяка може да го отнесе вълнението. Само исках да кажа още две неща. Ако избираме каяци, има и такива за по-начинаещи, които са sit on top, така наречените каяци. Т.е. нали, не са в каяк, в който влизаме, а можем да сме просто седнали отгоре и каяка стои като, леко като плосък. Защото този, в който влизаме, ако се обърнем, има специална техника, при която трябва да знаем как да излезем от него, за да не се панираме, защото стоим с краката, нали, половината тяло вътре в самия каяк. Така че има и съвсем безопасни за съвсем начинаещи каяци.
1: Лятото е сезонът на силното слънце. Освен водата, какви други рискове носи един няколко часов преход? Жега, обезводняване, изгаряне?
0: Абсолютно вярно. Имаме нужда да носиме слънцезащита като шапка, очила, с връзка, слънцезащитен крем, даже бих казал дълга дреха с дълги ръкави, които са против ултравиолетова светлина, с ултравиолетова ликра, да го наречем. Ръкавици задължително препоръчвам, особено при по-начинащ или при дълъг маршрут, може би да са такива без пръсти, защото покрай постоянното мокрене, нали, и пръските, може да се получат при дълъг маршрут и нараняване на кожата на ръцете, което ще ни направи трудно просто придвижването с греблото.
1: По язовирите често се казва, че истинското изпитание започва не при тръгването, а при връщането, и вие споменахте това. Какво може да направи един внезапно обърнал се вятър?
0: Може да ни забави, може да ни предизвика така, че да не можем да се върнем по същия директен маршрут, по който сме решили да тръгнем. Аз бих препоръчал в такъв случай, колкото и да сме отдалечени, да се движиме по-близко до брега, който е от подветрената страна, т.е. нали, по-далечната част, от която вятъра няма да може да ни притиска в средата на отвореното пространство, и съответно да се получи така, че да си увеличиме времето за връщане и да загубим ресурси, нали, като примерно да останем без вода или пък да се ме твърде много изложени на слънцето.
1: Все повече хора съчетават каяка с къмпингуване. Какви правила трябва да спазват край реките и язовирите, за да пазят и природата, и, разбира се, собствената си безопасност?
0: Когато избираме някакво приключение с каяк, много често може да минем покрай сериозно защитени райони, така че едно от първите неща е да прегледаме, ако слизаме да къмпингуваме особено, дали е разрешена тая местност да се къмпингува, да не е защитена местност, природен парк или някаква зона с режим, която от дирекцията на парка са забранили да се къмпингува. И едно от основните правила е, естествено, в сезона, който е в момента, когато слизаме близо до горищи местности или суха трева или тръстика, да спазваме забраната за открити огньове между края на март и началото на ноември, както е в по-голямата част от страната, защото това може да е също фатално, и просто да си носиме подходящите затворени газови горелки за готвене.
1: Да поговорим и за морето. Калиакра, Масленос, Тюленово, невероятно красиви места. Но защо именно там човек трябва най-много да уважава водата?
0: Защото когато се пуснем в морето, имаме наистина съвсем различна картина на придвижване, имаме и също и правила, там имаме и други участници в морското движение, трябва да знаем как се разминаваме, например, с тях, ако трябва да дам един добър съвет, дори и по река, разминаваме се движението по реката и в морето, разминаваме се порт, към порт, това означава лявата страна на вашия плавателен съд трябва да се размине с лявата страна на другия плавателен съд, независимо колко е голям или колко е малък, за да не става объркване. Има и други правила, естествено. Трябва да внимаваме да не паркираме или пък да не сме в, освен в забранени зони, да не сме по входове на пристанища, фарватери и така нататък. Така че движението и познанието на движението и правилата в морето са също важни.
1: Често казвате, че природата не обича прекалената самоувереност. Кога човек трябва да приеме, че е по-разумно да се върне, вместо да продължи напред?
0: В случаи, в които времето се обърне срещу нас, или пък се почувстваме, не сме особено в добра физическа форма и се почувстваме, че нещо не ни е както трябва, тогава гордостта трябва да остане настрани, защото живота е по-важен. Особено ако сме в група с хора и някои са по-слаби, някои са по-силни, трябва да се има възможен резервен вариант и начин, аз както казвам винаги, трябва да имаме план за вход и за изход, дори да е по средата на маршрута, и входа, изхода може да бъде връщане, а може да бъде и прекъсване някъде другаде по средата. Важно е да си знаем собствените сили и възможности и да не се бореме излишно срещу природата, когато наистина е срещу нас.
1: И накрая нека да обобщим за нашите слушатели как да планират своето първо лятно приключение с каяк.
0: Едно от основните неща, които бих препоръчал, е да прегледаме първо какво казва нормативната рамка за каяки и лодки, нали, защото всъщност веднъж качим ли се, ние ставаме, управляваме плавателно средство и попадаме в обща рамка за безопасно, изискване за безопасно плаване, да провериме морето или вътрешните водни пътища и какви са конкретните правила, да се подготвим с спасителна жилетка и да не разчитаме. По принцип, основният проблем е, ако сме употребили алкохол, така че да не го смесваме това с този вид спорт. Да внимаваме от припадане от студената вода и шока, да сме запознати какво се случва, да следим особено морската прогноза, да се подготвяме с всичкото оборудване, което ни е нужно, и да разгледаме нужните маршрути.
1: За безопасността, екипировката, красивите маршрути и уважението към водата говорихме в поредното издание на рубриката Компасът на приключението. Благодарим на инструктора по бушкрафт Илко Цанев и до следващия месец.
0: И аз благодаря. До скоро.

0: Нощен хоризонт.
1: Преди да се разделим тази нощ, нека си подарим още няколко минути за един необикновен празник. Днес, на 7 юли, по света отбелязват Световния ден на шоколада. Смята се, че именно на тази дата, преди векове, шоколадът достига Европа и постепенно се превръща не само в сладко изкушение, а в част от човешките истории, празници и малки поводи за празник. Колко любопитно е, че когато чуем думата шоколад, почти никой не започва да говори за вкус. Всеки започва да разказва история. История за детството, за баба, която е пазила шоколада за празник, за първата споделена вафла с училищния двор, за кутията с бомбони, която някой е подарил с треперещи ръце, за сладоледа край морето, за топлия шоколад в зимен ден, за едно благодаря, което никога не сме забравили. Може би за това и писателите толкова често избират шоколада като символ на чудесата. При Роалд Дал именно шоколадовата фабрика се превръща в място, където добротата, въображението и детската чистота са по-важни от богатството. А в друга негова история именно най-обикновените човешки отношения показват, че истинската сладост никога не идва от лакомството, а от обичта, с която споделяме нещо с другите. Тази нощ и ние няма да говорим толкова за шоколада. Ще говорим за спомените. Защото шоколадът свършва. Спомените, ако ги пазим, остават. Още преди началото на предаването ни получихме първото ви послание. Георги Ангелов ни написа, че най-сладкият му спомен е от лятото на миналата година. Море, вкусни шоколадови палачинки и очакването това лято отново да си подари подобен миг. Но вече сред прохладата на планината. Благодарим за споделеното, Георги, и това ни кара да се замислим. Кой ли е най-сладкият спомен на останалите ни слушатели? Дали вкусът на първия шоколад, който сте получили като деца, или ароматът на домашен сладкиш, който и днес ви връща при най-близките хора, а може би първата любов, когато едно малко шоколадче е струвало повече от най-скъпия

подарък или пък изобщо не е свързано с шоколада. Може би най-сладкият ви спомен е първата прегръдка на детето ви. Или думите «Гордея се с теб». Може и едно завръщане от дома, нечи усмивка, която е променила деня ви. Тази нощ това е и нашето писмо към вас. И поканата ни да продължим разговора заедно. Разкажете ни, кой е най-сладкият спомен, който пазите в сърцето си. Не най-големият, не най-важният, а онзи, който само при мисълта за него успява да ви накара да се усмихнете. Пишете ни на електронната поща nh@bnr.bg, чрез страницата ни във Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Защото в края на нашата нощна среща остава рубриката «Писма за слушателя». Тази вечер тя е посветена на най-сладките спомени. Те са от вас към всички, които слушат в този късен час. Може да бъде само едно изречение, малък спомен, усмивка, превърната в думи. Понякога точно това стига, за да си припомним, че доброто съществува. И че, макар да не се познаваме, можем да си подарим частица от светлината в нощта. Аз съм Станислава Пирчева. Благодаря, че отново бяхме заедно в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. Очаквам вашите писма. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената пресслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписваното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украйна се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
2: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форумът да разгледа широк кръг от теми от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи. Междувременно украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата.